0: sa o toto pozdvihnutie kostola najviac zaslúžil. Aj súčasná výmalba farského kostola v Topolčiankach pochádza z roku 1938 a realizovala ju firma Šrámek a syn z Banskej Štiavnice. Tieto malby majú výbornú remeselnú úroveň a cit pre zladenie s architektúrou kostola pochádzajúceho z 18. storočia. Medzi rokmi 2017 až 2023 za pána farára monsignora Daška prebehlo ich reštaurovanie v 6 zimných etapách. V roku 1938 boli pre kostol vyhotovené nové vitrážové okná, ktoré venovali miestne spolky, stavy či súkromní donátori. Zaujímavosťou je, že tých 6 vitrážových okien v lodi kostola sa tematicky zhoduje s príslušnými malbami, ktoré sú nad nimi v klembových poliach. Vľavo vzadu je to vitráž, ktorú daroval miestny tretí rád svätého Františka a zobrazuje scény utrpenia pána Ježiša. Vitráž snímanie z kríža svätým Františkom, nad vitrážou malba pán Ježiš v Getsemanskej záhrade. Ďalej to vitráž a malba, ktoré zobrazujú výjavy zo života katolických svetíc. Vitráž svätú Margitu Máriu Alakok a zjavenie Božského srdca Ježišovho, nad ňou výjav zo života svätej Alžbety Uhorskej. Tretia vitráž vľavo je vitráž, ktorú venovalo miestne škapuliarske bratstvo a tento blok je venovaný alebo zasvetený materstvu Panny Márie. Vitráž zobrazuje odozdávanie škapuliara svätému Šimonovi Štokovi, nad ňou je malba narodenie pána v Betléme. Na pravej strane kostola sú takisto tri vitráže. Odzadu vpravo je vitráž, ktorá zobrazuje svätého Izidora, patrona roľníkov, a nad ním je svätá Cecília, patronka hudobníkov. Tento blok tematicky nazývam, že je to taký etnoblok, pretože naozaj tieto dve činnosti, kedy si charakterizovali ľud v Topolčiankach, poľnohospodárstvo a zároveň spevavosť. Tu všetko spievalo, tu všetko hralo. Už v 18. storočí máme doloženú existenciu barokového hudobného telesa. Takže toto je etnoblok. V strede, vpravo, v lodi kostola vitráž, ktorú darovali miestne rodiny. Je to svätá rodina novozákonná. Nad ňou je, môžeme povedať, svätá rodina starozákonná. Malba svätého, ktorá zobrazuje svätého Joachima, Annu a malú Pannu Máriu. No a posledná vitráž vpravo, vpredu je vitráž, ktorú venovali miestne panny a tento blok tematicky je zasvetený panenstvu Panny Márie. Zobrazuje ju najprv ako ružencovú a nad tým je malba zvestovanie Panny Márie.
1: Stavba takéhoto nádherného kostola bola možná vďaka súhre viacerých okolností. Predovšetkým to bola doba ovplyvnená osvietenskou politikou a reformami panovníčky Márie Terézie a jej syna Jozefa II., ktorí podporovali výstavbu kostolov vo vidieckom prostredí.

0: V druhej polovici 18. storočia zároveň panstvo Topolčianky spoluvlastnila generácia siedmých bratov Keglevičovcov, pričom samotná stavba kostola sa realizovala za života piatich z nich. Títo sa vyznačovali nielen veľkou oddanosťou vlasti a rodu, ale aj katolíckej viere. Z nich majú historicky najväčší podiel na stavbe kostola dvaja. Plnoprávny správca panstva, gróf Karol, a titulárny biskup, elekt Makarský, veľprepošt Ostrihomskej kapituly a rektor Trnavskej univerzity, gróf Žigmund Keglevič. Pripomeňme si život prvého menovaného, grófa Karola Kegleviča.
1: Karol Keglevič sa narodil 10. maja 1738 v Bratislave ako v poradí 5. syn grófa Jozefa Kegleviča a jeho manželky Terezy Tavonat. Ako jediný zo siedmých bratov, ktorí sa dožili dospelosti, zanechal po sebe potomstvo. Jeho manželkou bola grófka Katarína Zichy. Bol hlboko veriaci katolík, v roku 1757 počas škapuliarskej púte v Topolčiankách ako 19-ročný vstúpil do Bratstva svätého Škapuliara. Spolu s bratmi dal postaviť viacero kostolov nielen na panstve Topolčianky, ale na iných svojich panstvách v dnešnom východnom Maďarsku. Gróf Karol mal bohatú vojenskú kariéru. Od roku 1760 do roku 1778 bol v cisárskej armáde u viacerých uhorských peších plukoch, počínajúc hodnosťou podporučík, následne kapitán, major a končiac ako podplukovník. Prvý útvar, v ktorom pôsobil, bol pluk číslo 34. Pluk bol nasadený v bojoch počas 7-ročnej vojny, ktorá trvala medzi rokmi 1756 až 63. Vojna, do ktorej sa zapojili prakticky všetky vtedajšie európske mocnosti, je pokladaná za prvý globálny konflikt a vyžiadala si veľké množstvo obetí. 1. októbra 1761 utrpel vážne zranenie pri dobývaní Slieskej pevnosti Švajdnic, dnešná Švidnica v Poľsku, dokonca jeho meno bolo na listine vojenských strát. Z armády vystúpil v apríli roku 1778. Ako vojenský vyslúžilec sa venoval predovšetkým svojej rozrastajúcej sa rodine a správe niektorých panstiev vrátane Topolčianok. Významnejšie funkcie skutočný tajný radca a turnianský župan získal iba pár rokov pred smrťou. Karol Keglevič žil striedavo vo Viedni a v Bratislave, príležitostne sa zdržiaval v Topolčiankách, prípadne na iných vidieckých panstvách. Zatiaľ čo v Bratislave rodina vlastnila palác na Panskej ulici, vo Viedni obývali prenajatý byt v obytnom dome na Annagasse. Na jeseň roku 1796 hostil vo svojom bratislavskom paláci skladateľa Ludvíka van Beethovena a Karolova dcera Barbara, nazývaná domácky Babet, sa následne stala skladateľovou slávnou žiačkou. Babet je pochovaná spolu s bratmi a inými osobami v Keglevičovských kryptách, tu pod kostolom v Topolčiankách. Ako osobitná forma šlachtickej charity sa javí výber krstných rodičov pre Karolove dcery Katarínu a Jozefu a syna Jána Nepomuka. Krstným otcom u týchto troch detí bol akýsi mendikus eklézie, čiže kostolný žobrák, Vavrinec Karner, krstnou mamou vdova, kostolná žobráčka Barbara Wittmanin a u dcery Kataríny vdova, žobráčka Katarína Ricin. Keglevičovci bývali nedaleko domu svätého Martina, pri ktorom títo žobráci sedávali, stretávali ich pri vstupe do kostola, dávali almužny, možno aj príležitostné postenia vo svojom paláci. Karol Keglevič zomrel 1. januára 1804 vo Viedni. Podľa záznamu matriky zomrelých farností Viedeň, svätý Michal bol pochovaný 4. januára na cintoríne farnosti svätého Štefana vo Viedni, teda nie v kryptách v Topolčiankách. V roku 1805 dali príbuzní z veľkej úcty ku grófovi Karolovi umiestniť do zadnej časti kostola v Topolčiankách epitaf ako pripomienku jeho života.

Ďalšou osobou, ktorá má významné zásluhy na postavení nového farského kostola v Topoľčiankách, je vtedajší farár Gregor Schmidt. Z historických materiálov vyplýva, že Keglevičovci ako zemepáni a patróni farnosti s ním výborne vychádzali. Aj vďaka nemu mohla vzniknúť takáto honosná stavba. Z kanonickej vizitácie z roku 1779 máme o tomto vynikajúcom kňazovi bohaté, autentické dobové poznatky. Prinášame aspoň náčrt jeho osobného a kňazského portrétu, ktorý poskytla táto kanonická vizitácia.

Farárom je Gregor Schmidt zo Slobodného kráľovského a banského mesta Banská Štiavnica, šľachtic armalista. Jeho otec, už nebohý ako aj matka, bol kedysi mestským notárom v tomto meste. Nakoniec mnoho rokov zastával úrad banského majstra, vzhľadom na svoj stav priemerný. Má strýka, veľa dôstojného pána Gabriela Schmidta, kanonika, kustóda katedrálnej kapituly v Dieri. Svojho brata Jána má v uhorskej dvorskej kancelárii protokolistom. Školy navštevoval v Banskej Štiavnici, potom bol v kráľovskom arcibiskupskom konvikte v Trnave. Medzi klerikou, poznámka, to jest študentov teológie, bol prijatý v roku 1760 ostrihomským vikárom Jozefom Saint-Ilonajom a poslaný do Bratislavy do seminára Emericum na ďalšie štúdium rétoriky. Po rétorike absolvoval v Trnave štúdium filozofie v seminári svätého Štefana a obhájil titul magister. Prvý a druhý rok teologických štúdií absolvoval v generálnom seminári v Trnave. Pre tretí a štvrtý rok bol určený do Pázmane a do Viedne, kde obhájil teológiu a bol menovaný bakalárom. Subdiakonát obdržal vo Viedni od biskupa Marxera, diakonát vo Viedni 4. apríla 1767 od toho istého biskupa a nakoniec presbyteriát v Trnave 19.9. v tom istom roku od biskupa Antona Révaja. Z Pázmanea bol povolaný generálnym vikárom Ladislavom Báňajom do pastorácie a ustanovený za kaplána vo Svodíne v roku 1769 za kaplána do Trnavy. V roku 1773 obdržal od Kegelevičovcov a Koháriovcov prezentu, poznámka menovanie zo strany patrona farnosti a 3.5. investitúru, poznámka cirkevné odsúhlasenie do farnosti Topolčianky. Do tejto farnosti nemal odporúčanie od nikoho, ale ochotne ponúknuté miesto prijal. Ovláda 3 jazyky, totiž maďarský, nemecký a slovenský. V týchto jazykoch vie perfektne spovedať, kázať, katechizovať, písať. Má pokojný charakter, so všetkými, s farníkmi, ako aj cudzincami, doteraz bez ťažností dobre vychádza. Farníkov láskou a dobročinnosťou spravuje, ktorý aj jeho, naopak, si náležite ctia a vážia. So svietenými zemepánmi a patronmi sa doteraz ani nie v najmenšom nezhodoval, od ktorých sa môže pochváliť mnohými vďakami. Svoj úrad uspokojivo zastáva. Chudobným, deťom a vdovám, tak radou, ako i skutkom pomáha. Všetky charitatívne služby, kýmkoľvek sú od neho žiadané, najochotnejšie, ako môže, poskytuje. O chorých sa stará a pomáha im radostný, navštevuje ich, aj keď nie je zavolaný. Nikto bez krstu alebo sviatostí umierajúcich z nedbanlivosti alebo lenivosti farára nezomiera. Nikdy nezanedbá nedeľnú alebo sviatočnú omšu. Nie je dlžníkom kostola, svoje peniaze a obilie spravuje oddelene. Povinnosti pohostinnosti podľa skromnosti svojich prostriedkov dodržiava.

Úcta k Panne Márii Karmelskej v Topolčiankách pretrváva po stáročia a snáď budú ľudia i naďalej prichádzať na toto miesto, o ktorom nám porozprával člen občianskeho združenia Park Topolčianky Ivan Lukáč. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za čas i prijatie ďakuje Andrea Čelková.

0: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo pozbudenia. Pápež svätý Ján Pavol II. Sa v roku 1980, už v druhom roku svojho pontifikátu, obrátil na biskupov celého sveta listom, ktorý venoval tajomstvu a kultu Eucharistie. Okrem iného v ňom napísal: Dobre vieme, že slávenie Eucharistie bolo od najstarších čias spojené nielen s modlitbou, ale aj s čítaním svätého písma a so spevom celého zhromaždenia. Vďaka tomu odávna bolo možné vzťahovať na svätú omšu porovnanie otcov o dvoch stoloch, na ktorých cirkev pripravuje pre svoje deti Božie slovo a Eucharistiu, to je Pánov chlieb. Možnosti, ktoré zaviedla pokoncilová obnova, sú v mnohých prípadoch využité tak, že sa stávame svedkami a účastníkmi opravdivého slávenia Božieho slova. Zväčšuje sa aj počet osôb, ktoré sa aktívne zapájajú do tohto slávenia. Vznikajú skupiny lektorov a spevákov, ba aj schola kantórum mužov i žien, ktorí sa veľmi horlivo venujú tejto službe. Božie slovo, sväté písmo, začína žiť novým životom v mnohých kresťanských spoločenstvách. Veriaci zúčastnení na liturgii sa spevom pripravujú na počúvanie evanjelia, ktoré sa ohlasuje s náležitou úctou a láskou. I keď to všetko veľmi uznanlivo a vďačne konštatujeme, nemôžeme zabudnúť, že úplná obnova stavia pred nás ešte celý rad požiadaviek. Tieto požiadavky spočívajú v novej zodpovednosti za Božie slovo, ktoré sa liturgicky prednáša v rozličných jazykoch, čo zaiste zodpovedá univerzálnemu charakteru a účelu evanjelia. Milí poslucháči, týmito slovami pápeža svätého Jána Pavla II. Otváram našu dnešnú reláciu, ktorej chceme pokračovať v rozprávaní o jazyku, ktorý cirkev používa pri liturgii, čiže liturgický jazyk číslo 2. Dovolte mi, aby som v dnešnej relácii Slovo pozbudenia privítal mojich a vašich hostí, Štefana Fábriho, farára farnosti Žilina Závodie. Štefan, požehnaný dobrý večer.
1: Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým vám, ktorí nás počúvate.
0: A Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer.
2: Pekný, požehnaný, pokojný večer všetkým.
0: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Ján Maľa, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Bratia, sme tak povediac už v druhej polovici prázdnin. Ako vy prežívate toto letné obdobie vo svojich farnostiach?
1: Tak horúco. Myslím si, že asi ako všetci. No, ja tak by som povedal sám za seba, že ani neviem, ako tie dni utekajú. Pomaly už sme, nie že v druhej polovici, ale už 3/4 prázdnin budeme mať za sebou tento týždeň, takže ja tak, no, mám nejakú prácu, ktorú ako každé leto, a popri tom sa snažím trochu tak aj oddychovať, niečo si prečítať niekde, vybehnúť do prírody. Aj dneska som bol černice zbierať v lese, takže tak normálne, no, nič nejaké extra sa nedieje.
2: A zase je to vždy taká iná atmosféra, aj tu v meste zvlášť to tak cítiť, že vlastne to mesto dýcha takou možno, že naozaj takou dovolenkovou atmosférou, množstvom turistov, ktorí aj k nám, u nás napríklad v katedrále sa ocitnú niekedy skupiny, aj dnes bol v istom okamihu bola plná katedrála ľudí, pretože sa zastavili navštíviť aj teda náš chrám na adoráciu a tak ďalej, a zároveň ja veľmi mám rád leto a teplo, takže ja si to teraz užívam. Ja som najšťastnejší človek na svete.
1: Naozaj?
2: Áno, ja mám veľmi rád teplo a leto, takže však keď je dusno, tak to nie je až také, no ale...
1: Ale je dusno, ale zase, už tretí týždeň.
2: Hej, vieš čo, nie je dusno. Nie? Nie, tak som rád. Tak je to také naozaj... A vravím to, tá atmosféra taká prázdninová, aj to, že sú tie ulice také trošku zase voľnejšie, nie sú tie zápchy také. Tu v meste to tak ináč vlastne vnímame, že to vidíme, ten rozdiel medzi prázdninami a tým všedným dňom, ktorý je počas školského roka. Takže aj toto tak na mňa tak osobne vplýva to, tým takým duchom týchto dní, a je to taký, myslím si, že aj taký pekný čas. Naozaj je čas ísť aj napríklad aj pre mňa si zobrať s kňazmi, ideme do prírody na bicykel, a je to taký krásny čas, ktorý vlastne môžeme byť napríklad aj spolu, takže Takže som za to vďačný. Nie som, ale aj medzi sebou aj sa veľmi teším, že sme spoločne mohli dnes teraz pred reláciou ešte povečerať. A cez deň som mal zase mojich spolužiakov, ktorí prišli a urobili sme si také ročníkové stretko s kňazmi, s ostatnými z môjho ročníka. Takže toto vnímam tiež ako takú príležitosť na krásne chvíle, ktoré spoločne môžeme prežívať.
0: Zvykli sme prvú pieseň venovať, tak koho by ste chceli dnes večer pozdraviť?
1: Ja pozdravujem všetkých, ktorí nás tak pravidelne počúvajú túto našu reláciu, lebo vysielame už dlho. Sem tam, keď aj niekomu poviem, že idem do Banskej Bystrice, tak pán farár, počúvame vás, takže všetkých takých skalných našich poslucháčov by som chcel ja pozdraviť v tejto chvíli.
2: Asi mi to teraz tak neprichádza na myseľ, že koho všetkého, lebo naozaj aj za ten čas, ktorý sa stretávame teraz aj a nielen počas prázdnin, tak presne tak, ako ty hovoríš, že je to množstvo častokrát ľudí, s ktorými sa poznáme z rozličných farností a práve to rádio nás tak spája, tak naozaj taký pozdrav pre všetkých a zvlášť aj pre tých, ktorí si nás naladili aj v dnešný večer a možno, že sú niekde mimo domova, niekde na dovolenkách, tak aj zvlášť tých pozdravujeme.
0: Budeme si hrať Timothy, Božia láska príď, tak verím, že pesnička poteší.

0: Počúvate reláciu Slovo pozbudenia s témou liturgický jazyk. Našimi hostiami sú naši liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík. My sme v minulej relácii rozprávali o reči, ktorú používal Ježiš, jeho apoštoli i prvé kresťanské spoločenstva. Spomínali sme aramejčinu, spomínali sme gréčtinu, koiné, kontext, ktorom ju neskôr nahradila latinčina, ale aj dielo svätých Cyrila a Metoda a neskoršie úsilia o preklad latinských textov do živých jazykov, najmä v misijných krajinách. Skončili sme diskusiou na druhom Vatikánskom koncile, tak poďme trošku pripomenúť našim poslucháčom tie základné fakty, aby sme mohli rozprávanie pokračovať.
1: Áno, tak vlastne, ako si už aj povedal, tak spomínali sme, že v čase, keď pán Ježiš žil na tejto zemi, už vtedy vlastne existovala taká tá prirodzená rozmanitosť používaní rôznych rečí, ktorých by sme dnes mohli povedať, že boli, alebo neskôr sa vyvinuli ako liturgické. A tak vlastne, ak to tak po mesiaci môžem zhrnúť, tak dávali sme do popredia také dve hlavné skutočnosti. Prvé je to, že obyvateľstvo židovské, ktoré žilo vo svete tej zemi a medzi nimi teda aj sám Ježiš. Určite v tej spontánej modlitbe, ktorá pramenila z denného pozdvihnutia srdca človeka k Bohu, používali bežnú reč, ktorou denne medzi sebou komunikovali, ktorou rozprávali. Ale popri tom existoval aj iný, my sme ho nazvali, že taký literárny jazyk, ktorý sa používal v oficiálnych bohoslužbách, v chráme alebo v synagógach. A to teda bola hebrejčina, pričom tá bežná hovorová reč sa nazýva aramejčina. No potom sme spomínali, že evanjelia boli napísané v gréčtine, aj teda väčšina Nového zákona, alebo prakticky celý Nový zákon. Pričom, a to je také pekné vždy, keď aj čítame si sväté písmo, alebo v chráme pri liturgii, že aj ten grécky text, tie grécke texty nám zachovali niektoré slová, ktoré Ježiš vyslovil v tej hovorovej reči, v aramejčine, napríklad spomínali sme tú výzvu tomu dievčaťu mŕtvému talita kum, alebo slova korban, alebo slovo efeta abba a niektoré iné. Ale napríklad spomínali sme aj to, že Ježiš určite poznal aj tú oficiálnu hebrejčinu, pretože napríklad na kríži recitoval verš 21. žalmu, to, čo počúvame v pašiach, Eli, Eli, lema sabachthani, čo je vlastne grécky text. Bože môj, prečo si ma opustil? No potom, keď sme teda trošku tak viac rozprávali o tom Ježišovi, apoštoloch, napísaní evanjelií, tak sme spomínali, že vlastne v tej prvotnej cirkvi a v prvokresťanských spoločenstvách žiaden problém nespôsobovalo to, že sa evanjelium skutočne ohlasovalo v rôznych jazykoch, aramejčine, sýrčine, gréčtine, latinčine, neskôr kopštine.

0: Čína rozvinula tú právnu a systematickú teológiu, ktorá bola prispôsobená tomu západnému mysleniu. No a že v liturgii to vlastne bolo ešte zjavnejšie. Grécke liturgie využívali tú bohatú hymnografiu, ikonografickú teológiu, obraznú, tú takú vznešenú kvetnatú. Latinské obrady kládli za zdôraz na jasnosť, štruktúru, poriadok. No a potom tie sýrske alebo aramejské liturgie zvykli byť alebo bývajú dodnesu hlboko mystické, symbolické a vlastne pripomínali nám aj dodnes pripomínajú tie východné duchovné tradície.
1: A to je také zaujímavé, že naozaj tá rozličnosť je neustále vlastne v tých rozličných obradoch, nie? A že presne ten charakter napríklad aj tej západnej liturgie je proste stále taký jednoduchý a zároveň teda tá strohosť, ale veľká hĺbka tiež takisto. Len niekedy možno, že taká nepochopiteľná pre aj našich západných veriacich, že naozaj napríklad nad tými kolektami svätej omše, že niekedy sa človek musí tak dobre zamyslieť. Hej, že...
0: No je veľké umenie ich dobre preložiť. No, to je to, že oni v tej latinčine sú rytmické, jasné, krátke a niektoré veci sú vyjadrené pár vetami, len ťažko sa prekladá. No a u nás je taký problém, že trochu teda pri tých posledných prekladoch, myslím, že ešte budeme o tom trochu hovoriť, bol zvolený taký ten prístup, taký dosť taký presný jazykovo, hej, aby boli zachované všetky slova doslovne preložené. No a nie je to celkom šťastné, lebo takto sa neprekladá. To potom, to je preklopený text, takzvaný, ale preklad musí mať trochu inú charakteristiku, ale ja nejako nerad by som tieto témy teraz rozoberal.
2: Poďme trošku pripomenúť aj fakty, ktoré viedli k nahradeniu gréčtiny, čo bola vlastne taká prvá oficiálna liturgická reč rímskej cirkvi latinčinou.
1: Tak ten prechod z gréčtiny k latinskému jazyku bol spôsobený niekoľkými faktormi. Najprv to môžeme povedať, že bolo to aj tým, že Rímska ríša bola rozdelená na západnú a východnú časť, pričom na východe ostala tým úradným jazykom práve gréčtina, ale na západe sa stále viac latinizovala cirkev, aj vôbec celý ten západ Rímskej ríše. Ale takisto to bola aj prirodzená túžba rozumieť tomu, čo sa hovorí, číta alebo aj spieva. Takže spomenuli sme rímskeho teológa Ambroziastra, ktorý koncom 4. storočia kritizoval istú povrchnosť niektorých kresťanov, ktorí spievali po grécky len preto, že im tá gréčtina tak imponovala, znela im tak krásne, honosne, melodicky, esteticky príťažlivo, ale v skutočnosti oni vôbec nepoznali zmysel textu a význam slova, on to tak kritizoval, tento teológ. No a zároveň pre objektivitu treba povedať, že ani latinčina nebola rečou, ktorou by vlastne bežní ľudia v tom 4. storočí na území dnešného Talianska hovorili, ani nebola jediným jazykom západnej časti Rímskej ríše. Takže tá úradná štýlová latinčina bola v liturgii zavedená v podstate preto, že bola literárnym jazykom, teda takým vznešeným oficiálnym jazykom západnej kultúry, ktorou vlastne dá sa povedať, že hovorila literatúra.
2: Dá sa povedať, že tento stav, to ustálenie latinskej liturgie, pretrval aj napriek dielu svätých Cyrila a Metoda, napriek úsiliu misijných biskupov, rôznym menším pokusom pretrval až do polovice 20. storočia. A skutočný zlom používaní latinčiny prišiel v podstate až s druhým vatikánskym koncilom?
0: Aj áno, aj nie. No, istým spôsobom môžeme povedať, že na tomto zatiaľ teda cirkvi poslednom, najväčšom ekumenickom koncile došlo k takému tomu zlomu, ktorý môžeme vnímať ako prelomový v dejinách cirkvi, ale samozrejme musíme vnímať aj celý ten kontext, že vlastne čo všetko k tomuto koncilu viedlo. Ľudovo to tak niekedy zvykneme o niečom povedať, že nespadlo to z neba hotové a tak to nebolo ani s koncilom. Vieme, že že jemu predchádzala relatívne dlhá a tá, taká by som povedal, že rozsiahla podrobná liturgická obnova spojená s liturgickým hnutím a to jednoducho všetko ako si malo za cieľ to, že ten koncil si predsa vzal za takú hlavnú métu, ktorú v liturgii treba docieliť, aktívnu účasť veriacich na posvetných obradoch. No a samozrejme, že ak sa má niekto aktívne

0: na niečom podieľať, čo by mohlo v prípade v tom minimalistickom ponímaní znamenať len to, že možno odpovie amen na nejakú modlitbu, ale nemá to zmysel, ak tej modlitbe nerozumela, ak nevie, o čom sa tam hovorí, tak jednoducho ruka v ruke, ako si logicky s tým muselo prísť aj sprístupnenie toho zmyslu liturgie veriacím, ktorí ju dovtedy nepoznali a teda hlavne, ktorých by sme mohli povedať od toho diania na oltári do koncilu delili dve veľké bariéry. A to bola bariéra jazyková a bariéra priestorová, pretože liturgia sa slávila v latinčine, ktorej už skoro nikto nerozumel, a priestorovú myslím týmto, že celé to presbytérium, tá svätyňa, bola v podstate oddelená od priestoru, v ktorom boli veriaci, a to doslova fyzicky aj mrežou. No takže, ale teda ako tá cesta vyzerala, tak už v polovici 17. storočia vnímame rôzne kroky, ktoré viedli k akémusi zjednodušeniu liturgie a jej väčšej zrozumiteľnosti. Nazývame to reforma osvietenstva a môžem spomenúť len tak vymenovať podporu väčšej účasti veriacich na liturgii zo strany viacerých pápežov, biskupov. Vznikajú katechézy o zmysle a obsahu liturgických obradov. Dokonca objavujú sa prvé preklady liturgických textov do ľudovej reči, rozvoj spevu ľudových piesní pri liturgii, zavedenie kázne ako súčasti omše, niekde to bolo, nikde sa to nepodarilo. Osvetu v oblasti toho reálneho príjmania Eucharistie na miesto duchovného, to bola veľká téma. Potom nastupuje romantizmus z prvej polovice 19. storočia, ten prináša obnovu benediktínskych kláštorov, gregoriánskeho chorálu v rámci tzv. Cecilianského hnutia v liturgii hudbe, ale to sa zároveň usilovalo podporovať aj spev a hudbu ako súčasť liturgie. Vnímame tu opäť obnovený záujem o liturgiu, jej vedecké skúmanie, objavovanie pokladov, patristiky, gréckej, latinskej literatúry a podobne. No a samozrejme, že s 20. storočím prichádza úsilie množstvo liturgistov, ktorí presadzovali, aby aj liturgika bola riadnou teologickou disciplínou a nielen poznávaním rubrík a predpisov. Ja mám niekedy pocit, že vlastne ešte dodneska sme sa to nejako tak nenaučili, že mnohí si myslia, že liturgika a je vlastne o tom, aby sme sa naučili rubríky a čo, kedy a ako, ale to tak nie je. Liturgika je naozaj teologická disciplína. Liturgia je slávená viera. No a potom, to by som len teraz tak krátko vymenoval, v dielach týchto mnohých liturgistov, kňazov, odborníkov nachádzame aj odborné štúdie, články, knihy, literatúru, v ktorých hľadali odpovede na také základné otázky. Tak ja ich napríklad vymenujem. Odo Kázel sa sústredil na to, že čo je vlastne obsahom slávenia. Prosper Geranger, ako robiť liturgiu autentickou. Romano Guardini sa zamýšľal nad tým, kto slávi vlastne liturgiu. Je iba kňaz alebo všetci prítomní. Ildefons Hervégen, aká je účasť spoločenstva na liturgii. Je tam len prítomne, neprítomné? Má len počúvať? Má občas odpovedať amen, alebo ako? No a napokon Pius Pársch, tiež tak známy liturgista, kňaz, sa venoval práve tej otázke, že v akej reči sa vlastne liturgia má sláviť, ak to všetko má byť naplnené, ak máme byť všetci jej súčasťou, ak jej máme rozumieť, ak sa máme do nej zapojiť, ak má byť pre nás obohacujúca a podobne, tak museli s tým prísť aj všetky tieto otázky.
1: A toto všetko, to boli len teologické štúdie, to boli myšlienky a diela jednotlivcov, či na ne reflektovala aj oficiálna cirkev?
2: Tak môžeme to tak nazvať, toto všetko, čo aj Štefán vymenoval, že vlastne to bolo celé liturgické hnutie, tak by sme to mohli nazvať, ktoré vlastne predchádzalo aj vôbec tomu tej odpovedi cirkvi ešte pred druhým Vatikánskym koncilom a vlastne potom to vyvrcholilo až pod tou konečnou reformou. Takže samozrejme, že tam vlastne bola tá aj odpoveď oficiálnej cirkvi. Môžeme spomenúť len pápežov 20. storočia, ešte teda pred druhým Vatikánskym koncilom, a myslím si, že všetkým poslucháčom je veľmi dobre známy práve pápež svätý Pius X, ktorý svojim motu proprio Trale solecitudini v roku 1903 zdôrazňoval aktívnu účasť veriacich na speve pri liturgii. Potom tiež vydal ďalší dekret Sacra Tridentina Synodus, to bolo o 2 roky neskôr v 1905, kde vyzýval k sviatostnému príjmaniu a upozorňoval, že veriaci sa nemajú uspokojiť len s duchovným príjmaním. A všimnime si, čo Štefan povedal, že už v 17. storočí boli práve takéto povzbudenia, vlastne takéto iniciatívy. Hej, a potom vlastne už z tej oficiálnej cirkvi pápež Pius X toto vlastne veľmi zdôrazňuje a pripomína. A ja by som to znovu len taktiež, že po 100 rokoch, že aké je to znovu aktuálne, lebo po tej čase korony sme sa mnohí uchýlili práve k tomu len k tomu duchovnému svetému príjmaniu a mnohí vlastne tak, ako si sa tak uspokojili, že budem iba počúvať alebo pozerať, mám duchovné sväté príjmanie a sme sa v tom stratili. Však nevrajme, že všetci, ale mnohí áno. Hej, asi s tým vystačia. Hej, potom tým najznámejším dekrétom pápeža 50. je Quam Singulari z roku 1910, ktorým zase otvoril sväté príjmanie deťom, teda takzvané včasné sväté príjmanie v tom skoršom rannom detskom veku. Ďalej to bol pápež Pius XI, ktorý poveril kongregáciu prípravou na budúcu reformu liturgických kníh a štúdiom dejin liturgie a mimoriadne podporoval vyučovanie liturgiky v seminároch. Ale najviac reforiem, ktoré pripravovali cestu druhému Vatikánskemu koncilu, vykonal ctihodný pápež Pius XII. Ten napísal nádhernú encykliku Mediator Dei v roku 1947 a predstavil liturgiu ako bohoslužobný úkon celého Kristovho tajomného tela. A zdôraznil nej, že príjmanie má byť súčasťou každej omše a tiež aj hovoril v tejto encyklike o liturgickej výchove kňazov, ale takisto aj veriaceho ľudu. Ďalej môžeme len vymenovať, že zmiernil predpisy o eucharistickom pôste, povolil napríklad večerné sväté omše, to tak môžeme povedať, že aj súviselo s tým eucharistickým pôstom, reformoval liturgický rok, obnovil veľkonočnú vigíliu, upravil obrady svätého týždňa, povolil ľudový spev a čo je pre našu tému najdôležitejšie, dovolil opakovanie biblických čítaní a používanie textov udeľovania sviatostí v ľudovom jazyku, v ľudovej reči, alebo teda v reči zrozumiteľnej veriacim.
3: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Počúvate Rádio Lumen, reláciu Slovo pozbudenia. Spolu s našimi liturgistami Štefanom Fábrim a Petrom Staroštíkom pokračujeme v rozhovore o liturgickom jazyku. Už sme hovorili, ako to bolo vo svete a pozreli sme sa na pápežov 20. storočia pred koncilom, ale ako to všetko malo odozvu na Slovensku? Myslím teraz konkrétne oblasť používania ľudového jazyka už pred druhým vatikánskym koncilom.
1: Chcel by som spomenúť také dve zaujímavosti, aspoň teda pre mňa sú to také zaujímavosti, ktoré aj na Slovensku sa odohrali a samozrejme, že v línii v kontexte toho, o čom hovoríme. Treba si uvedomiť to, že naše územie, územie Slovenska z veľkej väčšiny, až na niektoré oblasti východného Slovenska, Abov, Šáriš a Zemplín, ktoré patrili pod Jagerské biskupstvo, tak boli súčasťou Ostrihomskej arcidiecézy. No a v tej sa pre vyslohovanie sviatosti používal nie rímsky rituál, ale ostrihomský rituál, teda upravená kniha liturgická, práve preto, o čom sme hovorili, že v nej boli tie dialógy medzi kňazom a veriacimi pri vyslohovaní sviatosti uvedené v ľudovej reči, a to v troch rečiach, maďarčine, nemčine a v slovenčine. Tak napríklad ja som tak zalistoval, by som to chcel tak zacitovať, že napríklad pri krste dieťaťa, to budem citovať tak, ako je to tam napísané, sa kňaz pýtal, či je už pokrstené toto dieťa. Nie, odpovedali rodičia. Jako sa menuješ? Pýtal sa ďalej. Oni povedali jeho meno. A on sa potom pýtal, odriekaš li sa Satanáša? Odriekam. Alebo napríklad, pri sobáši, jako sa menuješ? Teraz povedali snúbenci svoje mená, on ich oslovil, vyznaj tu pred Bohom a pred obličajov jeho svätej cirkve, zdáliš ty túto tu prítomnú, to sa pýtal ženích a potom vyslovil meno nevesty, za svoju pravú manželku sebe vziať chceš? Chcem. Sľubuješ li, že jej budeš vo všetkom verným a tak ďalej a tak ďalej. Takže bola to naozaj reč ľudová, cítime to, hovorová. Tá liturgia naozaj prijala to, ako sa rozprávalo, pretože to vlastne bolo bez toho nemysliteľné. Veď ako by bolo možné prijať sviatosti už len, čo ja viem, bez týchto základných informácií a nejakéhosi základného rozhovoru medzi kňazom a tými, ktorí tú sviatosť mali prijať. No, nájdeme tu aj texty príhovorov pri požehnaniach alebo modlitby napríklad pri umierajúcich, ktoré sú uvedené v týchto troch jazykoch. O čom to svedčí? No, o tom, že cirkev už aj v našej krajine dávno pred koncilom veľmi dobre si uvedomovala, že veriaci musia liturgii rozumieť. Že nie je možné vyslovať sviatosti bez toho, aby bolo zrozumiteľné, čo sa v obradoch koná a podobne. Ale spomeniem ešte jednu zaujímavosť, že v roku 1937 bol v Regensburgu vytlačený rituál biskupa Jana Vojtašáka, ktorý nesie titul rituál, ja to prekladám z latinčiny, všetkých rímsko-katolíckých diecéz Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Takto to tam je uvedené. A čo je zaujímavé, to poradie rečí v tomto rituáli je zmenené. Na prvom mieste tu nájdeme slovenčinu, potom nemčinu a maďarčinu až na treťom mieste. Takže aj takáto vec teda existuje v našich dejinách. No a potom na druhom mieste by som chcel spomenúť ešte jedného vzácneho kňaza z spišskej diecézy, aj keď pôvodom z Rožňavy, Jana Jaloveckého, ktorý bol v takom stálom kontakte s benediktínskym kláštorom Emauzy v Prahe, s dominikánskym centrom na Volomovci a na Velehrade. A tento Ján Jalovecký už v roku 1935 vydal nedeľný misál latinsko-slovenský a pripravil, dá sa povedať, že jeho alebo svoje životné dielo, ktoré žiaľ vyšlo až po jeho smrti v roku 1952, a to je misál latinsko-slovenský, kompletný misál so všetkým, čo tam má byť. Pre mňa je šokujúce to, že v tom misáli nie je uvedené jeho meno. Je tam iba napísané, že pripravila komisia pre spolok svätého Vojtecha, ale teda meno Jaloveckého sa tam nespomína, hoci všetci vieme, že to je skutočne jeho celoživotné dielo. No ale čo? Tento misál slúžil katolickým veriacim práve na to, aby s jeho pomocou sledovali slávenie svätej omše, keďže tento misál na každej strane mal text v dvoch stĺpcoch, v ľavom bol po latinsky a v pravom bol po slovensky. To znamená, že tá myšlienka bola taká, že veriaci si budú vlastne sledovať v knižke, čo kňaz číta. Priznám sa, neviem si to celkom predstaviť, keďže ešte neexistovali mikrofóny, že ako tí tam, kde si pod chorom vôbec počuli, čo kňaz hovorí. No ale tak, neviem, takto to nejako sa zamýšľalo. No a teda popri tom si mali očami sledovať ten slovenský preklad. No, ja to by som to tak zhodnotil, že snáď to pre mnohých mohla byť dobrá pomôcka. Opäť to potvrdzuje tú túžbu veriacich rozumieť svätej omši. Ale či sa to dalo prakticky realizovať, znova vravím, ostáva to pre mňa otázne. A čo je zaujímavé, tak v tom samotnom misáli je jedna taká malá kapitolka, ktorá nesie názov, že ako misál používať. A tam na strane 35 sú uvedené tieto slová. Nech nás neznechucuje, že kňaz skorej pokračuje v omši a my ho nevládzeme sledovať. V takomto prípade spokojne vynechajme niektoré podružné stále texty, ktoré ako také sú osobitne označené v misáli. Takže vlastne sám autor v podstate pripúšťa to, že sledovať kňaza je veľmi náročné a mnohokrát sa to ani nedá. Takže totiž prečo to spomínam? Lebo dneska práve zástancovia latinčiny, ktorí by sa najradšej k nej opäť vrátili, týmto argumentujú, že veď už boli dávno misály a ľudia si to môžu sledovať v knižke, budú rozumieť. Neviem si to celkom predstaviť a naozaj citujem zo strany 35 aj z Jaloveckého misálu, kde je napísaný tento text uvedený. Nech nás neznechucuje, že nevládzeme sledovať kňaza. Takže dá sa povedať, že ako pokus to samozrejme bolo krokom vpred. Pre nás je dôležité vnímať tú túžbu potom, aby veriaci liturgii rozumeli. Toto bol jeden z pokusov, že vydávať dvojjazyčné misáliky, ale teda tá praktická stránka samozrejme bola už taká oveľa náročnejšia.
0: Dá sa povedať, že všetky tieto kroky viedli k túžbám po obnove a vyvrcholili v liturgickej reforme? Niekedy počuť názor, že druhý vatikánsky koncil zavrhol latinčinu a odrádzal od jej používania.
2: Nie, to celkom pravda. Druhý vatikánsky koncil, hoci dovolil zavedenie národných jazykov do liturgie, tak vlastne on trval na prvoradom používanie latinčiny. A tak vlastne je to aj v tom koncilovom dokumente Sacrosanctum Concilium v 36. bode. Ale tá skúsenosť s používaním národných jazykov, ktorá, ako sme už povedali, bola nielen zjavná už pred koncilom, ale viedla k tomu, že už 5. a 6. decembra v roku 1962, teda ani nie 3 mesiace po začatí koncilu, sa konciloví otcovia po dlhých a niekedy naozaj takých vášnivých debatách uzniesli na tom, že používanie materinského jazyka, či už v omši, alebo aj v iných častiach liturgie, že toto používanie materinského jazyka môže byť pre veriacich často prínosom. No a už hneď v nasledujúcom roku odhlasovali uplatnenie tohto princípu v omši, potom tiež v rímskom rituáli a v liturgii hodín. No a následne došlo k veľkému rozšíreniu používania národných jazykov. A my môžeme predpokladať, že tí otcovia, biskupy, ktorí sa zúčastnili koncilu, tak to aj očakávali. Preto opakovane zdôrazňovali, že latinčina sa má zachovať. A napriek tomu otcovia koncilu predpokladali možnosť širšieho používania národného jazyka. A práve aj v tom článku Sacrosanctum Concilium v 54. bode sa dodáva, že všade tam, kde sa javí ako žiaduce širšie používanie materinského jazyka v rámci omše, je potrebné dodržiavať ustanovenia uvedené v článku 40 tejto ústavy. No a článok 40 vlastne obsahuje pokyny, ktoré sa dotýkajú úlohy biskupských konferencií a aj apoštolského stolca v takejto citlivej záležitosti, ako je vlastne používanie národného jazyka. Skrátka, či a ako sa to očakávalo, predpokladalo, či chcelo, či nechcelo, tak ten ľudový jazyk bol zavedený. Žiadosti a rozširovanie používania národného jazyka nenechali na seba dlho čakať. Na naliehavú žiadosť niektorých biskupických konferencií pápež, teraz už svätý Pavol VI, najskôr povolil, aby sa predslov omše prednášal v národnom jazyku. A potom v roku 1967 aj celý kánon, dokonca aj modlitby pri vysviackách. Nakoniec v 71. Kongregácia pre Boží kult vydala oznámenie, že biskupské konferencie môžu povoliť používanie národného jazyka vo všetkých textoch omše a každý ordinár môže udeliť rovnaké povolenie aj pre chorové alebo súkromné slávenie liturgie hodín, teda breviára. No a my vieme, že dôvody pre zavedenie materinského jazyka sú veľmi jasné, lebo vlastne bolo to cítiť a aj vnímať, že to zavedenie materinského jazyka podporuje lepšie pochopenie toho, čo sa cirkev vlastne modlí. Keďže sa, ako zdôrazňovali konciloví otcovia, a znovu to je to v tom koncilovom dokumente, že matka cirkev úprimne túži, aby všetci veriaci boli vedení k tej plnej, vedomej a aktívnej účasti na liturgických slaveniach, ktorú vyžaduje samotná povaha liturgia, ktorá je ich právom na základe krstu. Takže vlastne išlo tam presne o tú plnú, vedomú a aktívnu účasť. A tej napomáha práve používanie materinského jazyka, teda jazyka, ktorý ten veriaci ľud, ktorý sa liturgie zúčastňuje, rozumie.
0: No a s tým všetkým, to sme už aj na začiatku rozprávali, súvisí problematika prekladu samotných liturgických textov. To určite nie je jednoduché, veď ide nielen o zachovanie zmyslu, ale aj krásy a jednoduchosti reči. Povedzme si k tomu viac.
1: Keď som sa pripravil na dnešnú reláciu, tak som predpokladal, že budeme aj o tomto trochu hovoriť. A tak som vlastne hľadal takú nejakú oporu v niekom, kto je kompetentný sa k tomu vyjadriť, aby to nebolo len nejako o mojich názoroch. A tak som našiel taký zvláštny príhovor, ktorý bývalý prefekt kongregácie pre Boží kult kardinál Francis Arinze povedal na liturgickej konferencii v St. Louis, Missouri v USA, 11. novembra 2006. No a ja si dovolím ho teda zacitovať. On rozprával o tejto problematike a povedal toto. Preklad liturgických textov z latinského originálu do rôznych národných jazykov je veľmi dôležitým aspektom modlitebného života cirkvi. Nejde tu o súkromnú modlitbu, ale o verejnú, ktorú prednáša svätá cirkev s Kristom ako svojou hlavou. Latinské texty boli pripravené s veľkou starostlivosťou, pokiaľ ide o zdravé učenie a presné znenie. Slová používané v posvetnej liturgii vyjadrujú vieru cirkvi a sú ňou vedené. Cirkev preto potrebuje veľkú starostlivosť pri riadení, príprave a schvaľovaní prekladov, aby sa do liturgie nedostalo ani jedno nevhodné slovo od jednotlivca, ktorý môže mať osobné zámery alebo si jednoducho nemusí uvedomovať vážnosť obradov. Akú formu by mali mať liturgické preklady, pýta sa kardinál Arinze. Niet pochýb, odpovedá, že liturgický jazyk by mal byť zrozumiteľný, ľahko prednesiteľný a pochopiteľný. Zároveň by mal byť dôstojný, striedmy, stabilný a nemal by podliehať častým zmenám. V skutočnosti môžeme povedať, pokračuje, že najdôležitejšie v uctievaní pána nie je to, aby sme rozumeli každému slovu či pojmu. Nie. Najdôležitejšie je, aby sme stále v úcte a bázni pred Bohom, aby sme ho uctievali, chválili a ďakovali mu. K posvetnému, k Božím veciam sa najlepšie približujeme bez sandálov. Takúto metaforu použil a myslím si, že naozaj vyjadril tieto veci veľmi pekne.
0: A teraz sa možno opýtam otázku aj za našich poslucháčov. Niekedy počujeme pri liturgii slová, ktoré sa v bežnej reči nepoužívajú. Je to v poriadku? Nerobí to texty liturgie, tak povediac, vzdialené od bežnej reči?
2: Znovu, ja by som sa nerobil múdry, použil by som cirkevný text a to konštitúciu Liturgiam Authenticam, ktorá v 27. bode hovorí, že a je to citát teda, je síce potrebné vyhnúť sa slovám a výrazom, ktoré pre svoju prílišnú zastaranosť alebo nezvyčajnosť nemožno ľahko porozumieť, napriek tomu majú byť liturgické texty považované skôr za hlas modliacej sa cirkvi, ako len určitej skupiny alebo jednotlivcov. A preto nemajú byť príliš späté s bežným spôsobom vyjadrovania. Ak sa v liturgických textoch môžu použiť slova alebo výrazy, ktoré sa líšia od zvyčajného a každodenného spôsobu vyjadrovania, tak to vedie nezriedka k tomu, že sa texty ľahšie zapamätajú a účinnejšie sa vyjadria nadprirodzené veci. Zdá sa, že zachovanie princípov uvedených v tejto konštitúcii prispieje k tomu, aby sa postupne vytvoril v každom národnom jazyku posvetný štýl, aby bol uznaný ako vlastný liturgický jazyk. Tiež sa môže stať, že určitý spôsob vyjadrovania, ktorý sa pokladá v hovorovej reči za trochu zastaraný, ostane v liturgickom kontexte zachovaný. Podobne pri preklade úryvkov v Biblii, ktoré obsahujú neuhladené slova alebo výrazy, sa treba vyvarovať nerozvážnej snahe túto osobitosť odstrániť. Tieto zásady majú uchrániť liturgiu od potreby častých úprav, ak by sa rôzne spôsoby vyjadrovania vytrácali z bežného používania. Takže vidíme, že ten text zdôrazňuje, že je možné a niekedy aj osožné používať výrazy, ktoré sa v bežnej hovorovej reči nepoužívajú. Pretože práve toto dáva tomuto liturgickému jazyku naozaj taký osobitný výraz, a to až do takej miery, že môžeme hovoriť o vlastnom liturgickom jazyku. Teda aj v slovenčine môžeme to rozpoznať, že to je naozaj liturgický jazyk. Takže v tých slovenských textoch je úplne normálne, že napríklad sa používa vokatív, ktorý sa v bežnej reči dnes už nepoužíva. Preto nehovoríme Pán Ježiš, zmiluj sa, ale Pane Ježišu. Nie, Boh vyslíš nás, ale Bože vyslíš nás. A potom Duchu Svätý, Oče, Synu, Pane a podobne. Čiže ten vokatív je veľmi prirodzený v liturgickej reči a sme na to aj naučení a patrí to tam, práve že až zvláštne to znie, keď niekedy je taká snaha to dať do iných pádov ako do vokatívu.
1: A to hneď aj rozpoznáš, že to robil človek, ktorý nemá zmysel pre to.
2: Napríklad, alebo ja chce mudrovať.
1: Ako?
2: Alebo chce mudrovať.
1: Alebo chce mudrovať, neviem. Ale napríklad ja som si všimol také tie cedulky, ktoré vo vianočnom období sa lepia na dvere namiesto toho kriedového nápisu. A tam to Christus Mansionem Benedicat, keby sme to my prekladali, tak aj keďže je to prosba a je tam vokatív, tak by sme podali Kriste, žehnaj tento dom. No a tam je, neviem, kde som to videl, že Kristus, žehnaj tento dom. A to už hneď vieš, že to my nikdy neurobíme, aby sme v liturgii pri oficiálnej modlitbe Pána Ježiša oslovili Kristus. Keď tak povieme Kriste, povieme Pane, povieme Bože. Takže je to také zvláštne, že naozaj aj my, ktorí poviem tak, že 10 ročia s tými textami žijeme, tak ich máme natoľko v uchu, že okamžite to ťa až vyrušuje, keď niekto skrátka chce sa vyhnúť práve tomu, o čom hovoríš, tomu liturgickému jazyku a silou, mocou chce aj tie modlitby, aj texty vyjadriť modernou slovenčinou, vyrušuje to. Aspoň mňa teda určite.
2: A pritom aj všetko sa deje, napríklad aj pri tých prekladoch konzultácií s jazykovedným ústavom, ktorý povoluje napríklad aj hovorí o tom, že používanie tých niektorých archaizmov, ktoré pozná aj klasická slovenská literatúra. Hej.
1: No, len tam, a s tým niekedy zápasíme. Už tiež to viem, že to tam tak akože mení, že zase, že prichádza nová generácia, teraz neviem konkrétne o nikom, ale že kedysi, keď tam boli skutoční odborníci, tak aj jazykovedný ústav robil to, že keď prišla nejaká otázka, tak sa spýtali napríklad redakcie Katolíckych novín, alebo našich vydavateľstiev a pýtali sa na to, že aký je úzus, ako to vy robievate. A tú odpoveď dali podľa toho. Hej. Teraz sa to tak akože mení, že skôr my sme takí submisívni, že niekedy, keď máme nejakú takú diskusiu, tak sa spýtame jazykovedného ústavu a tam odpovie niekto, kto o tom nemá ani v pete, on vyťahne nejaké pravidlo a potom my sa v liturgii doťahujeme, že ale veď jazykovedný ústav povedal. Hej, že skrátka aj tí starí jazykovedci, ktorí mali cit pre slovo, vedeli, že jednoducho nedajú, ten jazyk sa nedá tvoriť od stola. Že jednoducho zisťovalo sa, že ako je to zaužívané. Hej, že mnohé veci sa jednoducho posúvajú a vyvíjajú. Ja som sa nedávno napríklad rozprával aj s pánom Štefanom Bučkom, docentom jazykovej reči, a nám napríklad hovoril aj to známe, to takéto zmekčovanie, to do liesa, lies a tak. A hoci to nájdeme v pravidlách výslovnosti, ktoré sú z 80. rokov, ale už napríklad dneska sa tak nerozpráva. Že jednoducho už aj tá obec tých jazykovecov uznala, že už je to neprirodzené. Takže to je taká veľmi komplexná otázka. No.
2: No a keby sme znovu sa ešte mali vrátiť k tým slovám kardinála Arinceho z toho príhovoru, ktorý Štefan pred chvíľočkou citoval, tak on povedal aj toto, že v modlitbe slúži jazyk predovšetkým na kontakt s Bohom. Jazyk nepochybne slúži aj na zrozumiteľnú komunikáciu medzi nami ľuďmi. Prioritu však má kontakt s Bohom. V mystike sa takýto kontakt s Bohom približuje a niekedy dosahuje nevysloviteľné mystické ticho, kde jazyk končí. Nie je preto prekvapením, ak sa liturgický jazyk do istej miery líši od nášho každodenného jazyka. Liturgický jazyk sa snaží vyjadriť kresťanskú modlitbu, v ktorej sa slávia Kristove tajomstvá. Takže myslím si, že to je práve také, že aj úžasné, že v tej liturgii, alebo teda v tom modlitbovom a liturgickom jazyku sa trošku človek tak akoby možno aj niekedy vzdiali tej bežnej používanej hovore reči. Ako keby išiel trošku o taký stupeň vyššie. A my aj dnes môžeme sledovať v tejto modernej komunikácii, kde aj mladí ľudia nachádzajú všelijaké tie anglikanizmy a používajú sa novotvary všelijaké, ktoré niekedy majú naozaj trvácnosť iba pár rokov nejaké vyjadrenia a zrazu to slovo sa úplne niekde stratí a zase nahradí niečo nové. Takže vidíme aj takúto vec, že ten jazyk naozaj stále žije a premieňa sa. A práve tá liturgia chce tomu trošku napomôcť, aby nás aj poznášala. Takže nemali by sme možno váhať používať aj niektoré slová, ktoré v tej bežnej konverzácii všeobecne nepoužívame, ale slová, ktoré sú spojené s katolickou vierou a bohoslúžbou. Preto by sa malo napríklad používať slovo kalich, a nie pohár, paténa, a nie tanier, ciborium, a nie nádoba, kňaz, a nie predsedajúci, alebo svätá hostia, a nie posvätný chlieb, liturgické rúcha, ani šaty. Hej? Čiže je to veľmi prirodzené, že má to svoje pomenovanie, aj keď nie je to celkom používané v bežnej hovorovej reči.
0: Posúďme sa ďalej. Ako je to s prekladmi Svätého písma? Na Slovensku máme napríklad preklad Spolku Svätého Vojtecha, potom je tam ekumenický preklad, Jeruzalemská Biblia. Ktorý z nich sa má používať pri liturgii?
1: No, je to taká zaujímavá otázka, pretože vlastne z tých troch, ktoré si vymenoval, ani jeden. Prečo? Lebo liturgia používa svoj vlastný preklad Svätého písma. Nový zákon je... Mali by sme aj my na Slovensku mať liturgický preklad Biblie, Svätého písma. Ten neexistuje kompletne. Momentálne teda sme akoby v takom štádiu, že máme kompletne preložený nový zákon. Jeho text pripravila Slovenská liturgická komisia v roku 1986, pretože tak reagovala na apoštolskú konštitúciu Jana Pavla II. Scripturarum Thesaurus, ktorou zverejnil upravený latinský text svätého Hieronyma, tej tzv. Vulgáty. Tento upravený text sa nazýva Neovulgáta a teda Ján Pavol II. Stanovil, že práve tento sa má používať predovšetkým v liturgii. Starý zákon nemáme kompletne preložený, ten liturgický preklad zahŕňa len knihu Žalmov, a potom tie perikopy, ktoré sa používajú v liturgii, teda najmä v lekcionároch a v liturgii hodín. Z tohto prekladu sú potom vyberané aj texty Svätého písma, ktoré sa nachádzajú v rímskom misáli. Takže keby som to zhrnul, ekumenický preklad, ktorý používame, je preložený z pôvodiny, ale v liturgii sa nepoužíva. Jeruzalemská Biblia je prekladaná profesorom Botekom z pôvodných jazykov, ale s prihliadnutím na moderné jazyky. No a preklad Spolku Svätého Vojtecha v princípe nový zákon je, až sa nemýlim, z roku 1965 a starý zákon dokonca 55, ktorý už potom bol iba tak akoby trošku upravovaný podľa gramatických pravidiel. Ale teda, ak by sme si kúpili tú tzv. Spolkovú Vojtežskú Bibliu, tak ten nový zákon, ktorý tam je uvedený, je práve ten preklad, ktorý pripravila Slovenská liturgická komisia a takisto aj Žalmy. Ostatné knihy starého zákona má svätý Vojtech svoj vlastný preklad, ktorý je iný ako je ten liturgický, ktorý je uvedený alebo nachádza sa v lekcionároch a v liturgii hodín v breviári. No pri tom liturgickom preklade teda ide rozdiel v textoch, pretože perikopy písma pre liturgiu sa prekladajú z latinského jazyka a nie z pôvodných rukopisov. Teda v prípade Nového zákona sa to, čo sa používa pri liturgii, neprekladá z gréčtiny, ale z latinčiny, a rovnako Starý zákon sa neprekladá z hebrejčiny, ale takisto z tej neovulgáty, teda z latinčiny. Iné preklady by sa v liturgii používať nemali. Teda, de facto, nie je dovolené čítať pri svätých omšiach, pri vyslohovaní sviatosti, napríklad pri sobáši alebo pri iných obradoch, úryvky zo svätovojtežského prekladu, ani ekumenického prekladu, ani jeruzalemskej Biblie. Všetky posvätné texty, ktoré sa v liturgii zaznejú, majú byť čerpané z oficiálnych liturgických kníh, ktoré boli schválené kongregáciou v Ríme. Takže pre texty svätého písma máme lekcionáre, v ktorých je teda liturgický preklad, a zásadne sa majú používať tie. Takže zase, keď to poviem tak, že nie je prípustné, aby si niekto pod pazuchou priniesol sväté písmo, otvoril ho na ambóne a začal z neho čítať, pretože má sa čítať z liturgických kníh, ktoré majú byť oficiálne v Ríme potvrdené. No, my máme na to aj takú osobitnú konštitúciu Liturgiam Authenticam, ktorá práve o tomto hovorí v bode 36, a v tom ešte zdôrazňuje ďalšiu vec, že preklad má byť ustálený a jednotný, pretože texty svätého písma sú dôležitým prameňom modlitieb. Neviem, ešte môžem zacitovať dve vety, máme pár minút. Takže konštitúcia Liturgiam Authenticam píše: aby si mohli veriaci zapamätať aspoň najdôležitejšie texty svätého písma, ktorými by sa formovali aj v súkromných modlitbách, je veľmi dôležité, aby preklad svätého písma určený pre liturgické používanie bol jednotný a stály tak, aby na každom území jestvoval iba jeden schválený preklad, ktorý sa použije vo všetkých častiach rôznych liturgických kníh. Táto stálosť sa zvlášť vyžaduje v prekladoch posvetných kníh, ktoré sa častejšie používajú, napríklad v žaltári, ktorý je základnou modlitebnou knihou kresťanského ľudu. Konferencie biskupov sú naliehavo povzbudzované, aby pre svoje územie zabezpečili prípravu a vydanie celého prekladu svätého písma, ktoré bude určené pre súkromné štúdium, pre čítanie veriacich, aby z každej stránky zodpovedalo textu používanému v posvätnej liturgii.
0: Čo povedať na záver?
1: No, Peter, povieš niečo múdre?
2: No tak to bolo také zaujímavé. A že čo povedať k tomu na záver? Myslím si, že tých myšlienok tu zaznelo veľmi veľa, a vždy je to naozaj na takú tému, na takú diskusiu. Ja som rád, že sme sa mohli v tejto téme venovať, lebo je naozaj taká zaujímavá. Ale ja by som použil znovu ešte ten citát pána kardinála Arinceho, ktorého sme tu...
1: Áno. Keď sme boli v Ríme spolu.
2: Áno, presne tak. Tak on povedal, že keď sa snažíme uzavrieť tieto úvahy, môžeme sa spýtať sami seba, čo sa od nás očakáva. Mali by sme sa čo najviac snažiť oceniť jazyk, ktorý cirkev používa vo svojej liturgii, a spojiť s ním svoje srdcia a hlasy tak, ako to určuje každý liturgický obrad. Všetci zodpovední za preklady do národných jazykov by sa mali snažiť poskytovať to najlepšie. Kňazi, diakoni a všetci ostatní, ktorí prednášajú liturgické texty, by ich mali čítať zreteľne a s náležitou úctou. Jazyk nie je všetko. Je však jedným z najdôležitejších prvkov, ktorým je potrebné venovať pozornosť pre dobré a vierou naplnené liturgické slávenia. Je pre nás cťou, že sa môžeme stať súčasťou hlasu cirkvi v jej verejnej modlitbe. To sú, myslím si, že nádherné slova, ktoré vystihujú všetko, a vedú nás aj k takej istej, myslím si, že hrdosti, ktorú v cirkvi môžeme zažívať. Že to, a ja si to vždy tak aj uvedomím, napríklad aj keď sa modlíme tie starobilé texty, že to je nie môj výmysel, ale to je modlitba celej cirkvi. A ktorá sa takto modlí, treba od 5. storočia. Hej, že sú to úžasné veci, ktorým sa dotýkame, a že Boh častokrát, že to sú slova svätopísma, Boh nám dal svoje slovo, ktorým sa môžem ja na neho obracať. To ma vždy fascinuje.
1: Je to tak, a že mu môžeme rozumieť. Ja to napríklad stále vnímam ako veľký dar, že máme liturgiu v slovenčine, že
2: naozaj
1: môžeme odpovedať amen na modlitbu, ktorú rozumieme, že môžeme zaspievať odpoveď žalmu, že môžeme povedať, počuli sme Božie slovo, lebo sme ho naozaj počuli a sme mu rozumeli. Pre mňa sú to úžasné veci, že ľudia môžu rozumieť slovám eucharistickej modlitby, môžu rozumieť slovám pri vysviacke, ordinačnej modlitbe, pri vyslohovaní sviatosti. Takže ja si myslím, že to je úžasný veľký dar a aj ten by nás mal viesť k tomu, aby sme našu rodnú reč naozaj si zamilovali a tak nejako lacno sa jej nevzdávali.
0: Čas dnešnej relácie sa naplňa. Ďakujem za to, že ste boli hosťami, aj za to, že ste prichádzali do relácie Slovo povzbudenia. Snáď sa stretneme aj možno v nejakom inom vydaní relácie v novej štruktúre Rádia Lumen. Naši liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík a vysielací tým Jan Mala, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Tak po 15 rokoch s Bohom.
2: S Pánom Bohom, pekný večer. Všetko dobré všetkým.

Pred 75 rokmi sa katolícka cirkev v Maďarsku definitívne dostala pod kontrolu komunistického režimu. Pohľad späť odhaľuje, ako hlboko 10 ročia komunizmu vplývali na cirkev, dôsledky rezonujú dodnes. Vtedajší generálny tajomník komunistickej strany Matiaš Rákosi v oktobri 1948 stanovil kurz. Skončíme s taktikou zhovievavosti voči zradcom, aj keď sú oblečení v ruchu kňazov a kardinálov. Jeho slova boli čoskoro sprevádzané fyzickým násilím. 30. augusta 1950, pred 75 rokmi, stalinizácia Maďarska dosiahla nový vrchol a cirkev zažila čierny deň. Vynútenou dohodou medzi katolickými biskupmi a komunistickou vládou sa maďarská cirkev na 10 ročia dostala pod úplnú štátnu kontrolu. Ničenie nezávislosti cirkvi sa začalo bezprostredne po invázii Červenej armády na jeseň 1944. V dôsledku pozemkovej reformy sovietského typu stratila katolícka cirkev v marci 1945 všetky svoje pozemky, 5% ornej pôdy Maďarska. Prísne oddelenie cirkvi od štátu bolo zakotvené v ústave v auguste 1949. Tajnej polícii sa podarilo naverbovať kňazov a infiltrovať ich do cirkevných úradov. Zdokonaľovanie tohto špionážneho systému vytvorilo atmosféru neustálej nedôvery. Vnútorné rozdelenie sa ešte viac prehlbilo štátom vynúteným tzv. Hnutím mierových kňazov v auguste 1950. Cieľom bolo zabezpečiť aktívnu spoluprácu cirkvi pri budovaní socializmu a postupne infiltrovalo všetky cirkevné štruktúry. Symbolické postavy odporu, tí, ktorí sa bránili, často platili vysokú cenu. Medzi masovými zatýkaniami kňazov, reholníkov a laikov vynikajú vykonštruované procesy s kardinálom Jozefom Mincentim a arcibiskupom Jozefom Grossom. Prímas Jozef Mincenti, symbol odporu proti národnému socializmu a komunizmu, bol v roku 1948 zatknutý a mučený po veľmi uznávaných prednáškových turné na západe. Vo februári 1949 ho komunisti odsúdili na doživotie za velezradu, špionáž a porušenie menového práva. Totalitný režim chcel umlčať kritika, ktorý o Maďarsku povedal: nedostatok pravdy sa stal systémom. Arcibiskup Kaloče Grös a predseda biskupskej konferencie bol hlavným rebelom proti kňazskej prísahe vernosti ľudovej demokracii zavedenej v roku 1949. Po Mincentiho zatknutí sa stal hlavou maďarskej cirkvi. Po odsúdení Grösa v roku 1951 všetci zostávajúci biskupy zložili prísahu štátu. Celý stalinistický cirkevný režim bol podľa cirkevného historika Gabriela Adrianiho, ktorý zomrel v roku 2024, navrhnutý tak, aby cirkev vyschla. Počas znárodnenia v júni 1948 cirkev stratila viac ako 3300 škôl a tak asi 600 000 študentov a takmer polovicu všetkých vzdelávacích inštitúcií v krajine. Povinná náboženská výchova sa stala dobrovoľnou v roku 1950. Kvôli masívnemu tlaku na rodičov navštevoval v roku 1965 hodiny náboženskej výchovy iba jeden zo 7 žiakov základných škôl. U žiakov stredných škôl to bol len jeden z 300. Zavedením numerus clausus a štátneho schválenia pred vysviackou sa znížil počet bohoslovcov 1779 v roku 1948 na 300. Všetky reholné rády a kláštory s viac ako 11 500 členmi boli rozpustené. Po zatknutí viac ako 3800 členov reholí v lete 1950 boli biskupy nútení ustúpiť a súhlasiť s rokovaniami. Tón vládnych predstaviteľov bol čoraz tvrdší. Ukázalo sa, že odpor je márny. 30. augusta 1950 arcibiskup Grös a minister kultúry Jozef Darvas podpísali dohodu, ktorá podobne ako dohoda poľských biskupov o 4 mesiace skôr, v skutočnosti predstavovala diktát. Zaväzovala duchovenstvu pomáhať pri výstavbe socializmu. Za to štát zaručil slobodu vierovyznania, ako to už urobil v ústave z roku 1949, a ako útechu povolil znovu otvorenie 8 cirkevných stredných škôl.
O náboženskej výchove ani o osude členov reholí sa nehovorilo. Ako kompenzáciu za znárodnenie cirkevného majetku bola cirkvi sľúbená iba postupne klesajúca podpora počas 18 rokov. Neobľúbeným kňazom boli bez vysvetlenia odopreté dodatočné štátne platy. Výmenou za výrazne obmedzený rozsah vplyvu oblasti bohoslúžieb a náboženskej výchovy sa oslabená cirkev dostala pod úplnú štátnu kontrolu. V 50. rokoch 20. storočia bola dokonca zahrnutá do komunistickej propagandy. Napríklad kolektivizácia poľnohospodárstva a 5 ročnice boli obhajované v pastierských listoch biskupov, ktoré vypracoval štátny cirkevný úrad. Biskupy a generálni vikári boli pravidelne predvolávaní, vypočúvaní a ponižovaní. Podľa profesora Gábora Adriániho, spletitá a sofistikovaná sieť nespočetných nariadení, informátorov a kolaborantov zabezpečovala dodržiavanie dohľadu. Dohoda mala pre cirkev malý reálny úžitok. Cirkev, Vatikán a pápež Pius XII boli čoraz viac napádaní v rozhlase a tlači a označovaní za imperialistických. Až po páde komunizmu v roku 1990 nový náboženský zákon vydláždil cestu pre novú reguláciu vzťahu medzi cirkvou a štátom. Kardinál prímas László Páskay a vtedajší premiér Mikuláš Németh zrušili dohodu z 30. augusta 1950. Napriek tomu, aj o 35 rokov neskôr, maďarská cirkev stále trpí 4 desaťročiami komunistickej vlády.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, žijeme v mimoriadnej dobe. Niekoľkoročný krvavý konflikt na Ukrajine stále pokračuje a reálne náznaky pre jeho ukončenie nevidno. Stále počúvame o nových útokoch, dokonca aj o prísune nových vojsk do radov ruskej armády zo Severnej Kórey. Pre technologický pokrok, medzinárodné kontakty i značnú mieru polarizácie medzi krajinami s odlišným pohľadom na svet je koniec strašného ničenia a zabíjania stále v nedohľadne. Európska únia je napriek aktuálnym výzvam stále vysneným cieľom pre ľudí z chudobnejších a menej slobodných krajín. Zrejme, len v juhovýchodnej Ázii sa mládež odmieta podriadiť vláde a verejne vyjadruje svoju nespokojnosť. Protestuje proti korupcii, slabým vyhliadkam na vlastnú prácu a na podnikanie. Okrem Indie pred niekoľkými mesiacmi protestovala mládež aj v Nepále, Indonézii či na Filipínach. V jednej z najchudobnejších krajín v Nepále protesty iniciovali deti politikov, ktorí sa na sociálnych sieťach chválili vlastným bohatstvom. Vláda potom zrušila prístup k sociálnym sieťam, na čo tamojšia mládež protestovala sloganom Zastavte korupciu, nie sociálne siete. V Indii teraz mládež protestuje, lebo si nevie nájsť prácu a pre neefektívne školstvo. Mládež z chudobnejších častí sveta tak zápasí o svoju budúcnosť. My v bohatšej časti sveta čelíme opačnému problému. Mladých ľudí ubúda a tak sa aj postupne zmenšuje počet pracujúcich. Pre zníženie napätia by pre obe časti sveta bolo vhodné, ak by existovala legálna a dostatočná forma výmeny. Chudobnejšia časť sveta má dostatok mladých a bohatšia zasa možnosti pre prácu a pre rozvoj. Spolupráca medzi oboma časťami sveta by mohla prebiehať pre potenciálnych uchádzačov už v skoršom veku, napríklad cez výmenné študijné programy alebo zahraničné školy či kultúrne centrá v chudobnejších častiach sveta. Rozvinuté krajiny by tak lepšie vedeli o ľuďoch, ktorým poskytnú vstup a mladí by už viac poznali život a kultúru v krajinách, kam sa chcú legálne dostať. Kým viaceré zahraničné médiá kritizovali situáciu v španielskej enkláve, kde prepukla migračná kríza, naopak neobvykle vyzdvihli ako Slovensko a Maďarsko spoločne a konštruktívne riešili situáciu s nízkou hladinou Dunaja. Pre budúcnosť sveta mier je lepšie, ak sa krajiny budú snažiť riešiť problémy konštruktívne a diskusiou, a nie vyvolávaním emócií a eskaláciou napätia.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Ataj sa vyplakal, potom zaspal a spal stále, pričom hlasno chrápal a postenkával zo sna. Napoludnie ho Jozef zobudil. Vstávaj, chcem ti voľačo povedať. Tkáč sa postavil a sklonil hlavu. Držal si ruky a vykrúcal si prsty. Rozhodol som sa odísť hneď teraz.
1: Máš pravdu, Jozef,
0: vyblabotal.
1: Musíte čo najrýchlejšie odísť.
0: Vieš niečo?
1: Áno, to vás hľadajú.
0: Prezradil si dačo?
2: Roztiahnutými prstami ruky si prešiel po tvári, ako by chcel z nej stiahnuť kožu.
1: Neviem, čo som hovoril. No, nevaroval si ma. Ako som to mohol vedieť? Až keď začali hovoriť o zabitých deťoch, o vojakoch, o odmene. Choďte
0: čo najrýchlejšie. Neodpustil by som si, keby sa vám dačo stalo. Priznávam, je to moja vina, že som ti nič nepovedal, povedal Jozef. Mal som ti dôverovať, povedať ti, prečo utekáme a kam sa poberáme.
1: Nie, nehovor, kam idete, som slabý človek, nechcem to vedieť.
0: V poriadku, nič ti nepoviem. Chcem ti len poďakovať za prístrešie.
1: Neďakuj, stratil som tvoje peniaze.
0: Moja manželka rozhodla, aby som ti dal toľko, koľko si stratil. Tu máš.
1: O, Adonaj,
0: zvolal a zdvihol ruky.
1: Tvoja manželka je žena, akú som ešte nikdy nevidel. Druhej takej na svete niet. Moje deti sa najedia. Ste milosrdní. Nech vás najvyšší ochraňuje. A ja som vás prezradil.
0: Vravel si, že nevieš, čo si hovoril.
1: Neviem, nepamätám sa. Oni však neustále hovorili o tom, že vás hľadajú vojaci a že je vypísaná odmena. Ak vás zbadajú na ulici...
0: Veď preto som zvolil čas, keď slnko stojí najvyššie.
1: Nech vás najvyšší sprevádza. Nech vám pomáha za vaše milosrdenstvo.
0: Nadišla hodina, keď na mesto zaľahla taká veľká horúčava, že udusila aj vietor fúkajúci od mora. V tomto čase sa každý človek a každé zviera schovávali do tieňa. Jozef vyviedol osla a pomohol Miriam vysadnúť naň. Podal jej Ježiša. Všetci si zakryli hlavy šatkami. Ataj pootvoril bráničku a rozhliadol sa. Ulica bola prázdna. Jozef sa pohol, držiac osla pri pisku. Za nimi stúpal pes so spusteným chvostom. Všetky uličky, ktorými šli, zývali prázdnotou. Boli také úzke, aby na ne neprenikol slnečný jas. Hoci kráčali v tieni, rozpálený hustý vzduch priam zadúšal. Pod múrmi ležali a spali ľudia. Keď sa Jozef približoval k rohu, zastal a najprv sa opatrne obzrel spoza múra. Pohol sa až vtedy, keď na ulici nespozoroval nejaký pohyb. Takto sa im podarilo prejsť židovskou štvrťou. Teraz sa blížili k bráne. Pred ňou bolo malé námestíčko, no nikoho na ňom nevidel. Ani v bráne nezbadal nejakých ľudí. Pozrel na Miriam, potom na dieťa, ktoré nespalo, ale dívalo sa na ňo veľkými čiernymi očami. Vzdychol si v duchu a vykročil dopredu. Prešli po námestíčku, ako keby prechádzali cez ohnisko. Dostali sa do tieňa brány. Jozef sa zachvel, keď nečakane uvidel strážnika sediaceho na zemi. Ten však spal s rukou opretou o kopiu. Tíško prešli a znova sa ocitli na slnku už za bránou. Jozef sa ešte raz obzrel. Nikto sa za nimi nedíval, nikto nešiel, nikto nevolal. Napriek páľave prešli niekoľko stadií po celkom prázdnej ceste. Neprehovorili medzi sebou ani slovo. Potom Jozef uvidel pri ceste malý palmový hájik. Zišiel z cesty do tieňa stromov. Bol tam dokonca aj malý pramienok. Až teraz si hlbšie vydýchol. Doteraz kráčal mimovoľne zatajujúc dých. Premkla ho radosť a hrdosť. Plán sa vydaril, vyšli z mesta nepozorovane. To, čo sa zdalo také ťažké a nebezpečné, sa ukázalo ľahké a jednoduché. No hneď pribrzdil pocity, ktoré mu rozpínali hruď. Nebol som to ja, rozhutoval, ale on. Som tieň. Mám skryť všemohúcnosť. Nemôžem si privlastňovať to, čo mi nepatrí. Pomohol Miriam zosadnúť a povedal: Nazdávam sa, že by sme tu mali ostať do večera. Odpočinieš si, vyspíš sa, vyrazíme v noci. A nie touto cestou, ale tade. Ukázal rukou popod tie vrchy. Cesta môže byť namáhavá, no ráno by sme mali doraziť k hraničnej rieke. Bude dobre tak, ako rozhodneš, riekla. Ja rozhodujem, ale on nás vedie. Preto unikáme pred nebezpečenstvom. Tak je, ako si povedal, usmiala sa. Vždy je to tak. Bolí ťa, že si len tieňom? Opýtala sa, ako by uhádla jeho myšlienky. Ach, Jozef, každá tvoja námaha a úzkosť je námahou a úzkosťou skutočného otca. Naozaj ťa potrebuje. On je taký. Všetko môže sám. A predsa chce našu účasť. Nad nimi žiarili hviezdy, z ktorých akoby splýval nadol strieborný, trbietavý záves z mihotavých nitiek mesačného svitu. Vládlo ticho a len od mora prichádzal hukot vln, narážajúcich na skalnatý breh. Povieval vietor chladný, ale osviežujúci. Putovali už niekoľko hodín, orientujúc sa podľa hviezd a línie vrchov, ktoré sa tiahli rovnobežne s morom. Odpočinutý osol statočne vykračoval, nebolo ho treba poháňať. Pes behal okolo nich, raz sa ponoril do tmy a bolo počuť iba jeho hlasné ňuchanie, inokedy prefrčal popri nich ako vyplašený vták, vyletujúci spod nôh. Zavše naďabil na nejaké zviera a naháňal ho s tichým skúčaním. Miriam sedela na oslovi a držala syna v objatí. Keď oddychovali v palmovom háji, Ježiš málo spal. Nebol už malým, ustavične spiacim dieťaťom. Stal sa z neho rozvážny, radostný, odvážny chlapec, ktorý sa na všetko rád dívá a vypituje. Jozef ho často pozoroval. Ježiš svojou povahou pripomínal matku. Obyčajnosť v ňom hraničila s čímsi nezvyčajným a nevystihnutelným. Ešte včera sa na neho pozeral, keď sa hral za tajovými deťmi. V úzkej uličke, do ktorej šikmo dopadal slnečný jas a vytváral hmlistú spleť svetla a tieňa, sa pohybovali siluety hrajúcich sa detí. Jeho postavu videl z boku. Bol príliš malý, aby sa zúčastňoval na hre, a predsa mal na nej účasť tým, že zvedavo pozoroval rýchle pohyby starších detí. Medzi výbuchmi detského smiechu Jozefove uši občas zachytili jeho smiech. Smial sa ako matka, pokojne, radostne a nikdy nie zlomyselne. Zavolal ho a opýtal sa ho: Dobre si sa hral? Oni skákali a ja som sa smial, odpovedal svojou detskou rečou. Choď, mama na teba čaká, treba sa umyť a najesť. Nikdy neodbiehal ani sa nemračil, keď od neho žiadali, aby nechal zábavu. Stačilo povedať, že mama čaká a hneď všetko opustil. Poviem, mame, že som sa smial, džavotal a strčil malú rúčku do Jozefovej dlane. Poď, Kadu. Mama čaká, poď, volal na psa. Musíš sa umyť. Psa nazval Kadu. Pes, ktorý si u nich zvykol, bol nadovšetko pripútaný k dieťaťu. Nikdy nezavrčal ani nezakňučal, keď mu Ježišove rúčky z vrúcnej nežnosti kmásali srst. Pokojne ležal a iba gúľal očami. V oči chlapcovi bol plný nevyčerpateľnej trpezlivosti. Keď Ježiš spal, pes sa túlil k nemu. Prebudené dieťa hneď šmátralo rúčkou vôkol seba. Kde je Kadu? Teraz, unavený hrou, Ježiš spal. Miriam nehybne a ostražito sedela na oslovi. Keď sa díval z boku na jej tvár, zdalo sa mu, že vidí jemne sa pohybujúce pery. Iste sa modlila svoje berachy. Modlíš sa? Opýtal sa. Áno, ďakujem najvyššiemu. Pred nami je ešte veľa nebezpečenstiev. On o nich vie. Nechcem myslieť na to, čo je predo mnou. Ďakujem za to, čo som už dostala. Za neho. Pohybom hlavy ukázala na hlavičku dieťaťa, pritúlenú na hrudi. Za hviezdy, ktoré nám osvetľujú cestu, za oslíka, že tak vytrvalo stúpa. A ja, povedal Jozef, musím myslieť na to, čo je pred nami, rozhutoval. V tejto myšlienke nebola trpkosť. Tešilo ho, že žena, ktorú miloval, nepozná strach a je plná dôvery. Vždy žila tým, čo bolo v prítomnom okamihu. No on musel žiť tým, čo bude. Musel predvídať každý ich nasledujúci krok.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. oslavy na nebovzatie Panny Márie v Castel Gandolfe.
0: Svedčte o Kristovej láske v rodine a v spoločnosti, píše pápež českým mladým.
1: Buďte expertky na synodalitu a liečte svet Kristovou láskou, vyzýva reholničky Svätý Otec.
0: Slovenská reholná sestra Judita pôsobí v Damasku. Je to žena, ktorá miluje Boha a ľudí.
1: Vo štvrtok 13. augusta vám príjemné počúvanie prajú Timea Saboslajová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Svätý Otec sa včera večer vrátil do pápežskej rezidencie v Castel Gandolfe a zostane tam až do utorka 18. augusta. V sobotu 15. augusta bude pápež o 10. hodine predsedať svätej omši pri príležitosti slávnosti na nebovzatia Panny Márie v pápežskej farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe, tak ako to urobil aj minulý rok. Po slávení omše sa bude s veriacimi modliť poludňajšiu modlitbu Anjel Pána.
1: Vatikán, Česká republika. Leo XIV. Adresoval posolstvo podpísané kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolínom, účastníkom Národného stretnutia mládeže, ktoré sa koná od 11. do 16. augusta v Ostrave.
0: Značením príjmite živú prítomnosť Krista a svetlo jeho slova, aby ste boli svedkami jeho lásky v rodine, v spoločnosti a v rôznych prostrediach života, práce a štúdia. Tak znie pozvanie pápeža vyše 3000 chlapcov a dievčat vo veku od 14 do 26 rokov, ktorí sa stretávajú v Ostrave.
1: Posolstve adresovanom arcibiskupovi Jozefovi Nuzíkovi, predsedovi Českej biskupskej konferencie, pápež posiela svoj srdečný pozdrav všetkým účastníkom a pozbudzuje ich, aby sa s dôverou obrátili na pána Ježiša, ktorý premohol svet.
0: Spasiteľ, píše sa v texte, naďalej vedie všetkých svojich učeníkov na ich ceste a daruje im nádej, radosť a pokoj v srdci. Preto pápež mladých pozýva, aby boli svedkami Božej lásky vo všetkých oblastiach života a spoločnosti. Leo XIV. Všetkých uisťuje o jeho otcovskej spomienke v modlitbe a udeľuje im apoštolské požehnanie, pričom praje úspešný priebeh podujatia, ktoré bude príležitosťou na vznik nových a autentických priateľstiev v pánovi.
1: Vatikán, Spojené štáty americké. Spoločne môžete čeliť globalizácii, ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva. Tieto slová zaznievajú vo videoposolstve Svätého Otca, ktoré zaslal účastníkom výročného stretnutia konferencie vedúcich zasvetených žien v USA. Tento rok organizácia slávi 70. výročie svojho vzniku. Pápež vo videu pozdravuje všetkých účastníkov, ktorí prišli z oboch Amerík a zdôrazňuje dôležitosť synodálneho štýlu v cirkvi.
0: Všetci kresťania sú povolaní byť staviteľmi Kristovho spoločenstva, formovaného v synodálnej cirkvi, v ktorej každý spolupracuje na tom istom poslaní podľa svojej vlastnej charizmy a služby. Tí, čo žijú v reholnom živote, sú osobitným spôsobom povolaní stať sa expertmi na synodalitu, a to vďaka príležitostiam, ktoré im na jej praktizovanie poskytuje komunitný život, ako aj vďaka samotnému spôsobu, akým sú vaše kongregácie organizované.
1: Pápež zároveň vyjadruje potešenie z toho, že výročné stretnutie reholníčok v sebe zahŕňa synodálnu metódu načúvania, diskusie a rozlišovania, sprevádzanú otvorenosťou a ochotou pochopiť, čo hovoria ostatní. Tento bratský a vnímavý dialog má slúžiť na rozlišovanie toho, čo hovorí Duch Svätý o prítomnosti a budúcnosti zasveteného života v krajinách, kde sestry pôsobia.
0: Svätý Otec tiež sestram vyjadruje vďaku za dlhoročný prínos ich inštitútov v oblasti evangelizácie, vzdelávania a starostlivosti o chudobných a marginalizovaných.
1: Témou ich tohtoročného stretnutia sú slová. Veľa chariziem, jeden duch, jedno volanie. Nástupca svätého Petra reholníčkam pripomína, že môžu prispieť k prebudeniu sveta.
0: Cirkev potrebuje vás i celú rozmanitosť a bohatstvo foriem zasveteného života a služieb, ktoré reprezentujete, lebo svojou vitalitou a svedectvom života, zameraného na Ježiša, môžete prispieť k prebudeniu sveta. Týmto spôsobom budete spoločne schopní čeliť globalizácii ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva.
1: Leo XIV. Konštatuje, že Kristovo volanie nasledovať ho celým srdcom prostredníctvom sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti prináša radosť, pokoj a naplnenie. V súvislosti s prácou s mladými uvádza.
0: Dnes, napriek narastajúcemu fenoménu sekularizácie vo svete, rastie aj túžba po Bohu. Ako som nedávno poznamenal počas svojej apoštolskej cesty do Španielska, mnohí mladí ľudia a dospelí znovu objavujú kresťanskú vieru, niekedy potom, čo sa na určitý čas vzdialili od Boha. Vo vašich stretnutiach s mladými ľuďmi sa preto snažte hľadať spôsoby, ako im predstaviť váš spôsob života a pomáhajte im počúvať hlas Pána, ktorý k nám hovorí v hĺbke našich srdc. Povzbudzujte ich, aby odvážne odpovedali Ježišovi, ktorého veľkodušnosť sa nedá prekonať, aby aj oni mohli zdieľať radosť, ktorá pramení z nasledovania jeho volania.
1: Sýria. V Damasku ju poznajú ako sestru, ktorá vedie francúzsku nemocnicu. Sestra Judita zo Slovenska už 4. rok pôsobí v Sýrii, kde spolu so svojou komunitou zabezpečuje chod katolíckej nemocnice uprostred vojny, ekonomickej krízy a rastúcej neistoty. Hovorí o strachu kresťanov, odchode mladých ľudí zo Sýrie, ale aj o nádeji, ktorú sa snažia prinášať pacientom každý deň.
0: Sestra Judita Cáková je členkou spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul už 33 rokov. Ako zdravotná sestra slúžila na rôznych miestach. Službe v Damasku predchádzali rôzne skúsenosti služby pri utečencoch a na vojnových územiach. Na otázku, kto je tá žena, ktorá nám pomáha, vtedy počula odpoveď tlmočníka, je to žena, ktorá miluje Boha a ľudí.
1: Podnetom pre disponovanosť k týmto misijným skúsenostiam bol jeden článok, kde ako sestra sama hovorí, ma veľmi oslovila elementárna bieda tých ľudí, ktorí ušli bez všetkého pred vojnou, pred nepokojmi a potrebovali základnú pomoc.
0: Moja náplň je viesť nemocnicu tak, aby sme ju ekonomicky utiahli a zároveň si zachovali našu charizmu, slúžiť aj chudobným, vysvetľuje sestra Judita. Nemocnica, ktorú v Damasku poznajú aj ako francúzsku nemocnicu, patrí spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul a administratívne ju vedú sestry, hoci väčšinu personálu tvoria civilní zamestnanci rôznych vierovyznaní.
1: Do Sýrie sestra Judita prišla bez znalosti arabčiny a musela sa naučiť fungovať v úplne inom zdravotníckom systéme. Vedela som trochu francúzsky a anglicky, no všetky jazyky sa mi plietli dokopy, spomína s úsmevom. Postupne si však vytvorila vlastný spôsob komunikácie.
0: Napokon našla svoje miesto na operačnom trakte. Najradšej som mala cisárske rezy, lebo ten postup tam bol úplne rovnaký, hovorí. Veľkou pomocou boli aj dvaja lekári, ktorí študovali v Rusku. Veľmi mi to dobre padlo, že som sa ich mohla opýtať a oni mi veci vysvetlili.
1: Nemocnica dnes funguje v mimoriadne náročných podmienkach. Má 108 lôžok, približne 250 zamestnancov a spolupracuje so 130 lekármi. Musím sa starať o to, aby zamestnanci mali pravidelný plat a aby podmienky na prácu boli dobré, hovorí sestra Judita.
0: Popri ekonomickom zabezpečení nemocnice sa snažia zostať verní svojmu poslaniu pomáhať najbiednejším. Nemôžeme slúžiť výlučne chudobným, lebo nemáme organizácie, ktoré by všetko financovali. Preto prijímame aj bohatších pacientov, ktorí si operácie môžu zaplatiť, aby sme mohli pomáhať tým chudobným, vysvetľuje.
1: Nemocnica spolupracuje s organizáciami ako Charitas či sýrske charitatívne združenia financované zo zahraničia. Významnú pomoc v minulosti poskytovala aj vatikánska iniciatíva Open Hospital prostredníctvom apoštolského nuncia kardinála Maria Zenariho. Mohli sme pomôcť veľa ľuďom, aby mohli byť operovaní aj pri akutných prípadoch, spomína sestra.
0: Kresťania aj minoritné skupiny sa necítia v bezpečí, hovorí otvorene. Sestra spomína rastúci chaos, kriminalitu i tlak islamistických skupín. Niektorí fundamentalisti chodia po uliciach a vyzývajú ženy, aby sa zahalili.
1: Podľa sestry Judity sa už od začiatku vojny v roku 2011 krajina dramaticky mení aj sociálne. Ľudia robia dve šichty, aby si zarobili na živobytie. Je veľký odliv vzdelaných ľudí, hlavne kresťanov a minoritných skupín, do Európy, Ameriky či Austrálie, opisuje. V Syrii podľa nej zostávajú najmä tí, ktorí nemajú možnosť odísť. Neistotu zvyšuje aj napätie medzi Izraelom a Iránom. Sme medzi nimi. Prestreľujú sa cez nás, hovorí jednoducho. Výbuchy a rakety nie sú ničím výnimočným.
0: Mimoriadne silno si pamätá útok na pravoslávny kostol, pri ktorom zahynulo viacero ľudí. Väčšinu zranených prijala práve ich nemocnica. Asi 80% z nich sme ošetrili u nás, spomína. Medzi obeťami bolo mnoho mladých ľudí. Keď sme sa ich po operáciách pýtali, ako by im mohli pomôcť, všetci chceli len jedno – odísť z krajiny.
1: Naša nemocnica má kresťanskú atmosféru, rešpekt, spoluprácu a snahu urobiť čo najlepšie tomu druhému, vysvetľuje sestra Judita. Zamestnancov vedú k tomu, aby videli Krista v tom druhom a pristupovali ku každému človeku s úctou.
0: Práve preto majú ľudia ich nemocnicu radi. Cítia sa u nás bezpečne, hovorí. V prostredí, kde väčšina nemocníc patrí štátnym zriaďovateľom, je kresťanská nemocnica pre mnohých symbolom istoty.
1: Nemocnica sa zároveň snaží ďalej rozvíjať. Nedávno otvorili nové kardiologické oddelenie s kateterizáciou srdca a s otvorenými operáciami srdca. Je veľmi dobré, že všetci aj kresťania môžu prísť do našej nemocnice a dostať kvalitnú starostlivosť, hovorí sestra Judita.
0: Pomoc nemocnice často presahuje samotnú zdravotnú starostlivosť. Počas kríz poskytli ubytovanie zdravotníkom, ktorí zo dňa na deň prišli o domov i prácu. Pre zamestnancov zabezpečili aj dopravu do práce, pretože pohyb po meste po zotmení je nebezpečný. Nie je elektrina, mesto je tmavé a ľudia sa boja, opisuje každodennú realitu.
1: Sestra Judita priznáva, že nemocnica potrebuje pomoc zo zahraničia. Akákoľvek podpora sa zíde, finančná alebo materiálna. Potrebovali by sme napríklad novú sanitku alebo pomoc pri financovaní operácií pre chudobných pacientov, vysvetľuje. Napriek vojne a neistote ju v službe držia konkrétne príbehy ľudí. Spomína napríklad predčasne narodené dievčatko, ktoré prišlo na svet v 6. mesiaci tehotenstva. Narodila sa na sviatok svätého Michala, tak sme navrhli meno Miša, hovorí. Dnes je z dievčatka zdravé dvojročné dieťa. Takéto chvíle človeka veľmi tešia, dodáva.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 31. Encyklika Quadragesimo Anno Pia XI. Vydaná v roku 1931 pri 40. výročí Rerum Novarum a uprostred veľkej svetovej hospodárskej krízy, robí ďalší krok vo vývoji sociálneho magistéria. Neobmedzuje sa na obnovenie robotníckej otázky, ale rozširuje pohľad na celkové usporiadanie ekonomického a politického poriadku. Odsudzuje sústredenie ekonomickej moci v rukách niekoľkých. Kritizuje tak neobmedzenú konkurenciu, ako aj kolektivistické projekty, ktoré rušia slobodu a zodpovednosť osôb. Dôrazne pripomína právo pracujúcich združovať sa a znovu potvrdzuje požiadavku, aby mzda bola primeraná nielen výkonu, ale aj potrebám pracovníka a jeho rodiny. V tomto rámci systematicky formuluje princíp subsidiarity, určený stať sa jedným zo stálych oporných bodov sociálnej náuky, podľa ktorého to, čo môžu vykonať osoby, rodiny, sprostredkujúce zložky a miestne spoločenstvá, nemá byť pohltené vyššími inštanciami. Popri týchto prínosoch Pius XI. Jasne pripomína sociálnu funkciu vlastníctva a viacerými zásahmi svojho magistéria, od encyklík Non abbiamo bisogno, Mit brenen der sorge, až po Divine Redemptoris, odsudzuje totalitarizmy, ktoré ponižujú dôstojnosť osoby, dusia sociálny život, vyvyšujú štát nad jeho spravodlivú hodnotu a používajú diskriminačnú kategóriu rasy. Pre našu dobu zostávajú osobitne aktuálne aspoň tri intuície jeho sociálneho učenia. Vedomie, že nespravodlivosti sa netýkajú iba individuálneho správania, ale aj ekonomických a inštitucionálnych štruktúr, hodnota princípu subsidiarity, ktorý vyzýva posilňovať združovacie a komunitné tkanivo a vyhýbať sa novým koncentráciám moci, a prepojenie medzi dôstojnosťou práce, spravodlivou odmenou a reálnou možnosťou rodín viesť dôstojný ľudský život.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 20. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy múzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Prajeme vám nerušené počúvanie. Tento Izaiášov úryvok odráža čas po babylonskom zajatí, keď sa intenzívne uvažovalo o obnove národa a jeho dejinného smerovania. Autor textu vyslovil dve závažné podmienky – lipnúť k Pánovi a zachovávať deň odpočinku. Úprimná láska k Bohu a zásadné dodržiavanie sviatočného dňa je aj dnes nutné k tomu, aby sme zažili to rozradostnenie v dome modlitby, o ktorom píše prorok. Záver dnešného prvého čítania má univerzálny charakter.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde aj moja spravodlivosť, už sa zjaví. A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvetenia a pridržajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Počúvame niečo, čo sa týka cudzincov. A nie je vari každý z nás cudzinec. Nie každý z nás má niekedy problém zachovať sobotu bez znesvetenia. A všetci dodržiavame Božiu zmluvu. Musíme sa nad tým zamyslieť a možno aj tá formálna stránka, ako je tento úryvok napísaný, nám k tomu pomôže. Keď každý jeden riadok dodržíme, keď sa nad ním zamyslíme a pekne pomaly podáme každú časť tejto krásnej myšlienky, ktorá vedie k tomu koncu. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Možno je to práve naša cesta do chrámu. Možno práve tam, kde zajtra budeme toto čítanie čítať.
0: Tento univerzálny charakter sa rozvíja aj v dnešnom žalme. Jeho autor tu rozvíja myšlienku spásy pre všetky národy. Boh žehná všetky národy a tie si zas ctia a velebia pravého Boha, teda spása je pre všetkých.
2: Velebte Pána všetky národy. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a Tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi. Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
0: Druhé čítanie je z hľadiska otázky o mieste židovského národa v dejinách spásy veľmi dôležité. Apoštol národov svätý Pavol v kapitolách 9 až 11 svojho listu Rimanom podrobne vysvetľuje túto otázku. Hlavnou myšlienkou je tvrdenie, že Božie prísľuby sú neodvolateľné, teda, že ich vyvolenie stále platí a tiež, že ich nevera je dočasná. Bude trvať len dovtedy, kým všetci nepríjmu Ježiša Krista za svojho vykupiteľa a spasiteľa.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vám pohanom hovorím. Pretože som apoštol pohanov, robím česť svojej službe, aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie ak nie život z mŕtvych. Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Ak ste vy voľakedy neverili Bohu a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Potvrdzuje sa nám to, že každé čítanie musíme prečítať niekoľkokrát. A hlavne v tomto úryvku je to úplne jasné. Ak si prečítame poslednú vetu, Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval, vieme, ako máme intonovať predchádzajúci odsek. Ten prvý odsek ide o pohanov, teda kresťanov z pohanských národov, ten nám je jasný. Z hľadiska výslovnosti musíme dbať o to, že slovo svojej má dve J, ktoré sa veľmi ťažko vyslovujú. Česť svojej službe. Ďalej, spojenie aspoň niektorých. Opäť musíme dať pozor, máme za sebou dve mekké ň. Lebo keď ich strata, pozor, aby sme nespájali, keď ich strata je zmierením sveta, prijatie, opäť máme to ťažko vysloviteľné J, ale ešte aj dvojhlásku je. A pozor na spojenie život z mŕtvych. Veľmi ťažko sa nám vyslovujú dve znelé spoluhlásky za sebou, z mŕtvych. Ale ak to z nepovieme, tak to zaznie život mŕtvych. A to je nelogické. V tomto druhom verši na nás číha veľa nebezpečenstiev, ktoré keď neprekonáme, keď nezvládneme, tak naša výslovnosť bude veľmi ledabolá. Pozor na slovo oni. Niekedy máme tendenciu hovoriť oni, závisí od toho, v akom nárečí sme vyrastali. Ale tu je to v mužskom rode, čiže aj muži, aj ženy. Nevera, takisto musí byť povedané mekko. Neveria pre milosrdenstvo, opäť mekké de. A logika je potrebná, aby sme si rozložili celú túto slohu. Ako ste vy neverili Bohu a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. A potom je jasné, že sme tú poslednú vetu tohoto úryvku prečítali dobre.
0: Vypuklo vlastnosťou povahy a viery Syrofeničanky, ktorá bola pohanka, je jej viera v Ježišovú moc a skromnosť. Nehanbí sa priznať, že jej národ je na vyvolenom židovskom národe v istom zmysle závislý, pretože z neho chce dostať určité dobro pre svoju dcéru. Za to sa jej dostalo od Ježiša nielen pochvaly pre jej vieru, ale Ježiš aj uzdravil jej dcéru, posadnutú zlým duchom.
2: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane syn Dávidov, dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Počuli sme slovo pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Ježišu, šťastie anielov,
6: Ty naša nádej, istota, jednorodený Boží Syn, plod panenského života.
7: Podaj nám ruku za rána, aby aj myseľ povstala, delosťou spánok zahnala a Bohu chváli spievala.
8: Zornica svetu zvestuje, nový deň hojný na dary, tma nech sa oče prepadne a Tvoj lúč nech nás ožiari.
9: Tvoj lúč nech zmysly otvára a z duše šero zaháňa, aby aj srdce horelo, umýte slzou pokánia.
10: Daj rozkvet viere štepenej, hlboko v srdci pútnika, spriama drž nádej lásku živ, ktorá na všetko vyniká.
11: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
5: Pane, proti Tebe samému som sa prehrešil, zmiluj sa nado mnou.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
12: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť,
13: úplne zmi zo mňa moju vinu a očist ma od hriechu.
14: Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
15: Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.
16: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
17: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
18: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
19: Pokrom aj z oboma zasa budem čistý.
20: Umím a budem veľší ako sneh.
21: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
22: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
23: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
24: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
25: Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
26: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia.
27: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia.

0: a môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
1: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
0: Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
1: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
0: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema.
1: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, proti Tebe samému som sa prehrešil, zmiluj sa nado mnou.
3: Pane, uznávame svoje neprávosti, že sme sa prehrešili proti Tebe. Nech moje oči ronia slzy noc a deň.
0: Nech neutichnú,
2: lebo veľká pohroma postihla Pannu, dceru môjho ľudu. Veľmi bolestivá rana.
0: Ak vyjdem na pole, hľa pobitý mečom. Ak vojdem do mesta umorený hladom,
2: proroky kňaz blúdia po krajine, ktorú nepoznajú.
0: Celkom si odvrhol Júdu. Vraj sa Tvojej duši zošklivil Sion.
2: Prečo si nás teda utrel? A už nie je zdravenia.
0: Očakávali sme pokoj a blahaniet. Čas otavenia a hľa zmetok.
2: Pane, uznávame svoju zlobu, neprávosť našich otcov, že sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Nevystavuj nás potupe pre svoje meno. Nenechaj hanobiť trón svojej slávy.
2: Rozpamätaj sa a nezruš svoju zmluvu s nami.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Pane, uznávame svoje neprávosti, že sme sa prehrešili proti Tebe.
3: Náš Pán je Boh, my sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
0: S radosťou slúžte Pánovi.
2: S plesaním vstupujte pred Jeho tvár.
0: Vedzte, že náš Pán je Boh, On je náš Stvoriteľ a Jemu patríme. Sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
2: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvory s piesňami oslavnými. Chváľte Ho, velepte Jeho meno.
0: Lebo Pán je dobrý, Jeho milosrdenstvo trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Náš Pán je Boh, my sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
3: Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
0: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
3: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať,
0: že si sa zmiloval nado mnou.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
4: Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
0: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
5: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
5: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
1: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.
6: Modlíme sa ku Kristovi, ktorý sa pre nás narodil, zomrel a vstal z mŕtvych, a s dôverou ho prosme.
3: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
1: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
3: Buď zvelebený, Ježišu, spasiteľ ľudí, že si kvôli nám neváhal podstúpiť muky a smrť na kríži a vykúpil si nás svojou drahocennou krvou.
1: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
3: Ty si sľúbil vodu prúdiacu do večného života, vylej na všetkých ľudí svojho ducha.
1: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
3: Ty posielaš učeníkov hlásať evanjelium všetkým národom, pomáhaj im šíriť víťazstvo tvojho kríža.
1: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
3: Chorým a úbohým, ktorým dávaš účasť na svojom kríži, udeľ silu a trpezlivosť.
1: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Všemohúci Bože, Ty si naplnil svätého kňaza a mučeníka Maximiliána nevšednou láskou k nepoškvrnenej Panne Mári a dal si mu silu, aby z lásky k nesmrteľným dušiam položil život za svojho blížneho. Pokorne ťa prosíme, daj, aby sme na jeho príhovor neúnavne slúžili svojim bratom a sestrám na Tvoju slávu a mali silu stať sa podobnými Tvojmu Synovi aj obetovaním svojho života. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
8: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
8: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
8: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Nad Slovenskom sa uskutočnilo prvé tankovanie stíhačiek. Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Dobré ráno, máme piatok, 14. augusta. Správy dnes pre vás pripravuje Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské stíhačky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeníckym tankerom. Ozbrojené sily o tom informovali na sociálnej sieti. Memorandum medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Sporné body je tak možné zrušiť, vyhlásil to šéf envirorezortu Tomáš Taraba. Ako však dodal, nad zrušením sa nezamýšľal. Minister zopakoval, že sporné uznesenia iba zabezpečujú spoluprácu štátneho podniku Lesy Slovenska a národných parkov. Komunikácia s Eurokomisiou podľa neho pokračuje.
2: To uznesenie, ktoré tam je naplnené. To znamená, ja nemám problém už teraz na vláde aj povedať, môžete ho aj zrušiť, lebo tým memorandum sa všetko splnilo, čo nám vláda dala. A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, treba ich kosiť, niektoré to si vedia robiť, ale niektoré odborné činnosti možno nie, možno áno, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky to zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
0: Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že Ukrajina tento návrh Rusku odovzdala cez sprostredkovateľa. Odpoveď Moskvy na túto ponuku Kyjev zatiaľ nedostal. Kreml ani ruské ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ nereagovali. Ešte pred zverejnením správy námestník ruského ministra zahraničných vecí Aleksandr Gruško uviedol, že Moskva nedostala žiadny formálny návrh na prímerie v oblasti Čierneho mora. Líder britskej radikálne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage sa dnes vyhlásil za víťaza v doplňujúcich voľbách v obvode Clacton, kde však sčítavanie hlasov ešte stále pokračuje. Farage sa začiatkom júla vzdal poslaneckého mandátu s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa opätovne uchádzal o kreslo. Reagoval tak na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu, že neohlásil miliónové peňažné dary a podporu pred voľbami v roku 2024. Jedným z patrónom celonárodného stretnutia mládeže v Ostrave je svätý Pier Giorgio Frassati. Mladí sa môžu počas stretnutia modliť pri relikvii talianského svätca. Úlomok z jeho rakvy je uložený v lyži, ktorá slúži ako relikviár. Počas stretnutia ju účastníci aj ostravskí veriaci nájdu v kostole svätého Václava. Futbalisti Dunajskej Stredy sa na jeseň nepredstavia v pohárovej Európe po úvodnom debakli v treťom predkole konferenčnej ligy na pôde holandského týmu Enschede 0-6 sa v domácej odvete rozlúčili so súťažou remízou 3-3.
1: Počasie.
0: Dnes bude prevažne jasno, najvyššie teploty 28 až 33, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pekné ráno prajeme aj na cesty, na kolónu si dajte pozor pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržíte sa tam asi 30 minút. Radary merajú v Drienovci na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a v Bohdanovciach merajú na hlavnom ťahu takisto v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Dnes 14. augusta si pripomíname Maximiliana Kolbeho, ktorý v koncentračnom tábore Auschwitz dobrovoľne nastúpil na smrť na miesto iného väzňa. Jeho príbeh nie je o veľkých slovách, ale o rozhodnutí postaviť dobro druhého človeka nad vlastný strach. A práve v tom môže byť aj jeho odkaz pre ten dnešný deň, ktorý je pred nami. Nerobiť nejaké veľké gestá, stačí niekedy nezostať ľahostajný, keď môžeme niekomu pomôcť. Tak a ja vám prajem na úvod dnešného dňa odvahu robiť aspoň také jedno správne rozhodnutie. A že ste urobili rozhodnutie počúvať dnes ráno Rádio Lumen, tomu sa teším a budem vás prevádzať ranným vysielaním od teraz až do 11. Od mikrofónu pozdravuje Ivo Novák.

0: Lumenáda s Rádiom Lumen.
1: Dnešné piatkové ráno a predpoludnie bude mať aj príchuť folklóru. Vezmeme vás na Festival krajín a tradícií, ktorý sa konal práve v Prešove a súvisí s folklórom. V reportáži o 7:45. Aké bude počasie, to vám povie Peter Jurčovič o 7:30. Dnes ráno vysielame svätú omšu z Banskobystrickej katedrály. Celebrovať ju bude dôstojný pán Andrej Valent, karmelitán. Po 9. hodine sa opäť vrátime ku folklóru, pretože v Banskej Bystrici bude zajtra Slovenský deň kroja, čo prinesie viac v reportáži Lucie Pálešovej. Vrátime sa aj k stretnutiu mladých P26 v Poprade. Organizátori totiž zverejnili scenáre Cesty svetla a tiež texty adorácie. V čom vás to môže inšpirovať, dozviete sa v našom vysielaní dnes predpoludním. Piatok prináša aj myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Prinášame ich o 10:30. O tom, prečo niekedy nerozumieme našim mladým, sa už v štvrtej časti relácie Viera do vrecka dozviete viac po 11:00 s podtitulom Súčasné generácie a ich charakteristika. Na modlitbu Anjel Pána pozývame na 12. hodinu. Od 13:00 do 16:30 vás bude vysielaním sprevádzať Janka Ondrejková. V popoludnejšom prúde nechýba ani povzbudivá rubrika Byť šťastnou rodinou dnes, kde budeme s mikrofónom Rádia Lumen opäť na návšteve u jednej zo slovenských rodín. Pútnický víkend do 16:30 nás zavedie po pútnických stopách brata Eliáša Štefana Iglódyho. O 17:30 vysielame Infolumen a večer o 18:00 svätú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať ju bude dôstojný pán Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žili na Závodie. Večer po ruženci, vešperách a slovenskom vydaní Rádia Vatikán nechýba rozprávka na dobrú noc o 20:00. Dnes to bude príbeh z aplikácie Rydmio, Bager Pišta. Ak už teraz trochu hľadíte aj na víkend, tak najbližšiu nedeľu rozoberieme z duchovného hľadiska s kňazom Vladom Slovákom v relácii Večera u Slováka od 20:10. Nevynechajte jazzový klub s Robom Raganom od 20:40 a v relácii Spoznávame Bibliu od 21:10 sa dozviete viac tajomstiev zo Svätého písma. Tak program Rádia Lumen nie je tajomstvo, nájdete ho aj na webe lumen.sk, pokojne si ho pozrite aj teraz o 6:11.

0: Téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnešná ranná téma sa bude týkať veľmi života východniarov, takže najmä tí z vás, ktorí nás počúvate na východe našej vlasti, zbystrite pozornosť, samozrejme pozývať a pozývame reagovať aj ostatných, pretože Košické štúdio Rádia Lumen rastie aj vďaka vám. Budujeme nové štúdio Rádia Lumen v metropole východu aj vďaka podpore našich poslucháčov a prispievateľov. A teraz otázka na dnešné ráno pre vás, keby malo Košické štúdio Rádia Lumen jedno kreslo, len jedno jediné, do ktorého by ste mohli posadiť kohokoľvek z východného Slovenska, kto by v ňom sedel. Poradte nám, napíšte. Nemusí to byť známy človek, možno niekto, kto robí niečo výnimočné alebo má príbeh, ktorý stojí za to počuť. Tak koho by ste teda v našom štúdiu radi počuli a prečo z východného Slovenska? Možno práve takéto príbehy budú čoskoro znieť z nášho nového košického štúdia Rádia Lumen. Za dobré námety dáme jednému z vás knižku Prázdne ruky, príbeh opáta Berna z Reichenau. Napíšte nám dnes do ranného vysielania, ak by malo Košické štúdio Rádia Lumen, ktoré vynovujeme aj vďaka vašej podpore, len jedno kreslo, do ktorého by ste mohli posadiť kohokoľvek z východného Slovenska, kto by v ňom sedel. Ozvíte sa do dnešného ranného vysielania. Je 6 hodín 17 minút.
2: Rádio Lumen.

0: priviedli k Ježišovi ženu pristihnutú pri cudzoložstve a povedali mu: Zákon nám prikazuje kameňovať ju. Čo teda povieš ty? Povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď to počuli, všetci odišli, až tam zostal sám s tou ženou. Opýtal sa jej: Žena, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš.
1: Nikto ťa neodsúdil, ani ja ťa neodsudzujem.

0: Historický kalendár.
1: Aktuálny prehľad začíname v rámci dnešného dátumu 14. august v roku 1431. Vtedy v bitke pri Domažliciach husitské vojská vedené Prokopom Holým porazili križiackú armádu. V Rádiu Lumen si v súvislosti s dnešným dňom pripomíname aj rok 1866. Vtedy 14. augusta zomrel v turčianskych Tepliciach evanjelický kňaz, spisovateľ a prekladateľ Karol Kuzmány, podpredseda Matice slovenskej. Zaslúžil sa o založenie slovenského gymnázia v Martine. V roku 1941 zverejnili tzv. Atlantickú chartu, ktorá bola výsledkom rozhovorov medzi britským premiérom Winstonom Churchillom a 32. americkým prezidentom Franklinom Rooseveltom. V roku 1966 kozmická sonda Lunar Orbiter 1 začala obiehať okolo mesiaca. 14. augusta 1971 zomrel v Bratislave grécko-katolícky kňaz Alexius Tronský. Ako starosta Humenného zaslúžil sa o rozvoj mesta. Počas vojny ukrýval dve židovské rodiny. V roku 1950 nepodľahol nátlaku komunistického režimu a odmietol prestup do pravoslávnej cirkvi, za čo bol prenasledovaný. Pred 20 rokmi zomrel v Bratislave saleziánsky kňaz, básnik katolíckej moderny a prekladateľ Štefan Santner. V ten istý deň, tiež 14. augusta 2006, štát Izrael i hnutie Hizbalách sa podvolili rezolúcii Organizácie spojených národov a ukončili boje. Je 6 hodín 23 minút.

Príjemné piatkové ráno vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen aj o 6:28. Neviem, či ste to zacítili aj vy, ak ste už dnes ráno boli von a bola pomerne chladná noc. V Banskej Bystrici sme namerali 12 stupňov a takto už nám trochu pripomína, že jeseň nenápadne pomaličky klope na dvere a treba byť na ňu pripravený. Napríklad aj s našou novou knižnou publikáciou Jeseň so svätými, ktorá vám na jesenné mesiace september, október a november prináša na každý deň dva príbehy svätcov. Jeden z rímskokatolíckeho a druhý z grécko-katolíckeho cirkevného kalendára. Publikáciu zostavil náš náboženský redaktor Ján Krupa so svojím kolektívom a táto knižka nesie podtitul Príručka pre zanepráznených kresťanov. Patríte medzi nich aj vy, alebo poznáte práve takých? Neváhajte si knižku zaobstarať v našom e-shope na e-shop lumen.sk, napríklad aj teraz hneď.

Kráčam po ulici v dave ľudí. Zrazu počujem, ako niekto kričí meno. Moje. Marek. Otáčam sa za hlasom. Vyruší vás to, keď počujete svoje meno. Je to veľmi pekné, také ľudské niekomu dať meno. Nesiete so sebou posolstvo života toho, ktorého meno máte. Sprevádza vás celým životom. Za svoj život ho už píšete automaticky. Meno a priezvisko. Každým napísaním svojho mena odkrývate svoju identitu. Boli časy, v ktorých meno neznamenalo nič. Ľuďom boli priradené čísla. I teraz ešte medzi nami sú starci a starenky, ktorí prežili koncentračné tábory. Nechcú o tom rozprávať, lebo je to bolestné. Keď namiesto dokladu s vašou fotografiou sa preukážete iba číslom vytetovaným na predlaktí. Z tých tisícov čísel každé malo a vždy má svoj príbeh. Číslo 16670. Väzeň, ktorý počul hlas blížneho. Vymenil sa na miesto neho, aby prijal miesto v cele smrti. Z lásky. Stojím pred celou, v ktorej zomrel Maximilián Kolbe. Nemusel. Chcel. Nie si iba číslom v zozname. Máš svoju hodnotu, hoci niekedy to vyzerá, že radšej by si chcel byť číslom. Aby ťa nikto nepoznal, neoslovil, nezavolal. Ale Boh ťa volá po mene. Si vzácny v jeho očiach. A túto vzácnosť môžeme vidieť iba cez oči obety, všímavosti. Mať svoje zmysly pripravené použiť ich pre plán s ním. Kiež každé započutie svojho mena v dave nás pozýva k väčšej úcte k životu. Svojmu i tomu vedľa nás. Iba vtedy sa pre nás stane väzeň zo Svienčimu číslo 16670 konkrétnym stvorením s menom Kolbe. Ďakujem ti, Maxi.

Počúvali ste ranné zamyslenie, jeho autorom bol Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6.36 minúte hráme na Rádiu Lumen skupinu Elements a ich pieseň Dobrý chlapík. Tak, dobré ráno pri počúvaní.

0: Dobré ráno vám prajeme o 6:40 zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici aj spoločne s Alžbetou Pavlíkovou a ideme sa pozrieť na očakávané udalosti dnešného dňa.
1: Pekné ráno, dnes si pozrieme tlačovú konferenciu strany Sloboda a Solidarita, ktorá má pripravenú výzvu pre ministra zdravotníctva. Informovať budú poslanec Národnej rady Tomáš Salaj, ale aj ďalší poslanci za túto stranu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dnes po 10:30 otvorí zrekonštruovaný pavilón v nemocnici s poliklinikou v Revúcej. Čo sa týka tých zahraničných udalostí, tak vo vatikánskom kalendári je dnes deň pracovného pokoja. Pápež Leo XIV preto opäť odcestoval do Castel Gandolfa, kde bude najbližšie dni odpočívať, ale aj slúžiť sväté omše alebo viesť popoludňajšie modlitby, takže sledovať budeme aj tento jeho ďalší program, nie len dnes, ale počas celého víkendu. No a v britskom obvode Clacton budeme sledovať zverejnenie výsledkov doplňujúcich volieb opätovne. V nich kandidoval líder populistickej strany Reform UK Nigel Farage, ktorý ich zámerne vyvolal 7. júla vzdaním sa poslaneckého mandátu.
0: Ďalšie informácie doplníme o 7. v najbližších správach.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
2: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
1: Spoznajte s nami v Putnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.
3: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20.10.
4: Misionárka exilu a svedkyňa vernosti a nádeje. To bola saleziánka sestra Karola Vilma Kvašajová.
5: Komunistické režimy jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
4: O jej živote sa dozviete v sobotu o 9.00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
6: Na slávnosť na nebovzatia Panny Márie vám ponúkneme o 10.30 svetú omšu z baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne a popoludní o 16.30 priamy prenos svätej omše z farského odpustu z kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja.

0: Veľkosť životnej obety svätého Maximiliana Kolbeho sme už trošku načrtli a naškrtli aj v dnešnom rannom zamyslení a doplníme to teraz v rámci prehľadu svetcov dnešného dňa. Viac povedia náboženský redaktor Jan Krupa a Jan Sabol. Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 51 minút.
1: Maximilian Mária Kolbe sa narodil 8. januára 1894 v Poľsku. Stal sa františkánom a v roku 1918 ho v Ríme vysvetili za kňaza. Už v roku 1917, teda pred kňazskou vysviackou, založil hnutie Rytier nepoškvrnenej. Po dosiahnutí doktorátu z teológie sa začal venovať šíreniu hnutia cez časopis Rytier nepoškvrnenej. Onedlho sa hnutie vyformovalo na 800-člennú komunitu. O 10 rokov neskôr vzniklo nedaleko Varšavy mesto Nepoškvrnenej. Ideou otca Kolbeho bolo, že len spolu s Máriou, sprostredkovateľkou všetkých milostí, môže prísť človek k Bohu. Mária je akoby rebríkom, ktorý vedie priamo k Bohu. Maximilian Kolbe šíril úctu k Nepoškvrnenej aj v Japonsku a v Indii. V roku 1936 sa vrátil do rodného Poľska, kde ho v roku 1939 počas nacistickej okupácie uväznili. Na nejaký čas bol prepustený, avšak v roku 1941 ho opäť zajali a deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime pri Krakove. Keď 31. júla 1941 ušiel z koncentračného tábora väzeň, na výstrahu ostatní malo byť popravených 10 mužov. Otec Kolbe sa obetoval za jedného z nich, za mladého muža, manžela a otca. Ako väzeň číslo 16670 žil v bunkri hladu 2 týždne. Najdlšie zo všetkých odsúdených, ktorých povzbudzoval, aby nezomierali v beznádeji. Napokon svoj život, bohatý na hrdinské skutky, 14. augusta 1941 završil ako obeť lásky. Kanonizoval ho pápež Ján Pavol II. V roku 1981.

Grécko-katolícka cirkev nám 14. augusta pripomína proroka Micheáša. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená, kto je ako Jahve. Micheáš patrí do skupiny malých prorokov. Informácie o ňom podáva rovnomenná prorocká kniha a 26. kapitola proroka Jeremiáša. Prorok Micheáš pochádzal z Južnej ríše z malého mesta Morešet Gat, ktoré sa nachádzalo asi 35 kilometrov juhozápadne od Jeruzalema. V okolí tohto miesta bolo niekoľko veľkých opevnení, ktoré mali chrániť krajinu pred susednými Filištíncami. Pôsobil podobne ako Izaiáš na konci 8. storočia pred Kristom, začias kráľov Joatama, Achaza a Ezechiáša. Micheáš prorocky pôsobil nie len v rodnom meste, ale pravdepodobne aj v Jeruzaleme. Z jeho sebavedomého vystupovania, ako aj dôrazného záujmu o jeho ľud, možno predpokladať, že Micheáš zastával úrad starejšieho obce. Aj jeho meno je kombináciou s miestom pôvodu a nie ako zvyčajne u prorokov s menom otca alebo povolania. Sám prorok Micheáš nevzťahoval na seba pojem proroka a skôr o sebe povedal, že je naplnený právom, čo znova poukazuje na jeho postavenie starejšieho obce. Obsahom knihy proroka Micheáša sú jeho varovania pred asýrskou hrozbou a proti náboženskom mravnému úpadku Izraela. Micheáš neobvinuje celý ľud, ale len držiteľov moci. V jeho kritike sa ocitli aj kňazi a proroci, ktorých rady a proroctvá závisia od platby a opierajú sa pritom o Boha ako o záruku bezpečnosti. V stručnej a ráznej reči, podobnej ako predniesol aj prorok Amos, ohlasuje blížiaci sa Boží trest. Kniha bola v priebehu dejín redakčne doplňaná. V štyroch odsekoch sa v nej striedajú varovania pred súdom s prísľubom spásy, čo umocňuje celkový charakter knihy. Texty nájdené v Kumráne obsahujú tiež fragmenty Midrašu o prorokovi Micheášovi.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dron, stíhačky ho zostrelili. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. Novým nominantom SNS na post ministra má byť podľa neho štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Michelko to vyhlásil v televízii Teatri. Taraba na otázky o svojom odchode priamo odpovedať nechcel. Opozičná poslankyňa z PS Zora Jaurová uviedla, že Kufa by nebol dobrou náhradou za Tarabu. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od minulého roku nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Výška poukázanej sumy sa zároveň odvíja od výšky zaplatenej dane dieťaťa, preto sa môže výrazne líšiť od prípadu k prípadu. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,23 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Daňovníci prostredníctvom nich rozhodli, že časť zaplatených daní poukážu rodičom, konkrétne 909 tisíc poukázaní a viac ako milión poukázaní smeruje neziskovým organizáciám.
1: Sociálna poisťovňa bude tieto prostriedky vyplácať rodičom spolu s dôchodkom v auguste alebo v septembri, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať. Stíhačky z misie protivzdušnej obrany NATO zostrelili dnes skoro ráno dron, ktorý vstúpil do vzdušného priestoru Lotyšska. Jeho ozbrojené síly, ktoré o tom informovali na platforme X, nateraz neposkytli podrobnosti o drone ani o jeho pôvode. Fínsko preventívne dočasne obmedzilo leteckú a námornú prevádzku v oblastiach vo východnej časti Fínskeho zálivu, ktorý susedí s Ruskom. Prezident USA Donald Trump oznámil clá až do výšky 100% na dovoz bezpilotných dronov a ich komponentov. Cieľom je podľa Bieleho domu znížiť závislosť USA od dovozu v odvetví, ktorému dominuje Čína, a posilniť národnú bezpečnosť. V poľskej obci Konotopie bude zajtra na slávnosť na nebovzatia Panny Márie požehnaný nový mariánsky monument, vysoký viac ako 55 metrov. Podľa poľskej katolíckej agentúry ide o najvyššiu stavbu svojho druhu v Európe. Slávnostnú svetú omšu bude slúžiť vroclavský biskup Krištof Vetkovský. Tvorí ho viac ako 40 metrov vysoká postava Panny Márie, ktorá stojí na 15-metrovom podstavci v tvare koruny. Stavbu financovali zo súkromných prostriedkov manželia Karkoši ako výraz vďačnosti za prijaté milosti. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Slavkovský má za sebou sezónu, ktorej si vytvoril osobné maximá v zámorskej NHL. Najproduktívnejším Slovákom sa stal s priepasným náskokom 46 bodov.
4: Myslím si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
1: Počas slávnostného gala večera v Košiciach vstúpili do siene slávy slovenského hokeja bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätných majstrovstvách sveta 2002 vo Švédsku.
2: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno a najvyššie teploty 28 až 33, na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Radary hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra. Na vjazde do Malinova zo Zlatých Klasov merajú aj vo Vyšnom Kubíne, na hlavnom ťahu smerom na Ružomberok, v Helpe smerom na Brezno, na vjazde do Dobšinej z Nižnej Slanej, takisto v Podolínci, tam smerom na Starú Ľubovňu a v Čiernom nad Topľou smerom na Kapušany. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V nasledujúcich minútach spoznáme vo vysielaní Rádia Lumen aj ľudí, ktorí sa venujú tradičným remeslám. A ako sa to vlastne stane, že niekto sa venuje keramike? O tom viac prezradí keramikárka Mariana Čopíková z Osniny. Ako sa to všetko začalo?
6: Už ako malá som sa veľmi rada hrávala s hlinou, s blátom. V podstate chodievali sme nedaleko na domášu a mama vravievala, že iné deti boli vo vode a ja som sa v blate hrávala.
5: Aj tento príbeh rozvinieme v reportáži z Festivalu krajín a tradícií, ktorý sa konal v Prešove a my sme boli pri tom. Prajeme pekné ráno zo štúdia. Pozdravuje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ranná téma dnes špeciálne pre východniarov, ale pokojne aj tých z vás, ktorí ste z iných častí Slovenska, môžete napísať. Košické štúdio rastie aj vďaka vám, budujeme ho na novo, pretože zaslúžilo si už niečo viac ako to, čo tam bolo doteraz. Taká otázka pre vás, pre tých, ktorí počúvate naše rádio, či už na východe alebo kdekoľvek inde na Slovensku či vo svete, keby malo Košické štúdio Rádia Lumen jedno kreslo, do ktorého by ste mohli posadiť kohokoľvek z východného Slovenska, kto by v ňom sedel? Môže to byť známy alebo aj menej známy človek, koho by ste v ňom radi počuli? Na túto otázku reagujete do dnešného vysielania. Napríklad aj Juraj s rodinou hovorí, že za východ Slovenskej republiky by to mohlo byť niekoľko evanjelikov, ale teraz by som vyzdvihol najmä Alenku Popku Čajkovú, dirigentku zboru Chorus Comenianus. Posadila by som do kresla, píše Matilda, pána Oľhu, pravdepodobne jeho otec učil ochotnícke divadlo a je to úctyhodné. Moja mamka odrecituje aj Shakespearea v staršom veku, tak zrejme Matilda to bolo práve vďaka tomu, že pričuchla k tomu ochotníckému divadlu. Otec Ambros Martin Štrbák toho odporúča poslucháčka Petronela do dnešnej rannej témy, že práve on by mohol byť takým nejakým hosťom v košickom štúdiu, ktorý by zasadol do vynoveného kresla. Podľa nej je to naozaj mimoriadny človek, ktorý by v tom kresle sedel absolútne zaslúžene. Je to osobnosť, ktorá dokonale spája duchovný svet s umením, históriou a kultúrou východného Slovenska. Je to srdcom hudobník a znalec, uznávaný organista, pedagóg a odborník na cirkevnú hudbu. V rozsiahlej reakcii ponúka Petronela viacero dôvodov, prečo pozvať práve tohto hostia. No ale ja som rád, že ste sa toho chytili a postupne prichádzajú rôzne typy, ktoré si možno aj osvojíme v našom vysielaní, pretože už tak trošku viete, že chystáme čosi, čo bude veľkou novinkou vo vysielaní Rádia Lumen, a nemyslím pritom len na Košické štúdio Rádia Lumen, ale napríklad aj na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek inde, kde vidíte nejaké grafiky s logom Rádia Lumen, vidíte kód 7926. No pomaličky odkrývame, čo tento kód znamená, 7926, a čoskoro sa to samozrejme všetko absolútne otvorene dozviete. No ale dovtedy sme ešte na nejakej ceste k tomuto času, keď to bude aktuálne, a na tej ceste nám môžete pomôcť ku Košickému štúdiu aj vy. Na webe lumen.sk nájdete článok Podporte nové štúdio v Košiciach a zapíšte svoje meno do jeho histórie. Ak by ste nám chceli pomôcť s novým mixážnym pultom, ktorý je v hodnote 12 000 eur, je to veľký výdavok pre Rádio Lumen, priznávame, ale vieme, že máme vás aj našich poslucháčov, ktorí nás podporujú. Na webe lumen.sk nájdete aj číslo účtu, kde by ste mohli prispieť, ak by ste mali záujem. No a zároveň máme takú novinku a také poďakovanie, ktoré chceme priniesť pre tých, ktorí sa rozhodú podporiť obnovu štúdia sumou 500 eur a viac. Pripravili sme pre nich výnimočné poďakovanie. Vaše meno bude natrvalo vygravírované na pamätnej stene nového Košického štúdia ako pripomienka, že práve vy ste pomohli vytvoriť kvalitnejší zvuk Rádia Lumen pre celé Slovensko a zlepšiť podmienky hlasu nášho rádia z východu, z východného Slovenska. Navyše ako poďakovanie pre všetkých darcov bez rozdielu výšky toho daru sme pripravili súťaž o víkendový pobyt s raňajkami pre 4 osoby v rezorte Wellness Penzion u Michala v Zuberci. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý, kto od 10. do 22. augusta podporí obnovu štúdia jednorazovým darom v ľubovoľnej výške. Podrobnosti o tejto kampani nájdete na webe lumen.sk.

0: V rannej téme Rádia Lumen sme sa dnes ráno venovali a venujeme stále prevažne východnému Slovensku a zostávame tam aj naďalej. V Prešove sa pred týždňom uskutočnil prvý ročník medzinárodného folklórneho podujatia s názvom Festival krajina tradícií. Trojdňový program bol veľmi bohatý a orientovaný na celé rodiny. Hralo sa, spievalo, vyučovali sa základné tanečné kroky i remeselné zručnosti. Viac informácií sa redaktorka Mária Čigášová dozvedela od riaditeľky Parku kultúry a oddychu v Prešove Barbory Rusňákovej.
1: Tohto prvého ročníka sa zúčastnili 6 súborov zo 4 krajín, z Litvy, Ukrajiny, Bulharska a Poľska, a taktiež sa predstavilo v programe vyše 15 slovenských kolektívov, primárne z Prešova a blízkeho okolia.
2: Máme možnosť tu vidieť aj rôznych remeselníkov, rôznych zručných ľudí.
1: Súčasťou podujatia je aj zóna Poznaj a zaži Šariš, keďže podujatie sa koná v úzkej spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Máme tu remeselníkov, máme tu rôzne workshopy, máme tu ukážky tradičného umenia a množstvo lokálneho aj moderného gastra.
2: Deti mali záujem vyrábať si nejaké kožené náramky, čiže mysleli ste asi aj na to, že rodiny sem prídu s deťmi.
1: Áno, máme tu workshopy zamerané na deti a konkrétne dnes sa konal v parku aj také tradičné hry. Deti sa mohli naučiť pliesť vrkoče, maľovali si tradičnú keramiku, vyrábali z hliny, plietli, skúšali si kroje, čiže skutočne sme sa snažili osloviť a prilákať sem rodiny s deťmi.
2: Podľa účasti si myslím, že vás to môže aj povzbudiť do ďalších ročníkov, že toto nebude ojedinelý prvý ročník.
1: My v Prešove vieme, že folklór je žiadaný a že naši obyvatelia majú veľmi radi folklórne podujatia a myslím si, že áno, takáto medzinárodná spolupráca zameraná na folklór môže byť aj v budúcnosti.
2: Vy zatiaľ aký máte z toho dojem ako organizátorka?
1: My sme veľmi radi, že dnešný deň nám vyšlo výborné počasie, je to vidno aj na tej účasti. No a momentálne máme za sebou, myslím si, že celkom úspešnú folklórnu tanečnú školu, kde bolo možné vyskúšať si rôzne tradičné tance z rôznych krajín a vidím, že aj naši obyvatelia sa zapojili, čiže myslím si, že to splnilo účel.
3: Počas festivalu prezentovali svoju prácu zruční remeselníci.
4: Ja Halina Kravčuk z Žitomira z Ukrajiny.
3: Volám sa Halina Kravčuk, pochádzam z mesta Žitomír z Ukrajiny. Predstavujeme tu v Prešove náš talent, dievčatá a je ja. Pozvali nás organizátori a my sme prišli radi a sme vďační za prijatie, ktorého sa nám dostalo. Ja tu vystavujem svoje výrobky vyrábané zo slamy. Jednotlivé časti sú vypletané z rôznych počtov stebiel slamy.
4: Rôzne elementy pletujúce z rôznych kľkosti solomínov.
3: Svoje originálne diela prezentovala aj keramikárka zo Sniny, Mariana Čopíková.
5: To pretrváva tak od detstva. Už ako malá som sa veľmi rada hrávala s hlinou, s blátom. V podstate chodievali sme nedaleko na domašu a mama vravievala, že iné deti boli vo vode a ja som sa v blate hrávala. No a tam asi to začalo a potom vlastne vždy ma to bavilo a u nás s ním pôsobila vtedy tiež jedna keramikárka, ktorá bola taká milá, že ma zobrala akoby k sebe a začala mi ukazovať tie tajomstvá hliny. No a tam už vznikla láska k hline, že som vedela, že to chcem ísť študovať potom a išla som študovať do Košic na školu užitkového vytvarníctva, keramika, porcelán, no a s prestávkami sa tomu remeslu aj venujem stále.
6: Počúvate Rádio Lumen.

0: Trampoty, alebo spisovnejšie povedané problémy máme na Slovensku, ale aj vo svete s nedostatkom vody vo viacerých vodných tokoch. A práve túto tému otvoríme dnes s prírodovedcom Miroslavom Sanigom.
1: Kalendár prírody.
0: Z Rádia Lumen z Banskej Bystrice sa spájame aj s Liptovom. Pán Saniga, dobré ráno, počujeme sa.
2: Pekné ráno, želám všetkým vám aj do štúdia, aj poslucháčom Rádia Lumen. Počujeme sa výborne.
0: Mnohí aj počuli alebo čítali o tom, že viaceré obce na východnom Slovenska majú problém s vodou. To je vec, ktorú pociťujú ľudia. Ale aj v prírode tie vodné toky, potôčiky vysychajú a ovplyvňuje to život živočíchov.
2: No už áno, tí hlavne, čo sú naviazané na tie horské bystriny napríklad, alebo potoky. Taký vodnár potočný, alebo rybárik riečný, alebo trasochvozorský, to sú vtáky, ktoré sú výlučne naviazané na vodu. A teraz si predstavme, že niektoré tie toky aj tu v tých horských polohách vyskli, čiže ten rybárik má nejaké teritorium kilometer, kilometer a pol, alebo vodnár. A keď mu tam vyskne tá rieka, ako sa stalo tu u nás na viacerých miestach, čo skúmam vodnáre, tak on sa musí posunúť, nemôže tam zostať, keď tam nie je už nič, žiadna potrava, žiadna obživa. No ale zase príde na tie časti toku, kde ešte ako tak tečia, kde tie vodnáre, ktoré tam mali svoje teritorium, tiež nikoho nestrpia. Takže nastávajú bitky, škriepky, hádky o to a vlastne takto sa tie vtáky stresujú, zase strácajú energiu a bude to mať vlastne dôsledok na to, že vlastne bude tam zvýšený úhyn týchto vtákov, ktoré sú na to narazané. Podobne aj rybári. On musí loviť v takej vode, ktorá má aspoň nejakých 10-15 cm, keď sa ponára to rýchlosťou 100 km za hodinu a vpáli do tej vody, aby tú rybičku chytil. No a keď mu to vysychá, je to ťažké. Podobne trpí aj volavka. No a ten trasochvozorský, on nie je naviazaný konkrétne na ten vodný ekosystém, ale na tie živočíchy hmyz, ktorý sa vyvíja blízko toho vodného toku. Čiže on, keď tam zasa tú vodu nenájde, zasa sa sťahuje. Takže potom sú tie šarvátky, potíčky a bude to mať za následok vlastne v tých populáciách zníženie tej početnosti týchto vtákov. Ja sa budem tešiť, keby popršalo, aby tie bystriny sa naplnili. Ďalšia vec je to, že keď ten potok už vyskne a je tam suché riečiste, tam úplne ten život odíde a musí sa tam zasa navrátiť, keď poprší z tých spodných častí tej rieky, kde ten život sa udržal, tých živočíchov v tom vodnom prostredí a potom sa tam zase musí navrátiť, ale musí pršať viac dní a tie zrážky mali byť také, aby ten dážď bol naozaj užitkový, užitočný, aby to nebolo na skazu, ale aby to bolo naozaj na obnovenie toho vodného ekosystému. Tak sa aj pomodlíme a myslíme na to, aby sa to takto dalo do normálnych kolají. A v pondelok si porozprávam, ako lesy na to reagujú, lebo stromy tie sú síce odolné, aj majú hlboko koreň, ale už keď je ten stres tohto roku už bol v apríli, potom bol v júni suchá a teplá a teraz je už tretia vlna, tak je to už aj pre tie lesné ekosystémy, pre tie stromy dosť také drastické a v pondelok si o tom viacej povieme.
0: A je to stres aj pre ľudí, samozrejme, ak počúvajú takéto správy, tak dúfam, že lepšie správy ponúkneme v nasledujúcich minútach alebo aj v pondelok. Do počutia.
2: Do počutia.
0: To bol Miroslav Saniga. O chvíľu bude pol 8 a to znamená, že o chvíľu ponúkneme na Lumene aj rozšírenú predpoveď počasia.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.
4: Počúvate Rádio Lumen.

0: počasie s Petrom Jurčovičom. Na vlnách Rádia Lumen je rozšírená predpoveď počasia. Na linke meteorológ Peter Jurčovič. Dobré ráno prajem.
1: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Priznám sa, že zo zvyku dnes skoro ráno, keď som stával na vysielanie do Rádia Lumen, chcel som nájsť kraťasy. Nenašiel som ich v tom rannom prítmi doma, aby som nechcel ostatných nejakým spôsobom pobudiť zapnutím svetla. A dobre, že som ich nenašiel, že som si dal dlhé nohavice, pretože dnešné ráno opoznanie chladnejšie oproti tým predchádzajúcim letným dňom.
1: Tak je to pravda, ale možno, že v Banskej Bystrici je to také výraznejšie. Podľa merania o 7 hodine má Banská Bystrica necelých 14 stupňov, pričom nočné minimum, respektíve pred východom slnka, to bolo 11 stupňov. No a včera to bolo tiež 11, obidve dve rána boli takéto chladnejšie. No takže môžeme povedať, že je tu stále tlaková výš, ktorá udržiava málo oblačnosti, ale rovno môžeme povedať, že jasno. A vietor zatiaľ, dá sa povedať, že už takmer nefúka, len východné Slovensko je stále ešte také veternejšie, Košický kraj. Košice majú jasno a teplota je 18,5 stupňa a fúka tam severný vietor asi tak 5, okolo Trebišova 6 metrov za sekundu, takže ten vietor tu možno robí také trošku akože chladnejšie. To, že fúka severný vietor, nám naznačuje, že tlaková výš, ktorá ovplyvňuje počasie u nás, a nielen u nás, to je rozsiahla tlaková výš, rozsiahly útvar, ktorý pokrýva väčšiu časť Európy. No takže takýto útvar zase zo dňa na deň nezmizne. Takže teraz je rovno nad našim územím. Stred síce niekde skôr tak nad Polskom, ale to už je jedno. Takže môžeme povedať, že dnešný deň bude naozaj slnečný, horúci. No, nebude taký horúci ako tie predchádzajúce dni, ale rátame s tým, že teplota nad 30 určite pôjde.
0: No, tak k tomu sa žiadny milovník leta neurazí, keď to bude nad 30. Poďme si to podrobne rozobrať, kde a ako bude dnes na Slovensku možno práve takéto počasie a čo nás potom čaká aj cez víkend.
1: No tak dnes prevažne jasno. No, oblakov málo, je to chladnejší vzduch od severu, ten nebýva až taký vlhký, takže preto oblačnosti bude naozaj málo. A najvyššia teplota by mala byť asi tak 33 stupňov. No, včera sme mali najvyššiu teplotu 32. Aj Bratislava má 31 napríklad. Alebo ešte môžeme spomenúť, Poprad mal včera 22 stupňov. No, takže niečo v tomto duchu bude aj dnes. K tomu väčšinou len slabý vietor. Tá tlaková výš sa presúva pomaly, ale iste smerom na východ. Ona do pondelka by sa mala presunúť až nad Čierne more. Takže my sa dostaneme postupne na zadnú stranu tej tlakovej výše, kde prevažuje južné prúdenie. A preto zo dňa na deň budú teploty stúpať. Tie nočné zase sa budú zmierňovať, nebudú až také studené rána. Aj keď v sobotu ráno ešte predpokladám, že v horských dolinách to môže byť tak okolo 6 stupňov. Dnes ráno na Orave alebo Poprad alebo Červený kláštor, tam bolo tak okolo 5 stupňov, dnes ráno 4-5, tak asi. No takže zajtra rátam s oteplením cez deň asi do 35 stupňov. No, na juhu samozrejme, sever, tam, kde bude chladná noc, bude aj cez deň chladnejšie. Ale tak tesne k hranici 30 stupňov to tam stále môže ísť. No potom v nedeľu, tak stále tu bude ešte tlaková výš ovplyvňovať počasie, ale ona sa bude presúvať už, hovorím, smerom k tomu Čiernemu moru alebo na Balkán alebo na Ukrajinu. A to znamená, že môže sa stať, že v nedeľu na našom území v tom zosilňujúcom príleve teplého vzduchu by to mohlo ísť na 36 alebo aj 37 stupňov. Takže to možno to bude tohto roku posledná takáto extrémne vysoká teplota. Lebo v pondelok už potom rátame s tým, že príde studený front od západu. Zatiaľ je ešte dosť ďaleko, zatiaľ môžeme povedať, že sa nachádza až niekde v západnej Európe, ale on v pondelok už by mal byť na našom území, takže rátame s tým, že postupne bude veľká oblačnosť a treba rátať s dažďom, s búrkami, a keďže ten extrém v teplotách medzi tým veľmi teplým a tým chladným vzduchom za studeným frontom, tak môžu byť tie búrky dosť nebezpečné, tak už dopredu na to upozorňujem. A treba rátať aj s tým, že ten front by teda mal v pondelok prejsť. A keď budú tie búrky také divoké, také nebezpečné, tak predbežne by som povedal, že môžeme čakať, že by mohlo napršať takých 20-30 mm. To ja myslím, že nakoniec budem aj radi, keď zase tá trošku viac naprší, aby sa zem napila. No a potom v priebehu utorka tak rátame s tým, že už 30-ky asi budú len niekde v Košickom kraji, ako sa bude presúvať ten front na východ. Inde na západe to môže byť možno len tak do takých 28 stupňov. No, tá asi tak by sa dalo povedať. No takže ja myslím, že takýto vývoj počasia je celkom zaujímavý.
0: Spomínali ste tú vlahu, ste spomínali ten dážď a pred chvíľou sme aj hovorili s prírodovedcom Miroslavom Sanigom, že na mnohých miestach už vysychajú rôzne potôčiky. Takže asi aj dobre, čo poviete.
1: Áno, tak nielen potôčiky, mne už v záhrade vysychajú aj ovocné stromy. No, tak, keď človek nemá čím polievať, tak to potom tak zle dopadne. No ale tie dažde prídu, ako som povedal, v pondelok by to sa malo ako prvé prejaviť a potom pravdepodobne aj ďalšie asi 3 dni ešte by to malo byť v tom budúcom týždni tak skôr s tým občasným dažďom. Potom asi 1-2 dni bude pauza a dokonca augusta ešte stihneme asi takých 5 dní s občasným dažďom až do 1. septembra. No takže nakoniec tá zmena naozaj príde. Tak môžeme byť celku radi.
0: To už bude pomaličky školský rok. Nestrašte učiteľov a žiakov. Dnes je ešte stále len 14. august. Môžeme povedať, že len tento deň nejaké pranostiky má v sebe?
1: Tento deň, no máme tam meno Mojmír. To niekde nás to tlačí až do Veľkomoravskej ríše. Ale v cirkevnom kalendári je svätý Eusebius alebo svätý Maximilian Kolbe. Zaujímavejší je ten svätý Eusebius, ktorý žil niekedy okolo roku 300-310. A po česky sa povie, nie Eusebius, ale oni hovoria Smil. A spomínam to preto, že to je v podstate jediná pranostika taká k tomuto dnešnému dňu v Čechách, teda hovorili po svetom Smilu, slunce stráci svoju sílu. No, dá sa s tým súhlasiť. Alebo potom ešte, keď máme teraz už chladnejšie noci, tak snáď už sa sem tam vo väčšej miere začne tvoriť rosa. A to je tiež veľmi zaujímavé, lebo existuje pranostika, ktorá hovorí, že v auguste veľké rosy sľubujú pekné časy a že ak sa v auguste silno rosí tráva, pekné počasie sa očakáva. No tak uvidíme. A dokonca mesiaca stihnem aj tie rosy, takže budeme môcť byť celkom spokojní. No a potom ešte by som pridal jedného človeka. Hans Christian Ørsted. Narodil sa 14. augusta 1777. Bol to dánsky fyzik a on už v roku 1819 zistil, že elektrické prúdy spôsobujú odchýlku ihly kompasu. Ostatní vedci už zaznamenali, že takéto kolísanie ihly existuje aj napríklad pri prítomnosti polárnej žiary. A Ørstedov objav bol jasný, že počas existencie polárnej žiary existujú takéto elektrické efekty a dokonca bola vyslovená aj hypotéza o polárnej žiare a potvrdená bola teda aj inými vedcami, ak by som to mohol povedať. No, takže na jeho počesť v roku 1999 bola vypustená družica, ktorá dostala meno Ørsted. No, takže tak.
0: Tak už to vieme. Aj vďaka vám. Popoludní sa stretneme opäť o 13.25. Do počutia.
1: Áno, do počutia.
0: To bol meteorológ Peter Jurčovič. Pohľad na hodiny 7.43.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.
3: Rádio Lumen.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
2: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
1: Spoznajte s nami v pútnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Ako komunikujú generácie Z a Alfa?
4: Komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje.
3: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
5: Vo večernom programe v sobotu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sprostredkujeme o 19. hodine priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Klokočova a po jej skončení približne o 21. hodine reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom.
0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
6: V projekte Šia nechaj šiť pomáhajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac povie Lenka Slavkovská.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

Kráčam po ulici v dave ľudí. Zrazu počujem, ako niekto kričí meno. Moje. Marek. Otáčam sa za hlasom. Vyruší vás to, keď počujete svoje meno. Je to veľmi pekné, také ľudské niekomu dať meno. Nesiete so sebou posolstvo života toho, ktorého meno máte. Sprevádza vás celým životom. Za svoj život ho už píšete automaticky. Meno a priezvisko. Každým napísaním svojho mena odkrývate svoju identitu. Boli časy, v ktorých meno neznamenalo nič. Ľuďom boli priradené čísla. I teraz ešte medzi nami sú starci a starenky, ktorí prežili koncentračné tábory. Nechcú o tom rozprávať, lebo je to bolestné. Keď namiesto dokladu s vašou fotografiou sa preukážete iba číslom vytetovaným na predlaktí. Z tých tisícov čísel každé malo a vždy má svoj príbeh. Číslo 16670. Väzeň, ktorý počul hlas blížneho. Vymenil sa na miesto neho, aby prijal miesto v cele smrti. Z lásky. Stojím pred celou, v ktorej zomrel Maximilián Kolbe. Nemusel. Chcel. Nie si iba číslom v zozname. Máš svoju hodnotu, hoci niekedy to vyzerá, že radšej by si chcel byť číslom. Aby ťa nikto nepoznal, neoslovil, nezavolal. Ale Boh ťa volá po mene. Si vzácny v jeho očiach. A túto vzácnosť môžeme vidieť iba cez oči obety, všímavosti. Mať svoje zmysly pripravené použiť ich pre plán s ním. Kiež každé započutie svojho mena v dave nás pozýva k väčšej úcte k životu. Svojmu i tomu vedľa nás. Iba vtedy sa pre nás stane väzeň zo Svienčimu číslo 16670 konkrétnym stvorením s menom Kolbe. Ďakujem ti, Maxi.

Na Rádiu Lumen ste počúvali Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7:56, takže o chvíľu najbližšie správy o 8:00.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Strana SNS nesúhlasí so zrušením 7 akceleračných zón. Neďaleko Splitu vypukol požiar, obyvateľov aj turistov evakuovali. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: V posledných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami, upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Myslí si, že trestná činnosť medzi mladými je závažným celospoločenským problémom a zrkadlom celkového zdravia spoločnosti. Vidí za tým viacero faktorov, okrem iného aj vplyv sociálnych sietí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že jeho rezort sa v rámci procesu SEA rozhodol z dokumentu o akceleračných zónach vyradiť 7 z 8 navrhovaných zón. Jediná zostávajúca zóna na východe Slovenska v okrese Michalovce bude rozdelená na dve časti. Minister však nepredpokladá, že sa v nej postavia veterné turbíny, keďže s tým by museli súhlasiť všetky dotknuté obce.
3: Po prijatí tohoto dokumentu akceleračné zóny v skutočnosti vzniká dôvod pre ministerstvo životného prostredia sa oprieť o to, že tie lokality, v ktorých oni plánovali tie veterné parky, po posúdení v rámci dokumentu o akceleračných zónach nie sú vyhovujúce na to, aby tam tie parky vznikli. Takže každý, kto bude bojovať proti tomu, že vlastne tento dokument, ktorý, ak ešte raz som povedal, z ktorého vypadlo v podstate až na jednu lokalitu všetky, ak by nebol schválený, tak v skutočnosti lobuje za to, aby vzniklo ďalších 35 parkov na Slovensku.
1: Koaličná SNS je proti tomu, aby na území Slovenska vznikli akékoľvek veterné elektrárne. Nesúhlasí preto s rozhodnutím ministerstva životného prostredia akceptovať v rámci strategického posudzovania akceleračných zón pre veternú energiu len jednu zónu. Slovensko má podľa národniarov dostatočné množstvo energie z atómových elektrární. Slovenský lekár profesor Jozef Glasa sa stal novým prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. Zvolili ho počas 27. svetového kongresu federácie v brazílskej Brazílii. Vo svojom inauguračnom prejave hovoril, z čoho vychádza profil katolíckeho lekára.
4: Kresťanská antropológia nestratila stále zo zreteľa, že človek je Boží tvor. Je tvor, ktorý má z toho dôvodu najvyššiu dôstojnosť v celom vesmíre, pretože každého, hovorí kresťanská antropológia, nielenže Pán Boh tu chcel na tejto zemi, ale poslal dokonca svojho jediného syna, aby ho vykúpil.
1: Spojené štáty v súčasnosti prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu, povedal to námestník amerického ministra obrany. Podľa neho sa to týka najmä konkrétnych možností použitia jadrových zbraní. Ako dodal, cieľom je samozrejme zachovať odstrašenie a stabilitu. V Chorvátsku včera evakuovali obyvateľov a turistov z obce južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Na mieste zasahovalo viac ako 150 hasičov. V nedalekom meste Omiš otvorili pre evakuovaných športovú halu, aby sa tam provizorne ubytovali. Na pomoc prišli jednotky z ďalších častí krajiny. Pripravené sú aj 4 lietadlá na hasenie požiarov, ktoré počas noci nemohli zasahovať. Futbalisti Dunajskej Stredy sa na jeseň nepredstavia v pohárovej Európe. Po úvodnom debakli v 3. predkole konferenčnej ligy na pôde holandského týmu Enschede 0-6 sa v domácej odvete rozlúčili so súťažou remízou 3-3.
2: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno, najvyššie teploty 28 až 33, na Orave pod Tatrami a na krajnom severovýchode okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom k letisku. Zrazili sa tam 3 osobné autá a motorka. Blokovaný je tam ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie do 40-minútovej kolóny. Ďalšia nehoda je pri Čifároch smerom na Nitru. Tam zrazil kamión. Chodca, prejdete. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. A posledná nehoda medzi Karlovou a Príbovcami pri odbočke na Daňovu. Tam sa zrazili 2 autá, ale výraznejšie sa nezdržíte. Na radari si dajte pozor v Mníchovej Lehote smerom na Trenčín, v Leviciach na Družstevníckej, pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Tlmače. Merajú aj na viazde do Vrútoch zo Strečna, v Novej Bystrici vo Vychylovke smerom na Oravskú Lesnú, v Trebišove smerom na Vojčice a takisto v Snine smerom na Belú nad Cirochou. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V živote prídu aj náročné chvíle, aj desivé, a vtedy je dôležité zachovať pokoj. Miestny farár v Kolumbii slúžil svätú omšu, keď sa začala triasť zem a rozvibrovali sa vitráže kostola pri nedávnom silnom zemetrasení v tejto krajine. Zachoval pokoj, vzal cibórium s konsekrovanými hostiami a vyzval veriacich, aby chrám pomaly opustili, a počas evakuácie sa modlil. Aj keď sa potom veže chrámu a ostatné veci v chráme poškodili, určite by to mnohých vo vnútri aj zabilo. Napriek rozsiahlým škodám sa vtedy nikomu nič nestalo, ani zranenia, ani úmrtie. Taký maličký zázrak v chráme. A do chrámu vás pozveme o chvíľu aj v našom priamom prenose na Lumene. Zostaňte s nami.

0: skupina Kerygma a ich pieseň Ako žiť. Zo štúdia Rádia Lumen vás 10 minút po 8. pozdravuje Ivo Novák.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Podporiť naše rastúce nové štúdio v Košiciach môžete aj vy. Vďaka našej kampani sa za to dá vyhrať v celku atraktívny pobyt, ktorý môžete vyhrať aj vy v rezorte Wellness Penzion u Michala v Zuberci. Ako poďakovanie pre všetkých darcov, ktorí sa rozhodnú podporiť našu snahu oživiť košické štúdio Rádia Lumen v úplne novom svetle zakúpením nového mixážneho pultu v hodnote 12 000 eur, tak ak sa zapojíte, ak by ste niečo prispeli, pre 4 osoby v rezorte Wellness Penzion u Michala v Zuberci môže to byť vaše. Do žrebovania sú automaticky zaradení všetci, ktorí od 10. do 20. augusta do 22. do konca augusta podporia obnovu štúdia jednorázovým darom v ľubovoľnej výške. No a navyše, každý dar si úprimne vážime. Pre tých, ktorí sa rozhodnú podporiť obnovu štúdia sumou 500 eur a viac, sme pripravili výnimočné poďakovanie. Vaše meno bude natrvalo vygravírované na pamätnej stene nového košického štúdia ako pripomienka, že práve vy ste pomohli vytvoriť kvalitnejší zvuk Rádia Lumen pre celé Slovensko. Informácie o tom, ako prispieť, nájdete na webe lumen.sk. A v dnešnej rannej téme rozoberáme myšlienku košického štúdia, keďže pôjde naozaj o veľkú novinku aj v našom vysielaní a celkovo to veľmi ovplyvní život Rádia Lumen. Ešte to len tak pomaličky odkrývame. Tak sa vás pýtam, že koho by ste posadili do kresla takéhoto štúdia, koho by ste tam napríklad chceli počuť ako hostia. Do hlasovky sa ozvala Katka z Hozelca.
2: Ja by som vyberala človeka zo života, a to myslím priamo niektorú z mníšok, ktorá má vzdelanie charakteru práce v rádii. Prečo? Lebo práca v rádii je mimoriadne závažná a veľmi zodpovedná. Musí tam byť človek znalý problematiky.
0: Katka, ďakujeme za tento odkaz do rannej témy. V každom prípade mimoriadne, závažne a zodpovedne, ak dovolíte, prečítam aj ďalšiu reakciu od Ivana z Luky nad Váhom, ktorý napísal, že možno by bolo zaujímavé z vášho košického štúdia počuť prvú superstar Katku Koščovú. Áno, naše štúdio bude k dispozícii pre hostí, rôznych hostí z celého východného Slovenska. Napíšte na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky na 0911 913 933, koho by ste si v našom štúdiu z Košíc radi vypočuli a prečo. Knižka Prázdne ruky, príbeh opáta Berna z Reichenau za reakciu môže byť vaša.

Majka Tvardzíková, jej pieseň Dovoľ mi. Táto slovenská gospelová speváčka je mamou troch chlapcov, učiteľkou a zároveň autorkou piesní, ktoré podľa jej slov vznikajú často ako modlitba. V roku 2024 vydala svoj debutový album Môj svet ti dám a odvtedy svoju hudobnú cestu ďalej rozvíja. Napríklad aj na vlnách Rádia Lumen. Svoj debut má už dávno za sebou Sima Magušinová, ale keď začínala, tak začínala aj s touto piesňou Plameň, ktorú si teraz na vlnách Rádia Lumen hráme a ktorú spieva s Radoslavom Lesajom. Nech sa vám príjemne počúva v 8 hodine 16. minúte.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Nížská republika dostane nové zdravotnícke centrum. Etiópsky kláštor zasiahol zosú vody. Rumunská cirkev vyzýva na pomoc obetiam horúčav. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Mnížská republika Athos dostane nové zdravotnícke centrum. K dispozícii bude tak mníchom, ako aj pútnikom. Náklady na výstavbu sa odhadujú na 3,5 milióna eur. Centrum vznikne na území monastiera Vatopedy. Tým sa zaplní veľká medzera v zdravotnej starostlivosti na hore Athos. Poloautonómna mnížská republika Athos má rozlohu približne 335 km štvorcových. Nachádza sa na najvýchodnejšom výbežku gréckeho poloostrova Chalkidiky. V súčasnosti na Athose žije viac ako 2500 mníchov. Mnížská republika sa skladá z 20 veľkých monastierov a viacerých skytov, mnížských komunít podobných kláštorom. Veľké monastiere tvoria vládu Svätej hory. Athos zaznamenal v poslednom období nový rekord v počte návštevníkov. Denne sem prichádza 1000 až 1500 ľudí. Zosú pôdy zavalil ortodoxný kláštor v Etiópii. O život prišlo najmenej 14 pútnikov. K nešťastiu došlo v pondelok ráno po búrke sprevádzanej silnými dažďami. Lavína bahna a skál zavalila časť kláštora Catkane Mariam. Zahynulo 14 pútnikov, ďalší traja boli so zraneniami prevezení do nemocnice. V Etiópii sa v dôsledku klimatických zmien často vyskytujú zosuvy pôdy a povodne. Aj Rumunsko trpí vlnou horúčav. Rumunský patriarchát vyzval všetky eparchie, aby poskytli pomoc ľuďom, ktorých sužujú horúčavy. Cirkevné vedenie vyzvalo monastiere a cirkevné obce, aby rozdávali fľaše s vodou a poskytovali na oddych svoje tienisté a chladné priestory. Aj cirkevné inštitúcie, ktoré poskytujú zdravotné alebo sociálne služby, boli vyzvané, aby v rámci svojich dostupných zdrojov poskytovali pomoc. V regiónoch postihnutých suchom a vysokými teplotami sa majú v chrámoch a pokiaľ je to možné, aj na poliach prednášať osobitné modlitby pre časy sucha. V Rumunsku sa už v júli namerali miestami teploty až 45 stupňov. Horúčavy a sucho viedli k extrémne nízkym hladinám vody, najmä na Dunaji. V dôsledku toho musí krajina drasticky obmedziť výrobu elektrickej energie. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Pri kamerovom pohľade do Banskobystrickej katedrály, ktorá je hneď vedľa Rádia Lumen, som si už všimol aj celebranta dnešnej svätej omše o 8.30. V priamom prenose sa nám ozve netradične karmelitán Andrej Valent. Ak ste zvedaví na jeho slova povzbudenia, počas liturgického slávenia počúvajte nás aj naďalej od 8.30 alebo svätú omšu sledujte aj cez livestream na Facebooku Rádia Lumen. V piatkovej Lumenáde pokračujeme opäť po 9. Zostaňte s nami.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V deň liturgickej spomienky svätého Maximiliána Máriu Kolbého, kňaza a mučeníka, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Andrej Valent, karmelitán. Na organe hrá Magdaléna Kartáčová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 455 a 276. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás vítam na tejto svätej omši, ktorú slúžime pri príležitosti spomienky svätého Maximiliána, kňaza a mučeníka. Aby sme mohli prijať do svojich srdc Božiu milosť a požehnanie, uznajme a oľutujme naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, Ty si naplnil svätého kňaza a mučeníka Maximiliána nevšednou láskou k nepoškvrnenej Panne Márii, horlivosťou pre spásu duší a láskou k blížnemu. Pokorne ťa prosíme, daj, aby sme na jeho príhovor neúnavne slúžili svojim bratom na Tvoju slávu a mali silu stať sa

0: vo všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, oznám Jeruzalemu jeho ohavnosti a povedz. Toto hovorí Pán, Boh Jeruzalemu. Koreň a pôvod máš v krajine Kanaán. Tvoj otec je Amorejčan, matka Hetejčanka. A keď si sa narodila, pupočnú šnúru ti neprerezali. Vodou ťa neumýli na očistenie. Soľou neposolili a plienkami nepovili. Ničie oko sa nad tebou nezľutovalo a neurobilo ti jedinu z týchto vecí z lásky, ale hodili ťa na zem s odporom deň tvojho narodenia. Vtedy som išiel popri tebe. Videl som, ako sa hádžeš vo vlastnej krvi. A povedal som ti zakrvavenej. Ži. Áno, riekol som ti. Ži vo svojej krvi a vzrastaj ako poľný kvet. Rástla si a rozvíjala si sa. Dospela si do zrelého veku. Spevnili ti prsia, narástli vlasy. Bola si však nahá a celá zmetená. Šiel som popri tebe a videl som ťa. Práve prišiel tvoj čas, čas lásky. Rozprestol som nad teba svoj plášť a zakryl som tvoju nahotu. Potom som ti prisahal a uzavral som s tebou zmluvu. Hovorí Pán, Boh, a stala si sa mojou. Obmil som ťa vodou, splákol som z teba krv a pomazal som ťa olejom. Obliekol som ťa do pestrých šiat, obul som ti obuv z kože delfína. Ovinul som ťa kmentom, zaodial ho dvábom. Ozdobil som ťa skvostami, na ruky som ti dal náramky a okolo krku retiasku. Dal som ti obrúčku do nosa a krúžok na uši a na hlavu nádhernú korunu. Zdobila si sa zlatom a striebrom. Obliekala si sa do kventu, hodvábu a pestrých šiat. Jedla si múku, med a olej. Opeknila si nadmieru a bola si súdca na kráľovský trón. Pre tvoju krásu sa rozniesol chýr o tebe medzinárodný, lebo si bola dokonalá v mojej ozdobe, ktorou som ťa obdaril. Hovorí Pán, Boh, no spoliehala si sa na svoju krásu, využívala si svoj chýr a stala si sa neviestkou. Núkala si sa bez výberu každému, kto šiel okolo. Ja si však spomeniem na svoju zmluvu s tebou z dní tvojej mladosti a uzavriem s tebou večnú zmluvu, aby si sa rozpamätala a hanbila, aby si už od hanby nemohla otvoriť ústa, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala. Hovorí Pán, Boh. Počuli sme Božie slovo.
2: Amen.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. K Ježišovi pristúpili farizei a pokúšali ho. Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? On odpovedal, nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku, ako muža a ženu stvoril a povedal, preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Povedali mu, prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Odpovedali im, Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to tak nebolo. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú cudzoloží. Jeho učeníci mu povedali, keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa. On im povedal, nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané, lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky. Iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Drahí bratia a sestry, obyčajne si dnešného svetca spájame s jeho obetou na konci života v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau, keď sa podujal zachrániť muža, otca rodiny a namiesto neho prijal smrtiacu injekciu, čím ho naozaj zachránil a dotyčný muž prežil útrapy tábora. O tomto však dnes nechcem hovoriť. V druhom čítaní z posvetného čítania z breviára sa nám prihovára práve svätý Maximilián v úryvkoch zo svojich listov a tento text hovorí o ďalšej čnosti dnešného svetca. Rozpráva o tom, čo je najväčšou a najdôležitejšou snahou apoštolskej služby. Je to spása a posvetenie duší. A potom Maximilián predstavuje cestu k tomu. A je to vec, ktorá je dnes zaznávaná a často nepochopená. Ako píše svätý Maximilián, Boh, ktorý je nekonečná vedomosť a múdrosť,

nepochybne znamenalo porušenie Božieho zákona, aj keď v najmenšom. V tom prípade by nebol verným tlmočníkom Božej vôle. Drahí priatelia, je to krásna charakteristika poslušnosti. Tak ako Ježiš bol úplne poslušný Otcovi, tak aj my máme byť poslušní Ježišovi a našim predstaveným či autoritám. Ježiš hovorí, kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohrdá, mnou pohrdá. O tom, že máme dnes problém s poslušnosťou, by mohli svedčiť toľkí rodičia, ale aj učitelia, lekári, remeselní majstri či iné autority. Aj v našej cirkvi sa stretávame niekedy s takým odvrhovaním autorít alebo výsmechom, osočovaním. No pravda je taká, že my potrebujeme aj viditeľnú autoritu. Aj tí apoštoli dvaja, Peter a Ján, ktorí bežali k hrobu. Peter, obraz hierarchie, a Ján, obraz charizmy, bežali spolu. Teda aj tieto dve veci musia ísť stále spolu, tak ako oni vtedy utekali do prázdneho pánovho hrobu. A ako byť poslušným, ako rásť v tejto dôležitej, ale aj náročnej čnosti? Svätý Maximilián nám opäť radí, že môžeme to robiť a učiť sa tejto čnosti s Máriou. Ona pomáhala svätému Maximiliánovi a ona takisto pomôže aj nám. Opäť z textov svätého Maximiliána. Toto všetko ľahšie dosiahneme skrze nepoškvrnenú Pannu, ktorej dobrotivý Boh zveril úlohu rozdeľovať jeho milosrdenstvo. Nie je nejakej pochybnosti o tom, že Márina vôľa je pre nás vôľou samého Boha. Keď sa jej zasvecujeme, stávame sa v jej rukách nástrojmi Božieho milosrdenstva, ako je aj ona v Božích rukách. Dajme sa jej teda viesť, podajme jej ruku, buďme pod jej vedením pokojní a istí. Ona nám všetko zadováži, o všetko sa postará, ochotne pomôže v telesných i duševných potrebách. Ona odstráni ťažkosti a tiesne. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, svätý Maximilián Mária Kolbe prežil život plný hlbokej viery, oddanosti Kristovi a lásky k Pane Márii. Spoločne sa modlíme, aby sme verne nasledovali nášho Pána a Spasiteľa.
1: Pane Ježišu, posilňuj cirkev obetami svätých mučeníkov, aby účinne oživovala vieru a podporovala obetavosť veriacich v dnešnom svete.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, pozvoď svetských predstaviteľov, aby chránili pred prenasledovaním tých, ktorí veria v Teba.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, zastan sa tých, čo trpia na tele alebo na duši, aby na príhovor Tvojej Matky našli útechu v Božom slove.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, požehnávaj prácu kresťanských vydavateľstiev, aby šírili vo svete slovo, ktoré upevňuje ľudí v pravých duchovných hodnotách.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, vlej do našich srdc ducha obety, aby sme vedeli pomáhať svojim blížnym, ktorí sú slabí, chorí alebo chudobní.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, prosíme ťa za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, príjmi do svojho nebeského kráľovstva zosnulého Petra Šimičáka.

prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu Kriste, ochranca utláčaných a potešiteľ trpiacich, na príhovor svätého Maximiliána Máriu Kolbeho vypočuj naše modlitby a daj sa nám spoznať v plnosti svojho utrpenia i večného víťazstva na kríži, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, prinášame Ti obetné dary a vrúcne Ťa prosíme, aby sme sa podľa príkladu svätého Maximiliána naučili obetovať Ti aj svoj život.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: I s duchom Tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
2: Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím teba, dúfam teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, daj nech v nás príjmanie tela a krvi Tvojho Syna roznieti oheň lásky, ktorý čerpal svätý Maximilián z účasti na tejto sviatostnej hostine skrze Krista nášho Pána. Majte ešte všetci krásny požehnaný deň a nezabudneme na odkaz svätého Maximiliána, že za Kristom, ku Kristovi sa môžeme najlepšie približovať spolu s Máriou a zároveň nech nás učí naozaj takej pravej poslušnosti. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Chodte v pokoji.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju páter Andrej Valent, karmelitán. Na orgáne hrala Magdaléna Kartáčová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme poverčivosti. V rozhovore morálny teológ Vladimír Turzo vysvetľuje, ako sa na povery pozerá katolícka morálka, prečo sa ani zo žartu neoplatí zahrávať so zlom a ponúka i rady na prevenciu.
2: Katolícke noviny.
3: Prinášajú reportáž z farnosti Nitra Kalvária, kam na sviatok na nebovzatia Panny Márie prichádzajú mnohí pútnici. Približujú osobnosť kňaza Petra Danihela, ktorý počas totality neunikol pozornosti štátnej bezpečnosti. V duchovnej obnove pozývajú do dovolenkovej destinácie s názvom Ticho, lebo je to skvelý spôsob, ako v Božej prítomnosti načerpať nové sily. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: 9 hodín 12 minút zo štúdia Rádia Lumen vás pozdravuje Ivo Novák.
4: Počasie.
5: Na celom území Slovenska je jasno a slnečno. V Bratislave 23 stupňov, Nitra 22, Žilina 19, Liesek na Orave 15 stupňov Celzia. Lučenec Boľkovce 22 stupňov, Poprad hlási 18, Košice 22 a Kamenice na Cirochovu 20 stupňov Celzia. Dnes bude prevažne jasno, denná teplota 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov. Viac bude prevažne slabý vietor.
4: Dopravný servis.
5: Situáciu na cestách ovplyvňujú kolóny, ale aj jarmočné dni na viacerých lokalitách. S kolónou rátajte na diaľnici D2 pri stúpave smerom do Bratislavy. Pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. Na bratislavskej diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi sa čaká 10 minút. Zdržanie 10 minút je aj v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy. Na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy pri cestároch sa zdržíte 10 až 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Čaká sa aj za Svinnou smerom na Trenčín pri cestároch 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút. Kvôli jarmoku či kultúrnym alebo spoločenským podujatiam rátajte s obmedzeniami v doprave v mestách Galanta, Hlohovec, Kolárovo, Banská Bystrica, Gelnica a tiež v obci Hrnčiarske Zalužany. Radary sú v Slovenskej Ľubči na Dolnej smerom na Banskú Bystricu, v Likavke smerom do Ružomberka, v Brezne Mazorníkove smerom na Čierny Balok, za Slavcom smerom na Plešivec, na viazde do Bardejova z Lukavice, pred Košicami smerom z Prešova pri Zelenom dvore a v Tročanoch smerom na Janovce. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Pamätáte si ešte na celoslovenské stretnutie mladých ľudí P26 v Poprade? Áno, bolo to pred pár dňami, čo si ste mohli počuť aj vo vysielaní Rádia Lumen cez naše prenosy, ale aby sa nestratilo to, čo tam zaznelo, tak organizátori zverejnili určité časti programu, hovorí kňaz Matúš Rainer.
6: Ak sa to niekomu páčilo, alebo ak by to mohol ešte niekto využiť, tak to ponúkame ako dostupný materiál, ktorý si môžu ľudia stiahnuť a použiť vo svojich spoločenstvách, farnostiach, programu, ktoré oni organizujú.
5: Ide o textové podklady, ako sa dajú využiť, aj to prezradíme v našom vysielaní v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie.

košickom štúdiu Rádia Lumen robíme významnú rekonštrukciu. Naše štúdio už potrebuje nový pult a chceme to dokázať aj spolu s vami. Je pravda, že naše košické štúdio rastie vďaka vašej podpore. V aktuálnej kampani, o ktorej sa môžete viac dočítať aj na webe lumen.sk, sa dozviete, že ak podporíte takú prestavbu alebo vynovenie košického štúdia Rádia Lumen, môžete vyhrať v súťaži víkendový pobyt s raňajkami pre 4 osoby v rezorte Wellness Penzión u Michala v Zuberci. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý, kto od 10. do 22. augusta podporí obnovu štúdia jednorázovým darom v ľubovoľnej výške. Každý dar si úprimne vážime, navyše pre tých, ktorí sa rozhodnú podporiť obnovu štúdia sumou 500 eur a viac, sme pripravili výnimočné poďakovanie. Vaše meno bude natrvalo vygravírované na pamätnej stene nového košického štúdia ako pripomienka, že práve vy ste pomohli vytvoriť kvalitnejší zvuk Rádia Lumen pre celé Slovensko. Informácie, ako prispieť, nájdete na webovom sídle Rádia Lumen lumen.sk. V dnešnej rannej téme môžete prispieť, nie sú to financie, ale vaša reakcia na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk či SMS-kou, WhatsApp správou alebo hlasovkou na 0911 913 933. Keby malo to košické štúdio jedno kreslo, do ktorého by ste mohli posadiť kohokoľvek z východného Slovenska, kto by v ňom sedel? Nemusí to byť známy človek, možno niekto, kto robí niečo výnimočné, alebo má príbeh, ktorý stojí za to počuť. Tak čo píšete do dnešnej rannej témy? Napríklad Euka. Vo vašom kresle by mal sedieť môj duchovný otec z detstva, dôstojný pán Peter Majda, pretože bol v mojom živote veľmi vzácnym človekom a aj je. Tak uvidíme, Euka, možno sa vaše prianie aj splní v tých nasledujúcich dňoch a týždňoch, keď uvedieme do prevádzky naše vynovené pracovisko na východnom Slovensku. Do rannej témy reagujete rôznym spôsobom, napríklad aj e-mailom. Tam píše naša poslucha Mária, z celého srdca vás pozdravujem a reagujem, že ja by som navrhovala pozvať aj dvojicu hostí do nového štúdia. Rozdielných, ale aj s niečím spoločným. Napríklad pána pomocného biskupa Mareka Forgáča a Marcela Forgáča. No, tak to by bola zaujímavá dvojka. Mária, dobrý námet. A všeličo môžeme zvážiť práve aj vďaka vašim dobrým nápadom z dnešnej rannej témy. Tak ich pokojne pridávajte aj teraz, v tejto chvíli a potom krátko po 10:30. Možno práve vy vyhráte knižku Prázdne ruky, príbeh opáta Berna z Reichenau.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Banská Bystrica sa už po 9. krát odeje do krojovanej krásy. Zajtra sa tu uskutoční jeden z najväčších folklórnych sviatkov, Slovenský deň kroja. Námestie SMP a okolité ulice sa tak premenia na pulzujúce srdce tradícií, hudby, spevu, tanca a prehliadky krojov z celého Slovenska. Viac informácií o tomto jedinečnom podujatí má redaktorka Rádia Lumen Lucia Pálešová.
2: 9. ročník Slovenského dňa kroja ponúkne celodenný program na dvoch pódiách, ale aj ukážku remesiel a neopísateľnú atmosféru, ktorá spojí tisíce milovníkov folklóru z celého Slovenska. Prinesie však aj niekoľko noviniek, ktoré sa v rámci tohto podujatia objavia poprvýkrát. Viac povie organizátorka Slovenského dňa kroja Mária Reháková.
3: Začne ten program o 10. hodine a trvá do 10.60. Súborov je tam a dokonca máme novinku, prepojenie tých folkloristov s tým náboženstvom, čo sme doteraz nemali. Bude to trochu iné pre tú Banskú Bystricu, tak sa na to teším. No a čo je dôležité, že budeme robiť procesiu, ktorá pôjde stadial, bude vedená cez Mojzesové námestie, pôjde popri Šikmej veži a keď bude pri Šikmej veži, tak začnú ho zvoniť. Zvoní na katedrále Františka Xaverského, čo si myslím, že už teraz sú zimom riavky. Potom prídu hore a teda budú spievať marianské piesne. Tak ja si myslím, že je to taký iný rozmer. Nebude to ťažké, že by to bolo zaťažkávajúce, akože násilu tlačenie toho náboženstva, však to je viera.
2: Zajtrajšok sa v srdci Banskej Bystrice poniesie v znamení troch silných tém, ktoré po stáročia formovali život a tradície našich predkov. Práce, viery a baníctva. Prečo sa v tomto ročníku stala ústredným motívom práve práca, povie choreograf a režisér podujatia Jaroslav Moravčík.
4: V tej práci vlastne vznikali piesne, vznikali tance a tak sme poňali dnešný ročník ako keby live motív práca v minulosti, ale aj tá bude vždy aj v budúcnosti. To znamená, že v zime, keď sa z polí všetko presťahovalo z toho exteriéru do interiéru, tak ženy priadli, párali perie, vyšívali a robili tie domáce práce a chlapi chystali ten dobytok, opravovali náradie, ktoré sa im pokazili. No a aj cez tú jar, keď boli prípravy najdôležitejšie na tú žatvu, ktorá príde v jeseni, aby zasiali, aby sa oni modlili k tej úrode, boli omšeli, boli procesy až na pole a išli, bolo požehnanie zeme, aby tá úroda bola bohatá. A my to máme v tom gala programe také poprepletané trošku aj takými dokrutkami, keď Slovenský deň kroja chodil celý rok po tých autentických prostrediach tých folklórnych skupín a mapoval, ako sa u nich pracovalo.
2: Pripravené pódia zajtra privítajú takmer 1600 účinkujúcich. Návštevníci podujatia však budú mať možnosť počas celého dňa obdivovať aj ukážky tradičných remesiel či krásu vzácnych regionálnych krojov. Jedným z účinkujúcich bude aj jubilujúci folklórny súbor Očovan, ktorý tento rok slávi 90 rokov na folklórnej scéne. Hovorí umelecký vedúci Očovanu Pavel Holík.
5: Je to určitý sviatok. Ľudia sa krásne oblečú, majú dobrú náladu, tá atmosféra je príjemná a taká by mala byť stále. Dneska prežívame v tých našich životoch dosť všelijakých uponáhľaných dní a hektiky a toto je naopak deň, kedy si snáď treba vychutnať aj tú prítomnosť podobne naladených ľudí. Keď sa spieva, tak vtedy je aj veselo a to nebýva v živote stále. Takže myslím, že táto atmosféra je veľmi dobrou pozvánkou, aby sme sa všetci stretli z rôznych kútov naozaj nášho krásneho Slovenska, ktoré je tak náramne rozmanité, že takýmto bohatstvom neoplýva snáď žiadny národ, takže všetkých nás určite tá pieseň, tá dobrá nálada spája k tej jednote, že by nás ten folklór, tá dobrá nálada mala spájať, tak snáď vytvoríme podmienky, aby sa nám to preneslo aj do bežného života.
2: Keďže tento ročník Slovenského dňa kroja bude spojený aj s cirkevným sviatkom na Nanebovzatia Panny Márie, v programe nebude chýbať ani slávnostná svätá omša v kostole na Nanebovzatia Panny Márie na námestí Štefana Mojzesa. Hlavným celebrantom bude dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza a Rádio Lumen prinesie svätú omšu v priamom prenose. Po nej bude nasledovať procesia na hlavné pódium na námestí SMP, kde dá požehnanie všetkým zúčastneným duchovný otec Ján Krupa. O tradícii procesií hovorí Ján Jankov.
6: Prečo túto tradíciu neobnoviť? Však je to niečo krásne, je to také pekné, že by sa to malo zachovať, že by to bolo takým vyznaním viery pre človeka aj nielen veriaceho, ale aj neveriaceho, že každý človek v niečo verí. To je jedno, či to je kresťan, alebo je to moslim, alebo je to neveriaci. Takže také verejné vyznanie viery sme chceli spraviť pre všetkých tých účinkujúcich a poslať také posolstvo pre celé Slovensko a do sveta, že áno, som, existujem a verím.
2: Slovenský deň kroja sa na námestí SMP začína zajtra o 10. a ukončí ho slávnostný večerný gala program, ktorý sa začne o 20:30.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
2: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
1: Spoznajte s nami v Putnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.
3: Ako komunikujú generácie Z a Alfa?
4: Komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje.
3: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
5: Vo večernom programe v sobotu na slávnosť na nebovzatia Panny Márie sprostredkujeme o 19. hodine priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Klokočova a po jej skončení približne o 21. hodine reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom.

Príjemné predpoludnie, v piatok 14. augusta pri počúvaní Rádia Lumen. Verím, že máte trochu času niečo nám napísať do ranej témy na náš Facebook alebo e-mailom tema@lumen.sk či SMS-kou, WhatsApp správou, prípadne hlasovkou sa nám viete ozvať na číslo 0911 913 933. Košické štúdio rastie aj vďaka vám, aj vďaka vašej podpore. Pred chvíľou som hovoril aj o tom, že tí z vás, ktorí sa rozhodnú darovať na jeho rast v sumu vyššiu ako 500 eur, budú mať aj špeciálne miesto s vygravírovaným svojim menom, ako naozaj ľudia, ktorí stáli za nami mimoriadne, v mimoriadnej výške v rámci rastu Košického štúdia Rádia Lumen. A už máme takého jedného darcu, takže srdečne pozdravujeme nášho poslucháča. Je to pán, je to muž, takže naozaj veľká vďaka za vašu štedrosť, že aj vďaka vám môžeme myslieť na to, že Košické štúdio môže mať nový šat, môže mať nový mixážny pult, ktorý aktuálne teda vychádza na tých 12 tisíc eur. No, tak pekná čiastka, čo poviete. V každom prípade, koho by ste si vy v tom našom vynovenom štúdiu v Košiciach radi vypočuli? Koho by ste tam posadili do kresla, ak by to kreslo bolo len jedno? Kto by v ňom sedel a mohol by niečo zaujímavé, pekné rozprávať do vysielania Rádia Lumen? Rada by som z vášho štúdia počula vladyku Milana Chautura. U mňa je to veľmi výnimočný a múdry človek, napísala poslucháčka Mirka do dnešnej rannej témy. Ja by som si tam prijala dekana Alana Tomáša, to nám už píše Terézia, nielen preto, že je Michalovčan, no v roku 97 som bola na jeho svätej prímičnej omši, spomína naša poslucháčka. Ďalej čítam aj ďalšie námety na to, kto z východného Slovenska by sa mohol objaviť v našom štúdiu. Ja by som tam do toho kresla pre vzácneho hostia navrhla bývalú pani kostolníčku Helenku Tótovú zo seminárneho kostola svätého Antona Paduánskeho. Je to stále aktívna a veľmi milá pani. Ona tam v kostole krásne spolupracovala s profesormi aj bohoslovcami Košickej teologickej fakulty a tiež samozrejme aj s veriacimi, ktorí tam pravidelne navštevujú bohoslužby. Myslím si, že by si práve táto pani zaslúžila priestor z vášho štúdia. Pani Helenka je zároveň františkánskou terciárkou a má vám čo povedať zo svojej bohatej praxe kostolničky a som presvedčená, že by si zaslúžila poďakovanie aj spomienku takýmto spôsobom. Píše nám tiež Táňa, som lokál patriotka, pre mňa sú to Mirko Kolbašský a Mária Čigášová, tí, ktorí mi robia spoločnosť pri počúvaní. Ale život je zmena, hoci kto iný to bude, prajem veľa úspechov všetkým v Košickej redakcii Rádia Lumen. No už, Táňa, môžem vám povedať, že aj Mirko Kolbašský, aj Mária Čigášová budú súčasťou toho všetkého, čo pripravujeme v Košiciach, ale budete ich počuť v niečom inom, v niečom novom a tam teda prezradím zatiaľ len jedno jediné, jeden PIN kód, o ktorom už hovoril aj môj kolega Martin Šajgalík v stredajšom vysielaní Rádia Lumen 7926. Toto je číslo, dôležité pre poslucháčov Rádia Lumen, pre nás v Rádiu Lumen, 7926. Tušíte, čo by to mohlo byť? No, zatiaľ teda neprezradím, ale to číslo si pokojne môžete pamätať, ak ste naši poslucháči, priaznivci a podporovatelia. Komajota a pieseň Aniel, to teraz hráme z Rádia Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
2: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť,

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Na vlnách Rádia Lumen sa vrátime k stretnutiu mládeže. Organizátori P26 v Poprade zverejnili scenáre k dvom výrazným momentom podujatia ceste svetla a modlitbe adorácie Oži. Zverejnené podklady majú pomôcť preniesť atmosféru národného stretnutia mládeže aj do ďalších spoločenstiev. Viac v nahrávke redaktora Borisa Kolára.
2: Cesta svetla i modlitba adorácie Oži patria medzi výnimočné duchovné momenty programu P26. Organizátori preto pripravili ich scenáre tak, aby ich bolo možné využiť aj po skončení národného stretnutia. Viac dodáva Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
3: Nechceme, aby aj všetky materiály, ktoré vznikli počas národného stretnutia mládeže, zostali kdesi v šuflíku ako niečo jednorazové. Takže ak sa to niektomu páčilo, alebo ak by to mohol ešte niekto využiť, tak to ponúkame ako dostupný materiál, ktorý si môžu ľudia stiahnuť a použiť vo svojich spoločenstvách, farnostiach, programoch, ktoré oni organizujú.
2: Materiály sú určené nielen účastníkom stretnutia, ale aj farnostiam, spoločenstvám a mládežníckym stretkám po celom Slovensku. Ponúkajú inšpiráciu pre spoločnú modlitbu, rozjímanie a vytváranie priestoru pre spoločenstvo, nádej a vieru.
3: Počas

0: predchádzajúcich národných stretnutí mládeže sme vždycky v programe mali krížovú cestu, ktorá bola spracovaná aj veľmi živo a možno na každom národnom stretnutí iným spôsobom, ale tentokrát sme mali tému svetla. A s tým sa nám spájala cesta svetla, teda cesta Ježišových učeníkov po zmŕtvychvstaní, že to aj je naša cesta kráčať so zmŕtvychvstalým Kristom. A preto sme sa snažili vsunúť do programu aj prevedenie cesty svetla, ktoré bolo živé, umelecké, interaktívne. Myslím, že zanechalo vo všetkých, ktorí boli účastní, ktorí sa modlili túto cestu svetla, veľmi takú živú skúsenosť so zmŕtvychvstalým Kristom.
1: Organizátori zároveň pozývajú farnosti a spoločenstva, aby tieto materiály využili ako pomôcku pri spoločnej modlitbe a pokračovali tak v posolstve P26 aj vo svojich miestnych spoločenstvách.
0: Mohli by sme povedať, že máme mnoho situácií v živote, kedy si povieme, že neviem, ako mám ďalej kráčať. Možno by som najradšej sa niekedy tak uzavrel do samého seba, alebo sa kdesi skryl. A adorácia nás vedie k tomu, že to je pozvanie Ježiša, že so mnou môžeš ožiť. Ja ťa k tomu pozývam a ti chcem dať k tomu silu, aby si nezostal zavretý, ale so mnou vykročil a išiel cestou nádeje.
1: Scenáre sú dostupné k stiahnutiu na webovej stránke národnestretnutiemládeže.sk.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.
2: Rádio Lumen.
3: Z Metropolí Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
4: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian,
5: redaktorka Mária Čigášová
6: a redaktor Martin Ďurčo.
3: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
7: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
8: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
7: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
9: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
10: HDP Slovenska vzrástol o 70%. Pre extrémne sucho vzniká v Česku koalícia boja proti suchu. Dobrý deň aj po 10. vás pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
11: Správy Rádia Lumen.
10: Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 70%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka sa zvýšilo o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP za druhý štvrťrok tohto roka, ktorý zverejnil štatistický úrad. Počas neho sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme takmer 36 miliard eur. Memorandum medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia splnilo cieľ vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Sporné body je tak možné zrušiť. Vyhlásil to šéf Envirorezortu Tomáš Taraba. Ako však dodal, nad zrušením sa nezamýšľal. Minister zopakoval, že sporné uznesenia iba zabezpečujú spoluprácu štátneho podniku Lesy Slovenska a národných parkov. Komunikácia s Eurokomisiou podľa neho pokračuje.
12: To uznesenie, ktoré tam je naplnené. To znamená, ja nemám problém už teraz na vláde aj povedať, môžete ho aj zrušiť, lebo tým memorandum sa všetko splnilo, čo nám vláda dala. A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, treba ich kosiť, niektoré to si vedia robiť, ale niektoré odborné činnosti možno nie, možno áno, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky toho zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
10: Pre extrémne sucho, ktoré je podľa odborníkov na väčšine územia Česka, obnoví česká vláda Národnú koalíciu boja proti suchu. Fungovala už v rokoch 2018 až 2020 za predchádzajúcej vlády Andreja Babiša. Oznámil to český premiér, pričom zdôraznil, že voda sa musí stať verejným záujmom.
13: Vzhledem k tomu, že co se děje samozřejmě, tak hned v pondělí vláda projedná obnovení této koalice a chceme prioritizovat ty projekty, které jsme měli předtím a které běží, a to znamená zadržování vody v krajině, ale hlavně pan ministr má za úkol předložit speciální zákon, lex speciális, který má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
10: Líder britskej strany Reform UK Nigel Farage bol znovu zvolený za poslanca v doplňujúcich voľbách v obvode Clacton so ziskom takmer 63% hlasov. Farage sa ešte pred sčítaním všetkých hlasov vyhlásil za víťaza. Na vyhlásení výsledkov sa však nezúčastnil. Ako dôvod uviedol, že ho polícia informovala o organizovanej kampani s cieľom narušiť a znevážiť výsledok. Polícia však jeho slová nepotvrdila. Správna rada Kennedyho centra vo Washingtone, v ktorej majú väčšinu spojenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, schválila opätovné umiestnenie jeho mena na priečelie budovy a dvojročné uzatvorenie tejto kultúrnej inštitúcie z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie. Zmeny môžu byť v rozpore s májovým rozhodnutím federálneho sudcu Christophera Coopera, ktorý nariadil odstrániť Trumpovo meno z budovy. Katolícky biskupy Filipín nariadili všetkým farnostiam a cirkevným spoločenstvám v krajine, aby 6. septembra slávili Deň stvorenstva. Biskupská konferencia v pastierskom liste upozorňuje na prehlbujúcu sa ekologickú krízu a jej dôsledky pre obzvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva. Filipínski biskupy označujú ničenie miestnych ekosystémov a globálnu klimatickú krízu za naliehavú pastoračnú výzvu. Ostrovy krajiny podľa nich čoraz viac zasahujú najmä silné tajfúny. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta. Slovenské reprezentantky odohrajú v Göteborgu v rámci D skupiny postupne zápasy proti Francúzsku, domácemu Švédsku, Chorvátsku, Taliansku a Čiernej hore.
14: Počasie.
10: Bude prevažne jasno, najvyššie teploty 28 až 33, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
14: Dopravný servis.
10: Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru. Videli ste tam pobehovať psa. A na D2 za Zvolenom smerom na Detvu leží na ceste plast z kamióna. Radary merajú na D2 pred zjazdom na Výgľaš smerom zo Zvolena, vo Vysokých Tatrách za Horným Smokovcom smerom na Tatranskú Lomnicu, na výjazde zo Štítnika na Rožňavu, takisto v Kežmarku smerom na Spišskú Belu a za Slavcom smerom na Plešivec. Šťastnú cestu.
14: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
15: Čo vám dnes urobilo radosť? Dobrá káva, pohodlné kreslo, obľúbená hudba alebo možno nejaký obyčajný pokojný moment. Pridajte čokoľvek. Práve z takýchto maličkostí poskladala speváčka Dominika Gurbaľová svoju pieseň Radosť a jej pointa je jednoduchá. Aj cez celkom obyčajné veci môžeme objaviť, že Boh je blízko. A možno práve preto táto pesnička pôsobí tak nenútene a zároveň veľmi osobne. Teraz si ju nalomene vypočujeme a o chvíľočku pridáme aj ďalších interpretov z gospelu Casting Crowns, Erika Stupku, ale napríklad na osvieženie aj Phila Collinsa či Adama Ďuricu. Príjemné počúvanie.

0: O 10. hodine 9. minúte vás zo štúdia Rádia Lumen zdraví Ivo Novák. No čo myslíte, podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? Odštartovali sme výzvu na podporu nového mixážneho pultu pre košické štúdio Rádia Lumen. Je to investícia, ktorá prinesie kvalitnejší zvuk a spoľahlivejšie vysielanie z metropoly východu. Každý, kto sa zapojí, bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci a tí, ktorí sa rozhodnú podporiť nás mimoriadnym darom 500 eur a viac, budú menovite zapísaní na pamätnej stene nového štúdia. Podporiť obnovu košického štúdia môžete jednorazovým darom, prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Do správy pre prijímateľa uveďte KE ako Košice, medzera a vaše telefónne číslo. Na stránke lumen.sk nájdete viac informácií a nezabudnite, táto výzva trvá len 12 dní. Preto, ako sa hovorí, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: A keď už spomíname naše štúdio v Košiciach, keby malo jedno kreslo, do ktorého by ste mohli posadiť kohokoľvek z východného Slovenska, kto by v ňom sedel? Píšete mi o tom do dnešnej rannej témy na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky sa ozývate tiež na 0911 913 933. No kto by tam mohol sedieť, pýta sa Terka. Ako prvé mi napadlo otec Marián Kufa, aj keď všetci vieme, že on je na 1000% vyťažený, ale verím, že toľko času by si našiel a to by bol podľa našej poslucháčky riadny a nezabudnutelný zážitok pre nás všetkých. Píše nám tiež Gitka, jednoznačne pána dekana z Kežmarku, dôstojný pán Majda. Jeho hlas je veľmi pekný, tiež ukľudňujúci a poviem, až lieči dušu. To štúdio by vtedy malo drahokam. Zaujímavé námety z vašej strany prichádzajú. Ešte 20 minút môžu prichádzať, pretože o chvíľu nás čaká uzavretie rannej témy, jej vyhodnotenie a odmena pre jedného z vás knižka Prázdne ruky, príbeh opátra Berna z Reichenau.

0: Každý jeden deň, ktorý prežívame, je výnimočný a iný. Aj ten dnešný je výnimočný, keď si nakliknete stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu a pozriete si mapku počasia, ktorá vám tak graficky zobrazí, ako je teraz na Slovensku. Nikde ani mráčika. Jasno a slnečno. Na celom Slovensku. Dnes teploty 28 až 33. A čo nás čaká zajtra? Aj to sme sa opýtali nášho meteorológa.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Zajtra rátam s oteplením cez deň asi do 35 stupňov. No, na juhu samozrejme, sever, tam, kde bude chladná noc, bude aj cez deň chladnejšie. Ale tak tesne k hranici 30 stupňov to tam stále môže ísť. A potom v nedeľu tak stále tu bude ešte tlaková výš ovplyvňovať počasie, ale ona sa bude presúvať už, hovorím, smerom k tomu Čiernemu moru alebo na Balkán alebo na Ukrajinu. A to znamená, že môže sa stať, že v nedeľu na našom území v tom zosilňujúcom príleve teplého vzduchu by to mohlo ísť na 36 alebo aj 37 stupňov. Takže to možno to bude tohto roku posledná takáto extrémne vysoká teplota. Lebo v pondelok už potom rátame s tým, že príde studený front od západu. Zatiaľ je ešte dosť ďaleko, zatiaľ môžeme povedať, že sa nachádza až niekde v západnej Európe, ale on v pondelok už by mal byť na našom území, takže rátame s tým, že postupne bude veľká oblačnosť a treba rátať s dažďom, s búrkami, a keďže ten extrém v teplotách medzi tým veľmi teplým a tým chladným vzduchom za studeným frontom, tak môžu byť tie búrky dosť nebezpečné, tak už dopredu na to upozorňujem. A treba rátať aj s tým, že ten front by teda mal v pondelok prejsť. A keď budú tie búrky také divoké, také nebezpečné, tak predbežne by som povedal, že môžeme čakať, že by mohlo napršať takých 20-30 mm. To ja myslím, že nakoniec budeme aj radi, keď zase tá trošku viac naprší, aby sa zem napila. No a potom v priebehu utorka tak rátame s tým, že už 30-ky asi budú len niekde v Košickom kraji, ako sa bude presúvať ten front na východ. Inde na západe to môže byť možno len tak do takých 28 stupňov. No, tak asi tak by sa dalo povedať.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. O 10:23 minúte je so mnou v štúdiu Rádia Lumen náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Pavol, príjemné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie je o tebe aj všetkým poslucháčom.
0: Zajtra nás čaká slávnosť na nebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok a aj náš program bude výnimočný.
1: Presne tak, ponúkneme priame prenosy troch svätých omší. O 10:30 minúte to bude svätá omša z baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Potom popoludní o 16:30 výnimočne, nie o 18:00, to bude priamy prenos farského kostola na nebovzatia Panny Márie tu v Banskej Bystrici. V rámci Slovenského dňa kroja ju bude celebrovať Gabriel Brenza, dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto. O 18:00 sa pomodlíme modlitbu posvetného ruženca a samozrejme pomodlíme sa aj vešpery. No a o 19:00 dáme priestor mimoriadnemu priamému prenosu z Klokočova, odkiaľ ponúkneme priamy prenos svätej liturgie z eparchiálnej odpustovej slávnosti.
0: Tento deň zároveň neprežijeme len cez priame prenosy, ale o sviatku na nebovzatia Panny Márie sa aj tematicky ešte večer porozprávame.
1: Presne tak, a to večer po 21:00 hosťom v relácii Od ucha k duchu bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, kde rozoberieme aj zajtrajšiu slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie.
0: K zajtrajšiemu programu Rádia Lumen odporúčame sledovať stránku lumen.sk, bude výnimočný, bude tam mnoho programových posunov, tak len keď to tak rýchlo prebehneme, svätá omša predpoludním o 10:30 zo Šaštína, popoludní z Banskej Bystrice o 16:30 a priamy prenos z odpustovej slávnosti z Klokočova večer o 19:00.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Čítame v Jánovom evanjeliu. A ďalej sa tam píše, kto mnou pohrdá a neprijíma moje slová, má svojho súdcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Práve o týchto záležitostiach budeme hovoriť v dnešných myšlienkach z grécko-katolíckeho katechizmu. Zostavil ich Ján Krupa, interpretuje Pavol Jurčaga.
2: Božím súdom je toto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Tento súd sa už začal a je teraz kritériom pre súd. Je viera v Krista. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd závisí od viery a skutkov lásky. Ježiš povedal, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili.
1: Boží súd sa začal Kristovým vtelením a naplní sa pri jeho slávnom druhom príchode. Avšak o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anieli, ani syn, iba sám otec.
2: Tento súd bude strašný pre všetkých páchateľov neprávosti, no pre spravodlivých bude požehnaním.
1: Ak človek zosnul v Bohu po tom, čo oľutoval všetky hriechy, ale ešte nedosiahol duchovnú zrelosť, plnosť života v Kristovi, potom vstúpi do Božieho kráľovstva, ako skrze oheň.
2: Po smrti takýto človek ešte potrebuje duchovné liečenie a očistenie od všetkých škvrn, aby mohol prebývať na mieste svetla, kde nie je bolesti, zármutku ani stonania. V cirkvi sa tento liečebný stav zosnulých označuje ako očistec. Svätý Gregor Teolog kázal, každá čestná a Boha milujúca duša, keď bola vyslobodená z púť tela, odíde odtiaľto a okamžite sa teší z pocitu a vnímania požehnaní, ktoré ju čakajú. Pretože to, čo ju zatemňovalo, bolo očistené alebo odložené. Neviem, ako inak to vyjadriť. Potom pociťuje úžasné potešenie a radosť a za jasotu sa vydáva v ústrety svojmu pánovi.
1: Z tohto dôvodu sa cirkev modlí za zosnulých.
2: Svätý Ján Zlatoústy kázal, poskytnime im pomoc a uskutočňujte spomienkové slávnosti za nich. Veď ak boli Jobove deti očistené obetou svojho otca, prečo pochybujete, že keď aj my obetujeme za zosnulých, vzniká pre nich nejaká útecha? Veď Boh má vo zvyku vyplniť prosby tých, ktorí prosia za druhých.
1: Nekajúcnosť až do smrti vedie k tragickej realite pekla. Pekelný oheň naznačuje neschopnosť nekajúceho človeka prijať Božiu lásku.
2: Svätý Maxim vyznávač učil, Božie slovo je svetlo, ktoré osvecuje mysel veriacich, ale zároveň je tie súdnym dňom, ktorý stravuje tých, ktorí zotrvávajú v nočnej temnote tohto života. Peklo nie je tak Božím trestom, ale skôr stavom, ktorý si človek dobrovoľne zvolil. V tomto stave sa duša ocitne mimo poriadku spojenia a harmonie, ktorých bola stvorená Bohom, keďže nebude v súlade so sebou samou v účelnosti svojich rozumových pohybov, bude zažívať trest a múky, ktoré vznikajú z boja so sebou samou a bude sa cítiť trestaná svojím vlastným neusporiadaným stavom.
1: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu vysielame ešte aj o týždeň.

Dnes v rannom vysielaní Rádia Lumen som vám približoval aj to, že vysielanie z Košíc chceme robiť v inej, novej kvalite, ako to tu doteraz ešte nebolo. A preto sa chystáme v Košiciach osadiť nový mixážny pult. Jeho hodnota je 12 000 eur a budeme veľmi radi, ak nám v tom všetkom trochu pomôžete. Inak vyhrať za to môžete veľmi pekný pobyt pre 4 osoby v Zuberci a dokonca tí, ktorí sa rozhodnú podporiť nás mimoriadnym darom 500 eur a viac, budú menovite zapísaní na pamätnej stene nového štúdia. Informácie sú na webe lumen.sk. No a predstavte si, že keby malo to košické štúdio Rádia Lumen len jedno kreslo, do ktorého by ste mohli posadiť kohokoľvek z východného Slovenska, kto by v ňom sedel. Aby ste teda písali poslucháči z celého Slovenska o tých rôznych východniarských osobnostiach, určite by bolo nutné viac počuť z Košíc z Lumenu hlas Pavla Hrica, zakladateľa Múzea komunizmu, a ustavične oboznamovať ľudí najmä z tých červených východniarských okresov, aby si uvedomili, čo komunizmus znamená a čo s nami všetkými urobil, najmä v našich mysliach, napísala Katka do vysielania Rádia Lumen. Písali ste viacerí, či už cez SMS-ky, WhatsApp správy alebo hlasovky, a dnes vyberám teda jednu reakciu od našej poslucháčky Božky, ktorá napísala, že jej by sa páčilo, keby sa prihovoril pán Baldovský, bývalý redaktor Rádia Lumen. No, tak viete čo, ja som ho ťahal, Božka, aj k nám do rádia, prezradím niekedy pred pár aj rokmi, aj mesiacmi, ale už Andrej sa vybral za cestou vedy, dokonca až za hranice našej vlasti, toho tak nejako chytilo, ale tak človek nikdy nevie, kedy sa vráti a možno ho budeme počuť niekedy aj z košického štúdia Rádia Lumen, prečo by to nemohlo byť, možno ako nejaký dobrý, zaujímavý host, čo vo svete zažil, čím sa teraz zaoberá, a zdá by to viacerých z vás určite zaujímalo. A myslím si, že z košického štúdia aj vďaka vašej pomoci, keď ho opäť dobudujeme do takej novšej podoby, krajšej podoby, tak budete počuť veľa zaujímavých a podnetných hostí. Ďakujeme všetkým vám, ktorí sa už teraz zapájate do tej zbierky. Ako som spomenul, podrobnosti sú aj na našom webovom sídle. A Božke od nás z Rádia Lumen posielame knižku Prázdne ruky, príbeh opáta Berna z Reichenau. Srdečne gratulujeme. O 10:41 Rišo Čanaky, Soňa Hradilová v staršej, ale stále dobrej nahrávke Jedine s láskou.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
2: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
1: Spoznajte s nami v pútnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Tatranský spisovateľ Anton Marec napísal viac ako 30 kníh a dej väčšiny z nich sa odohráva v horách, ktoré boli jeho milovaným domovom.

Hneď ako som krátko po 10:00 ohlásil, že dnes predpoludní budeme hrať aj Phila Collinsa, ozvala sa nám naša poslucháčka, ktorá napísala, potešilo ma to, že ho zahráte.

0: to moja srdcovka, tak dúfam, že naozaj sme potešili nielen túto našu poslucháčku, ale aj ostatných a že vás inšpirujeme aj ďalším programom Rádia Lumen.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Prečo nerozumieme našim mladým? To nie je žiadna sťažnosť, ale názov relácie Viera Dovrecka, ktorú vysielame už po správach po 11. hodine s podtitulom Súčasné generácie a ich charakteristika. Modlitba Anjel Pána to máme na programe o 12. Po nej, po poludnejšom zamyslení, hráme aj skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc. Od 1. do 5. popoludní vám v Lumenfore bude robiť spoločnosť kolegyňa Janka Ondrejková.
2: Pekne všetkých pozdravujem, verím, že aj program piatkového Lumenfora vás zaujme a prežijete s nami príjemný čas. Budeme vás napríklad pozývať do Banskej Bystrice na Slovenský deň kroja, ktorý bude už zajtra. Potom po 14. sa v rubrike Hovorme o peniazoch pozrieme na povinné zdravotné poistenie spolu s finančným poradcom Markom Juricom. Chýbať nebude ani rubrika Rodina a inšpiratívny rozhovor o manželstve. Potom o 15.30 je to čítanie na pokračovanie z knihy Otcov tieň, ide o biblický román o svätom Jozefovi. No a po 16. v rubrike Cirkev dnes vás budeme pozývať na púte, ktoré sa konajú pri príležitosti slávnosti na nebovzatia Panny Márie, ale budeme spomínať aj na významnú speváčku, etnografku a redaktorku Darinu Laščiakovú. Jej nezabudnutelný hlas má svoje miesto aj v repertoári Rádia Lumen. Naspievala mnohé aj mariánske piesne, ktoré máte radi, milí poslucháči, takže pripomenieme si túto osobnosť slovenskej ľudovej kultúry.
0: Ak nosíte z času na čas aj túlavé topánky, nevynechajte pútnický víkend dnes s Martinom Ďurčom o 16.30. O 17.30 podvečer vysielame tradične Infolumen a o 18.00 vás vezmeme na svätú omšu v priamom prenose do kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať ju bude dôstojný pán Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Ak s nami zotrváte aj večer po ruženci a vešperách a v slovenskom vydaní Rádia Vatikán prinášame rozprávku na dobrú noc Bager Pišta. Tento príbeh verím, že zaujme malých i veľkých o 8. večer. A od 20.10 relácia Večera u Slováka s kňazom Vladom Slovákom o evanjeliu nasledujúcej nedele. Tak nechaj tie nasledujúce minútky tohto dňa sú spojené s dobrou náladou a s príjemným pocitom spočúvania nášho rádia. Dnes vás Lumenádou sprevádzal Ivo Novák.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy. Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
6: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií, Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
7: Rezort vnútra objednal 100 aut pre políciu a ďalšie zložky. Požiar vo Francúzsku zrejme založil 15-ročný chlapec. Pekné predpoludne, bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. NBU o tom informoval na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe. Bližšie informácie prinesieme v ďalších spravodajských blokoch. Ministerstvo vnútra objednalo 100 aut typu SUV pre políciu a iné rezortné zložky. Jednotková cena vozidiel je necelých 37 000 eur. Ku každému vozidlu patrí ešte príslušenstvo v podobe zimných diskov v hodnote vyše 850 eur a servis za skoro 800 eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. Novým nominantom SNS na post ministra má byť podľa neho štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Michelko to vyhlásil v televízii Teatri. Opozičná poslankyňa z PS Zora Jaurová uviedla, že Kufa by nebol dobrou náhradou za Tarabu. Reaguje minister Tomáš Taraba.
9: V pozícii sa som politik, ktorý má nejaký výkon. A sú politici, ktorí od prvého dňa riešia pozície, funkcie, nesvary v koalícii. Ja sa nebudem toho zúčastňovať týchto debat. To znamená, ja evidujem, ja 3 mesiace sa k týmto témam nevyjadrujem. Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň. Niekto niekde v médiách, nebojte sa, nič neujde.
7: Spojené štáty zvažujú vyslať osobitného vyslanca Jareda Kushnera do Izraela, keďže prezident USA Donald Trump presadzuje mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý Izrael odmieta. Uviedol to predstaviteľ americkej administratívy oboznámený s touto záležitosťou. Podľa jedného zdroja by sa mal Kushner v Káhire stretnúť so sprostredkovateľmi z Egypta, Kataru a Turecka. Polícia vo Francúzsku zadržala 15-ročného chlapca podozrivého zo založenia lesného požiaru, pri ktorom zahynuli dvaja hasiči, uvádza to agentúra AFP. Tínedžera oficiálne začali trestne stíhať a umiestnili ho do väzby pre mladistvých. Hasičské odbory tvrdia, že na zvládanie množstva lesných požiarov, ktoré tento rok vypukli v krajine, nemajú dostatok prostriedkov. Pápežské misijné diela Kolumbie pozývajú celú svoju národnú aj medzinárodnú sieť, aby zostala zjednotená v modlitbe a prejavila solidaritu s postihnutým obyvateľstvom. Uviedol to riaditeľ pápežských misijných diel v Kolumbii po zemetrasení, ktoré v pondelok zasiahlo centrálne a západné oblasti krajiny. Pápežské misijné diela v Kolumbii sa pripojili k mobilizácii cirkevného spoločenstva, udržiavajú neustálu komunikáciu s diecéznymi riaditeľmi diel a misijnými pastoračnými tímami v celej krajine, pričom osobitnú pozornosť venujú najviac postihnutým oblastiam. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Slavkovský má za sebou sezónu, v ktorej si vytvoril osobné maximá v zámorskej NHL. Najproduktívnejším Slovákom sa stal s priepastným náskokom 46 bodov.
10: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
7: Počas slávnostného gala večera v Košiciach vstúpili do siene slávy slovenského hokeja aj bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätných majstrovstvách sveta 2002 vo Švédsku.
11: Počasie.
7: Bude prevažne jasno, najvyššie teploty 28 až 33, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 26 a na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
11: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite na vjazde do Krivian smerom Storise. Zrazli sa tam dve autá a blokujú jeden pruh. Radary merajú v Jasenovej smerom na Dolný Kubín a v Lenartove smerom do Poľska. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
12: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.com.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Predstavte si svet, kde pri jednom stole sedí človek, ktorý písal listy na stroji, a dieťa, ktoré nepozná život bez umelej inteligencie. Presne tak vyzerá naša súčasnosť. Fascinujúci mix generácií, z ktorých každá hovorí trochu iným jazykom. Technologický skok nás rozdelil do svetov s úplne odlišnými hodnotami, pohľadmi na prácu aj na komunikáciu. A práve o súčasných generáciách budeme hovoriť s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Prečo nerozumieme našim mladým? To je brožúrka z edície Viera Dovrecka, v ktorej budeme v nasledujúcich minútach pokračovať, a predchádzajúcu časť sme ukončili tým, že sme hovorili o generáciách, a možno by bolo dobré si tak aj priblížiť, že ako to vlastne je s tými generáciami, aká je tá súčasná charakteristika jednotlivých generácií, ktorú poznáme.
1: Ako sme už spomínali minule, sociológovia a demografi si všimli, že ľudia zažívajú podobné situácie alebo podobné hodnoty, správanie, a teda zaradili ich v rôznych obdobiach do takých skupín, do takých kohort, pretože tieto skupiny sa navzájom ovplyvňujú. A tých delení je viacero. Ja som si vybrala podľa niektorých sociológov také základné delenie, ktoré začalo na začiatku 20. storočia, bolo asi takéto. Na začiatku bola vojnová generácia, ktorú formovala hospodárska kríza a dve svetové vojny, kládla dôraz na prežitie, disciplínu, skromnosť a kolektívnu zodpovednosť. Táto vojnová generácia je vlastne až do roku 1945, ale obsahuje ešte v sebe aj tzv. Tichú generáciu, ktorá bola povojnová, medzivojnová, a jej rešpekt k autoritám, a takisto išlo o to, aby bola stabilná a bola prispôsobivá, disciplinovaná. A tá vlastne skončila, táto generácia skončila, toto sú tí poslední jedinci, sú takí, ktorí sa narodili v roku 1945, čiže na konci druhej svetovej vojny. Vlastne odtiaľ, oni už potom vyrastali, ten zvyšok vyrastal už len v povojnovom období. A to je zase ďalšia generácia baby boomers, ktorí sa narodili v roku 1946 až do 1964, čo už je vlastne, my sme to volali, že sú to búrlivé 50. roky, naozaj zažili tam budovanie socializmu a takéto povojnové obdobie s dôrazom na stabilitu a osobný kontakt. Začala postupná modernizácia a také ten budovateľský optimizmus, kedy sa snažili ľudia vybudovať, obnoviť tú zničenú krajinu. A v roku 1965 vyrastla generácia X, a to je na našom území, je to aj generácia, ktorá zahŕňa 70. roky, čiže je to ešte raz generácia 1965-1980. A toto, ako som spomínala, táto generácia zahŕňa Husákové deti, čiže je to taký analogový svet, kde dospelí členovia už zažili aj digitálny svet. A členovia tejto generácie sú typicky samostatné a prispôsobivé. A často sú to starí rodičia momentálnych malých detí, a prelína sa to aj s generáciou, čiže už môžu byť starí rodičia, ale niektorí teraz sú ešte rodičia aktuálnych malých detí. Je to veľmi celé komplikované, takže za nimi nasleduje generácia Y, mileniáli, ktorá sa tiež už často spomína aj v literatúre, aj v rôznych hodnoteniach. Toto je generácia z roku 1981 až do 1996. Zažila už nástup internetu, zažila globalizáciu a veľmi zažila dôraz na sebarealizáciu. Toto sú vlastne rodičia momentálnych mladých ľudí, ktorí prichádzajú na trh práce alebo ktorí chodia do školy. Mercy and faith and the little sister Grace.

0: Priblížili sme si generácie, ktoré sa narodili ešte v minulom storočí a dostávame sa k ďalším generáciám, ktoré minulé storočie zažili len ako malé deti alebo sa narodili už v aktuálnom storočí. Ktoré sú to?
1: Generácia Z z roku 1997 približne do 2012. A táto generácia je momentálne na stredných vysokých školách a zaraďuje sa už do pracovného procesu. A typické pre ňu sú sociálne siete, rýchla komunikácia a digitálne dospievanie. Najmladšia generácia je generácia Alfa z roku 2013 a 2024. To je vlastne, keď sa tak vezmeme, tak to je škôlka a základná škola. Je to vlastne prvá generácia, ktorá sa narodila iba v 21. storočí a typické pre ňu je, že má digitálne detstvo už od narodenia, technológie zažíva ako absolútne prirodzené prostredie. No a teda, aby sme boli presní, tak od roku 2025 máme založenú ďalšiu generáciu, ktorá len teraz prichádza na svet a to je generácia Beta. O nej vieme, že bude vyrastať už vo svete s umelou inteligenciou, s automatizáciou a s takým ešte hlbším prepojením fyzického a digitálneho sveta. Oni sa už pravdepodobne dožijú aj 22. storočia. Takže z týchto všetkých generácií, ktoré sme si spomínali, nás najviac zaujíma generácia Alfa ako tí najmladší, čiže základná škola, teda škôlka, ale hlavne základná škola. A generácia Z, to sú mladí, stredná, vysoká škola, taký ten začiatok pracovnej éry svojej, pracovných zručností. A zaujíma nás na tej škále aj tá druhá hranica, a to sú baby boomers a generácia X, ktorí sú starí rodičia týmto dvom generáciám. A majú s nimi taký ten zvláštny vnúkovsko-starorodičovský vzťah, kde je medzi nimi veľká priepasť, momentálne digitálna, a kde obyčajne je teda taká veľká výzva na to, aby sme si rozumeli navzájom.
2: Zaplesaj nebeský chor anielov,

0: keď ste to takto vysvetlili, tak možno si to mohli aj tak viac uvedomili, ako aj mne to tak viac docvaklo, ak môžem použiť toto slovo. Používajú ho asi niekto iný, ale tak mi to nejako vystihuje to, čo sa udialo počas toho vášho vysvetľovania, že my máme pocit, keď vyrastáme v rodinách, že je tam starý otec, je tam rodič a je tam to dieťa, je tam to vnúča a tak ďalej, že však vyrastáme všetci spolu, že všetci si musíme rozumieť. Ale teraz, keď ste to tak vysvetlili na tých rokoch, na tých príkladoch, tak je to jasne zreteľnejšie a viditeľnejšie, že tie generácie sú úplne iné.
1: Áno, áno, je to zaujímavé. Ja som si uvedomila, že ja sa podľa veku tam hlásim k tým starším a pre mňa je zaujímavé to, že som zažila ten právek, kedy nebolo nič, keď som ešte sa dožívam pomaly toho budovateľského nadšenia, že som zažila takéto budovateľské nadšenie a takú tú podporu, boom rodenia detí v 70. rokoch, ktorým sa teraz hovorí Husákové deti, že naozaj tá podpora mladých ľudí, mladých rodín bola veľká a naozaj v tom čase prišla naozaj taká veľká silná kohorta detí na svet. A v tom čase sme žili v platniach a v magnetofónových páskach. Vlastne z tohoto práveku som sa prehúpla a dožila som sa umelej inteligencie. Ja som na to nesmierne šťastná, že som mohla zažiť tento celý proces toho vývoja a preto mne je tá mladá generácia taká blízka, ale pre mňa je to motivácia učiť sa s ňou komunikovať a snažím sa jej porozumieť. Aj keď som pracovala na tej brožúre, tak ja som sa mnoho informácií dozvedela, ktoré mi pomáhajú komunikovať alebo teda porozumieť mojim vnúčatám, ktoré naozaj žijú v inej ére a v inom svete. A vlastne toto je niečo, čo si teraz chceme priblížiť, takú tú generáciu alfa, tých úplne najmladších a takých tých úplne najstaršiu generáciu, ktorá vyrastla v takom tom analogovom, úplne analogovom svete.

0: Z tohto aj tak vyplýva, že tie rozdiely medzi tými jednotlivými generáciami sú aj také prirodzené v rámci toho vývoja spoločnosti.
1: Tie generačné rozdiely medzi starými rodičmi a tými mladými vždy boli, ako sme to už aj predtým spomínali. Lebo samotné dospievanie je také obdobie, také mierne tenzné, také napäté, kedy sa mladý človek prirodzene vymedzuje voči autoritám a vlastne sám sa hľadá, skúša nové spôsoby správania sa, hľadá vlastnú identitu, ako sme teda, aby sme to tak presne pomenovali. A v priebehu života však mnohé z týchto rozdielov sa neskôr zmierňujú, mladí ľudia nepotrebujú už trvať tak na tých svojich názoroch a dozrievajú a potom už preberajú zodpovednosť, sú takí otvorenejší a ochotnejší ustúpiť a už majú svoje miesto v spoločnosti. Ale teda neznamená to, že sa úplne prispôsobia starším. Skôr sú ochotní skôr akceptovať a niečo možno z ich sveta preberú, ale zachovajú si svoj vlastný pohľad.

0: Rozdiel je teda v tej dynamike?
1: To, čo je teda iné, ako boli voľakedy vzťahy vnúčatá a starí rodičia, rozdiel je tá rýchlosť. Tie zmeny sa dejú tak neskutočne rýchlo, lebo veď technológie, komunikačné, spoločenské normy sa zrýchlili oveľa viacej. Preto je stretnutie teda vnúkov a tých najstarších, tá generácie alfa, tých baby boomers, také fascinujúce. Sú to dve generácie, ktoré stoja na úplne opačných koncoch toho technologického, ale aj kultúrneho spektra. Lebo boomersi, baby boomers, vyrastali v dobe po druhej svetovej vojne, keď sa spoločnosť stabilizovala, modernizovala, tak ako som to hovorila. A to detstvo bolo analógové a pomalé a mali sme, skákali sme gumu na dvore a neviem, hrali sme sa vonku, boli sme na dvore vlastne od rána do večera na ulici, hrali sme sa, písali sme si listy, komunikovali sme alebo rozprávali sme sa osobne, čítali sme knihy, pozerali sme televíziu, ale nie až tak veľa, však veď neboli programy náš, takže televízia nás až tak veľmi neohrozovala. A tie technológie prichádzali, ale postupne. A všetko sme stihali nejak vnímať. Stihli sme ich zaradiť do svojho života postupne. Od televízie ako takej, od čierno-bielej až po farebnú. Potom prišli neskôr prvé počítače, neskôr prvé mobilné telefóny. A všetko to prichádzalo tak pomalšie. To stihali sme to vnímať ako nástroj, ktorý sme sa naučili bez problémov používať.
0: Teraz, keď sa naučíme, tak o 2 dni už to nie je tak, už treba sa učiť niečo nové a toto v podstate zažívajú tí súčasní mladí.
1: A nás to môže vyrušovať. Nás to môže vyrušovať tieto rýchle zmeny, ktoré prichádzajú a ktoré nás nutia stále sa učiť nové a nové veci a zažívať pocit, že sme mimo. Ale deti, alfy, teda tá generácia alfa, tie deti, ktoré sa narodili po roku 2013, tie už úplne vyrastajú v digitálnom svete. Pre ne je internet, smartfóny a dotykové obrazovky, či vôbec nejaká umelá inteligencia, úplne rovnaké a prirodzené ako pre nás elektrina. Oni už nepoznajú svet bez Wi-Fi alebo bez YouTube, bez nejakého okamžitého prístupu k informáciám. A preto je ich komunikácia taká rýchla, vizuálna, plná emoji, memov a krátkych videí. Oni sa učia cez obrazovky, hrajú sa cez obrazovky, socializujú sa cez obrazovky. A technológie nevnímajú ako nástroj, ale ako prostredie, v ktorom žijú. To je rozdiel.

0: stretnutie práve týchto dvoch generácií môže byť odlišné, môže byť aj komické, môže byť fascinujúce. No, je to veľká výzva.
1: To je, pretože medzi nimi leží obrovská digitálna priepasť. Boomeri sú zvyknutí na také pomalšie tempo, na dlhé vysvetľovanie, na osobné rozhovory. A alfa funguje v rýchlych reakciách, krátke správy, vizuálne symboly. Boomeri používajú jazyk, ktorý je stabilný a formálny. A dávajú si záležať ešte na vyjadrovanie, ale alfa tá už používa jazyk, ktorý sa mení každých pár mesiacov a mieša samozrejme slovenčinu s angličtinou a často funguje ako kód, ktorý sa síce mení, ale oni nemajú problém s tou rýchlosťou tých zmien. Boomeri rešpektujú autoritu a nejakú hierarchiu. Generácia alfa tá preferuje partnerstvo a otvorenosť a takú autenticitu.
0: A ako sa to prejavuje konkrétne v tom rodinnom živote?
1: Niekedy vznikajú naozaj také zábavné situácie. Tak si predstavme nejaký spoločný obed, slávnostný, starý rodič rozpráva príbeh zo svojho detstva. Ten príbeh má rytmus, postupne sa to rozvíja, obsahuje detaily. A dieťa z generácie alfa medzi tým pozerá niekoľkokrát do mobilu alebo skontroluje tablet. No a starý otec vidí, že odvratil oči z toho rozhovoru a že sa pozerá, že sa ako keby nekoncentruje a má z neho dojem, že ho nezaujíma ten rozhovor, alebo že teda aj nevychované to dieťa. Halo, veď ja teraz rozprávam príbeh, tak teda počúvaj, veď to tebe hovorím. Ale dieťa je zvyknuté prijímať informácie aj v kratších úsekoch a je zvyknuté prepínať pozornosť medzi rôznymi podnetmi, takže dieťa má pocit, že samozrejme, že počúva toho starého otca. Takto vznikajú nedorozumenia. A takto dieťa funguje aj pri komunikácii na diaľku. Starý rodič očakáva telefóna do vnúčaťa a dieťa mu iba pošle nejakú krásku hlasovú správu alebo mu pošle emotikon. A pre toho starého rodiča to môže znamenať, že mu dieťa dáva málo pozornosti, že mu teda za to nestojí. A pre dieťa má pocit, že mu plnohodnotne odpovedalo. Je to, prejavujem ti záujem, starý otec, veď som ti poslal emotikon. Myslím na teba, som v kontakte.

0: Čo taký voľný čas?
1: No, tak starý otec vníma ako takú hodnotné trávenie času napríklad tým, že sa číta kniha, alebo sa niekde pracuje v záhradke, alebo sa niečo spoločné robí, alebo sa len rozprávajú. Ale keď starka rozpráva o tom, ako po vyučovaní skákala s kamoškami gumu alebo hrala sa na skovávačku, štrikovala babikám svetriky, detko zase sa pamätá na to, ako za mladí zbieral céčka alebo stával bunkre z konárov alebo majstroval motokári, no a domov sa chodilo až na večeru. A súčasný mladý sa hrá alebo komunikuje s kamarátmi online alebo sleduje krátke videá, teda na prvý pohľad sa môže stať, že je to menej hodnotná činnosť, že to je teda nejaká pasívna činnosť, že toto detstvo je také nejaké oklamané o niečo. A pritom aj digitálne aktivity často zahŕňajú rozhodovanie alebo spoluprácu, kreativitu či riešenie problémov. Len no, my vieme, že ich treba doplňať aj pohybovými aktivitami, aby teda deti sa aj hýbali, aby neboli stále naozaj len v tom online svete, v tom digitálnom. Takže hlavne rozdielne predstavy o tom, čo je hodnotne strávený čas, môže vyvolávať nedorozumenie a napätie.
0: Sú tam rozdiely, ktoré sú také viditeľné aj v prístupe k informáciám?
1: Áno, lebo starší človek, ten bol zvyknutý dôverovať encyklopédiám, knihám alebo nejakým dlhším textom. A dieťa to si vyvolá informácie okamžite, často cez video alebo cez príspevok si nájde nejaké informácie. No a kým starý otec, starý rodič niečo vysvetľuje treba v nejakom historickom kontexte, tak dieťa si to môže okamžite overiť online. Čiže zase odputa oči z rozhovoru, zase ho venuje tej obrazovke, ale pritom to dieťa je vlastne v rozhovore, len si overuje to, čo, alebo hľada nejakú informáciu o tom roku, ktorý starý otec spomína, alebo nejakom fakte. Takže starý otec má pocit, že ho nezaujíma, alebo že tá autorita pre ňo nie je dôležitá, ale pre dieťa je to prirodzený spôsob takéhoto učenia sa.
0: Môžu nájsť taký súlad medzi sebou?
1: Ide o to, aby starší ľudia pochopili, že tie obrázky, emoji alebo videjka alebo to, čo im mladí posielajú, že to nie je len obrázok pre obrázok, ale je to ich jazyk. Je to jazyk emócií a tým pádom iba zjednodušená komunikácia. Keď starší pochopia, že krátke správy nie sú znak lenivosti, tak ich prestanú vnímať ako problém mladých. Ale na druhej strane musíme povedať, že aj vnúčatá by mali pochopiť, že starí rodičia potrebujú viac času a viac slov a viac toho osobného kontaktu. Jednoducho mali by sa prispôsobiť obidve strany.

0: čom môže byť teda taký ten najväčší rozdiel medzi tou mladou generáciou a tou staršou, čiže medzi generáciou alfa a tými boomermi, a ako sa môžu vzájomne nejakým spôsobom ovplyvňovať alebo aj vzájomne naučiť žiť, komunikovať?
1: Asi najväčší rozdiel medzi alfou, čiže medzi tými najmenšími deťmi, a boomermi, čiže tými najstaršími starými rodičmi, je v tom, že alfa vyrastá v neustálej zmene, zatiaľ čo boomeri vyrastali v stabilite. Čiže tí malí, malé deti, školáci, tí sú flexibilní, tí sú veľmi rýchli, adaptívni. Všetko zvládnu, dokážu sa prispôsobiť. Tí starší rodičia alebo starší ľudia sú už predsa len systematickí, sú trpezliví a sú nejako hodnotovo ukotvení. A práve preto sa môžu doplňať. Kým starí rodičia môžu deťom ponúknuť nejakú pevnosť, ktorú digitálny svet nemá, tak tie malé deti, tie zase môžu boomerským starým rodičom ponúknuť to spojenie s tým svetom novým. Keby ich s nimi nezoznámili, tak zostanú mimo ich dosahu. Ten celý svet bude stále pre starých rodičov úplne neznámy. Takže stačí ochota na obidvoch stranách počúvať, pýtať sa a učiť sa jeden od druhého. A preto majú si čo najviac čo ponúknuť, keďže boomeri a alfa sú určite najvzdialenejšie generácie, aké tu kedy vôbec boli.

0: O súčasných generáciách sme hovorili s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Ako sa nazýva generácia detí v predškolskom a školskom veku? Vaše odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní si priblížime komunikáciu generácií Z a Alfa. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

pre tvrdosť vášho srdca. Keď sa farizei opýtali Ježiša, prečo Mojžišov zákon dovoľuje mužovi prepustiť manželku, odpovedal im: pre tvrdosť vášho srdca. To môže vyvolať dojem, ako by za každé zlyhanie manželstva mohla silná zatvrdnutosť voči Pánovi. Mohli by sme predpokladať, že jeden z partnerov alebo obaja bol zvlášť hriešny. Trpká skúsenosť však hovorí, že to vždy neplatí. Manželstva zlyhávajú z mnohých, často zložitých a hlboko osobných dôvodov. Ako teda máme chápať tvrdo srdca, o ktorej Ježiš hovorí v dnešnom evanjeliu? Možno nám pomôže pohľad do vlastného srdca. Tvrdo srdca nie je len otázkou zvlášť hriešného postoja či zvlášť hriešných činov toho druhého. Tvrdo srdca zažívame skôr preto, že sme všetci hriešni. Zatvrdzujú nás rôzne svetské ideológie, rany, ktoré sme utrpeli, a nesplnené, hoci niekedy i nereálne očakávania. Toto všetko nás pobáda neprejaviť súcit voči človeku, ktorý sa previnil. Bráni nám to byť mu oporou a odpustiť mu. Táto tvrdosť môže manželov spútavať a väzniť až tak, že sa ocitnú v začarovanom kruhu hriechu. Nedovoľuje im s pokorou sa jeden k druhému priblížiť a uzatvára pred nimi možnosť vyhľadať pomoc u terapeuta, kňaza či dôveryhodného priateľa. No čo je najdôležitejšie, Ježiš túži túto tvrdosť srdca uzdraviť a odpustiť im ju. Ak si sa aj ty ocitol v naštrbenom alebo rozvrátenom manželstve, potom vec, že Pán na teba hľadí s veľkým súcitom. Vec, že bez ohľadu na to, čo viedlo k vášmu rozchodu, si stále milovaným a vzácnym Božím dieťaťom. Ježiš stojí pred tebou s otvorenou náručou a túžbou odpustiť a uzdraviť všetko, čo potrebuje odpustenie a uzdravenie. Bez ohľadu na to, čo sa stalo, a bez ohľadu na to, kto je na vine, Ježišovo srdce zostáva pre teba otvorené. Všetci zažívame takú či onakú tvrdosť srdca. Všetci páchame hriechy a obližujeme ľuďom okolo seba. Avšak Ježiš je mocnejší než akýkoľvek hriech, ktorý by sme mohli spáchať. Jeho láska je väčšia než akákoľvek nevraživosť či rana, ktorú sme utrpeli. A je aj väčšia než akákoľvek rana, ktorú sme spôsobili. On je náš milosrdný a trpezlivý vykupiteľ. Pane, daruj svoje uzdravenie všetkým, ktorých zranil rozvod.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
3: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
2: Spoznajte s nami v pútnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás už dnes o 16.30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme deň 226. Skvelé, priatelia. Čítame 3. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. Pred pár dňami sme ukončili Izaiáša, ďalej 29. a 30. kapitolu knihy proroka Ezechiela a tiež 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 226. deň. Čítame 3. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 29. a 30. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Kniha proroka Jeremiáša, 3. kapitola. Hovoria, keď muž prepustí ženu a ona odíde od neho a oddá sa inému mužovi, či sa ešte vráti k nej? Či nie je takáto žena celkom sprznená? Nuž ty si smilnil s mnohými priateľmi a máš sa vrátiť ku mne, hovorí Pán. Pozdvihni oči na hole a pozri, kde ťa poškvrnili. Vysedával si im na cestách, ako Arab na pustatine. Tak si znesvetil zem smilstvami a svojimi zločinmi. Preto prestala prška a nebolo neskorého dažďa. Lenže ty si mal čelosťa neviestka, nehanbil si sa. Všakže teraz voláš ku mne. Oče, si mi priateľom z mladosti. Či sa večne budeš mrzieť? Bez konca budeš prechovávať hnev? Tak hovoríš, ale robíš zle, koľko len vládzeš. Pán mi povedal v dňoch kráľa Joziáša. Videl si, čo robila odpadlica Izrael. Chodila na všetky vyššie vrchy a pod každý zelený strom a tam smilnila. Myslel som si, až toto všetko popácha, vráti sa ku mne. Ale nevrátila sa. I videla to nevernica, jej sestra Júda. Videla, že som odohnal odpadlicu Izrael práve preto, že cudzoložila a dal som jej priepustný list. Ale nevernica, Júda, jej sestra, sa nebála, lež išla a smilnila aj ona. A svojim krikľavým smilstvom poškvrnila zem, cudzoložila s kameňom a drevom. Hej, jej sestra nevernica sa ani napriek tomuto všetkému nevrátila ku mne z celého svojho srdca, ale iba zdanlivo, hovorí Pán. Pán mi povedal, spravodlivejšia je odpadlica Izrael, než nevernica Júda. Choďže, volaj tieto slová k severu a vrav. Vráť sa, odpadlica Izrael, hovorí Pán. Nebude sa mi na vás mračiť tvár. Veď som milosrdný, hovorí Pán. Nebudem sa hnevať na veky. Len uznaj svoj hriech, že si bola nevernou Pánovi, svojmu Bohu, že si blúdila po cestách za cudzincami pod každým stromom zeleným, ale na môj hlas si nepočúvala, hovorí Pán. Vráťte sa, odbojní synovia, hovorí Pán, veď ja som vaším manželom. Nuž vezmem vás, jediného z mesta a dvoch z pokolenia, a zavediem vás na Sion. I dám vám pastierov podľa svojho srdca. Budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. A keď sa rozmnožíte a budete plodní v krajine, v tých dňoch, hovorí Pán, nebudú viac hovoriť archa Pánovej zmluvy. Ani im na mysel nepríde. Nebudú na ňu spomínať ani ľutovať, ani ju nezhotovia viac. V tom čase sa Jeruzalem bude volať trónom Pánovým a zídu sa k nemu všetky národy, k Pánovmu menu do Jeruzalema. A už viac nepôjdu za hriešnou tvrdosťou svojho srdca. V ten deň pôjde Júdov dom k domu Izraelovmu a prídu spolu zo severnej krajiny, do krajiny, ktorú som dal vašim otcom. Ja som však povedal, akože ťa pripočítam k synom, a dám ti rozkošnú krajinu, najskvostnejšie dedičstvo medzi národmi. A povedal som, budeš ma volať otec môj a neodstúpiš odo mňa. Ako sa spreneverí žena priateľovi, tak ste sa spreneverili, dom Izraelov, hovorí Pán. Čuj, na holiach počuť plač, nárek synov Izraela, lebo si pokrivili cesty. Zabudli na Pána, svojho Boha. Vráťte sa, odbojní synovia, vyliečím vašu spúrnosť. Pozri, my prichádzame k tebe, veď ty si Pán, náš Boh. Ozaj klamom sú kopce i lomo z vrchov. Len v Pánovi, našom Bohu, je spása Izraela. A hanba pokryla mozole našich otcov od našej mladosti, ich ovce a dobytok, ich synov a céry. Preto ležíme vo svojej hanbe a zakrýva nás naša potupa. Veď sme zhrešili proti Pánovi svojmu Bohu, my i naši otcovia, od svojej mladosti až po dnešný deň. Nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha. Kniha proroka Ezechiela, 29. kapitola. V 10. roku, 11. deň 10. mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, obráci tvár proti faraónovi, kráľovi Egypta a prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu. Hovor a povedz. Toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, som pri tebe, faraón, kráľ Egypta, ty veľký krokodíl, ktorý sa vyvaľuješ v prostriedku jeho tokov a ktorý hovoríš, mne patrí môj Níl a ja som ho urobil. Nuž, vtiahnem ti krúžky do čelustia a všetky ryby tvojich tokov ti popriliepam na šupiny. I vyzdvihnem ťa z prostriedku tvojich riek, pričom ti budú všetky ryby tvojich tokov visieť na šupinách. Potom ťa zahodím na pustatinu, teba i všetky ryby tvojich tokov. Padneš na otvorené pole, nezdvihnú ťa a nepozbierajú. Zverine zeme a vtákom neba ťa dám za pokrm. A všetci obyvatelia Egypta budú vedieť, že ja som Pán, pretože boli Izraelovmu domu trstenou palicou. Keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a pretrhneš im celé plece. A keď sa oprú o teba, prelomíš sa a rozhegáš im celý pás. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Hľa, ja privediem proti tebe meč a vyhubím z teba ľudí i zvieratá. Vtedy bude egyptská krajina samotou a púšťou a budú vedieť, že ja som Pán, pretože povedal, Níl je môj, ja som ho urobil. Preto som proti tebe a proti tvojim tokom a egyptskú krajinu obrátim na púšť, znivočenú mečom od Magdolu po Siene, ba až po hranice Etiópska. Ľudská noha ňou neprejde, ani noha zvieraťa neprejde cez ňu a bude neobývaná 40 rokov. Egyptskú krajinu urobím pustou medzi pustými krajinami. Jej mestá budú opustené medzi opustenými mestami 40 rokov. Egypťanov však rozhádže medzi národmi a rozosejem ich po krajinách. Lebo toto hovorí Pán, Jahve. Po uplynutí 40 rokov pozbieram Egypťanov z národov, kde sú roztratení. Obrátim osud Egypta a zavediem ich späť do krajiny Patros, do krajiny ich pôvodu a budú tam podlým kráľovstvom. Podlejším než ostatné kráľovstvá a viac sa nepovznesú nad národy. Umenším ich, aby nepanovali nad národmi. A viac nebude Izraelovmu domu oporou, pripomienkou viny, že sa obracal k ním. A budú vedieť, že ja som Pán Jahve. V 27. roku, prvý deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, babylonský kráľ Nabuchodonozor dal svojmu vojsku konať ťažkú službu proti Týru. Každá hlava je plešivá, každé plece odreté, ale od Týru sa jemu a jeho vojsku nedostalo mzdy za službu, ktorú konal. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Hľa, babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi dám Egypt. Nech odnesie jeho bohatstvo, nech ho dôkladne vydrancuje a vyplieni. To bude mzda pre jeho vojsko. Ako odmenu, za ktorú slúžil, dám mu egyptskú krajinu, pretože pracovali za mňa, hovorí Pán, Jahve. V ten deň spôsobím, aby Izraelovmu domu vyklíčil roh. Tebe však dám, aby si si mohol uprostred nich otvoriť ústa. A budú vedieť, že ja som Pán. Kniha proroka Ezechiela, 30. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, prorokuj a povedz, toto hovorí Pán. Kvíľte. Ach, to je deň. Veď je blízko deň. Áno. Blízko je deň Pána. Deň to oblačný. Bude to čas národov. Príde meč na Egypt. V Etiópsku bude strach. Keď budú v Egypte padať ranení, keď odnesú jeho bohatstvo, keď podvrátia jeho základy. Kuš, Pút, Lút a celá tá zberba, Chub a synovia spojeneckej krajiny spolu popadajú pod mečom. Toto hovorí Pán. Padnú, čo sa opierajú o Egypt. Klesne totiž jeho pyšná moc. Od Magdolu až po Sejne zrútia sa v ňom pod mečom. Hovorí Pán Jahve. Spustnutí budú uprostred spustnutých krajín a jeho mestá budú opustené uprostred opustených miest. I budú vedieť, že ja som Pán, keď v Egypte podložím oheň a zlomia sa všetci jeho pomocníci. V ten deň výjdu odo mňa poslí na člnoch, aby podesili bezpečnosť Etiópie. A bude u nich zdesenie ako v deň Egypta, lebo veru to príde. Toto hovorí Pán Jahve. Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta. On a jeho ľud s ním, najväčší násilníci národov, budú privedení znivočiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými. Vtedy z riek urobím suchú zem. Krajinu vydám do ruky zločincov a prostredníctvom cudzincov znivočím krajinu a všetko, čo je v nej. Ja, Pán, som hovoril. Toto hovorí Pán, Jahve. Vyhubím sochy a vyničím modly z Memfisu. Nebude viac kniežaťa z egyptskej krajiny. V egyptskej krajine rozšírim strach. Spustoším Patros, v Tanise podložím oheň a v Tébach zavediem súd. Vylejem svoj hnev na Pelusium, pevnosť Egypta, a vyhubím zástup Téb. V Egypte podložím oheň, v krčoch sa bude zvíjať Pelusium, Téby budú rozbité a v Memfise bude úzkosť deň čo deň. Mladíci Heliopolisu a Bubastisu padnú pod mečom a pôjdu do zajatia. V Tafnese sa zatmie deň, keď tam polámem berly Egypta a bude koniec jeho pyšnej moci. Pokrie ho oblak a jeho céry pôjdu do zajatia. V Egypte vykonám súdy a budú vedieť, že ja som Pán. V 11. roku, 7. deň 1. mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa. A veru ho neobviažu, aby sa vyhojilo. Nedajú obväz na zavinutie, aby zmocnelo a mohlo chytiť meč. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Veru, som proti faraónovi, egyptskému kráľovi. Zlámem jeho rameno, to zdravé i to zlomené, a vyrazím mu meč z ruky. A Egypt rozhádže medzi národy a rozosejem po krajinách. Upevním rameno babylonského kráľa a svoj meč vložím do jeho ruky. Faraónove ramená však dolámem, že bude pred ním stenať, ako stenú ranený. Ramená babylonského kráľa upevním, ale faraónove ramená klesnú. I budú vedieť, že ja som Pán, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, ktorý ho vystrie na egyptskú krajinu. A Egypt rozhádže medzi národy a rozosejem ich po krajinách. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán. Kniha prísloví, 14. kapitola, verše 13 až 16. Aj keď sa smeje, môže bolieť srdce človeka. Po nej však, po radosti, býva zármutok. Naje sa svojich ciest, kto srdcom odpadol. Lež práve tak aj svojich skutkov dobrý muž. Prostomyselný človek verí v každé slovíčko. Skúsený človek si však dáva pozor na svoj krok. Múdry sa úzkostlivo chráni zla, pochabí sa však bezstarostne vrhá doň. Nebeský Otče, chválime ťa a aj dnes ti znovu ďakujeme za tento deň. Ďakujeme, že k nám hovoríš, že nás voláš, aby sme ti patrili a že nám každý deň dávaš milosť, že sa môžeme k tebe vrátiť. Prosíme ťa, príjmi dnes naše vďaky a naše chvály a pomáhaj nám kráčať po tvojich cestách. Pomáhaj nám rásť v múdrosti, aby sme neboli nerozumní, ale opatrní a aby sme dobre využívali dary, ktoré nám dávaš, najmä dar dnešného dňa. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, myslím, že dnes by sme sa mohli znovu trochu viac pozrieť na knihu prísloví, ktorá je ako nevyčerpateľná studnica pokladov. Múdry sa úzkostlivo chráni zla, pochabí sa však bezstarostne vrhá doň. V týchto slovách je kus pravdy. Ako často si myslíme, že byť úzkostlivý alebo mať v živote hranice je vlastne niečo, čo obmedzuje našu slobodu. Niekedy si dokonca zamieňame slobodu za svoj vôľu. Myslíme si, že sloboda je to, že si môžeme robiť, čo chceme, a tak zahodíme zdržanlivosť a sme bezstarostní. Zatiaľ, čo slobodu by sme mohli definovať skôr ako silu robiť to, čo máme robiť. A to je obrovský rozdiel. Sloboda nie je svojvôľa. Svojvôľa znamená robiť si, čo chcem. No skutočná sloboda je sila, schopnosť robiť to, čo mám robiť. Vidíme, že vnútorná sloboda, teda schopnosť milovať tak, ako mám milovať, chváliť tak, ako mám chváliť, je niečo, čo nám chýba. Často nemilujeme tak, ako by sme mali. Nerozprávame tak, ako by sme mali. Nežijeme tak, ako by sme mali. Pretože

Jeruzalem padne a bude úplne zničený Babylončanmi. Všetci jeho obyvatelia, okrem slepcov a mrzákov, budú odvlečení z Jeruzalema do Babylonu. Tu sa nachádza Ezechiel, ktorý predpovedá toto posledné zničenie Jeruzalema. Posledné nie v zmysle konečné a kompletné, ale predpovedá tretiu vlnu deportácií a ničenia. A prorokuje proti Egyptu. Spomeňme si, ako Judsko sa opakovane obracalo na Egypt, Asýriu či Babylon a hľadalo u nich pomoc. Namiesto toho, aby dôverovalo pánovi, spoliehalo sa na vojenskú silu Egypta a jeho faraóna. Práve v tom spočívalo jedno z najväčších pokúšení Božieho ľudu – vkladať svoju nádej do ľudských mocností namiesto dôvery v Boha. Ezechiel však prináša jasné posolstvo. Nevzliadajte k Egyptu, nečakajte od neho pomoc. Alebo inak, neupínajte svoju nádej na Egypt, neočakávajte od neho záchranu. Veľmi silným obrazom Boh hovorí: zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa, a veru ho neobviažu. V 12. verši 30. kapitoly čítame, že Boh spustoší egyptskú krajinu a všetko, čo je v nej. Z riek urobí suchú zem, krajinu vydá do rúk zločincom, dokonca, že svoj meč vloží do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a upevní jeho rameno. Ramená babylonského kráľa upevní, ale faraónove ramená klesnú. To je záver 30. kapitoly, verše 24 a 25. Môžeme si pomyslieť, veď Babylončania predsa neboli o nič lepší než Egypťania. A je to skutočne tak. Keď sa dostaneme ku koncu prorockých kníh, uvidíme, že proroci napokon ohlasujú súd aj nad Babylonom. Nie preto, že by Babylon bol výnimkou, ale preto, aby ukázali jednu dôležitú pravdu. Boh si môže použiť aj pohanské národy, hriešných ľudí či mocné ríše na naplnenie svojho plánu. To však nikdy neznamená, že schvaľuje ich zlo alebo že ich ponechá bez súdu. Babylon a kráľ Nabuchodonozor sú nástrojmi v Božích rukách, prostredníctvom ktorých chce Boh previesť izraelský národ k pokániu. Môže sa nám to zdať divné a povieme si: počkať. Pred chvíľou sme predsa čítali o tom, ako Boh posilní ruky kráľa Babylonu a vloží mu do ruky svoj meč. Prečo to urobí? Nie je to preto, že by bol Nabuchodonozor dobrý a spravodlivý. Nie. Je to preto, že Boh je schopný použiť si aj zlých a bezbožných ľudí, aby uskutočnil svoj zámer. Verím, že vám to dáva zmysel. Teraz sa na chvíľu vráťme k Jeremiášovi. Vieme, že počas svojho života zažil vpád Asýrčanov, nástup Babylončanov aj pád a zničenie Jeruzalema. Teraz však stojíme na samom začiatku jeho prorockej služby. Kráľ Joziáš je ešte nažive, je to panovník, ktorý obnovil bohoslužbu v jeruzalemskom chráme. Vieme tiež, že Jeremiáš bol kňazom. A práve za vlády kráľa Joziáša mu pán zveril jeho prorocké poslanie a povedal: videl si, čo robila odpadlica Izrael. Chodila na všetky vyššie vrchy a pod každý zelený strom a tam smilnila. Za kráľa Joziáša a vlastne počas vlády všetkých judských kráľov boli ľudia, ktorí zanechali uctievanie pána v chráme a oddali sa uctievaniu cudzích bohov. Biblia túto nevernosť často prirovnáva k cudzoložstvu. Hovorili sme už o tom, že výrazy ako výšina, vysoký vrch pod zeleným stromom boli výrazy pre miesta, kde sa uctievali cudzí bohovia. Nešlo len o uctievanie cudzích bohov, ale doslova o hriešnú a zvrátenú formu kultovej prostitúcie. Aj preto je také výstižné prirovnávať uctievanie cudzích bohov k cudzoložstvu. Toto prirovnanie dáva hlboký zmysel, pretože nejde len o duchovnú neveru voči Bohu, ale aj o zvrátené sexuálne praktiky, ktoré boli súčasťou pohanských kultov. Hovorí o tom druhá kapitola, ktorú sme čítali včera, 32. verš. Či panna zabudne na svoj skvost, nevesta na svoj opasok. Môj ľud však na mňa zabudol od nespočetných dní. Ale si len upravuješ cestičky na vysliedenie lásky. Preto si aj na zločiny privykol svoje cesty. Ešte i na lemoch ti objavili krv našich biedných, nevinných. Nepristihol si ich pri lámaní, ale pri terebintách. Na chvíľu si predstavme zosobášených ľudí v Starom zákone. Keď sa muž a žena z izraelského národa zosobášili, nosili odev alebo ozdoby, ktoré navonok vyjadrovali, že sú v manželstve. Bolo to v istom zmysle niečo ako dnešná obrúčka. A preto sa Boh pýta: ako ste mohli zabudnúť na toho, komu patríte? Na toho, ktorý vás miluje a s ktorým ste uzavreli zmluvu? Môžete zabudnúť na to, že ste zosobášení? Dali by ste si dole svoju obrúčku?
Zobliekli by ste si šaty, ktoré dokazujú,

že už ste zadaní. Potom Boh hovorí: No môj ľud na mňa zabudol už od dávnych dní. Keď Jeremiáš vyslovil tieto slová, izraelský národ bol Bohu neverný už približne 800 rokov. Písmo ďalej pokračuje. Preto si aj na zločiny privykol svoje cesty. Niekedy sa nám môže zdať, že náš hriech je len našou súkromnou záležitosťou, že je len našim vlastným rozhodnutím. No netýka sa iba nás. Vždy je v ňom niečo zákerné, môže viesť k pádu aj druhých. Hovoríme tomu hriech pohoršenia. Znamená to, že nie len ja som si vybral hriech, ale svojim príkladom vediem k tomu, aby si ho vybrali aj ďalší. Mám nádej, že vám to dáva zmysel. Prorok Jeremiáš o tom hovorí. Preto si aj na zločiny privykol svoje cesty. Ešte i na lemoch ti objavili krv našich biedných nevinných. Uvádza to aj 2. a 3. kapitola a budeme o tom počuť znova a znova. Pristavil som sa pritom v 2. kapitole kvôli tomu, čo sme dnes počuli v 3. kapitole, kedy sa Pán v 6. verši pýta. Videl si, čo robila odpadlica Izrael? Chodila na všetky vyššie vrchy a pod každý zelený strom a tam smilnila. Dobre vieme, že kultová prostitúcia má svoju cenu. Tou cenou sú všetci nevinní ľudia, ktorí sú do nej nedobrovoľne vtiahnutí. Má svoju cenu aj v podobe nevinných detí, ktoré sú pritom počaté. Jeremiáš na tieto súvislosti poukazuje, keď v 34. verši 2. kapitoly hovorí: Ešte i na lemoch ti objavili krv našich biedných, nevinných. Títo ľudia sú nevinní. Všetci, ktorí sú prinútení do toho, čo by sme dnes nazvali sexuálnym vykorisťovaním alebo obchodovaním s ľuďmi, sú nevinní. Rovnako aj deti počaté v prostredí kultovej prostitúcie. Mnohé z týchto nevinných detí boli neskôr obetované falošnému bohu Molochovi. Uvedomujeme si tak, že naše hriechy len veľmi zriedkavo zostávajú iba našou vecou. Oveľa častejšie zasahujú aj druhých a tí neraz nesú následky alebo platia cenu za naše hriechy. Práve na túto skutočnosť Jeremiáš často upozorňuje. A budeme to od neho počuť ešte mnohokrát. Na dnes stačí, ak si uvedomíme, že pre nás všetkých je to pozvanie na pokánie, pozvanie patriť Bohu. Môžeme si aj naďalej hovoriť to, čo včera. Bol som prichytený pri hriechu, ale nepriznám si vinu. Alebo môžeme povedať Pánovi: Bože, máš pravdu. Moje srdce patrilo niečomu inému. Dal som ho iným bohom. Celý môj život sa točil okolo úplne iných vecí. Ale dnes ťa prosím, vezmi ma späť. Opäť ma príjmi. Už len to, že poprosíme Boha, aby nás prijal späť, je odpoveďou na jeho výzvu, aby sme sa k nemu vrátili. Urobme to. Ako však vždy hovorím, a musíme si to stále pripomínať, nie je to len o tom, čo urobíme my. Vždy potrebujeme Božiu milosť. Nikto z nás na to nie je sám a nikto to ani sám nezvládne. Preto sa aj dnes, v 226. deň, ako spoločenstvo, modlíme jeden za druhého. Potrebujeme sa navzájom a potrebujeme Boha. Dobrá správa je, že máme oboje. Máme jeden druhého a máme Boha. A tak sa naďalej modlíme jeden za druhého. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Ja sa modlím za vás. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
4: redaktorka Mária Čigášová
5: a redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
6: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Biskup Trstenský vníma reakcie okolo kauzy blahorečenia Jána Vojtašáka a nechce ich zľahčovať. Pri požiari v Chorvátsku sa zranilo vyše 30 ľudí, evakuovaní sú aj Slováci. Pekné popoludne, bolo 13 hodín, sú tu krátke správy s Alžbetou Paulíkovou.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Spišský biskup František Trstenský s pozornosťou a citlivosťou vníma diskusiu, ktorú vyvolala informácia o pokračovaní kauzy blahorečenia Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka. Vo vyjadrení na sociálnej sieti uviedol, že rozumie, že téma spojená s obdobím slovenského štátu môže v židovskej komunite a v spoločnosti otvárať bolestné spomienky a vyvolávať vážne otázky. Ako uviedol, nechce ich obchádzať ani zľahčovať. Medzi veriacimi však podľa neho existuje dlhodobá úcta k svedectvu Jána Vojtašáka v období komunistického prenasledovania a k jeho utrpeniu. V cirkvi preto prebieha skúmanie jeho života a možnej mučenickej smrti. Začatie procesu blahorečenia však podľa neho nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. NBU o tom informoval na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe. Ministerstvo vnútra reagovalo, že sa zaoberalo všetkými zisteniami Národného bezpečnostného úradu o kamerách. Na ich základe prijalo opatrenia, o ktorých verejnosť informoval minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Uviedol to hovorca rezortu Matej Neumann. Štát doteraz vyplatil vyše 260 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré zasiahlo ničivé krupobytie, humanitárnu pomoc v celkovej výške 334 000 eur. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš. Ďalšie žiadosti sa spracovávajú. Minister zdôraznil, že finančná humanitárna pomoc slúži predovšetkým na preklenutie akútnych problémov v prvých dňoch po živelnej pohrome. Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý včera večer vypukol neďaleko chorvátskej dediny Lokva Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 z nich hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Polícia pre hustú premávku smerom na Omiš vyzvala vodičov, aby tam necestovali. Doprava cez okolité dediny je uzavretá a úrady odporúčajú využívať neďalekú diaľnicu. Ruský útok dronmi na ukrajinskú pohraničnú Sumskú oblasť dnes zabil 29-ročnú ženu a jej 9-ročného syna. Uviedol to tamojší gubernátor Oleh Hrihorov a tento útok označil za cielený. Jednu obeť hlásia aj z Doneckej oblasti. Lilian Slušná postúpila na majstrovstvách Európy do semifinále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. V rozplavbách dosiahla čas 24,92 sekundy. Slovenský plavec Samuel Košťal nepostúpil do semifinále na 200 metrov motýlik. V poradí kvalifikačných časov sa umiestnil na 24. mieste.
8: Počasie.
7: Máme jasno a teplo, najvyššia denná teplota dosahuje 27 až 30, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 až 26 a na horách vo výške 1500 metrov je okolo 14 stupňov. Fúka iba slabý vietor.
8: Dopravný servis.
7: Pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Považskej Bystrice smerom na Prečín. Tam sa v križovatke zrazili dve autá a môžete sa tam aj krátko zdržať. Ďalšia je na výjazde do Krivian smerom Storisy, kde sa zrazili tiež dve autá. Tento úsek je ťažko prejazdný. No a pozor aj v Pavlovciach nad Uhom. Tam sa zrazili dve autá, pričom jedno skončilo mimo cesty. Premávku tam usmerňujú policajti. Pozor si dajte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Stojí tam v odstavnom pokazený kamión a na R2 za Kryváňom smerom na Lučenec zas leží na ceste veľký kus železa, takže buďte opatrní. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Krásne popoludne, bolo 13 hodín 5 minút, pred nami je piatkové Lumen Fórum. Som rada, že ste s nami aj v týchto horúcich letných dňoch. Čo sme si pre vás pripravili? Keďže víkend je bohatý na rôzne mariánske púte aj kultúrne podujatia, budú to pozvánky na niektoré z nich, napríklad na Slovenský deň kroja do Banskej Bystrice. V rubrike Hovorme o peniazoch sa zameriame na povinné životné poistenie a v cirkvi dnes budeme spomínať na speváčku Darinu Laščiakovú. Zostaňte s nami a prežite pokojný čas. Spoločnosť vám bude robiť Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Piatkové popoludnie, verím, že je pre vás také pokojné, pohodové, že už si robíte plány na víkend, možno sedíte niekde s limonádou, oddychujete po pracovnom dni, alebo sa naopak chystáte na nejaké nočné služby. Neviem, ako to máte, každopádne verím tomu, že s nami prežijete príjemný čas. Čo sa týka tej aktuálnej hodinky vysielania, tak sme si pre vás pripravili viacero zaujímavých tém. Budeme vás napríklad pozývať do Banskej Bystrice, kde sa zajtra bude konať Slovenský deň kroja. Ide už o 9. ročník.
2: Keď stojím na tom námestí v Banskej Bystrici, keď je Slovenský deň kroja a vidím to námestie, mi to pripadá ako rozkvitnutá lúka.
1: Chýbať nebudú ani informácie zo zahraničia v rubrike Ďalekohľad. Napríklad sa dozviete o tom, že etiópsky kláštor zasiahol zosuv pôdy. No a aktuálne z politiky a spoločnosti tam rozoberieme tému. Strana SAS vyzýva ministra zdravotníctva, aby zverejnil finančný plán na dokončenie rozostavaných nemocníc na Slovensku. No a samozrejme budeme telefonovať aj s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme zistili, či nám tie naše víkendové plány náhodou neprekazí počasie. Verím, že nie. Zostaňte s nami a prežívajte príjemný čas.

0: zabudni. Počúvate Rádio Lumen.
1: Strana SAS vyzýva ministra zdravotníctva, aby zverejnil finančný plán na dokončenie rozostavaných nemocníc na Slovensku. Kritizuje aj nastavenie podmienok verejného obstarávania na techniku do nemocníc. Kamil Šaško aj premiér Robert Fico ešte koncom minulého mesiaca vysvetlili, z čoho budú začaté nemocnice dostavané.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Opozícia opäť prišla s výzvou pre ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Aké pripomienky na ňoho má, tak to priblíži Alžbeta Paulíková.
3: Strana SAS vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška na zverejnenie kompletného finančného plánu dokončenia rozostavaných nemocníc na Slovensku. Informoval o tom poslanec parlamentu Tomáš Salaj. Povedal, že práve minister zdravotníctva žiadal opozíciu, aby dala garanciu, že aj po voľbách nájde peniaze na dostavanie nemocníc. Salaj si podľa svojich slov uvedomuje, že nemocnice treba dostavať, odmieta však dávať garancie, ktoré presahujú volebné obdobie, pretože sa bavíme o stovkách miliónov eur. Salaj preto žiada Šaška, aby finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc priniesol aj do parlamentu a prerokovali ho.
4: Zverejnite kompletný finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc. To znamená, povedzte verejnosti, koľko to ešte bude stáť, čo už je zazmluvnené, čo ešte treba zazmluvniť, čo ešte bude treba obstarávať, čo už je obstarané. Koľko záväzkov z toho bude v tomto volebnom období a koľko záväzkov z toho prípadne na budúce volebné obdobie, to je to, o čom Kamil Šaško hovorí, že máme garantovať. Netušíme, o čom sa rozprávame. Pán minister, zverejnite ten kompletný finančný plán.
1: Poslancovi Tomášovi Salajovi sa nepozdáva ani verejné obstarávanie. Čo odkazuje ministrovi?
3: Poslanec za SAS apeluje aj na zmenu podmienok verejného obstarávania v súvislosti so zabezpečovaním techniky do nemocníc. Hoci nemocnice budú hotové až o niekoľko rokov, obstarávanie sa podľa neho musí začať už teraz a žiada preto Kamila Šaška, aby lepšie nastavil tieto podmienky a nenechával zodpovednosť na budúcu vládu.
4: Zmente podmienky verejného obstarávania tak, aby bolo možné o tie 2-3 roky v čase, keď sa bude tá technika dodávať, robiť referencovanie ešte raz a v prípade, že sme to obstarali príliš draho, lebo o 2 roky bude ten prístroj lacnejší, tak aby ten dodávateľ bol povinný poskytnúť tej nemocnici zľavu.
1: Ako reaguje na tieto výzvy minister zdravotníctva? Vysvetlil, z čoho zaplatí dostávanie nemocníc?
3: Minister priamo na tieto výzvy ešte nereagoval, ale už skôr vysvetľoval, z čoho budú rozostavané nemocnice, napríklad v Banskej Bystrici aj v Martine, financované. Uviedol, že bude potrebné hľadať zdroje na dofinancovanie ich výstavby. Povedal, že tieto zdroje to riešenie jednoducho nájdu, pokiaľ k tomu budú mať prístup. To znamená napríklad v rozpočte na budúci rok. Na nemocnicu v Martine bude potrebné ich doložiť ešte 200 miliónov eur.
5: V rámci martinského projektu, ktorý bol v inej fáze, inak bol naprojektovaný, inak bol dimenzovaný, tak aj tu je veľmi porovnateľná tá suma celková za stavbu. Hýbeme sa niekde medzi 350 až 400 miliónmi eur. Tak na toto z plánu obnovy od začiatku bolo alokovaných 250 plus minus eur. A už tedy bolo jasné, že ten zvyšok ide zo štátneho rozpočtu.
3: Na výstavbu novej nemocnice v Banskej Bystrici bolo z plánu obnovy vyčlenených vyše 350 miliónov eur. Podľa premiéra Roberta Fica má hrubá stavba stáť približne 308 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch pribudnú výdavky na vnútorné vybavenie a technológie, ktoré budú hradené zo štátneho rozpočtu. Premiér dodal, že dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur.
1: Informovala nás Alžbeta Paulíková z redakcie Spravodajstva. Je 13 hodín 18 minút.

0: Rádio Lumen.
1: Niektoré čísla sa oplatí zapamätať si, napríklad náš nový PIN 7926. Zatiaľ vám nepoviem, čo odomyká, ale verte mi, oplatí sa počkať. Je 13 hodín 21 minút, spoločnosť nám bude robiť ABBA a ich pieseň Winner Takes It All. Víťaz berie všetko, užite si ju.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: O 4 minúty bude pol druhej. Na linke máme meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, aké máme počasie na území Slovenska? Aké je to piatkové popoludnie?
2: No tak, budem sa opakovať tak ako predchádzajúce 2-3 mesiace. Máme pekne, slnečno, teplo. Niekde až príliš teplo. Máme už aj 30-ky. V Podunajskej nížine je 30 stupňov. Potom aj Dudince a Lasia vyše 30 stupňov. Ale inde je to tak väčšinou od 25 do 29. V Bratislave na letisku necelých 28. Takže nemáme ani 30-ku. V Košiciach tiež len 27. Ale Poprad 24, na Orave 24. Tam bolo ráno len okolo 5 stupňov. Takže tak v celku v pohode, primerane teplo, dá sa povedať. No a ešte Banskú Bystricu môžeme spomenúť. 27 stupňov, k tomu len taký slabý vetrík, takže pravá letná pohoda.
1: Ako to bude vyzerať cez víkend? Čo nás čaká zajtra?
2: No, nejaká tá zmena už ide, už určite sa každému doneslo do uši, že už je skoro koniec týmto horúčavám, že teraz príde niekoľko dňové obdobie dažďov, myslím, že ľudia to viac privítajú, ale je tu stále ešte tlaková výš. Je nad našim územím stred, bol ešte včera niekde vo východnom Nemecku, dnes je už v Poľsku, postupuje ďalej na východ. Predpokladám, že do pondelka by sa mala dostať až nad Čierne more, respektíve Rumunsko a tá južná Ukrajina. Čo pre nás znamená asi toľko, že ak je tá tlaková výš ešte tu, tak preto tu skôr prevažuje severný vietor. To, že je stred už rovno nad nami, tak ten vietor už je viac menej slabý alebo bez vetrie. A že sa tá tlaková výš presunie na východ, znamená, že sa k nám bude zosilňovať prílev vzduchu od juhu, a to je iný vzduch, to nie je ten studený alebo chladný severný, to je znova teplý a veľmi teplý, tak musím povedať, pretože teploty pôjdu hore. Dnes maximum by malo byť tak asi, no predpokladám, že by to mohlo byť tak do 33, viac asi to neurobí. Na severe samozrejme menej, tam to môže byť aj tak 25-26. No a potom v sobotu ešte stále tlaková výš, prílev teplého vzduchu. V noci v horských dolinách už to nepôjde na 4 stupňa, ale asi 7 stupňov. Na juhu to môže byť už takmer, pôjde k hranici 20-ky. Čiže zase čakám, kedy bude ďalšia tropická noc. No a potom cez deň, tak na sobotu by to už mohlo vyťahnuť na 35 stupňov. V nedeľu ešte pridáme 1-2 stupne, možno až do 37 stupňov. Tá nedeľa bude asi najhorúcejšia. Bude to aj súvisieť aj s tým, že vlastne od západu sa už približuje studený front a on ako keby tlačil pred sebou teplý vzduch a okrem toho sa zosilňuje prílev toho teplého vzduchu ešte od juhu. Takže 37 je celku reálne, že v nedeľu bude, samozrejme nie na Orave, ale na juhu, juhozápade by to malo vyťahnuť do takéto hodnoty, ale predpokladám, že to zase dlho nebude trvať a že postupne už v priebehu pondelka sa to bude meniť. V pondelok už bude studený front nad nami, to znamená zamračené s dažďom, s búrkami, obávam sa, že môžu byť dosť silné, lebo teplotné kontrasty pred a za frontom sú dosť veľké, takže na pondelok najvyššia teplota na juhu stredného východného Slovenska už by to malo byť tak len asi 31 stupňov a možno, že v Bratislave už ani tá 30-ka nebude v pondelok. A na severe samozrejme menej, tam môže byť o 10 stupňov menej. A bude sa zosilňovať vietor po prechode frontu, severný, severozápadný, takže aj to bude trošku nepríjemné. No a potom už ten front by mal z priebehu pondelka odísť, to znamená, bude sa zosilňovať prílev chladnejšieho vzduchu. V tomto chladnejšom vzduchu sa k nám bude rozširovať nová tlaková výš a zase si to zopakujeme. Postupne na útorok zmenšovanie oblačnosti, ale ešte sem tam miestami nejaká tá prehánka bude. A aj v noci, v útorok ráno už môže byť zase tak asi 6-7 stupňov v horských dolinách, na juhu nie, na juhu 10 viac. A cez deň to zase bude opačne, že na juhu by to malo byť asi tak 28-29, čiže ani 30-ku nedávam na útorok. a na severe asi tak tesne alebo okolo 20 stupňov. No a potom už, potom ideme zase s teplotami trošku hore, to znamená v stredu celko také oblačné počasie. So zrážkami sa ani veľmi neráta, ale ojedinele sa niečo môže ešte vyskytnúť. A už aj v horských dolinách bude klesať teplota. V stredu ráno už to môže zase klesnúť až na 5 stupňov. Samozrejme na juhu bude o 10 viac. A potom cez deň na juhu 30 až 32 a v tých ďalších dňoch, štvrtok, piatok už asi tak do 34 stupňov. No takže také dosť premenlivé počasie, ale to už býva veľmi často takto v tej poslednej časti augusta, takže, ale nech len prší, nie?
1: Áno, nemusíme polievať. Trošku si oddychneme. Ďakujeme krásne za predpoveď. Poďme si povedať niečo o zaujímavostiach, alebo prípadne aj pranostikách, ak nejaké sú na 14.
2: No, pranostikami je to bieda.
1: Bieda.
2: Ojmír, kde nič, tu nič. Na Veľkomoravskej ríši asi nemali veľkú chuť robiť nejaké pranostiky, keď tam mali Mojmíra, ale je tu ešte svätý Eusebius. A v Čechách ale nehovorili Eusebius, oni povedia Smil. A majú tam jednu pranostiku celkom peknú, ktorá hovorí: po svatom Smilu slunce stráci svou sílu. Čo sa s tým dá súhlasiť, pretože už budú noci dlhšie a dlhšie a aj ten chladnejší vzduch jedno s druhým. A už nám to potvrdzujú aj tie predpovede na horské doliny, že to naozaj to slnko akože stráca svoju silu. No ale tak doteraz sme stále hovorili o extrémne teplom počasí a už by sme mohli hovoriť aj opačne o nejakom extrémnom daždi. Nemusí to ísť hneď do extrému, ale ja len chcem pripomenúť, že v minulosti, čo sa tu udialo. Pamätáte si ešte rok 2002?
1: To už bolo dávno.
2: No, v Prahe vytopilo metro.
1: Mm-hmm.
2: No, to si možno ešte takto niekto bude pamätať. No, bolo to práve takto okolo 14. augusta 2002. Na Staromestskom námestí sa pripravovali na nočný vpád vody z rozvodnenej Vltavy. Autá privážali tony piesku, hydrologovia odhadovali, že to bude povodňová vlna, taká storočná voda, že naposledy v roku 1890 bolo takto extrémne daždivo a že aj Staromestské námestie bolo pod vodou. No. A nielen sa to týkalo nielen Prahy, ale v podstate aj celé Čechy, aj Rakúsko, aj na Slovensko, aj Dunaj v Bratislave stúpal, dosiahol výšku až 674 cm a čakalo sa, že ešte stúpne na 840, ne? Takže to sa s tým, čo máme teraz, nedá absolútne porovnávať. No a tak v tých Čechách to bolo ešte tiež zaujímavé. Mám tu také poznámky, že z Plzni voda sa valila ulicami České Budejovice, uzatvorené všetky prijazdové cesty, evakuácia obyvateľov z pravého brehu Vltavy, alebo taký Husinec, tam mali prehradu, postihla celé veľké záplavy, ľudia sa nemohli dostať ani do svojich domov, v Chomutove sa vyliela voda z brehov a bol vyhlásený stav ohrozenia. Kralupy nad Vltavou, prejazd cez mesto uzavretý, nedalo sa nikam ísť. Ja som vtedy asi rok alebo dva roky po tejto povodni bol v južných Čechách, neviem, či to bol tuším Příbrami alebo niekde tam som bol, a na námestí, na domoch sú urobené také čiary, že pokiaľ siahala voda, a bolo to až po okna týchto domov, na námestí. Takže bolo to naozaj dosť divoké. Ako som povedal, celé Čechy, celé Česko dostalo túto storočnú vodu. No a boli tam také zážitky, že zoologická záhrada potrebovala motorové člny, aby vôbec mohli zvieratá evakuovať, gorily, nosorožce. Takže neskutočná to bola situácia v tom období, to si človek ani neuvedomuje. No, takže podobne aj v Nemecku, alebo aj v tom Rakúsku. No, takže našťastie teraz také nemáme. Teraz skôr by sa dalo hovoriť, či bude aspoň nejaká rosa, keď už doteraz nechcelo pršať, lenže je tak suchá voda, suchý pozem, suchá zem, že sa tá rosa ani nemá z čoho vytvárať. No. A to som chcel spomenúť aj nejakú pranostiku augustovú o rose. No, nedá sa.
1: na budúci rok možno vidieť. Ďakujeme krásne za všetky tieto informácie aj pripomienky a predpoveď počasia. Našim hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič. Prežite ešte krásny piatok.
2: Ďakujem podobne. Do počutia.
1: Do počutia. Je 13 hodín 36 minút.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: V Banskej Bystrici sa bude zajtra konať Slovenský deň kroja. Ide o oslavu národnej kultúry, ktorá sa uskutoční už po 9. krát. Návštevníkov čaká celodenný program venovaný slovenským ľudovým tradíciám, folklóru a krojovej kultúre. Na podujatí sa zúčastní 1500 účinkujúcich a približne 55 folklórnych súborov z celého Slovenska. Viac zistil Boris Kolár.
2: Podľa Márie Rehákovej, organizátorky Slovenského dňa kroja, je hlavnou myšlienkou podujatia udržať tieto tradície a vytvárať podmienky na prezentáciu svojej dediny, obce či regiónu tým najkrajším, čo majú, či už spevom, tancom alebo hudbou.
3: Toto podujatie pre mňa znamená veľmi veľa, pretože keď stojím na tom námestí v Banskej Bystrici, keď je už konkrétne ten Slovenský deň kroja a vidím to námestie, mi to pripadá ako rozkvitnutá lúka, pretože všetci podmienkou akože príchodu do Banskej Bystrice na Slovenský deň kroja je vlastne kroj. Neplatí sa vstupné, ale musí prísť v kroji aspoň nejakú časť teda toho kroja.
2: Súčasťou podujatia budú vystúpenia folklórnych súborov, spev, tanec aj prezentácia tradičných krojov z rôznych regiónov Slovenska.
3: Tak je to tak krásne, lebo tie naše kroje sú prenádherné. Je to hra farieb a keď tam stojíte, tak automaticky tá energia z tých krojov a tie emócie samozrejme vás ovplyvnia a človek je šťastný. A myslím, že nie len ja, ale aj ostatní v ten deň zabudnú na všetky problémy a nechajú sa teda unášať emóciami z toho, čo tie kroje, piesne, tance, folklórne, čo nám dávajú. Je to neskutočná paleta, čo obdivujem aj na tých ženách, aké sú to hrdé ženy, ako hrdo nosia ten kroj.
2: V tomto roku sa podujatie koná na Sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Účastníci si ho pripomenú slávnostnou svätou omšou o 16:30 v kostole Nanebovzatia Panny Márie na námestí Štefana Mojzesa. Po nej bude nasledovať procesia na hlavné pódium na námestí SMP.
3: Prvýkrát za 9 rokov Slovenský deň kroja sa spája s náboženstvom, tematikou, pretože tí naši ľudia sú naozaj živú pokorou, žijú s takou vďačnosťou a vedia sa tešiť z malých vecí, keď to aj prejde na nás, keď tam prídeme. Ja som šťastná medzi nimi, že potom si tak sa pozastavím a že aké problémy my riešime vlastne, keď sa vrátim domov. Oni žijú úplne inak, oni sa tešia z iných vecí, z malých vecí, lebo žijú s pokorou, veria v niečo, veria, to je veľmi dôležité mať vieru, pretože ja myslím, že keď človek má vieru a či je to už kresťanská alebo taká, ale vieru, že bude lepšie a že určite sa to zlepší, je veľmi dôležité a ten život potom aj človek lepšie ako prekoná.
2: Počas Slovenského dňa kroja sa budú venovať viacerým myšlienkam. V tomto roku je to hlavne práca, no aj viera či spomienka na baníctvo.
3: Všetci tí ľudia, ktorí prídu na to námestie, milujú to, tešia sa na to, je to pre nich sviatok, pre nás je to sviatok, tak bola by som veľmi rada, keby prišli aj iní ľudia, ako chodívali doteraz a túto atmosféru si užili a tým aj podporili vlastne tou svojou návštevou Banskej Bystrici by podporili udržanie toho folklóru, tých zvyklostí na Slovensku.
2: Vyvrcholením podujatia bude gala večer o 20:30 na námestí SMP.

0: Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Nížská republika dostane nové zdravotnícke centrum. Etiópsky kláštor zasiahol zosú vody. Rumunská cirkev vyzýva na pomoc obetiam horúčav. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Mnížská republika Athos dostane nové zdravotnícke centrum. K dispozícii bude tak mníchom, ako aj pútnikom. Náklady na výstavbu sa odhadujú na 3,5 milióna eur. Centrum vznikne na území monastiera Vatopedy. Tým sa zaplní veľká medzera v zdravotnej starostlivosti na hore Athos. Poloautonómna Mnížská republika Athos má rozlohu približne 335 km štvorcových. Nachádza sa na najvýchodnejšom výbežku gréckeho poloostrova Chalkidiky. V súčasnosti na Athose žije viac ako 2500 mníchov. Mnížská republika sa skladá z 20 veľkých monastierov a viacerých skytov mnížských komunít podobných kláštorom. Veľké monastiere tvoria vládu Svätej hory. Athos zaznamenal v poslednom období nový rekord v počte návštevníkov. Denne sem prichádza 1000 až 1500 ľudí. Zosú pôdy zavalil ortodoxný kláštor v Etiópii. O život prišlo najmenej 14 pútnikov. K nešťastiu došlo v pondelok ráno po búrke sprevádzanej silnými dažďami. Lavína bahna a skál zavalila časť kláštora Satkane Mariam. Zahynulo 14 pútnikov, ďalší traja boli so zraneniami prevezení do nemocnice. V Etiópii sa v dôsledku klimatických zmien často vyskytujú zosuvy pôdy a povodne. Aj Rumunsko trpí vlnou horúčav. Rumunský patriarchát vyzval všetky eparchie, aby poskytli pomoc ľuďom, ktorých sužujú horúčavy. Cirkevné vedenie vyzvalo monastiere a cirkevné obce, aby rozdávali fľaše s vodou a poskytovali na oddych svoje tienisté a chladné priestory. Aj cirkevné inštitúcie, ktoré poskytujú zdravotné alebo sociálne služby, boli vyzvané, aby v rámci svojich dostupných zdrojov poskytovali pomoc. V regiónoch postihnutých suchom a vysokými teplotami sa majú v chrámoch a pokiaľ je to možné aj na poliach prednášať osobitné modlitby pre časy sucha. V Rumunsku sa už v júli namerali miestami teploty až 45 stupňov. Horúčavy a sucho viedli k extrémne nízkym hladinám vody, najmä na Dunaji. V dôsledku toho musí

0: i krajina drasticky obmedziť výrobu elektrickej energie. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: opozičné strany opäť vyzvali na odchod ministra vnútra z funkcie. Rusko odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Bolo 14 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Opozičné strany opätovne vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Dôvodom je varovanie Národného bezpečnostného úradu pred použitím dopravných radarových kamier, ktoré podľa úradu predstavujú významné kyberbezpečnostné riziko. Kamery mali byť nasadené v testovacej prevádzke na automatizované odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky. Ex-minister vnútra Roman Mikulec poukázal, že politickú zodpovednosť nesie práve minister vnútra.
2: Matúš Šutaj Eštok cielene zrušil súťaž, ktorú mal pripravenú na tieto kamery pred 3 rokmi. Cielene zadal nové podmienky do súťaže, ktoré mu potom Úrad pre verejné obstarávanie zastavil, pretože videl v tom machinácie vo verejnom obstarávaní. Cielene Matúš Šutaj Eštok vydal pokyn zjavne niekomu, pretože sám úradník to nemohol len tak urobiť, aby boli nakúpené iné kamery. No a teraz sa ukázalo, že tieto kamery sú vážnym ohrozením.
0: Ministerstvo vnútra sa zaoberalo všetkými zisteniami Národného bezpečnostného úradu o nebezpečných dopravných radarových kamerách. Na ich základe prijalo opatrenia, o ktorých verejnosť informoval minister vnútra. Hovorca rezortu Matej Neumann uviedol, že o analýzu žiadalo NBU práve ministerstvo vnútra.
3: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
0: Stredné a vysoké školy by mali poskytovať svojim žiakom a študentom štipendia na rozbeh vlastného inovatívneho podnikateľského zámeru, biznisu alebo startupu priamo počas štúdia. Presadiť by to chcelo opozičné progresívne Slovensko, ktoré predložilo do Národnej rady novelu vysokoškolského zákona, ktorou by sa menili aj ďalšie zákony. Veľvyslanectvo Slovenska v Záhrebe ani Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí dosiaľ nemajú informáciu, že by medzi obeťami alebo zranenými pri rozsiahlom požiari v Chorvátsku boli slovenskí občania. Slováci, ktorí sa nachádzali v blízkosti požiaru, kontaktovali Ministerstvo zahraničných vecí telefonicky, informovali z odboru komunikácie rezortu. Uviedli, že situáciu v Chorvátsku podrobne sledujú a v prípade potreby je rezort pripravený poskytnúť konzulárnu pomoc. Premiér Robert Fico hovoril s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom, ako aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku Hanou Kováčovou. Chorvátskemu premiérovi Fico ponúkol pomoc a vyslovil solidaritu. Rusko odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že Moskva nevidí žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kyjevu vraj len poskytli čas na oddych. Obe krajiny v oblasti v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na komerčné plavidlá, v dôsledku čoho sa zvýšili ceny obilia na svetových trhoch. České ministerstvo vnútra varovalo ľudí pred zvýšeným rizikom vzniku požiarov v celej krajine a upozornilo, aby v prírode nezakladali oheň. Takmer v 80% je totiž podľa rezortu príčinou vzniku požiarov práve človek. Pápež Leo XIV. Sa opäť nachádza v Castel Gandolfo. Farnosť momentálne žije prípravami na zajtrajšiu slávnosť na nebovzatia Panny Márie, ktorej bude predsedať Svätý Otec a následne sa stretne s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Tohtoročný pobyt pápeža má osobitný význam. Uplynie totiž 400 rokov od začiatku tradície pápežských pobytov pri Albánskom jazere. Slovenské bežkyne nepostúpili do finále na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Štafeta v zložení Viktória Korbová, Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká finišovala v prvom rozbehu na 6. pozícii s časom 3 minúty 27,2 sekundy a vytvorila tak nový národný rekord.
1: Počasie.
0: Máme jasno a teplo, najvyššia denná teplota dosahuje 27 až 30, na Orave, pod Tatrami a v krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 až 26 a na horách vo výške 1500 metrov je okolo 14 stupňov. Fúka iba slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Prievidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku. Zrazilo tam osobné auto. Dodávku počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšia nehoda je v Humennom na Staničnej pri Tesku. Blokované sú oba jazdné pruhy. Stojí sa najmä smerom na Strážske. No a v Pavlovciach nad Uhlom sa zrazili dve autá, pričom jedno skončilo mimo cesty. Premávku tam usmerňujú policajti. Pozor si dajte aj v Bratislave na Šancovej pri odbočke na Karpatsku. Smerom na hlavnú stanicu blokuje jeden pruh odstavený autobus. Počítajte tam aj so zdržaním. Za Turčekom smerom na Hornú Štubňu blokuje jeden pruh kamión s odpadnutým kolesom. Premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Pozor aj v Kozárovciach na Heliskách. Vytiekla tam nafta. Prejdete iba striedavo. Premávku tam riadi polícia. No a na R1 za výjazdom Nitra východ smerom na Trnavu stojí odstavený pokazený autobus. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Určite ste už zachytili informácie o tom, že súkromné zdravotné poisťovne sa chcú zlúčiť do jednej. Čo to prinesie pre poistencov, povieme v rubrike Hovorme o peniazoch. V rubrike Rodina zavítame medzi manželov Lukáčikovcov zo Žiliny. Deti sú pre nich požehnaním.
5: My sme sa bavili o deťoch aj pred manželstvom. Zdenka túžila mať 5 detí, ja som túžil mať 4 deti. Nakoniec sa to stretlo v 7 deťoch.
6: Ja som bola 20 rokov doma na materských rodičovských a proste som rodila a dojčila.
4: Ak sa chcete dozvedieť viac, tak počúvajte z piatkového Lumenfora. Pozdrav.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín, 14 minút. Tento víkend budú na viacerých miestach Slovenska púte pri príležitosti slávnosti na nebo vzatia Panny Márie. V Hlohovci pripravujú zámsku púť. Zajtra o 19. hodine bude svätá omša pri Lurdskej jaskinke, v nedeľu o 9. na nádvorí Hlohovského zámku. Program sa poniesie v duchu jubilejného roka svätého Františka. Takisto budú pripravovať púť aj v kláštore pod Znievom v spolupráci s občianskym združením Dobrý pastier. Púť sa uskutoční už od 14. do 16. augusta. Na slávnostná pontifikálna svätá omša bude zajtra o 11. hodine 30. minúte na nádvorí Prepočtského kostola na nebovzatia Panny Márie v kláštore. No a hlavným celebrantom bude monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup. Pri svätej omši sa budú tiež požehnávať byliny a doprevádzať ju bude ľudová hudba Minári. Odpustovú slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku zosnutia pre svätej Bohorodičky chystajú tento víkend aj grécko-katolíci v Humennom. Program sa začína už dnes, o 18. bude svätá liturgia. Zajtra bude o 10. svätá liturgia spojená s posvetením ikonostasu, potom o 18. tiež svätá liturgia a mariánsky moleben. No a poďme sa pozrieť aj do Nitry, tam si pripomenú slávnosť na nebo vzatia Panny Márie a Kalvária a verbisti z misijného domu Matky Božej v spolupráci s nitrianským biskupstvom. Tradičná mariánska púť sa bude konať na Kalvárii zajtra a v nedeľu. Pre pútnikov je pripravený pestrý duchovný program. Môžu pristúpiť k sviatosti zmierenia počas oboch dní a hlavnými celebrantami svätých omší budú v sobotu pre maďarsky hovoriacich veriacich pomocný bratislavský biskup monsignor Jozef Haľko a v slovenskom jazyku emeritný ordinár monsignor František Rábek. V nedeľu púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup monsignor William Judák. No a Košická eparchia srdečne pozýva pútnikov a mariánskych ctiteľov na najväčšiu odpustovú slávnosť Košickej eparchie do Klokočova. Bude sa konať počas tohto víkendu. Vrcholom programu bude archierejská svätá liturgia v nedeľu 16. augusta o 10. hodine. Sprevádzať ju bude slávnostný kazateľ vladyka Kiro Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopje z Macedónska. No a Ošťadnica takisto pozýva na 78. púť na Kalváriu, ktorá vyvrcholí slávnostnou svätou omšou na Kalvárii pri kostole 7 bolestnej Panny Márie. Tak verím, že si vyberiete aj z tohto bohatého duchovného programu a pôjdete na nejakú púť a že prežijete príjemný čas.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Na Slovensku budú už čoskoro len dve zdravotné poisťovne. Čo to pre nás teda znamená? Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch si povieme informácie o téme povinného zdravotného poistenia. Poďme na to. Slovenský zdravotnícky trh sa už čoskoro dočká zmeny. Z troch už budú len dve zdravotné poisťovne. Súkromná poisťovňa Dôvera sa dohodla na odkúpení od Uniónu. No a samozrejme ostane štátna poisťovňa. Po schválení transakcií úradmi budú na trhu teda už len dvaja giganti. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromná Dôvera. Čo sa stane, ak si klientom Uniónu? No, ak máš v peňaženke kartičku Uniónu, prvou a najdôležitejšou správou je, v tejto chvíli sa pre teba nič nemení. Kartička aj aplikácia fungujú ďalej. Lekári ťa samozrejme ošetria rovnakým spôsobom, teda nemusíš nikam chodiť ani nič hlásiť. V procese spájania prejdeš po Dôveru automaticky. Nepotrebuješ podávať žiadne žiadosti, vybavovať papierovačky a ani oznamovať zmenu svojmu zamestnávateľovi či lekárom. Po dokončení tejto fúzie ťa poisťovňa sama posunie pod značku Dôvera a dostaneš nové pokyny alebo upravenú mobilnú aplikáciu. Čo ak ale teda nechceš prejsť do Dôvery? Ak si poistencom Uniónu a predstava, že sa z teba automaticky stane klient Dôvery, ti nevonia, máš možnosť voľby. Môžeš využiť každoročnú prepoisťovaciu kampaň a podať prihlášku do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Myslí však na to, že prihlášku na zmenu poisťovne je potrebné podať najneskôr do 30. septembra. Zmena potom oficiálne nadobudne účinnosť od 1. januára nasledujúceho roka. No a čo ak si v Dôvere, alebo teda v Všeobecnej zdravotnej poisťovni? Pre súčasných poistencov Dôvery a Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa na prvý pohľad nemení vôbec nič. Trh sa tak rozdelí prakticky na polovicu medzi teda dvoch silných hráčov. Aké je zhrnutie dnešnej témy? Spojenie Dôvery a Uniónu privedie slovenské zdravotníctvo do éry dvoch veľkých poisťovní. Krok za krokom pre teba teraz platí, že nemusíš robiť žiadne rýchle rozhodnutia. Ak si bol v Unióne spokojný, stačí počkať na pokyny. Ak máš voči Dôvere výhrady, čas na podanie prihlášky do štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne má vždy do konca septembra. Počujeme sa presne o týždeň.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
2: redaktorka Mária Čigášová
3: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
5: Rodina.
6: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.
8: V dnešnej rubrike spoznáte manželov Zdenku a Igora Lukáčikovcov zo Žiliny, ktorí spolu vychovávajú 7 detí. K mikrofónu ich ešte vlani na jar pozvala Júlia Kavecká. Lukáčikovci súhlasili s tým, že celý rozhovor vnímali ako pozvanie chváliť Boha za to, čo im v ich manželstve dal.
9: Mnohokrát v tých krízach alebo v ťažkých chvíľach si vôbec neuvedomujem, ako veľmi sme obdarení. Tak je to pre mňa taká skôr taká výzva možno sa tak vrátiť k tým všetkým požehnaniam, milostiam, ktoré nám Boh tak štedro dáva a my sme mu tak málo vďační za to.
10: Kedy spojil tie vaše cesty a ako ste sa spoznali?
9: Tak od tých 16 rokov tu v Žiline vlastne, ako prišli Saleziani, tak sme začali chodiť sem do kostola, takže sme boli od tohoto veku, som bola formovaná v tomto salezianskom prostredí, bratov Salezianov, v duchu Dona Boska, preventívneho systému. A ten život vlastne sa odvíjal v takom spoločenstve medzi mladými ľuďmi, medzi kňazmi, salezianmi, ktorí nás tak trochu viedli. Vlastne tu som spoznala veľa priateľov a medzi nimi aj môjho manžela, ktorý sa v tom čase venoval stretkám vysokoškolákov, viedol. A potom vlastne sme aj spoločne mali jednu takú skupinku malých chlapcov, ktorú sme nejako sprevádzali. Možno nás tak Pán Boh aj týmto pripravoval na to, že nám raz zverí 5 synov a 2 dcery. Máme takto 7 detí.
10: Čo vás možno oslovilo, čo vás tak zaujalo na tom vašom manželovi?
9: Možno tá črta, ktorá je taká opačná alebo taká doplňajúca práve tú moju stránku. Ja som taká veľmi spontánna, živelnejšia a môj muž je taký racionálny, pokojný a taká jeho rozvážnosť. Tá mi tak dodávala taký pocit bezpečia, aj istotu a vlastne sa tu tak aj celý ten manželský život, že on je taký verný zásadám kresťanským. A potom ešte tak on reprezentuje v tom našom vzťahu tú črtu Boha, že nám dáva slobodnú vôľu. Tak toto je asi také najvýraznejšie u neho, že mi dáva veľkú slobodu a to sa mi páči, že vlastne nie je prítomná takmer žiadna žiarlivosť v našom vzťahu, ale naopak taká dôvera.
10: Čo vás zase naopak oslovilo na vašej manželke? Práve to, že bola možno úplne iná ako vy?
11: Presne tak, ako ja som tak úprimne vlastne hľadal aj svoje povolanie a svojim takým rozumom, ktorý považujem také logické myslenie za taký veľký dar Boží. V podstate som prišiel na to, že Boh mi tak ako keby určil povolanie do manželstva, hľadal som manželku a našiel som v podstate oslovilo ma na nej presne to, čo mne chýba, takéto doplňujúce, že tá jej spontánnosť. Podľa mňa bolo to také postupné nájdenie sa seba. Poznali sme sa už dlho a potom raz prišlo takéto rozhodnutie, že áno, ona je tá, ktorou by som chcel stráviť celý život.
10: Takže vy ste taký ten príklad toho, že protiklady sa priťahujú, tak by sme mohli asi povedať.
9: No a z toho zrejme aj pramení, že naše manželstvo, ani teda vzťah, ako zďaleka naozaj nie je ideálny, že máme veľakrát Naražame presne práve kvôli tým veľkým rozdielom, alebo aj tie moje očakávania nie sú naplňané. Nie je to jednoduché, naozaj náš vzťah vôbec nie je nejaký romantický extra, ale skôr stojí na takej vernosti a dôvere a spojení s Bohom, že naozaj my úplne od začiatku aj chodili sme spolu rok a my sme v tom období sa tak veľmi spoliehali na Pána, čítali sme takú duchovnú literatúru. My vnímame aj naše manželstvo ako takú jednotu s Bohom. Keby nebola tá hĺbka vzťahu s Ježišom Kristom v našom vzťahu, tak ja neviem, či by sme nejako obstali, vydržali spolu, alebo že naozaj tie predstavy toho možno aj z tej mladosti, alebo sa veľakrát nenapĺňajú. Prichádzajú také ťažké chvíle v živote a aspoň ja, ale myslím, že aj tak vzájomne naozaj. A ja osobne mám práve vzťah s Ježišom, že naozaj ho vnímame a berieme ako nášho ženicha. Aj v tej oblasti intimity. My sme sa tak na začiatku manželstva vlastne mali sme napísané na stene v našej spálni, že izba našej intimity s Kristom. Naozaj to je asi také veľmi silné a v tom aj vnímame a veľmi prežívame a sme Bohu vďační za mnoho požehnaní v oblasti práve našej intimity, lebo Boh tak veľmi doplňa. Čo tak nevládzeme a nedokážeme si dať navzájom jeden druhému. Ja mám veľa takých osobných zážitkov s Bohom a jedno z nich napríklad, že boli sme na takej duchovnej akcii v rodinkove, kde večer bola taká adorácia, kde sme mali prichádzať vo dvojici pred Eucharistiu si spolu kľaknúť. No a takto prichádzali manželia, za ruky sa držali a kľakali si pred Eucharistiu a chvíľku tam tak zotrvali. A môj muž je taký, on nemá rád, alebo nevydrží takéto nočné programy a on si išiel ľahnúť. A ja som v tej chvíli sa tam cítila taká sama. Túžila som byť tam s ním, ale zároveň som vedela, že on potrebuje už oddychovať. Tak som išla sama pred tú Eucharistiu a v tom momente, ako som si kľakla, tak sa mi tak rozbušilo srdce, že mi Ježiš v Eucharistii násobne vynahradil tú chvíľu aj tú blízkosť, ktorú mi chcel dať a vlastne som to takto zažila.

0: Rádio Lumen.
1: Žilinský biskup Tomáš Galis má inšpiratívny zvyk. Ak má rodina z diecézy aspoň 7 detí, tak od toho 7. v poradí ich krstí práve on. Tak to bolo aj v prípade najmladšej céry Zdenky a Igora Lukáčikovcov zo Žiliny. Keďže sú mnohodetná rodina, stretli sa aj s názormi, že na čo toľko detí. Oni však každé jedno z nich vnímajú ako požehnanie.
2: My sme sa bavili o deťoch aj pred manželstvom. Musím prezradiť, že Zdenka túžila mať 5 detí, ja som túžil mať 4 deti. Nakoniec sa to stretlo v 7 deťoch. Deti sú určite pre nás obrovské požehnanie.
3: Dnes teda to nie je bežné, že majú rodiny viac detí, že možno zostávajú jednom, pri dvoch, pri troch a potom vlastne sú aj rôzne problémy pri tej výchove. Tak možno ako ste vy práve pristupovali k tomuto? Ako ste viedli tie svoje deti?
4: Vychovávať znamená vychovávať seba pred očami detí. To je taká myšlienka, ako vlastne stretla som sa tu v salesianskom prostredí s ňou. Len sa mi tak naplňa tými rokmi a vidím, že veľakrát vlastne ani nevládzeme, ani nedokážeme dať. A to je jedno, či máme jedno dieťa alebo 7 detí, ale narážame na tú vlastnú nejakú, na tú hranicu a tú takú nedostatočnosť naozaj im dať všetko, čo potrebujú. Tak len môžem naozaj povedať, že spolupracujeme s Bohom. Keď bol môj syn jeden, taký malý, a on bol strašne taký introvert, že ja som si vlastne aj v tom období pred prvým svätým príjmaním ani nedokázala ako mama predstaviť, že ako on tam pred tým kňazom vyzná tie hriechy. Na jednej omši som mala také výčitky, až som sa tak strašne cítila nehodná tých darov, tých detí, ktoré nám Boh dal, a že to bolo také nezvyčajné pre mňa zvlášť, že som nemala ani odvahu zdvihnúť pohľad na Eucharistiu. A tak som prosila, že Pane Bože, pomôž mi ich vychovávať. A vtedy som vnímala akoby hneď odpoveď naspäť, že nie, nie, že neboj sa, že on patrí mne a že ty mi pomôž vychovávať ho. A to bolo pre mňa také silné, že ja som to tomu synčekovi vlastne po omši išla povedať, že a to sa ma prekvapila tá samozrejmosť dieťaťa, že on hneď mi odpovedal, že však ja viem, že patrím Bohu. Tak vlastne toto je možno taký silný odkaz, ktorý si aj často pripomínam, že naozaj tie deti nepatria mne, sú mi iba zverené, a vlastne v takej odovzdanosti a prosbe, aby Boh doplňal to, čo my nedokážeme dať.
2: Podľa mňa neexistuje nejaký jednoznačný návod na výchovu detí, lebo každé dieťa je úplne iné, potrebuje iný prístup, ale podľa mňa je dôležité od začiatku, v podstate my sme, ako sme sa dozvedeli, alebo že čakáme dieťa, tak už sme venovali tomu pozornosť, počúvali sme hudbu a jednoducho čas strávený s deťmi, tak myslím si, že to sa násobne vráti pri tej výchove. A takisto ja si myslím, že taký príklad deťom veľmi dáva, že byť takým osobným príkladom. No a potom už neskoršie, keď tie deti sú vo vyššom veku a už sa aj začínajú osamostatňovať, tak je dôležité aj to prostredie, v ktorom vyrastajú, a my fakt aj v tomto sme boli veľmi požehnaní, že chodia deti do cirkevnej školy na Solinkách, kde je úžasné prostredie. Vybudovala sa tam fakt taká živá farnosť a farská škola im proste veľmi dáva. No a zase potom tie voľnočasové aktivity trávia tu u Salesianov, a to je ďalšie také Božie požehnanie.
4: Mnohokrát, vlastne keď sú mnohodetné rodiny, tak práve tie posledné deti, trvá to nejaký proces, kým ich príjmu, že niekedy to dieťatko vlastne prekvapí tú rodinu a musí sa nejako tak novo nastaviť aj to zmýšľanie, aj možno prispôsobovať to fungovanie na novo. U nás naozaj to vnímam ako milosť, že my sme ani pri jednom dieťati nemuseli toto zažiť. A tiež som si to až neskôr uvedomila, že som 7 detí počala a úplne zdravé porodila, že sme neriešili žiadne ani zdravotné a nejaké komplikácie, a vlastne aj v tejto oblasti toho prijatia mali sme už 5 detí. A akože stretla som sa aj s otázkou kňaza, že no veď väčšinou už keď má rodina tak veľa detí, tak čo v tej oblasti intimity, ako či... A ja som hneď zareagovala, že že my sme otvorení, že už máme aj mena Pálko alebo Mária. Hneď som to zo seba vysypala a to bolo na duchovných cvičeniach. A rovno v ten deň, v tú noc, ako som sa vrátila z tých duchovných cvičení po Svätej spovedi, tak vlastne v tej milosti posvedzujúcej sme počali Pálka. A ja toto vnímam ako takú silu sviatosti, že tak ako sviatosť zmierenia, ako sviatosť Eucharistie, sviatosť manželstva nám dáva také neviditeľné obrovské milosti, silu a vlastne sa môže tak naplno prejaviť Božia láska v našich životoch. A takto prišiel vlastne Pálko a potom siedme dieťa bola Mária Faustina. Ona sa narodila v roku Božieho milosrdenstva, preto sme jej dali toto meno.

0: práci v úrade či v dielni. Manželia Zdenka a Igor Lukáčikovci sú presvedčení, že to platí aj v manželstve. Dnes sú už aj starými rodičmi. Júliu Kavecku preto zaujímalo, či k svojim vnúčkám pristupujú inak ako k vlastným deťom.
1: Ja som bola 20 rokov doma na materských, rodičovských a proste som rodila, dojčila a takto som prežila 20 rokov. A potom som nastúpila do práce a počúvala som presne reláciu o tom, akí starí rodičia vlastne už sú už tí, ktorí majú čas na tie deti. Tak som sa tak zasmiala v duchu, že u mňa je to tak naopak, ako si, že ja som do tej hektiky aj pracovného života nastúpila v čase, keď sme vydávali najstaršiu dceru, potom sme aj syna oženili. A takže už máme dve vnúčky. Ja ešte tak vlastne naozaj chcem aj povzbudiť a vidím to sama ako taký zdroj radosti pre nás, že hoci už sme vo veku, kedy nevládzeme tak vychovávať deti, ako keď sme mali 20-30, ale tým, že máme veľa detí, tak doplnia tie staršie deti, že keď už nedokážeme vyhadzovať a neviem, ako sa jašiť s tými deťmi, tak sú tu tí starší súrodenci a aj pre nich je to obohatenie, že vlastne môžu takto aj oni spolu vychovávať s nami tých súrodencov. A ešte ja som tak zo žartu som mala takú tézu, že každé dieťa si zaslúži mať mladšieho súrodenca. A potom rozmýšľam, že no neviem, ako to pri tom poslednom vlastne vyriešime, hej. A že vlastne úplne tak spontánne prišla vnúčka prvá do toho. Tak to tiež, pretože my máme najstaršiu dcéru a potom 5 synov a najmladšia je znova dcéra. No a tá najstaršia Dominika, ona si roky vymodlievala sestru, za každým jej prišiel brat a teraz má ona dve dcéry a mi hovorí, že maminka, ja som si vlastne tak stále vymodlievala tú sestru a ja som vlastne vymodlila sestru pre moje dve dcéry.
2: Mne sa tak veľmi páčilo, ja som si všimla na vašom Facebooku, keď ste vydávali syna, že vlastne ste tak privítali ďalšiu dcéru do vašej rodiny, teda jeho manželku, že to bolo také naozaj veľmi milé, čo možno tiež vo všetkých rodinách nie je také bežné, že veľakrát tam vznikajú aj rôzne konflikty.
1: Keď žijeme v tej atmosfére vďačnosti a aj takej odputanosti, vzdáme sa nejakého vlastnického prístupu k našim deťom alebo aj k manželskému partnerovi, alebo tak naozaj, keď berieme ako požehnanie, ako dar každú jednu osobu, ktorá nám prichádza do života, tak myslím, že ani nemá prečo prísť nejaký asi zdroj konfliktov alebo zať, ktorý nám prišiel do rodiny, potom aj nevesta. Tak sú to takí vzácni ľudia pre mňa a mám aj taký fakt taký obdiv k tým ich rodičom, lebo tiež vychovali veľa detí a vychovali nám skvelého zaťa, skvelú nevestu.
3: Nielen nami, ale to vidno na našich deťoch, ako prijali ich medzi úplne svojich. Ako u nich je to úplne také spontánne a čím je menší, tak tým ešte viacej tá naša Mária, proste pre ňu Katka alebo Jakub veľa znamená a zase pre chlapcov Jakub.
2: To je práve asi aj to vlastne, čo v takých mnohodetných rodinách funguje, že tým, že teda ich je viac, že sú naučení tak spolu fungovať, že potom akože nemajú problém prijať niekoho ďalšieho medzi seba.
1: Aj tá súdržnosť, akože naše deti veľmi radi hrajú spoločenské hry. Chodíme aj spolu na dovolenku raz za rok, úplne všetci, aj tá dcera s deťmi, aj vlastne hneď po svadbe sa aj Matejko, náš syn, už dopytoval tej spoločnej dovolenky. A to sú vlastne dni, kedy oni do polnoci sedia aj dlhšie sedia a hrajú spoločenské hry. Takže za toto sme takí Bohu vďační, že lebo toto sme my nejako nedali do nich. To je taký bonus, taký naozaj navyše, možno taký dar, že sú takí súdržní.
2: A teda ešte na záver, keby sme mohli povedať, dnes vnímame naozaj, že tá rodina je v kríze, že aj manželstva majú problémy, veľa razy aj kresťanské, tak možno keby ste vy z vašej skúsenosti, z vášho života povedali, že prečo sa oplatí naozaj investovať do toho manželstva a vstupovať do manželstva?
3: V každom čase sa oplatí vstupovať do sviatostného manželstva, pretože Boh tieto sviatostné manželstva požehnáva, dáva im milosti, ktoré sú potrebné aj v ťažkých chvíľach. A ja by som to jednoducho nazval takou jednou slovenskou múdrosťou, že bez Božieho požehnania sú márne ľudské namáhania. Tá Božia pomoc, milosť, my ju vnímame, ako jednoducho pôsobí, je prítomná.
1: A pred oltárom si povieme, dávam sa ti, beriem si ťa, odovzdávame sa jeden druhému, dávame tam ten sľub, ale potom v živote, potom príde to potvrdenie, aj to naše spojenie, aj ten každodenný život obety vlastne je tým naplnením toho sľubu. A skutočne Boh požehnáva

0: manželstvo, ktoré je sviatostné, tak ako v milosti posvedzujúcej, po svätej spovedi, vlastne v tom stave byť v milosti posvedzujúcej. To jedna sveta hovorí, že hoci by si len špendlík zdvihla zo zeme, má to obrovskú hodnotu z lásky, keď urobíš hocakú malú vec, ale si v milosti posvedzujúcej. Rovnako to manželstvo, že keď je naša láska skutočná a naozaj ideme do krajnosti a na doraz, naplno, ten život berieme vážne, tak sa nebojíme prevziať aj zodpovednosť a dokonca prahneme a túžime potom, aby všetko dobro a išlo na maximum. A keď mám tú vedomosť, že v milosti posvedzujúcej a zo sviatosti vlastne príští taký zdroj tej Božej lásky, ktorá dáva hodnotu každému skutku o mnoho väčšiu, ako by bolo bez sviatosti, tak sa nedá neísť do toho.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe, tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Ježišu náš, s hlbokou pokorou Ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí Ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme Ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa Tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
2: nech je požehnané meno Pánovo,
0: od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, bolo 15 hodín 19 minút. O pol štvrtej vám ponúkneme ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Otcov tieň. Je to biblický román o živote svätého Jozefa. No a samozrejme, chýbať nebude ani predpoveď počasia a dopravný servis.
0: Počasie.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, lokálne najmä na juhozápade 19 až 14 stupňov. Zajtra vystúpi denná teplota na 27 až 35 stupňov a fúkať bude slabý alebo juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný, na mieste sú záchranné zložky. Nehoda sa stala aj za Lehotou, krvavými šenkami smerom do Hlohovca, zvýšte tu opatrnosť. Takisto nehoda je v Prievidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku. Zrazilo sa tam osobné auto s dodávkou, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. A z Habovky smerom na Oravice zrazila dodávka cyklistu, úsek hlásite ako ťažko zjazdný, premávku tu riadi polícia. Zdržia vás aj viaceré piatkové kolóny, 40 minút čakáte na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu, 20 minút na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu, zdržíte sa pri cestároch. Rovnaký čas stratíte aj na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Pol hodinu stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 10 minút na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej čakáte v kolóne 20 minút. Na výjazde z Ivachnovej 10 minút, na výjazde do Starej Ľubovne z Podolínca sa asi počkáte dokopy 20 minút a 10-minútová kolóna je v Bardejove na Duklianskej smerom na Zborov. Pozor si dajte na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy, je odstavená dodávka, blokuje pravý pruh. Na ceste prvej triedy číslo 75 pri Galante pred kruhovým objazdom smerom zo Sládkovičova stojí pokazený kamión, premávku tu odkláňa polícia. A na diaľnici R1 za Bábom smerom na Nitru je na 32. kilometri odstavené osobné auto. Aj tu zvýšte opatrnosť. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: žije.
1: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
2: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
1: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.
3: Počúvate Rádio Lumen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Pomodli sa aj za to, povedal Jozef, aby nám ani teraz nechýbala jeho pomoc. Akože by nám mohla chýbať? V jej hlase zaznel údiv. Nie, prirodzene, že nie, priznal. Ja tiež verím, že on bude vždy s nami. No každá chvíľa prináša nové nebezpečenstvá. Bude treba rozhodovať sa. Iste budeš vedieť, čo treba robiť. Zmlkol. Miriam má pravdu, uvedomil si. Ak mi on prikázal plniť úlohu otca, nepochybne stojí pri mne. Ja to však necítim. Neustále sa vracia strach, vracia sa pocit bezradnosti. Nikdy neviem celkom určite, či cesta, ktorú som zvolil, je tá, ktorú som mal vybrať. Pocítil na ramene dotyk jej ruky. Tak veľmi sa o nás staráš, povedala, a v jej hlase cítil lásku. A ja za teba musím stále ďakovať. Starám sa, ako viem, no keď prichádza rozhodujúci moment, on všetko berie z mojich rúk do svojich. Jej ruka silnejšie stlačila jeho rameno. Koná ako otec. Nie len jeho, ukázala na Ježiša, ale aj tvoj a môj. Putovali ďalej pod hviezdami obsypanou klembou oblohy. Cesty, ktorými išli, boli prázdne. Prechádzali cez spiace dediny. Vo vrchoch zavíjali šakaly a ich blízkajúce sa oči ich neprestajne sprevádzali. Pes sa od nich nevzdaľoval, stúpal pri oslových nohách s nastraženými ušami. Zavše ticho zavrčal. Pozvoľna ich začala premáhať únava. No obloha nad skalnatou stenou, vyčnievajúcou spoza vrchov, sa už začala rozjasnievať. Obrysy hôr zvýrazneli, hviezdy na východe hasli a ostatné stratili svoj sklený lesk. Ticho, ako keby sa ešte zväčšilo. Bolo v ňom počuť hučanie mora, také rovnomerné, že sa zlievalo do vedna s tíšinou. Z akejsi záhrady, okolo ktorej prešli, začuli kikiríkanie kohúta. Noc padala na zem ako plášť, zosúvajúci sa z ramien. Keď vyšli na malý vršok, Jozef sa poobzeral na všetky strany. Múrom obohnané mesto, ktoré už mali za sebou, bola nepochybne Gaza. Línia zelene, ktorá zatvárala cestu, musela byť líniou hraničnej rieky. Nemali k nej ďaleko. Ale deň sa už začal a oni sa nachádzali na otvorenom priestranstve. Od rieky ich oddeľovala trasa, ktorá viedla z Gazy do Bér Šeby. Ak sa chceli dostať na hranicu, museli ňou prejsť. Terén na oboch stranách trasy bol otvorený a holý. Ak opustia hory, pri ktorých sa teraz nachádzali, nenájdu už nejaký úkryt. Ostať v horách alebo ísť ďalej. Zas sa musel rozhodnúť. Ako ťažko je rozpoznať vôľu najvyššieho v tých najobyčajnejších veciach. Medzi horami sa dalo skryť a v úkryte prečkať do noci. Odišli však bez potravy a bez vody. Deň medzi skalami bez jedla a pitia, obzvlášť pre dieťa, bol nepríjemný. Bolo by potrebné, a to aj napriek únave, čo najrýchlejšie doraziť k rieke, preplaviť sa cez ňu a odpočinúť si až na druhej strane. No, čo tam nájdu? Vedel, že za riekou sa začína krajina Nabatejského kráľovstva. Nabatejský kráľ bol Herodesovým spojencom. Jozef sa však nazdával, že na tamtom brehu bude môcť istejšie hľadať pomoc po dedinách a osadách. Najradšej by mal rieku už za sebou. Znepokojovalo ho však, či mu toto rozhodnutie nediktuje netrpezlivosť. Bol unavený, ako veľmi však musela byť unavená Miriam. Nepovedala mu to, no únavu jej čítal z tváre.
A ako sa prepravia? Tam, kde chceli prejsť cez rieku, neviedla nejaká cesta. Aby došli k frekventovanej ceste, museli by prejsť veľa stadií na juh. Stretli by sa s putujúcimi a kto vie, či nie aj s vojakmi. Cesta mohla byť strážená. Možno tí, čo ich hľadali v Aškalóne, číhajú na nich pri rieke. Úvahy mu prebleskovali hlavou ako vtáky, ktoré vleteli do klietky a darmo hľadali únik. Musel sa však rozhodnúť, musel svoje rozhodnutie predostrieť najvyššiemu. Skôr ako zišiel k čakajúcej manželke a dieťaťu, obrátil sa tvárou k horám, medzi ktorými tam ďaleko ležal Jeruzalém, a pomodlil sa krátku berachu. O Pane, Ty dávaš ľudskému srdcu pokoj. Daj, aby rozhodnutie, ktoré urobím, bolo také, aké chce Tvoja vôľa. Zostúpil k zvršku. Miriam sedela na zemi a krmila Ježiša s výškami jedla, ktoré vzala so sebou. Osol kmásal suchú, úbohú zeleň, ktorá sa predierala spomedzi balvanov. Pes ležal s vyplazeným jazykom a dýchčal. Lačne civel na kúsok osúcha v Ježišovej ruke. Ako si sa rozhodol? Opýtala sa a pozrela na Jozefa. Zdá sa mi, že sa ešte musíme trochu ponamáhať, aby sme prišli k rieke a prepravili sa na druhú stranu. Možno to bude ťažké, veľmi ťažké. Ak si myslíš, že tak máme urobiť, poďme. Obrátila sa na Ježiša. Už si zjedol, synček? Zdvihol k nej oči. Nejedol som. Mama je hladná, Kadu je hladný. Aj otec, aj Kadu, aj ja sa najeme, keď prejdeme cez rieku. No ty musíš jesť teraz, lebo už ideme ďalej. Nie si príliš zmorená? Opýtal sa ticho. Za riekou si oddychneme. Ach, keby som si bol istý. Musíš byť pokojný, Jozef. Pozri, Ježiš sa teší, že ho osol nesie. Nesadla si na osla. Posadila naň iba Ježiša. Chlapca zabávalo, že ide sám. Šúchal bosými chodidlami po chlpatom krku zvieraťa, radostne sa smial. Bol ako vždy veselý a rozradostený. Slnko sa vygúľalo spoza vrchov a jeho žiara hneď stlmila a udusila svieži morský vietor, ktorý cítili v noci. Kamenistá rovina rýchlo strácala svoj chlad. Došli k ceste. Bola postavená z veľkých tabúľ a prečínala jej dráhu priamou, rovnou čiarou. Skôr ako ju prekročili, nechal stáť svojich za kríkom, obsypaným ružovými kvietkami, a sám vyšiel na cestu. Bola prázdna, ale kde si v diaľke sa mu marilo, že vidí pohybujúce sa ľudské siluety. Kývnutím privolal Miriam. Prešli cez cestu, ako keby prekračovali cez prach. Hustá stena zelene, ktorou bol zarastený breh rieky, bola už neďaleko, ale priestranstvo, ktoré ich od nej oddeľovalo, bolo úplne otvorené. Hoci cítil, že náhlivosť Miriam vyčerpáva, nútil ju, aby šla rýchlo. Zadýchčaní sa priblížili k spleti trnistých kríkov, spoza ktorých prichádzala osviežujúca vôňa rieky. Po chvíli, keď kríky mali už pred sebou, obzrel sa a strepol od strachu. Na ceste, na mieste, kde ju prekročili, boli traja jazdci. Nešli, ale stáli s hlavami obrátenými k rieke. Vyzeralo to, že sa dívajú na nich. Najviac ho znepokojovalo, že tí ľudia nesedeli na osloch, ale na koňoch. Rýchlejšie, precedil cez zuby, rýchlejšie, musíme čo najrýchlejšie vojsť do rieky. Lenže trnisté kríky tvorili jednoliatý múr, ktorý sa nedal prekročiť. Pomedzi ne neviedol nejaký chodník,
Ostávalo iba jedno, vojsť medzi trne. Jozef rozhrnul porast a snažil sa obchať tam osla. Zviera sa však spätilo, nechcelo ísť. Miriam zavinula Ježiša do plášťa a jej hlavu mu zakryla, vzala ho na ruky a šla prvá. Videl, ako jej trne rozodierajú odev a zraňujú jej ramená. Na kutone sa jej objavili červené škvrny. Chránila dieťa a predrala sa až k rieke. Osol sa však stále nedal vtlačiť medzi trne. Ako zápasil so zaťatým zvieraťom, zbadal, že tí traja muži, ktorí predtým stáli na ceste, zišli z nej a zamierili k rieke. Nenapredovali rýchlo, ale poberali sa po ich stopách. Bolo čosi zvláštne a hrozné v tom, ako pomaly postupovali za nimi. Slnko sa odrážalo od toho, čo mali na hlavách. Zablislo sa, ako keby blesk prebehol. Iste mali na hlavách príľby. Boli to teda vojaci. Jozefa zachvátila panika. Nezvyčajne prudko mykol osla. Zviera zarazené takou surovosťou sa konečne podvolilo. Išlo za Jozefom a nechávalo na ostňoch celé chumáče srsti. Aj on mal ramená dopichané. Ale konečne prešli cez prekážku s kríkou.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 49 minút. Piatkové Lumen Fórum vysielame do 16.30. Potom dostane priestor pútnický víkend a Martin Ďurčo vás zoberie po stopách brata Eliáša Štefana Iglódyho. O 18.00 sa začína Svätá omša z kostola svätého Štefana Kráľa v

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
2: redaktorka Mária Čigášová
3: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
6: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
7: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
8: Opozičné strany opäť vyzvali na odchod Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Francúzska ústavná rada zablokovala zákaz sociálnych sietí do 15 rokov. Po 16. má aktuálne informácie Lucia Pálešová.
9: Správy Rádia Lumen.
8: Opozičné strany opätovne vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Dôvodom je varovanie Národného bezpečnostného úradu pred použitím dopravných radarových kamier, ktoré podľa úradu predstavujú významné kyberbezpečnostné riziko. Kamery mali byť nasadené v testovacej prevádzke systému na automatizované odhaľovanie porušení pravidel cestnej premávky. Ex-minister vnútra Roman Mikulec poukázal na to, že politickú zodpovednosť nesie práve minister vnútra. SAS tak isto tvrdí, že Matúš Šutaj Eštok má na starosti práve bezpečnosť Slovenska, preto by mal z funkcie odísť. KDH sa s tým stotožňuje. Vyzvalo tiež na bezpečnostný audit ďalších obstarávaní ministerstva. Policajti, pyrotechnici, poriečne oddelenie prezídia policajného zboru aj plavebný úrad aktuálne zasahujú v katastri obce Moča v okrese Komárno. Dnes po poludnejších hodinách prijala polícia oznámenie o náleze lodnej míny. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Katolícky biskupy Filipín nariadili všetkým farnostiam a cirkevným spoločenstvám v krajine, aby 6. septembra slávili Deň stvorenstva. Liturgia má byť venovaná Dňu modlitieb za ochranu stvorenstva. Biskupská konferencia v aktuálnom pastierskom liste upozorňuje na prehlbujúcu sa ekologickú krízu a jej dôsledky pre obzvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva. Filipínski biskupy označujú ničenie miestnych ekosystémov a globálnu klimatickú krízu za naliehavú pastoračnú výzvu. Ostrovy krajiny podľa nich čoraz viac zasahujú najmä silné tajfúny. Francúzska ústavná rada dnes zablokovala zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov. Opatrenie, ktoré malo začať platiť na jeseň, by podľa nej neprimerane zasahovalo do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Dron neznámeho pôvodu havaroval dnes pri obce Lunkavita v župe Tulce a ležiacej na východe Rumunska v delte Dunaja. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany s tým, že incident bol nahlásený prostredníctvom tiesňovej linky 112. Dron sa zrútil v zalesnenej oblasti približne 5 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Podľa prvých informácií sa pohyboval vo veľmi malej výške, preto ho nezachytili radarové systémy. Incident sa zaobišiel bez zranení či materiálnych škôd. Slovenské bežkyne obsadili v štafete 4x400 metrov na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame konečnú 9. priečku v národnom rekorde. Kvarteto v zložení Viktória Korbová, Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká dobehlo v dnešnom prvom rozbehu na 6. priečke a medzi najlepšiu osmičku sa neprebojovalo. Do finále postúpili priamo z dvoch rozbehov najrýchlejšie 3 štafety a ďalšie 2 časom. Najslabším časom sa do finále dostali Poľky, ktoré dobehli pred Slovenkami 5. a mali o 10. lepší čas.
9: Počasie.
8: Začiatok víkendu bude prevažne jasný, s nočnou teplotou 14 až 7, na juhozápade bude 19 až 14 stupňov. Zajtrajšia denná teplota bude od 27 do 35 stupňov a fúkať bude slabý až juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
9: Dopravný servis.
8: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. S dopravnými nehodami počítajte v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zrazili sa tu dve autá a blokujú pravý aj pripájací pruh. A za Lehotou krvavými šenkami smerom do Hlohovca sa takisto stala dopravná nehoda a zvýšte tu preto opatrnosť. V 40-minútovej kolóne stojíte na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stúpavu. Na výjazde do Stúpavy zo Záhorskej Bystrice stojíte 10 minút. V Bratislave na Pionier a ďalej na Jarošovej smerom na Bajkalsku sa zdržíte 20 minút, na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte pol hodinu a pol hodinu stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde z Martina smerom na Príbovce sa zdržíte v kolóne 20 minút a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte 40 minút. Pozor ešte na diaľnici R1 za Bábom smerom na Nitru, na 32. kilometri je odstavené osobné auto. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
9: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Ešte stále počúvate piatkové Lumen Fórum. V čase, ktorý nám ostáva, budeme spomínať na legendárnu speváčku Darinu Laščiakovú, ktorá tento týždeň vo veku 94 rokov odišla do večnosti. Rodáčku z Tvrdošína rád počúval už ako dieťa aj spišský biskup František Trstenský.
11: Jej hlas mal v sebe niečo, čo sa nedalo len počúvať, lebo to zostalo aj v človeku.
10: Prinesieme aj biskupovo vyjadrenie k diskusii okolo kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka a výhradám židovskej náboženskej obce. Viac sa dozviete už o chvíľu. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Lumenfórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Spišský diecézny biskup František Trstenský zverejnil na sociálnej sieti vyjadrenie k diskusii okolo biskupa Jána Vojtašáka. Reagoval tak na výhrady Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku k napredovaniu kauzy jeho blahorečenia. Proces blahorečenia podľa biskupa nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Zhodnotiť treba celý jeho život, sumarizuje Pavol Jurčaga.
2: Spišský diecézny biskup s pozornosťou a citlivosťou vníma diskusiu, ktorú vyvolala informácia o pokračovaní kauzy blahorečenia Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka. Pre Rádio Lumen uviedol.
3: Osobitne s úctou vnímam vyjadrenie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Rozumiem tomu, že téma spojená s obdobím slovenského štátu môže v židovskej komunite a v spoločnosti otvárať bolestné spomienky a vyvolávať vážne otázky. Nechcem tieto otázky obchádzať ani zľahčovať. Pamiatka obetí holokaustu si zasluhuje našu hlbokú úctu. Cirkev si uvedomuje utrpenie židovských obetí, rázne odmieta antisemitizmus a prenasledovanie židov a vníma ako svoju povinnosť hovoriť o tejto časti našich dejín pravdivo a bez relativizácie. Utrpenie obetí nemožno nejakým spôsobom zľahčovať ani ospravedlňovať. Som presvedčený, že priznanie zlyhaní kresťanov v tomto období a poctivé skúmanie života konkrétneho človeka nestoja proti sebe. Oboje nás zaväzuje k pravdivosti, pokore a zodpovednosti. Som si vedomý historicky doložených skutočností týkajúcich sa pôsobenia biskupa Jána Vojtašáka v štátnej rade, jeho postojov v období prijímania protižidovských opatrení a otázok súvisiacich s arizáciou židovského majetku. Práve tieto skutočnosti patria medzi vážne historické otázky, ktoré nemožno obísť všeobecným odkazom na zložitosť doby. Je potrebné ich skúmať na základe dostupných historických prameňov a v ich konkrétnych súvislostiach.
2: Medzi veriacimi existuje dlhodobá úcta k svedectvu biskupa Jána Vojtašáka v období komunistického prenasledovania a k jeho utrpeniu. V cirkvi preto prebieha skúmanie jeho života a možnej mučeníckej smrti. Opäť biskup František Trstenský.
3: Počas návštevy Slovenska v roku 1995 svätý Ján Pavol II. V Levoči vyslovil podnet, aby bol začatý cirkevný proces blahorečenia biskupov Jána Vojtašáka a Pavla Petra Gojdiča. Spišská diecéza na túto výzvu odpovedala začatím procesu. Začatie procesu blahorečenia však nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Práve naopak, proces sa začína preto, aby cirkev mohla dôkladne a pravdivo preskúmať život kandidáta a posúdiť, či spĺňa podmienky, ktoré sú potrebné na blahorečenie. V prípade kauzy biskupa Jána Vojtašáka nejde iba o všeobecné posúdenie otázky, či bol počas svojho života čnostným človekom. Predmetom skúmania je aj to, či jeho prenasledovanie, utrpenie a smrť možno podľa kritérií cirkvi považovať za mučeníctvo. Aj preto je potrebné zhodnotiť celý jeho život a konanie, vrátane obdobia slovenského štátu. Historické kontroverzie nemožno oddeliť od celkového posúdenia jeho života, pretože môžu mať význam pre teologické a cirkevné vyhodnotenie jeho mučeníctva.
2: Ako súčasný spišský diecézny biskup cíti osobitnú zodpovednosť za spôsob, akým pristupujeme k životu jeho predchodcu.
3: Cieľom nie je vytvárať idealizovaný obraz biskupa Jána Vojtašáka, ale prispieť k poctivému skúmaniu jeho života. Preto budem rešpektovať prácu historikov a teológov a napokon rozhodnutie cirkvi, nech bude akékoľvek.

0: Rádio Lumen. Cirkev dnes.
1: V stredu vo veku 94 rokov zomrela legendárna speváčka, etnografka a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Jej odchod do večnosti sprevádzalo symbolické nebeské divadlo. V momente, keď mesiac pred večerným západom zakryl veľkú časť slnka a nad krajinou sa zatmelo, ako by sama príroda pripravila tichú kulisu na rozlúčku s hlasom, ktorý po 10 ročia oživoval slovenské tradície. Ako si na osobnosť Dariny Laščiakovej spomínajú tí, ktorých životy jej hlas hlboko zasiahol, zisťovala redaktorka Lucia Pálešová.
2: Za

0: Tento hlas poznali celé generácie. Darina Laščiaková však za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Bola aj redaktorka a etnografka. Takto na ňu spomína etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová.
1: Jej sila spočívala v takom krásnom prejave, veľmi upokojujúcom, veľmi lirickom speve. Určite by som spomenula aj to, že Darina Laščiaková patrila vlastne k prvým osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o profesionálne rozhlasové vysielanie ľudovej hudby a vlastne ona pôsobila ako redaktorka v redakcii ľudovej hudby s Ondrejom Demom, tiež legendárnou osobnosťou slovenského folklorizmu. Samozrejme poznáme ju aj z prostredia filmu. Určite by som tu spomenula film Rodná zem, ktorý je venovaný vzniku sľuku, ale aj film napríklad Kubok, na ktorý sa pozeráme každé Vianoce a potvrdzuje jej spoluprácu s ďalšou osobnosťou Martinom Ťapakom, režisérom. Ja som mala možnosť sa s ňou spoznať ešte ako mladá cymbalistka Orchestra ľudových nástrojov, ktorý pôsobil pri rozhlase a s ktorým pravidelne spolupracovala ešte na konci 90. rokov. Darinka bola veľmi charizmatická osobnosť a myslím si, že aj práve s tým sa spája jej sugestívny spev, ktorý vynikajúco dokázal zasahovať srdcia mnohých poslucháčov.
0: V jej podaní sa ľudová pieseň stala súčasťou takmer každej slovenskej domácnosti. Folkloristka a speváčka Veronika Bodnáriková pre Rádio Lumen uviedla, že to bola veľmi milá žena a jej piesne zostanú navždy v jej srdci.
2: Vedela sa prihovoriť všetkým ľuďom úprimným slovom. Oni si už dve, aj s Ankou Hulejovou, spievajú tam hore niekde. Bude nám vždy v našich srdíčkach ostávať a budeme na ňu spomínať len s láskou. Darinka, odpočívaj v pokoji, ostaneš v našich srdiečkach a tvoje piesne budú znieť ešte veľmi, veľmi dlho a nech ti je slovenská zem ľahká.
0: Správu o jej úmrtí s ľútosťou, ale aj s kresťanskou nádejou prijal aj spišský diecézny biskup a spolurodák z Tvrdošína František Trstenský. Podľa neho niesla vo svojom hlase Oravu, jej krásu, vieru, tradície i pamäť generácií.
3: Mám na ňu osobné spomienky ešte z detstva. Ako malý chlapec som ju počúval v našom farskom kostole v Tvrdošíne, keď spievala vianočné koledy a mariánske piesne. Jej hlas mal v sebe niečo, čo sa nedalo len počúvať, lebo to zostalo aj v človeku. Dodnes si pamätám atmosféru tých chvíľ. To, čo prijala doma, dokázala svojím spevom odovzdať ďaleko za hranice svojho rodného kraja. Jej hlas tichol, verím však, že pieseň, ktorou človek počas života oslavuje Boha a rozdáva krásu druhým, sa smrťou nekončí. Nech jej Pán daruje večný pokoj.
0: Hlas Dariny Laščiakovej je súčasťou aj vysielania Rádia Lumen. Hudobná dramaturgička Diana Rauchová prezradila, že bola hlboko veriacou ženou a nespievala len ľudové piesne.
4: Na pani Darinu Laščiakovú nezameniteľný hlas bohatého slovenského fondu autentických hudobno-folklórnych nahrávok druhej polovice 20. storočia spomíname nielen repertoárom lirických ľudových piesní, pre ktoré mala celý život zvláštny cit, ale aj desiatkami duchovných a mariánskych piesní, ktoré od konca 90. rokov nahrala a naspievala najmä s pani Hanou Hulejovou a interpretovala v mnohých slovenských kostoloch. Sme vďační, že jej hlas je nerozumný zlučne spojený s duchovnou a mariánskou piesňou 33-ročnej histórie hudobného vysielania Rádia Lumen.

Milí priatelia, v tejto chvíli sa končí Lumen Fórum. Jana Ondrejková vám robila spoločnosť od 13. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a želám ešte krásny piatok.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
2: redaktorka Mária Čigášová
3: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
0: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
4: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
4: Viac než len recepty.
5: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Pútnické miesta často hľadáme na známych vrchoch či vo veľkých bazilikách. Niekedy sa však fascinujúce príbehy, zázrak či silné svedectvá ukrývajú na tichom mieste a v lone prírody. Napríklad pri mŕtvom ramene rieky Tisa. Dnes vás zavedieme do farnosti Rád na východoslovenskej nížine, kde sa pre vieru skutočne trpelo a zomieralo.
2: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
1: Reholníci tu pôsobili relatívne krátko a mnohí z nich zomreli. Ich smrť však zbytočná nebola. A ich príbeh, vďaka archeologickým výskumom, opäť oživil dianie okolo mučenickej smrti brata Štefana.
2: Potom už archeológ povedal: pán farár, už tu nič nebude, môžete kľudne kopať. A vtedy našli prvú kostru, prvú mŕtvolu a potom išli ešte hĺbšie s tým archeologickým výskumom a asi dokopy tu našli 14 mŕtvých ľudí. Medzi nimi vyniká brat Štefan.
1: Ak chcete spoznať juhovýchod Slovenska, príjmite pozvanie k počúvaniu relácie Pútnický víkend. V obci Rád, na skok od slávnej Tokajskej oblasti, totiž žil a za vieru zomrel muž, pri ktorého hrobe sa dnes konajú púte. Na stretnutie s Eliášom Štefanom Iglódym vás pozývajú od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: S pútnickým víkendom sú to aj pozvánky na víkendové podujatia. Kalvária a verbisti z misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pozývajú mariánskych ctiteľov do Nitry na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa pri príležitosti sviatku nanebovzatia Panny Márie bude konať v Nitre na Kalvárii v dňoch 15. a 16. augusta. Pre pútnikov je pripravený pestrý duchovný program a možnosť pristúpenia ku sviatosti zmierenia počas oboch dní. Hlavnými celebrantmi svätých homší v sobotu pre maďarsky hovoriacich veriacich bude pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko a v slovenskom jazyku emeritný ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov monsignor František Rábek. V nedeľu púť vyvrcholí slávnostnou svätou homšou, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup William Judák. Všetci ste srdečne pozvaní. Košická eparchia srdečne pozýva pútnikov a mariánskych ctiteľov na najväčšiu odpustovú slávnosť Košickej eparchie do Klokočova, ktorá sa uskutoční počas víkendu 15. a 16. augusta. Vrcholom bude archierejská svätá liturgia v nedeľu 16. augusta o 10., ktorú bude sprevádzať slávnostný kazateľ vladyka Kiro Stojanov, eparchiálny biskup Skopje z Macedónska. Pozornosť si zaslúži aj sobotný program. O 19. sa uskutoční archierejská svätá liturgia, počas ktorej sa bude konať kňazská vysviacka. Večer vyvrcholí koncertom Márie Podhradskej a polnočnou svätou liturgiou pre mládež. Všetkých mužov, ktorí túžia zažiť silu mužského spoločenstva, načerpať duchovnú vzpruhu a zakúsiť skutočnú bratskú jednotu, pozýva spoločenstvo Maranata na celoslovenskú púť mužov do Gaboltova. Uskutoční sa v nedeľu 23. augusta v diecéznej svätyne Panny Márie Karmelskej. Čaká nás spoločne strávený čas v modlitbe, počúvaní svedectiev a budovaní identity synov sprevádzaných príkladom svätého Jozefa. O inšpiratívne duchovné slovo sa podelia vzácni hostia, medzi ktorými vystúpi Mário Tomášik, vedúci spoločenstva Martin Dom z Bratislavy, a otec Michal Irsák z komunity Koinonia Ján Krstiteľ. Podujatie sa začína o 9. ráno krížovou cestou v prírode.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Juh východného Slovenska je cieľom dnešného pútnického víkendu. A keďže všetci vieme, že tu máme známú Tokajskú oblasť, je to miesto, kde o slnečné lúče určite nie je núdza. Či to bude platiť aj v najbližších dňoch, to už nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Môžeme povedať, že tohto roku je toto leto tak neskutočne horúce, také až ťažké pre každého človeka, najmä pre starších ľudí alebo aj pre deti, aby to každý bez nejakého zdravotného pochybenia vôbec prežil. No a to sa týka samozrejme nielen veľkých miest, nielen hôr, a to sa týka aj takých nížinatých oblastí a aj na východnom Slovensku. A ideme až do tej obce Rad, ktorú ste si dnes vybrali. Musím povedať, že mi to dalo dosť zabrať, aby som si nejaké zaujímavosti z tejto obce našiel, ale máme. No takže Hrad, malá obec ležiaca na južnej strane Zemplína, výborne v okrese Trebišov, asi 30 km od Trebišova. A vždy sa tak zamýšľam nad tým, že odkedy vznikla. Takže archeologický výskum archeologického ústavu v Košiciach zistil, že prvé také stopy zasahujú až do staršej doby železnej. Takáto malá taká dedina, alebo teda obec, až do takej histórie zasahuje, tak to naozaj je niečo neskutočné. No a pritom ale tá obec je v celku zostáva malá, musíme povedať, pretože až také nejaké veľké dejiny tam nemajú. Názov dediny v 15. storočí sa zapisoval v tvaroch Hrad alebo Raad, v 16. storočí také trošku na maďarský spôsob, ale môžeme povedať, že Rad nadobudli do vlastníctva rôzni šlachtici, Šolšovci som našiel, alebo šlachtici z Ťahyne a rôzni domáci zemani. A tak samozrejme, že tam mali postavený aj kostol, tak aký kostol? Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice. Tak Najsvätejšia Trojica má 15. ale júna, nie 15. augusta. Prečo to tak je, to už nechávam na vás. Ale v každom prípade môžeme povedať, že existuje týchto kostolov na nebo vzatia Panny Márie, pretože zajtra máme tento sviatok, tak je ich niekoľko desiatok na Slovensku. Keď odbočím až do Bratislavy, tak Blumentalský kostol, taký najznamejší, je práve kostol na nebo vzatia Panny Márie. No takže v tom rade to nie je až týmto smerom, to nejde, ale tak zase máme tam iný, máme tam Šaštín, máme tam Levoču. No a tak a najdôležitejšie je hlavne pre túto oblasť juhovýchodného Slovenska, že je tam Tokajská oblasť. No a tam existujú také pekné pranostiky, hovorí jedna, že jasný deň na nebovzatia Panny Márie sľubuje peknú jeseň. Dobre. Alebo že na nebovzatia Panny Márie koniec kúpania. A ešte jedna je pekná. Keď je teplé, jasné nebo na vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie. No takže s tým vinármi to naozaj sedí. Už začína éra burčakov, takže to už sa na to teším. No ale ešte tam máme v nedeľu Leonarda v kalendári 16. august. Okrem mena Leonard je tam ešte Rochus. A Svätý Rochus má pranostiku, že ak prší na Svätého Rocha, je potom pekná jeseň. Alebo že ak prší len týždeň po Svätom Rochu, zriakov každý deň trochu. S tým by sa dalo tiež aj súhlasiť, pretože teraz máme pekné počasie, ale na budúci týždeň už to také pekné nebude. A malo by začať pršať až po víkende, takže víkend si myslím, že ešte všetci si môžu naozaj pekne užívať. Je tu tlaková výš, zosilňuje sa prílev teplého vzduchu od juhu, takže rátame s tým, že v sobotu ráno jasno, teplota by mala byť v tejto obci tak okolo 16-17 stupňov a cez deň nad 30, možno 31-32 stupňov, takže úplná pohoda, k tomu len taký slabý premenlivý vietor. A nedeľa bude ešte teplejšia, tam ráno jasno, teplota asi tak 16 až 18, možno do 20 stupňov. A potom cez deň už pôjdeme nad 30, možno do takých 34 stupňov. Takže každý, kto tam teraz ide navštíviť obec Rad, ak si myslím, že budeme také parádne počasie, ako máme vlastne celé toto leto.
1: Za zaujímavosti o počasí ďakujeme meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pekný víkend prajem.
2: Dovidenia,
1: dovidenia, do počutia.

Počasie už poznáme, teraz je čas na súťažnú otázku. Ku ktorému rehoľnému rádu patrí Štefan Iglody, ktorého navštívime v obci Rád a ktorého proces blahorečenia sa aktuálne rozbehol? Poznáte odpoveď? Ak nie, zaznie v nasledujúcich minútach. Ak áno, správnu odpoveď nám píšte na telefónne číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte svoje meno a správnu odpoveď.

0: Obec Rad, ktorá leží na Dolnom Zemplíne, neďaleko Tokajskej oblasti, je dnes idyllická krajina. Nízke zemplínske kopce so svahmi zaliatými slnkom pripomínajú toskánsky vidiek. V minulosti tu však prebehli tvrdé konflikty medzi katolíkmi a kalvínmi. Veľmi ťažko na ne doplatili hlavne rehoľníci, minoriti, z ktorých viacerí tieto strety zaplatili životom. Viac nám však už povie miestny farár Dene Štakáč. Na tomto mieste v obci Rád sa odohral veľmi zaujímavý príbeh, o ktorom vieme aj vďaka náhode, ale aj vďaka veľkým výskumom.
1: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti. Minoriti tu začali pôsobiť okolo 1635. Zemepán im daroval svoju kúriu, kde vybudovali svoj kláštor, malú kaplnku a izby reholníkov, aj kuchyňu a ostatné potrebné priestory kláštora. No a začali tu kázať na okolí, obracať ľudí na vieru, ale hlavne zemepánov a tú šlachtu aj intelektuálnejších ľudí. A potom aj tak sa stretli aj brata Štefana, ktorý pochádzal z kalvínskej rodiny a ktorý začal počúvať ich kázania a potom nakoniec sa obrátil na katolickú vieru, asi keď mal 16 rokov, a keď mal 18 až 19 rokov, tak chcel vstúpiť ku ním do rehole, a to sa aj stalo tu v rade, v tejto kaplnke, pri ktorej sedíme, a tu prijal reholné rúcho aj meno Štefan. A pol roka, to sa stalo na Veľkú noc 1639, a pol roka žil ako novic minorita v komunite týchto bratov, ktorí tu vtedy pôsobili, a na jeseň ho poslal predstavený zbierať milodary aj do svojej rodnej obce, do Kišrozváď, a medzi Veľkým Horešom a Malým Horešom ho stretli vlastne dvaja takí zlí ľudia, ktorí boli aj kalvíni, ale nie preto boli zlí, ale oni boli takí lúpežníci a vrahovia, a poznali Štefana, mu hovorili, že vráť sa ku svojej kalvínskej viere, vráť sa ku svojej rodine, zanechaj reholný život. A Štefan povedal, že nezanechá ani katolickú vieru, ani svoju reholu, a preto ho vlastne oni zabili. Najprv ho týrali a potom mu aj podrezali hrdlo, aj na hlave mu tak urobili taký zárez v tvare kríža, a potom ho skryli v lese. No a potom išli predávať jeho koňa do krčmy a ľudia spoznali koňa, že to je koň reholníkov z radu. No a potom začalo vyšetrovanie, oni sa priznali ku vražde, našli telo brata Štefana, jeho pochovali potom v Lelesi v kláštore, a asi po pol roku ho preniesli bratia sem do radu a pochovali v tejto kaplnke. Potom okolo 1775 otvárajú nový kláštor v Brehove, lebo tu stále boli časté povodne a ťažko sa tu žilo reholníkom, takže zemepán im otvára nový kláštor v Brehove, a už potom reholníci odtiaľ odišli, kaplnka úplne zanikla, bola zarastená trávou, a

0: ešte v 1900 vtedajší pán farár postavil novú kúpeľňu ku farskému úradu a v strede bývalej kaplnky, ale nevedeli, že to je kaplnka, tam zriadili žumpu. No a to tak bolo a potom ďalší pán farár Roland Bür, ktorý tu 25 rokov pôsobil, tak chcel rozšíriť farský úrad, chcel budovať garáž a kotolňu a pamiatkový úrad predpísal archeologický výskum, keďže to je historická lokalita. No a začali tu kopať archeológovia a najprv našli také zvyšky múrov, ktoré keď tu prídete do radu, tak vidíte všade také červené tehly, že aké vysoké boli tie pôvodné múry, boli asi 50 cm až meter pod zemou, že tu bolo všetko také zakryté a zakopané. No a začali kopať a najprv našli múry a potom už archeológ povedal, pán farár, už tu nič nebude, môžete kľudne kopať. A vtedy našli prvú kostru, prvú mŕtvolu a potom išli ešte hĺbšie s tým archeologickým výskumom a asi dokopy 14 pohrebov, tu našli 14 mŕtvých ľudí. Medzi nimi vyniká brat Štefan a od z tohoto vieme, že to je brat Štefan, lebo mal v rukách takú kovovú medailu, ja spím, ale moje srdce bdie. Tá medaila má tvar, dole je srdce a zo srdca vyrastá kríž a je tam ten latinský nápis Ego dormio et cor meum vigilat. A ešte mal na rukách prsteň, akože prsteň zachovaný. A v kronikách čítame, že bratia ho pochovali s tou medailou aj s prsteňom na ruke. Takže na 99% vieme, že tie ostatky patria bratovi Štefanovi. Ostatné ostatky nevieme, kto sú, da ktorí ležali tvárou ku oltáru, da ktorí tvárou ku ľudí akoby. Takže podľa toho tak vieme rozlíšiť, že ktorí boli kňazi alebo ktorí boli laici. A asi na dvoch, troch, štyroch kostrách, vtedy, keď ich vyberali zo zeme, tak ten archeológ povedal, že vidno nejaké znaky mučenia, že oni boli zabití násilnou smrťou, zomreli.
1: Na Štefanovi je zaujímavé to, že nejde o legendu, ale všetky veci, ktoré sme o ňom hovorili, o jeho živote, o tom spôsobe jeho smrti, všetko je to doplnené archeológmi alebo doplnené nejakými listinnými nálezmi. Čiže bavíme sa tu o reálnom príbehu, o reálnom človeku. A vy máte aj to obrovské šťastie, že Štefan je s vami na fare. Ako to je vlastne s tým, že tie Štefanové ostatky sú u vás na fare? Prečo to tak je? A čo sa s ním deje?
0: Prebieha proces blahorečenia. Najprv bola zriadená historická komisia, ktorá vypracovala správu, ktorá má možno aj 200 strán. Preskúmali všetky archívy vo Vatikáne, v Bratislave, v Maďarsku, v Šátorajauihej alebo inde, v Košiciach na arcibiskupskom úrade, že pozbierali všetko, čo Štefanovi vieme, čo bolo zachytené v archívoch. A potom ešte arcibiskup zriadil teologickú komisiu, skúmajú tí teológovia správu tej historickej komisie, či bol Štefan mučeníkom, či nebol, že oni to potom tak shodnotia a potom bude ďalší krok, keď to odporúčia tie komisie arcibiskupovi, ale že asi otvoria ten proces blahorečenia diecéznu fázu a potom sa zatvorí tá diecézna fáza, potom majú isté papiere do Ríma, potom nasleduje rímska fáza a keď aj tam tí teológovia a kardináli všetci sa shodnú na tom, že Štefan je mučeník, tak potom to vlastne dajú na podpis Svätému Otcovi, tak potom bude možné blahorečenie tým, že keď už Štefanovi sa dokáže, že bol mučeníkom za vieru a za povolanie, tak nie je potrebný zázrak na blahorečenie. Na svetorečenie už je potrebný aj zázrak. Ale brat Jozef Sukeník, ktorý je vicepostulátorom na Slovensku tejto kauzy, tak hovorí, že jemu píšu ľudia, že boli nejaké modlitby vyslyšané na orodovanie brata Štefana, že ľudia mali dajakú chorobu alebo dajaké ťažkosti a modlili sa vyslovene ku bratovi Štefanovi za pomoc, za orodovanie a že sa ich stav zlepšil alebo sa nastala nejaká zmena. Takže sú aj také správy zachytené teraz v 21. storočí.

0: To, čo je dôležité, je kult alebo povesť svetosti, lebo dôležitou podmienkou je nielen to, čo nám hovoria archívy, ale aj to, či ako keby ľudia prijali toho Štefana za mučeníka, alebo ako keby ho fakticky uznali. No a ten kult tu v Hrade žije, aj vďaka vám, aj vďaka vášmu predchodcovi. My hovoríme o putnických miestach, alebo objavujeme také menej známe putnické miesto. Dá sa povedať, že aj Hrad je takým putnickým miestom.
1: Áno. Je to v prírode, obklopuje to mŕtve rameno rieky Tice, ktorá vychádza z rieky Tisa a vlieva sa do Bodrogu. Tu bol taký kvázi taký malý ostrov, keď tu ešte bolo veľa vody. A je tu veľký farský areál, vedľa fary sú tie ruiny tej bývalej kaplnky, aj ďalšie múry, ktoré nevieme presne na čo slúžili. No a farská budova má teda korene v tých rokoch 1635 a predtým ešte tu na tomto mieste stál nejaký vodný hrad, takže možno daktoré kamene sú až zo stredoveku, nevieme presne. Takže je to v tichej časti dediny, veľký farský areál. Na druhej strane areálu sú vysoké smrekové stromy, je tu také pekné genius loci, no a vo farskej budove v jednej miestnosti sme zriadili také malé oratórium, kde v sklenenej rakve je možné vidieť ostatky brata Štefana. A je tam aj taká malá hrobka zriadená, lebo bol aj taký zámer, alebo je, že brata Štefana uložíme do cínovej rakvy a dáme do tej hrobky do dňa blahorečenia a potom vlastne arcibiskupský úrad sa rozhodne, že kde bude brat Štefan ďalej pochovaný, či to bude vo farskom kostole v Rade, alebo či sa vezme do katedrály ako Anka Kolesárová, to je ešte v budúcnosti, to nevieme, ako to sa nakoniec vyvinie.
0: A my tu sedíme v takom areáli, ktorý je, ako ste povedali, von v prírode. Sú tu naznačené tie múry toho starého kláštora a celé je to tak usporiadané, že dá sa tu modliť.
1: Áno, áno, tak ako ste aj hovorili, že prichádzajú tu aj ľudia pravidelne, aj brata Štefana navštíviť, aj sa pomodliť, aj sa stíšiť. A tiež aj sú tie spoločné akcie alebo spoločné modlitby. 15. septembra na 7. bolestnú Pannu Máriu každý rok je tu svätá omša, aj potom procesia cez dedinu, lebo tu bratia minoriti uchovávali barokový obraz Panny Márie 7. bolestnej a prišli protestanti v čase tých náboženských vojen a chceli ten obraz zneúctiť a zničiť a tí minoriti sa postavili na obranu obrazu a preto ich protestanti zo zlosti rozsekali, ich pozabíjali, nevieme koľký boli, ale že zomreli aj oni mučenickou smrťou v obrane viery, v obrane aj toho obrazu. A potom 6. november je taký dôležitý deň pre Rad, vtedy stále v ten deň po obede, väčšinou o 5. začíname svätú omšu, predtým od 4. sú modlitby, je svätá omša v kostole, vo farskom kostole v Rade dvojjazyčne a potom tiež na konci omše je sviečková procesia o 6. keď z kostola prejdeme sem a medzi múrmi bývalej kaplnky sa pomodlíme za blahorečenie brata Štefana a potom na farskom dvore je agape, vtedy prichádza aj 150, 200, 250 ľudí, aj minule boli 3-4 autobusy z Levoče, zo Spiša, z Prešova, z Trebišova, že prichádzajú ľudia, tak postupne veriaci objavujú toto miesto a prichádzajú sem modliť sa k bratovi Štefanovi alebo navštevujú toto miesto.
0: Ku ktorému rehoľnému rádu patril brat Eliáš Štefan Iglody, o ktorom sa dnes rozprávame. Ak poznáte správnu odpoveď, napíšte nám SMS-ku so svojím menom a správnou odpoveďou na číslo 0911 913 933. Jedného z vás odmeníme.

0: Nachádzame sa v oratóriu brata Štefana Iglódyho a na tomto mieste sú presne tie veci, ktoré ste hovorili, sklenená rakva s jeho ostatkami a celé to pripomína takú kaplnku. Na čo toto miesto slúži?
1: Keď prídu pútnici, najprv si pozrú vonkajší areál, bývalú kaplnku a potom tu väčšinou si aj sadnú na tie lavičky, pomeditujú, pomodlia sa k bratovi Štefanovi, môžu aj sviečku zapáliť. Aj máme tu takú kroniku, kde sa zapisujú jednotlivé návštevy, tak aj tam môžu napísať svoje poďakovanie alebo prosbu, alebo že bol som tu vtedy a vtedy. Sme obnovili jednu miestnosť, lebo to bola ako skladová miestnosť, boli tu staré skrine, vitríny a rôzne zariadenia a v strede ležal brat Štefan v sklenenej rakve, že bolo to také nedôstojné, podlaha bola nerovná, takže aj s pomocou arcibiskupského úradu sme vlastne urobili novú podlahu, vymalovali sme, nový strop sa urobil, že sa toto tak skultúrnilo trochu a tiež sme zriadili takú murovanú hrobku, kde máme pripravenú aj tú cínovú rakvu, drevenú rakvu a aj vlastne vonku je vidno náhrobnú dosku pred farským úradom, že tu by bol brat Štefan tak uložený dočasne, alebo nevieme ako, lebo tá sklenená rakva to je len také provizorné riešenie, ktoré trvá možno 13 rokov.
0: Dá sa sem nejakým spôsobom objednať, prihlásiť sa, prísť sem, možno vypočuť si aj od vás, z vašich úst, príbeh Štefana Iglódyho, lebo vie sa toho o ňom oveľa viac, ako sme spomenuli a pokladám, že vy to máte všetko naštudované. Takisto sa tu dejú tie dva dni sme spomenuli, kedy sú tie oficiálne príležitosti, kedy sa na neho spomína, ale ste otvorení prijímať možno aj putníkov a súkromne im urobiť nejakú takú prehliadku a možno aj šíriť ten kult teda toho Štefana?
1: Samozrejme, každý je tu vítaný, kto vyhľadá rad. Je dobré sa objednať, dá sa nájsť telefónne číslo v schematizme Košickej arcidiecezy, tam je na stránke oficiálne mobilné číslo, ktoré dvíham stále ja. To je farský mobil, na to kľudne môžete volať. Je lepšie, keď takto je objednaný, lebo aj ja môžem mať iné povinnosti, kde odcestovaný alebo svetú omšu inde, ale keď takto sa objedná, tak som tu a prijímam. Minule tu boli mladí z Trenčína, pán kaplan prišiel s autobusom mladých, pozreli areál, pomodlili sa k Štefanovi, aj farský kostol som im ukázal, takže každá návšteva je vítaná v rade, ale najlepšie sa dohodnúť, objednať vopred.
0: Viete nám povedať zhruba, že v akom štádiu je ten proces blahorečenia Štefana, či sa na tom pracuje? Nie je to vo vašich rukách samozrejme, ale na druhej strane predpokladám, že tie základné informácie máte ako miestny farár.
1: Minule som sa stretol otca Pavla Hraboveckého, ktorý v Košiciach pôsobí ako vyučujúci na teologickej fakulte, vyučuje dogmatiku a on mi povedal, že on je členom tej teologickej komisie, že oni boli zriadení a že skúmajú teda správu tej historickej komisie a že chystajú sa aj oni tu na návštevu do radu, ale tá návšteva ešte nebola. Tento náš rozhovor bol v apríli 2026.
0: Keďže my tak trochu sme aj o turistike a o tom, že kam sa prejsť, kam sa vydať na výlet, no mňa hneď napadne niekoľko typov. Je tu Tokaj, je tu spomenutý kláštor v Brehove, nedaleko, tam sa presťahovali bratia Štefana Iglódyho, ktorí dodnes pôsobia na tomto mieste. Blízko je Maďarsko a maďarská tokajská oblasť. Kam sa tu dá ešte ísť?
1: Áno, tak by sme mohli ešte spomenúť Leleský kláštor, ktorý má 800-ročnú históriu. Dá sa hlavne zvonka obdivovať, lebo zvnútra sa opravuje a obnovuje postupne. A potom ešte aj blízke mesto za hranicou Šátora Jauhy, čo je také krásne historické mestečko, 16-tisícové, má krásnu hlavnú ulicu. Ale aj tu v okolí, napríklad dedina Svetuše, je tam taký skrytý poklad. Teraz je to reformovaný kostol, ale románsky stredoveký kostolík na kopci nad dedinou, že to tiež má také zvláštne génius, Slovci tie portály toho kostolíka, alebo aj tiež tie ďalšie gotické a románske kostolíky vo Veľkej Trni, tuším je aj inde, alebo v Malej Trni. Dajú sa tu nájsť aj také historické objekty, alebo napríklad aj kaštiel Rákócyho v Borši by sme mohli spomenúť.
0: Ten má výročie tohto roku Rákóczy, myslím, nie? Či...
1: Áno, tento rok má, myslím, že teraz je 350 rokov od jeho smrti. Že tam vlastne maďarská vláda investovala milióny eur, je to veľmi krásne obnovený kaštiel, je tam všetko dvojjazyčne vypísané, všetci návštevníci si tam môžu prečítať, naštudovať, je tam zaujímavá expozícia, takže Rákócyho kaštiel, tiež kto má rád víno, tie pivnice, či v Malej Trni, Veľkej Trni, alebo vo Viničkách, alebo aj inde, že dá sa tu nájsť dobré víno, aj sú tu niektoré dobré reštaurácie, kde sa dá dobre najesť. Dá sa tu nájsť veľa miest. Kto má rád turistiku, tak sú to také nižšie kopce, ale dá sa na nich vyšlapať a odtiaľ je pekný výhľad na okolie, lebo tu je východoslovenská nížina, tak tu hlavne máme takú nížinu, lesy, tie rieky a iné a ostatné. Srdečne pozývam všetkých záujemcov aj pútnikov 15. septembra do Radu, keď budeme sláviť bolestnú Pannu Máriu, aj si budeme spomínať na tých reholníkov minoritov, ktorí tu pôsobili, ktorí tu ohlasovali evanjelium a ktorí aj svoj život položili za našu vieru.

Farnosť Rád na Dolnom Zemplíne je miesto, ktoré ponúka viac, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Ak máte chuť spojiť duchovné pútne miesto s objavovaním krás Medzibodrožia, či už navštívite Leleský kláštor, Kaštieľ Borši alebo miestne vinohrady, urobte si cestu aj za bratom Štefanom Iglódym. Mimochodom, správna odpoveď na súťažnú otázku znie: brat Štefan bol minorita, alebo ako znie oficiálny názov tejto rehole, bol členom rehole menších bratov konventuálov. Ďakujeme za všetky odpovede a jedného z vás odmeníme zaujímavou knihou. Milí priatelia, dnes ďakujeme za pozornosť. O týždeň vás kolegyňa Janka Ondrejková pozve na púť do Zákamenného. Z košického štúdia sa lúčia Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
2: redaktorka Mária Čigášová
3: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
5: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií, Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Opozičné strany opäť vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Podľa spišského biskupa Františka Trstenského proces blahorečenia nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Uviedol to v reakcii na diskusie ohľadom napredovania v kauze blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka. Chorvátsko bojuje s jedným z najhorších požiarov od samostatnosti. Evakuovali už vyše 2000 ľudí vrátane Slovákov.
1: Počúvate Infolumen.
0: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Jan Maľa a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Opozičné strany opätovne vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Dôvodom je varovanie Národného bezpečnostného úradu pred použitím dopravných radarových kamier, ktoré podľa úradu predstavujú významné kyberbezpečnostné riziko. Kamery mali byť nasadené v testovacej prevádzke na automatizované odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky. Ex-minister vnútra Roman Mikulec poukázal na to, že politickú zodpovednosť nesie práve minister vnútra.
2: Matúš Šutaj Eštok cielene zrušil súťaž, ktorú mal pripravenú na tieto kamery pred 3 rokmi. Cielene zadal nové podmienky do súťaže, ktoré mu potom Úrad pre verejné obstarávanie zastavil, pretože videl v tom machinácie vo verejnom obstarávaní. Cielene Matúš Šutaj Eštok vydal pokyn zjavne niekomu, pretože sám úradník to nemohol len tak urobiť, aby boli nakúpené iné kamery. No a teraz sa ukázalo, že tieto kamery sú vážnym ohrozením.
0: Ministerstvo vnútra sa zaoberalo všetkými zisteniami Národného bezpečnostného úradu o nebezpečných dopravných radarových kamerách. Na ich základe prijalo aj opatrenia, o ktorých verejnosť informoval minister vnútra. Hovorca rezortu Matej Neumann uviedol, že o analýzu žiadalo NBÚ práve ministerstvo vnútra.
3: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
0: Opozičná SAS vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška na zverejnenie kompletného finančného plánu dokončenia rozostavaných nemocníc na Slovensku. Informoval o tom poslanec parlamentu Tomáš Salaj. Povedal, že práve minister zdravotníctva žiadal opozíciu, aby dala garanciu, že aj po voľbách nájde peniaze na dostavanie nemocníc. Salaj si podľa svojich slov uvedomuje, že nemocnice treba dostavať, odmieta však dávať garancie, ktoré presahujú volebné obdobie, pretože sa bavíme o stovkách miliónov eur. Salaj preto žiada ministra Šaška, aby finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc priniesol aj do parlamentu a prerokovali ho.
4: Zverejnite kompletný finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc. To znamená, povedzte verejnosti, koľko to ešte bude stáť, čo už je zazmluvnené, čo ešte treba zazmluvniť, čo ešte bude treba obstarávať, čo už je obstarané. Koľko záväzkov z toho bude v tomto volebnom období a koľko záväzkov z toho prípadne na budúce volebné obdobie, to je to, o čom Kamil Šaško hovorí, že máme garantovať. Netušíme, o čom sa rozprávame. Pán minister, zverejnite ten kompletný finančný plán.
0: Poslanec za SAS apeluje aj na zmenu podmienok verejného obstarávania v súvislosti so zabezpečením techniky do nemocníc. Hoci nemocnice budú hotové až o niekoľko rokov, obstarávanie sa musí začať už teraz a žiada preto Kamila Šaška, aby lepšie nastavil tieto podmienky a nenechával zodpovednosť na budúcu vládu.
4: Zmente podmienky verejného obstarávania tak, aby bolo možné o tie 2-3 roky v čase, keď sa bude tá technika dodávať, robiť referencovanie ešte raz a v prípade, že sme to obstarali príliš draho, lebo o 2 roky bude ten prístroj lacnejší, tak aby ten dodávateľ bol povinný poskytnúť tej nemocnici zľavu.
0: Minister priamo na tieto výzvy ešte nereagoval, ale už skôr vysvetľoval, z čoho budú rozostavané nemocnice napríklad v Banskej Bystrici aj v Martine financované. Uviedol, že bude potrebné hľadať zdroje na dofinancovanie ich výstavby. Povedal, že tie zdroje a riešenie jednoducho nájdu, pokiaľ k tomu budú mať prístup. To znamená napríklad v rozpočte na budúci rok. Na nemocnicu v Martine bude potrebných doložiť ešte 200 miliónov eur.
5: V rámci martinského projektu, ktorý bol v inej fáze, inak bol naprojektovaný, inak bol dimenzovaný, tak aj tu je veľmi porovnateľná tá suma celková za stavbu, hýbeme sa niekde medzi 350 a 400 miliónmi eur, tak na toto z plánu obnovy od začiatku bolo alokovaných 250 plus minus eur a už tedy bolo jasné, že ten zvyšok ide zo štátneho rozpočtu.
0: Na výstavbu novej nemocnice v Banskej Bystrici bolo z plánu obnovy vyčlenených vyše 350 miliónov eur. Podľa premiéra má hrubá stavba stať približne 308 miliónov. V nasledujúcich rokoch pribudnú výdavky na vnútorné vybavenie a technológie, ktoré budú hradené zo štátneho rozpočtu. Premiér dodal, že dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur.
1: Krátko z domova.
0: Únia miest Slovenska sa ohradzuje voči aktuálnej analýze spoločnosti CRIF k hospodáreniu samospráv za minulý rok. Hodnotenie hospodárenia bez bližšieho popísania príčin a dôvodov poškodzuje podľa Únie prácu samospráv a vytvára negatívny dojem o tom, čo sa v mestách deje. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z júnového rozhodnutia Najvyššieho súdu. Ten zamietol návrhy odsúdených na povolenie obnovy konania. TASR poskytol uznesenie súdu. Jeden z navrhovateľov obnovy konania Milan Andrášik. Rozhodnutie Národnej rady je pravoplatné. Štát doteraz vyplatil 262 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré zasiahlo ničivé krupobytie, humanitárnu pomoc v celkovej výške 334 tisíc eur. Dnes o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Policajti, pyrotechnici, poriečne oddelenie, prezídia policajného zboru a aj plavebný úrad zasahujú dnes v katastri obce Moča v okrese Komárno. Dnes v popoludnejších hodinách prijala polícia oznámenie o náleze lodnej míny. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Stredné a vysoké školy by mali poskytovať svojim žiakom a študentom štipendia na rozbeh vlastného inovatívneho podnikateľského zámeru, biznisu alebo startupu priamo počas štúdia. Presadiť by to chcelo opozičné progresívne Slovensko, ktoré predložilo do Národnej rady novelu vysokoškolského zákona, ktorou by sa menili aj ďalšie zákony. Stoja za ňou poslanci Michal Truban a poslanec Michal Truban a poslankyne Tina Gažovičová a Greta Gregorová.
1: Cirkvi.
0: Spišský biskup František Trstenský zverejnil na sociálnej sieti vyjadrenie k diskusii okolo biskupa Jána Vojtašáka. Reagoval tak na výhrady Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku k napredovaniu kauzy jeho blahorečenia. Proces blahorečenia podľa biskupa nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Zhodnotiť treba celý jeho život, sumarizuje Pavol Jurčaga.
6: Spišský diecézny biskup s pozornosťou a citlivosťou vníma diskusiu, ktorú vyvolala informácia o pokračovaní kauzy blahorečenia Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka.
7: Osobitne s úctou vnímam vyjadrenie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Rozumiem tomu, že téma spojená s obdobím slovenského štátu môže v židovskej komunite a v spoločnosti otvárať bolestné spomienky a vyvolávať vážne otázky. Nechcem tieto otázky obchádzať ani zľahčovať.
6: Medzi veriacimi existuje dlhodobá úcta k svedectvu biskupa Jána Vojtašáka v období komunistického prenasledovania a k jeho utrpeniu. V cirkvi preto prebieha skúmanie jeho života a možnej mučeníckej smrti. Opäť biskup František Trstenský.
7: Počas návštevy Slovenska v roku 1995 svätý Ján Pavol II. V Levoči vyslovil podnet, aby bol začatý cirkevný proces blahorečenia biskupov Jána Vojtašáka a Pavla Petra Gojdiča. Začatie procesu blahorečenia však nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Práve naopak, proces sa začína preto, aby cirkev mohla dôkladne a pravdivo preskúmať život kandidáta a posúdiť, či spĺňa podmienky, ktoré sú potrebné na blahorečenie.
6: Ako súčasný spišský diecézny biskup cíti osobitnú zodpovednosť za spôsob, akým pristupujeme k životu jeho predchodcu.
7: Cieľom nie je vytvárať idealizovaný obraz biskupa Jána Vojtašáka, ale prispieť k poctivému skúmaniu jeho života.
0: Správu o úmrtí Dariny Laščiakovej, výraznej osobnosti slovenskej kultúry, folklóru a rozhlasovej tvorby, so zármutkom prijala aj Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Ako uviedol predseda rady bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, jej nezameniteľný hlas prinášal krásu slovenskej ľudovej piesne do domácností mnohých generácií. Bola však oveľa viac než vynikajúcou speváčkou. Ako redaktorka, etnografka a oduševnená interpretka pomáhala uchovávať a odovzdávať bohatstvo ľudovej kultúry, osobitne tradície rodnej Oravy. Správu o jej úmrtí s ľútosťou, ale aj s kresťanskou nádejou prijal aj spišský diecézny biskup a spolurodák z Tvrdošína František Trstenský. Podľa neho niesla vo svojom hlase Oravu, jej krásu, vieru, tradície i pamäť generácií.
7: Mám na ňu osobné spomienky ešte z detstva. Ako malý chlapec som ju počúval v našom farskom kostole v Tvrdošíne, keď spievala vianočné koledy a mariánske piesne. Jej hlas mal v sebe niečo, čo sa nedalo len počúvať, lebo to zostalo aj v človeku. Dodnes si pamätám atmosféru tých chvíľ. To, čo prijala doma, dokázala svojím spevom odovzdať ďaleko za hranice svojho rodného kraja. Jej hlas tichol, verím však, že pieseň, ktorou človek počas života oslavuje Boha a rozdáva krásu druhým, sa smrťou nekončí. Nech jej Pán daruje večný pokoj.
0: Biskupy s vďačnosťou myslia aj na jej hlbokú vieru, ktorá sa odrážala v jej živote a umeleckom prejave. Oceňujú, že aj prostredníctvom Rádia Lumen zostane jej spev súčasťou duchovnej a kultúrnej pamäti Slovenska. Cyklopúť nitrianskych kňazov v tomto roku zamierila do okolia Balatonu. Cyklopútnici začali svoju púť návštevou v Székes Fehervári, kde navštívili pamätný kostol niekdajšieho stolično-belehradského biskupa Otokára Prohásku, rodáka z Nitry, a uctili si jeho pamiatku pri jeho hrobe. Neobyšli ani Vesprém, odkiaľ vesprémsky arcibiskup Gyorgy Udvári daroval do Nitry relikvie blahoslavenej Gizely, uhorskej kráľovnej a manželky svätého Štefana kráľa, kde navštívili aj obnovenú katedrálu svätého Michala. Odtiaľ si to cyklopútnici namierili už k brehom Balatonu, kde v meste Tihány navštívili známy benediktínsky kláštor, v ktorom je pochovaný uhorský kráľ Ondrej I. s manželkou. Po 10 mesiacoch sa v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu končí stáž Kláry Tomášikovej. Do Ríma prišla vlani v októbri, teraz sa pripravuje na návrat domov. Viac o svojej skúsenosti povedala v podcaste Vatikánskeho rozhlasu, informuje Ľudovít Malík.
8: Klára Tomášiková ukončuje po 10 mesiacoch stáž v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Do Ríma sa vrátila po magisterskom štúdiu, ktoré šťastí absolvovala vo večnom meste, ktoré si obľúbila. Počas stáže sa venovala príprave spravodajstva, práci so zvukom aj textom vo viacerých jazykoch. Jedným z najsilnejších zážitkov bolo osobné stretnutie so Svätým Otcom na výročnom stretnutí dikastéria pre komunikáciu, hovorí stážistka Vatikánskeho rozhlasu Klára Tomášiková.
9: Sme mali možnosť prísť na každoročné stretnutie dikastéria pre komunikáciu, kde nás prišiel pozdraviť Svätý Otec. Napriek svojmu nabitému programu trval na tom, že si chce s každým podať ruku a s každým prehodiť pár slov. Takže to bolo pre mňa v podstate nečakané, ale veľmi príjemné.
8: Stáž jej podľa vlastných slov priniesla aj povzbudenie vo viere. Klára pozorne sledovala vyjadrenia pápeža Leva XIV. A spôsob, akým komunikuje.
9: Myslím si, že mi dodala mnoho takého optimizmu a naozaj mám veľkú radosť aj zo samotného zvolenia pápeža Leva XIV., pretože myslím si, že otvára veľmi dôležité témy, že hovorí trefne a zároveň s veľkou láskou.
8: Okrem profesionálnych skúseností si Klára odnáša aj spomienky na kolegov zo slovenskej redakcie.
9: Všetky tie úsmevné príhody sa spájajú s tým kolektívom, ktorý tu je, a s našou spoločnou prácou. Budem tak veľmi pekne spomínať na tie momenty, kedy sme sa napríklad naozaj nevedeli dosmiať v tých nahrávacích štúdiách.
8: Klára Tomášiková sa teraz vracia na Slovensko, no na svoj rímsky rok bude spomínať ako na obdobie, ktoré jej prinieslo nielen nové zručnosti, ale aj hlbší pohľad na vieru.
0: Katolícki biskupi Filipín nariadili všetkým farnostiam a cirkevným spoločenstvám v krajine, aby 6. septembra slávili Deň stvorenstva. Liturgia má byť venovaná Dňu modlitieb za ochranu stvorenstva. Biskupská konferencia v aktuálnom pastierskom liste upozorňuje na prehlbujúcu sa ekologickú krízu a jej dôsledky pre obzvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva. Filipínski biskupi označujú ničenie miestnych ekosystémov a globálnu klimatickú krízu za naliehavú pastoračnú výzvu. Ostrovy krajiny podľa nich čoraz viac zasahujú najmä silné tajfúny.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Chorvátski hasiči od noci na dnes zasahujú proti rozsiahlemu požiaru, ktorý ohrozuje známe prímorské letovisko Omiš neďaleko Splitu. Podľa vyjadrenia šéfa hasičov Slavka Tucakoviča vznikol požiar včera večer v obci Lokva Rogoznica a následne sa pre meniaci sa silný vietor rýchlo rozšíril. Ide o jeden z najhorších požiarov v histórii Chorvátska od získania samostatnosti v roku 1991. Pred ohňom muselo utiesť už vyše 2000 ľudí. V evakuačných centrách v Omišia Splite nocovalo okolo 300 ľudí, predovšetkým z Česka, Slovenska a Poľska. Šéf Červeného kríža v nedalekom Splite Tomislav Gojo uviedol, že niektorí cudzinci prišli o doklady, či odišli bez liekov. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
10: Polícia dnes popoludní uviedla, že pri prehľadávaní miesta požiaru našla telo. Okolnosti smrti preveruje a nariadila pitvu, pričom záchranári pátrajú po jednej nezvestnej osobe. Podľa neoficiálnych informácií médií ide pravdepodobne o bosniansku občianku. V súvislosti s požiarom lekári v Splite ošetrili okolo 40 ľudí. V nemocnici zostáva 14 pacientov, z ktorých 7 bojuje o život na jednotke intenzívnej starostlivosti. Medzi zranenými boli Chorváti aj turisti z Nemecka a Poľska. Andrej Plenkovič odcestoval do zasiahnutej oblasti, pričom pri rokovaní v samotnej Omiši sľúbil zasiahnutej oblasti vládnu pomoc. Do oblasti sa dnes vydal aj prezident Zoran Milanovič. Na niektorých miestach ľudia utekali pred požiarom pomocou najrôznejších prostriedkov, aj na vodných bicykloch. Požiar zničil až 1000 hektárov územia, niekoľko domov a vozidiel. Nasadených bolo od noci takmer 300 hasičov a hasiacie lietadla Canadair. Dnes popoludní vypukol pri Omiši ďalší nový požiar. Hrozbu zhoršil je aj ďalší rozsiahly lesný požiar, ktorý sa rozhorel na polostrove Peliešac medzi Splitom a Dubrovníkom, kde oheň taktiež ohrozuje domy a na miesto zamierili tiež hasiace lietadla. Na otázku, prečo obyvatelia a turisti v zasiahnutej oblasti nedostali varovanie prostredníctvom systému včasného varovania a krízového riadenia, chorvátsky premiér Andrej Plenkovič priamo neodpovedal. Zdôraznil však, že požiar sa šíril extrémne rýchlo. Kľúčovými faktormi bol silný vietor a fakt, že vypukol v noci. Slovenský premiér Robert Fico telefonoval s chorvátskym náprotivkom, ktorému vyjadril solidaritu a ponúkol pomoc. O situácii hovoril aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku Hanou Kováčovou. Veľvyslanectvo ani Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomácie dosiaľ nemajú informáciu, že by medzi obeťami alebo zranenými boli slovenskí občania. Krízové centrum a veľvyslanectvo telefonicky kontaktovalo 30 slovenských turistov. Rezort neeviduje žiadnych zranených Slovákov, no nevylučuje prípad poškodenie majetku. Slovenskí policajti poskytujú súčinnosť chorvátskym kolegom a sú pripravení pomôcť slovenským občanom. Ministerstvo zahraničných vecí odporúčilo Slovákom v Chorvátsku nevstupovať do zasiahnutých a uzavretých oblastí, ponechať prístupové cesty voľné pre záchranné zložky, rešpektovať pokyny miestnych úradov a nevystavovať sa riziku pri pokuse hasiť. Dopravnú situáciu si vodiči môžu overiť na webovej stránke chorvátskeho autoklubu. Pri plánovaní cesty medzi Splitom a Makarskou je potrebné počítať s výraznými obmedzeniami a využiť alternatívne trasy. Rezort radí Slovákom, ktorí plánujú cestu do Chorvátska, aby kontaktovali svoje ubytovanie a informovali sa o aktuálnom dianí.
0: Rusko dnes odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že Moskva nevidí žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kyjevu vraj len poskytli čas na oddych. Téme sa venuje Alžbeta Pavlíková.
11: Zacharovová podľa svojich slov reagovala na medializované vyjadrenie tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana, že Turecko predložilo Rusku aj Ukrajine návrhy na pozastavenie vojenských operácií v Čiernom mori. Obe krajiny v oblasti v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na komerčné plavidlá, v dôsledku čoho sa zvýšili ceny obilia na svetových trhoch. Rusko však podľa Zacharovovej od Turecka žiadny formálny návrh nedostalo. Agentúra Reuters včera s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informovala, že Ukrajina prostredníctvom sprostredkovateľa odovzdala Rusku ponuku na vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Hovorkyňa ruskej diplomácie vo vyhlásení obvinila Kyjev z bezohľadných teroristických činov namierených proti lodnej doprave. O útokoch Ruska sa však podľa Reuters vôbec nezmienila. Podľa Zacharovovej sa situácia v tomto kontexte nezlepšila, takže nie je žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by kyjevskému režimu poskytli len dočasný priestor na oddych. Zároveň označila za nereálne, aby sa Ukrajina a Rusko vrátili k tzv. Čiernomorskej iniciatíve z rokov 2022 až 2023, ktorá obom krajinám ako významným vývozcom obilia umožňovala naďalej zásobovať svetové trhy. Zacharovová tvrdí, že dohoda sprostredkovaná Tureckom a OSN bola jednostranná. Agentúra Reuters

0: župe Tulce a ležiacej na východe Rumunska v delte Dunaja. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany s tým, že incident bol nahlásený prostredníctvom tiesňovej linky 112. Dron sa zrútil v zalesnenej oblasti približne 5 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Podľa prvých informácií sa pohyboval vo veľmi malej výške, preto ho nezachytili radarové systémy. Incident sa zaobišiel bez zranení či materiálnych škôd. Líder britskej strany Reform UK Nigel Farage bol znovu zvolený za poslanca v doplňujúcich voľbách v obvode Clacton so ziskom takmer 63% hlasov. Farage sa ešte pred sčítaním všetkých hlasov vyhlásil za víťaza. Na vyhlásení výsledkov sa však nezúčastnil. Ako dôvod uviedol, že ho polícia informovala o organizovanej kampani s cieľom narušiť a znevážiť výsledok. Polícia však jeho slová nepotvrdila. Francúzska ústavná rada dnes zablokovala zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov. Opatrenie, ktoré malo začať platiť na jeseň, by podľa nej neprimerane zasahovalo do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Slavkovský má za sebou sezónu, v ktorej si vytvoril osobné maximá v zámorskej NHL. Najproduktívnejším Slovákom sa stal s priepasným náskokom 46 bodov.
1: Vážim si to rovnako. Ako vždy, myslím, že tá sezóna bola na konci celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Počas slávnostného gala večera v Košiciach vstúpili do siene slávy slovenského hokeja bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätných majstrovstvách sveta 2002 vo Švédsku. Slovenské bežkyne obsadili v štafete 4x400 metrov na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame konečnú 9. priečku v národnom rekorde. Kvarteto v zložení Viktória Korbová, Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká dobehlo v dnešnom prvom rozbehu na 6. priečke a medzi najlepšiu osmičku sa neprebojovalo. Štafetu hodnotí Ema Zapletalová.
2: Som spokojná, moja úloha bolo dostať kolik čo najlepšiu pozíciu a teda som rada, že som to dotiahla na druhej pozícii a dostala som babi do výhodnej pozície, aby držali kolik vpredu, takže moja úloha myslím, že bola splnená. Počula som, že ten medzičas bol 49, čo som rada.
0: Do finále postúpili priamo z dvoch rozbehov najrýchlejšie tri štafety a ďalšie dve časom. Najslabším časom sa do finále dostali Poľky, ktoré dobehli pred Slovenkami 5. a mali o desatinu lepší čas. Futbalisti Dunajskej Stredy sa na jesene nepredstavia v pohárovej Európe. Po úvodnom debakli v treťom predkole konferenčnej ligy na pôde holandského tímu Enschede 0-6 sa v domácej odvete rozlúčili so súťažnou remízou 3-3. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro momentálne nefiguruje v zápasových plánoch VFL Wolfsburg a klub ho vyradil aj zo spoločného tréningového procesu. 30-ročný stoper nebol v kádri na posledný prípravný duel ani na úvodný zápas novej sezóny druhej Bundesligy proti prvému FC Kaiserslautern. Pripravuje sa iba individuálne. Lilian Slušná postúpila na majstrovstvá Európy do semifinále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. V rozplavbách dosiahla čas 24,92 sekundy. Slovenský plavec Samuel Košťál nepostúpil do semifinále na 200 metrov motýlik. V poradí kvalifikačných časov sa umiestnil na 24. mieste. Plavec Jakub Gergel nepostúpil do semifinále na 1500 metrov voľným spôsobom na majstrovstvá Európy v Paríži. Za najrýchlejším Oliverom Klementom z Nemecka zaostalo 54,85 sekundy. V kvalifikácii obsadil 19. miesto. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta. Slovenské reprezentantky odohrajú v Göteborgu v rámci D skupiny postupne zápasy proti Francúzsku, domácemu Švédsku, Chorvátsku, Taliansku aj Čiernej hore. Slovenská reprezentantka Tereza Šaranová obsadila na majstrovstvách sveta v modernej gymnastike v nemeckom Frankfurte 71. miesto.

0: V kvalifikácii viac boja. Za tri najlepšie zostavy nazbierala kumulované skóre 65,450 tisícin bodu a v konkurencii 93 klasifikovaných gymnastiek sa neprebojovala do finále pre najlepšiu osemnástku. Bratislava bude od 16. do 23. augusta hostiť majstrovstvá sveta v zápase nie do 20 rokov, na ktorých sa predstavia stovky mladých športovcov z viac ako 60 krajín. Hlavné mesto sa tak na viac ako týždeň stane centrom svetového zápasenia a privíta budúcu generáciu hviezd tohto športu. Šampionát pod hlavičkou United World Wrestling ponúkne súboje vo voľnom štýle, grécko-rímskom aj ženskom zápasení. Organizátori očakávajú približne 700 zápasníkov, ktorí zabojujú o 120 medailí. Pre Slovensko pôjde o podujatie najvyššej medzinárodnej úrovne a zároveň významnú príležitosť ukázať, že dokáže hostiť veľké športové akcie svetového formátu.
1: Počasie.
0: Aké počasie máme očakávať v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Ešte stále tlaková výš, prílev teplého vzduchu. V noci v horských dolinách už to nepôjde na 4 stupňa, ale asi 7 stupňov. Na juhu to môže byť už takmer, pôjde k hranici 20-ky, čiže zase čakám, kedy bude ďalšia tropická noc. No a potom cez deň, tak na sobotu by to už mohlo vyťahnuť na 35 stupňov.
0: Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný volumen pripravili a vysielali technik Jan Maľa a Lucia Pálešová.
3: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
4: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
3: Prežite leto s Rádiom Lumen.
5: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z vigílie slávnosti na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrá Antónia Gráfová, spieva Jozef Gráf. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 383, 291 a 382. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milovaní bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen. V tejto chvíľke ticha vhĺbme sa do seba. Vzbuďme si ľútosť nad hriechmi, aby sme mohli náležite počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu.

Čítanie z prvej knihy Kroník. Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova archa na miesto, ktoré pre ňu pripravil. Zhromaždil aj Áronových synov a Levitov. Synovia Léviho niesli Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš. Dávid rozkázal predstaveným Levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cymbalmi, tak, aby mocne znelo radostné plesanie. Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné obety. Keď Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požehnal ľud v mene Pánovom. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj oheň? Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme Božie slovo. Amen.

ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal: Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

0: Milovaní bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen. Dnešný večer sa nachádzame na prahu jedného z najkrajších a najvýznamnejších mariánskych sviatkov. Zišli sme sa na vigílnej svätej omši, aby sme s očakávaním a radosťou v srdci nasmerovali svoj pohľad k nebu. Tam, kam bola Panna Mária vzatá s telom i dušou. Evanjelium, ktoré sme práve počuli, je síce veľmi krátke, no ukrýva v sebe nesmiernu hĺbku. Zástup ľudí načúva Ježišovi a jedna žena, uchvátená jeho slovami, nevládze mlčať. Vykrikne spontánne vyznanie. Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Tento výkrik je hlbokým vzdaním úcty Márie ako matke. Žena zo zástupu oslavuje jej fyzické materstvo. Je to prirodzená ľudská reakcia. Aký úžasný syn. Aká požehnaná musí byť jeho matka. Ježišova odpoveď však na prvý pohľad môže znieť chladne, alebo ako odmietnutie. Ježiš hovorí, skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Nepopiera tým Ježiš veľkosť svojej matky? Vôbec nie. Pán Ježiš tu neponižuje svoju matku, ale odkrýva skutočný dôvod jej veľkosti. Mária je určite blahoslavená preto, že mu nosila Ježiša vo svojom lone a kojila ho. To bolo jej nezaslúžené, privilegované fyzické materstvo. Ježiš však hovorí, že existuje ešte niečo väčšie a dôležitejšie. Duchovné materstvo a učeníctvo. Panna Mária sa nestala najväčšou postavou dejín spásy len preto, že dala Ježišovi ľudské telo, ale predovšetkým preto, že počúvala Božie slovo. Rozpomeňme sa na zvestovanie. Keď k nej prišiel anjel Gabriel, Mária najprv počúvala a uvažovala. A potom zachovávala ho. Odpovedala svojim slávnym výrokom, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A toto slovo verne žila od Betlehema až po kríž. Panna Mária počúvala Božie slovo tak dokonale, že toto slovo sa v nej stalo telom. Skôr než počala Ježiša vo svojom lone, počala ho vo svojom srdci cez svoju vieru a poslušnosť. Slávime jej na nebovzatie. Na nebovzatie jej prirodzeným vyvrcholením jej života plného počúvania a zachovávania Božieho slova. Telo, ktoré nikdy nebolo poškvrnené hriechom a ktoré sa stalo chrámom pre Božieho syna, nemohlo podľahnúť skaze hrobu. Ježišovo posolstvo z dnešného evanjelia je však neuveriteľne nádejné aj pre každého jedného z nás. Máme prísľub. Ježiš hovorí, že ak počúvame Božie slovo a žijeme podľa neho, stávame sa rovnakými účastníkmi Božieho požehnania a blahoslavenstva ako ona. Na nebovzatie Panny Márie nie je len jej súkromným triumfom. Mária je prvá z nás, ktorá dosiahla cieľ. Ukazuje nám, že cesta do neba nevedie cez mimoriadne fyzické výsady, ale cez tiché, každodenné a verné. Áno, Pane, chcem počúvať Tvoje slovo a chcem ho žiť. Milovaní bratia a sestry, po skončení dnešnej liturgie skúsme sa zamyslieť. Ako ja počúvam Božie slovo? Dovolím mu, aby menilo moje rozhodnutia, moje vzťahy, môj život. Prosme dnes večer Pannu Máriu, na nebo vzatú matku, aby nás učila mať také otvorené srdce, aké mala ona. Aby sme tak, ako ona, počúvali Božie slovo, zachovávali ho a raz sa s ňou mohli radovať v nebeskej sláve. Amen.
1: Amen.

0: Bratia a sestry, zhromaždení v predvečer slávnosti na nebovzatia Panny Márie, prosme Pána o pomoc zhora. Volajme, nech sa za nás prihovára Tvoja Matka, Pane.
1: Nech sa za nás prihovára Tvoja Matka, Pane.
2: Modlíme sa za cirkev, ktorá je znakom prítomnosti Boha medzi ľuďmi, aby všetky jej deti našli v Márii vzor dokonalého života.
1: Nech sa za nás prihovára Tvoja Matka, Pane.
2: Modlíme sa za všetkých pútnikov v mariánskych svätyniach. Nech kráľovna anielov príjme ich modlitbu, posilní ich vo viere a u syna vyprosí potrebné milosti.
1: Nech sa za nás prihovára Tvoja Matka, Pane.
2: Modlíme sa za všetkých, ktorí nám svojou prácou zabezpečujú potrebný chlieb, aby nezabúdali ani na duchovný pokrm.
1: Nech sa za nás prihovára Tvoja Matka, Pane.
2: Modlíme sa za nás, putujúcich do nebeskej vlasti. Nech nás na nebo vzatá Panna Mária posilňuje na ceste k svetosti.
1: Nech sa za nás prihovára Tvoja Matka, Pane.
2: Modlíme sa za dar tichého a zúrodňujúceho dažďa.
1: Nech sa za nás prihovára Tvoja Matka, Pane.
2: Modlíme sa za našu sestru Annu, ktorá nás predišla do večnosti, aby mala účasť na Kristovom víťazstve a bola vzkriesená pre nesmrteľnosť.
0: Pane Ježišu, Ty nám na nebo vzatím Panny Márie ukazuješ cieľ nášho života. Príjmi naše modlitby a príď nám všetkým na pomoc, aby sme dosiahli účasť na sláve blažených, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán vám

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Tomášom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svoju služobnicu Annu, ktorú si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže sa stala podobnou Tvojmu synovi v smrti, nech sa mu pripodobní aj v jeho zmrtvých vstaní. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho skrýva, ale povedz dva slovo, aby sa nezostratil.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz v sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Milovaní bratia a sestry, podľa pradávnej tradície sa na slávnosť nanebovzatia Panny Márie požehnávajú kvety a byliny. Tak teraz nasleduje modlitba. Pane a Bože náš, Ty si vyzdvihol Máriu nad všetky stvorenia a vzal si ju do neba. Na jej sviatok Ti ďakujeme za všetky divy Tvojho stvorenia. Liečivými bylinami a kvetinami nám darúvaš zdravie a radosť. Požehnaj tieto byliny a kvety. Pripomínajú nám Tvoju velebu a bohatstvo Tvojho života. Na príhovor Panny Márie udel nám spásu a zdravie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z vigílie slávnosti na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovali ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrala Antónia Gráfová, spieval Jozef Gráf, technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Svätý Ján Pavol II. Oroduje.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie celej rodiny Lunterovej, za vnúčatá Emku a Matúška, za obrátenie sa k Bohu syna Matúša, za zomrelého syna Kristiánka a Ocka.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bratia a sestry, milí poslucháči, spoločne sa teraz pomodlíme vešpery, ktorými začneme slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Ty radosť sveta, nová hviezda neba, rodička slnka, matka svojho tvorcu, láskavo podaj ruku slabým, Panna, ty požehnaná.
1: Skrz teba schádza ako po rebríku Pán z rajských výšin do údolia strastí, núž doprajaj nám stúpať skrze teba do výšav neba.
0: Anielské zbory oslavujú teba, s prorokmi spolu aj zbor apoštolov, všetci ti úctu prejavujú mnohú, prvej po Bohu.
1: Trojici svätej nech sa vzdáva chvála, že vencom slávy zdobí teba, Panna, že nám za matku darovala teba, kráľovnú neba.
0: Amen. Kristus vystúpil na nebesia a svojej najčistejšej matke pripravil miesto nesmrteľnosti. Aleluja. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
1: Nech je velebené meno Pánovo od teraz až na veky.
0: Od východu slnka až po západ. Nech je oslávené meno Pánovo.
1: Vyvýšený je Pán na všetky národy a jeho sláva nad nebesia.
0: Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na výsostiach a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi.
1: Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára.
0: A dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu.
1: Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Kristus vystúpil na nebesia a svojej najčistejšej matke pripravil miesto nesmrteľnosti. Aleluja. Eva nám všetkým bránu raja zavrela, Panna Mária ju všetkým znova otvorila. Aleluja. Chváli Jeruzalem Pána, oslavuj Sion svojho Boha.
1: Lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe.
0: Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, sieti ťa najlepšou pšenicou.
1: Svoj rozkaz na zem zosiela, rýchlo sa šíri jeho slovo.
0: Sneh dáva ako vlnu, rozsýpa srieň ako popol.
1: Kamenec spúšťa ako omrvinky, ktože vydrží v jeho mraze?
0: Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia.
1: On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi.
0: Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Eva nám všetkým bránu raja zavrela, Panna Mária ju všetkým znova otvorila.
0: Aleluja. Panna Mária je vyvýšená nad všetky nebesia. Poďte všetci a zvelebujme Krista kráľa, ktorého kráľovstvo je pre všetky veky. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
1: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.
0: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
1: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
0: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.
1: Ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
0: Čo si v ňom predsavzal? Uskutočniť v plnosti času.
1: Zjednotiť v Kristovi ako hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Panna Mária je vyvýšená nad všetky nebesia,
1: Poďte všetci a zvelebujme Krista kráľa, ktorého kráľovstvo je pre všetky veky. Boh tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, aj tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.
0: Panna Mária bola vzatá do neba, radujú sa anjeli.
1: Panna Mária bola vzatá do neba, radujú sa anjeli.
0: Chvália a zvelebujú Pána.
1: Radujú sa anjeli.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Panna Mária bola vzatá do neba, radujú sa anjeli.
0: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Aleluja. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena. Roztýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Aleluja. Z celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho Syna, všetky pokolenia, a pokorne ho prosme, pozri na milosti plnú a vyslyš nás.
1: Pozri na milosti plnú a vyslyš nás.
0: Bože, pôvodca zázrakov, Ty si dal nepoškvrnenej Panne s telom i dušou účasť na Kristovej nebeskej sláve. Veď k tej istej sláve srdcia svojich synov a dcér.
1: Pozri na milosti plnú a vyslyš nás.
0: Ty si nám dal Pannu Máriu za matku. Na jej príhovor udeľ chorým zdravie, zarmúteným útechu, hriešnikom odpustenie a všetkým pokoj a spásu.
1: Pozri na milosti plnú a vyslyš nás.
0: Panne Márii si dal plnosť milosti. Daruj hojnosť milosti a radosti všetkým ľuďom.
1: Pozri na milosti plnú a vyslyš nás.
0: Nech je Tvoja cirkev jedno srdce a jedna duša a veriaci nech jednomyselne zotrvávajú na modlitbách s Máriou, Ježišovou matkou.
1: Pozri na milosti plnú a vyslyš nás.
0: Ty si Pannu Máriu korunoval za kráľovnú neba. Daj, nech sa zosnulí na veky radujú so všetkými svätými v Tvojom kráľovstve.
1: Pozri na milosti plnú a vyslyš nás.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus. Otče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, Ty si zhliadol na svoju pokornú služobnicu Pannu Máriu, ktorú si vyvolil za matku svojho jednorodeného syna a dnešného dňa si ju korunoval najvyššou slávou. Na jej príhovor príjmi aj nás do nebeského kráľovstva, veď si nás zachránil tajomstvom vykúpenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní vám prinášame príhovor kardinála Jozefa Tomka na tému voľného času, ktorý poskytol pre našu redakciu ešte v roku 2019. Vypočujeme si aj ďalšie časti encyklíky Magnifica Humanitas.
0: V piatok 14. augusta, v deň liturgickej spomienky kňaza a mučeníka svätého Maximiliána Márie Kolbeho, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová. Teraz sa už započúvajme do hlasu kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta dikastéria pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie úmrtia sme si pripomenuli 8. augusta. Prinášame archívnu nahrávku jeho rubriky pre našu redakciu z roku 2019.
2: Leto je pre mnohých ľudí dobou dovoleniek, prázdnin, odpočinku. Pre študentov, zamestnancov, robotníkov je to čas pracovnej slobody, väčšej osobnej voľnosti. V modernej spoločnosti v hocakom hospodárskom systéme je voľný čas, ako ho zväčša nazývame, ľudským problémom. Ako upozornil istý francúzsky sociológ, ak sa ľudia nenaučia žiť a lepšie prežívať voľný čas, tak sa naučia ničiť sa, zomierať vo voľnom čase z nudy, z rozpustilosti, z vyčerpania alebo z nervovej únavy. Zomierať pre nehody rôzneho druhu, zomierať pre vraždy a atentáty, zomierať viac menej inteligentnými alebo hlúpymi spôsobmi. V dnešnom svete aj dobrovoľne vybraná alebo prijatá práca, i keď má vysokú hodnotu, svojou zodpovednosťou, rytmom, napätím, rizikom zapričinuje určitú napnutosť, ba aj náhlivosť, ktorá sa môže stať ťarchou a istým druhom psychologického otroctva. Naše telo i duch si vyžadujú občasné obdobie voľnosti, odpočinku, utlmenia, rozptýlenia, hry alebo sústredenia sa. Ako hovorí starý zákon, všetko má svoj čas. Ako máme teda hodnotiť voľný čas? Jestvujú dva základné protichodné názory na voľný čas. Podľa jedného, ideálny človek neustále pracuje alebo hľadá prácu. Voľný čas nemá pre neho vlastnú hodnotu. Má iba určitú úlohu ako prostriedok na zlepšenie práce. Slúži len na to, aby si robotník alebo zamestnanec obnovil pracovnú energiu, nabil si životnú batériu. Hodnotu má teda jeho práca, nie voľný čas. Podľa opačného názoru, voľný čas a nič nerobenie je ideálom a cieľom celého života. Šťastný je vraj človek, ktorý prechádza od jednej zábavy k druhej, bez toho, aby sa zapojil do nejakej vážnej činnosti. Sú ľudia, ktorí vidia hodnotu práce len ako prostriedku na nové zábavy. Ktorý názor je správny? Čomu patrí prednosť ako vyššej hodnote v ľudskom živote? Práci alebo voľnému času? Už na prvý pohľad je jasné, že v dobre vyváženom ľudskom dianí treba dať pravé miesto a správne ohodnotenie tak práci, ako aj voľnému času. Povinnosť pracovať, alebo ako hovoríme, zarábať si na chlieb, sa všeobecne uznáva. Zväčša to ľudia priznávajú, keď tvrdia, kto nepracuje, nech ani nie je. Ako sa však má kresťan chovať k voľnému času, pod ktorým rozumieme obdobie voľné od povinného pracovného záväzku, čas odpočinku, športu a hry, čas slobody v živote organizovanom, sputnanom povinnosťami, rytmom, rozkazmi, čas slobodne vybratých alebo prijatých stretnutí, ako je rodina a podobne, čas venovaný sebe, kým inokedy všetko nás odsudzuje sebe samým, čas venovaný Bohu uprostred života, ktorý nenechá veľa možností ani chuti pre Boha Božie veci. A tu sa stretneme s prvou otázkou, akú hodnotu má voľný čas v Božích očiach. Treba ho považovať za profánnu, za svetskú skutočnosť, ktorú treba posvetiť, tak rečeno. Lebo bez tohto zasvetenia voľný čas by ostala zda neužitočným pre náboženský a duchovný život, alebo dokonca by sa stal svetácky zameranou stratou času, ktorý sa treba vyhnúť ako pre dušu nebezpečnej príležitosti. Voľný čas, ako aj veci a činnosti, ktorými sa voľný čas vyplňa, odpočinok, zábava, hra, poézia, turistika, príroda, sú sami v sebe dobré, ak ich len človek neodvráti od ich vlastného prirodzeného cieľa. Ako nás učí druhý

0: Človek je taký, aké je jeho voľno. Vo voľnom čase vidieť veľkosť alebo nízkosť človeka. Voľný čas je zároveň doba stretnutia s bratmi. Mimo povinných záujmových, nutných obchodných, takzvaných obchodných stykov, je to doba stretnutia sa človeka s človekom. A je to aj doba stretnutia sa s Bohom v tichom ústraní, v prírode, poézii, v modlitbe. Živo si uvedomiť, že je prítomný s nami niekto, čo nás miluje. Nie len ako si sentimentálne, ale naozaj konkrétne. On nám dáva a udržuje život. Sľubuje nám aj posmrtnú blaženosť a pripravil nám večný odpočinok v jeho spoločenstve. Voľný čas je pre veriaceho nie doba úzkosti a starosti o zajtrajšok, ktorá sa stáva trápením a napnutím. Kristus uvoľňuje toto napnutie pripomienkou oblažujúcej skutočnosti. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť. Pozrite sa na nebeské vtáčatá. Všimnite si poľných ľalií. Váš nebeský Otec totiž vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko vám bude pridané. Dosť má každý deň svojho trápenia. Voľný čas s Bohom prináša vnútorný pokoj, biblický šalom a slobodu srdca. Také prázdniny nám prinesú ozajstný dlhodobý odpočinok, voľný čas a nové duchovné sily do práce. Prajem vám také pokojaplné prázdniny, ozajstný šalom.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 32. V dramatickom kontexte druhej svetovej vojny a rokov obnovy prináša magistérium Pia XII. Významný príspevok rozvoju sociálnej náuky, predovšetkým prostredníctvom vianočných rozhlasových posolstiev, v ktorých načrtáva obrysy medzinárodného poriadku založeného na uznaní ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a pokoja. Pri tých príležitostiach pápež ponúka dialog so spoločnosťou vychádzajúci z náročného odkazu na prirodzené právo, chápané ako súbor objektívnych princípov, ktoré predchádzajú záujmom jednotlivcov i štátov a majú usmerňovať vnútorný život národov i ich vzájomné vzťahy. Pius XII. Zároveň pripisuje rozhodujúcu úlohu profesijným združeniam, spolkom pracujúcich a rôznym sprostredkujúcim zložkám hospodárskeho a sociálneho života, pričom v týchto organizovaných formách spoločnosti uznáva nevyhnutnú baštu občianskej rovnováhy a ochrany spoločného dobra. Pius XII. Podporuje potrebu pevného právneho štátu, aby sa predchádzalo zneužívaniu moci a v demokracii uznáva nástroj schopný napomáhať správnemu výkonu autority. Zároveň varuje pred každým nárokom zakladať právo na užitočnosti alebo sile, pripomínajúc, že medzinárodný poriadok riadený výhodou silnejších vystavuje slabšie národy útlaku a podkopáva dôveru medzi národmi. Napokon, v hlbokých ekonomických nerovnováhach medzi krajinami identifikuje jeden z faktorov, ktoré živia konflikty. Pre našu dobu, poznačenú novými formami globálnej moci a rastúcimi nerovnosťami, zostávajú osobitne významné tri usmernenia. Požiadavka, aby právo predchádzalo záujmu, vedomie, že ekonomické nerovnosti sú úrodnou pôdou pre napätie a násilie a hodnota združujúcich štruktúr schopných sprostredkovať medzi jednotlivcom a štátom. Tieto usmernenia naďalej ponúkajú sociálnej náuke dôležité kritériá na interpretovanie dynamík globalizácie a na podporu spravodlivejšieho a pokojnejšieho medzinárodného poriadku.
2: Bod číslo 33. So svätým Jánom 23. sa otvára

0: Nová etapa sociálneho magistéria, poznačená explicitnejšou pozornosťou voči svetovému rozmeru sociálnych otázok a jazyku práv. V Mater et Magistra predstavuje kresťanskú vieru ako svetlo schopné držať pohromade nebo a zem, pripomínajúc, že cirkev, hoci má ako primárne poslanie posvecovanie a ohlasovanie večných dobier, preto nezanedbáva konkrétne potreby každodenného života osôb, ale zaujíma sa o každé autentické ľudské dobro. Na základe tejto jednotnej vízie človeka zdôrazňuje, že sociálny život si vyžaduje rovnováhu medzi iniciatívou občanov a skupín, povolaných samoorganizovať sa a spolupracovať, a pôsobením štátu, ktorý má koordinovať a podporovať bez dusenia slobody a zodpovednosti subjektov. Odtiaľ pochádza pozornosť voči spravodlivej odmene za prácu, voči účasti pracujúcich a voči rastúcim rozdielom medzi krajinami. O niekoľko rokov neskôr, v Pacem in Terris, keď sa Ján 23. prvýkrát obracia nielen na veriacich, ale na všetkých ľudí dobrej vôle, organicky spája dôstojnosť osoby s uznaním základných práv a povinností a navrhuje poriadok spolužitia aj na medzinárodnej úrovni, založený na pravde, spravodlivosti, láske a slobode. Pre našu dobu, preniknutú rozšírenými konfliktmi a novými formami globálnej vzájomnej závislosti, zostávajú osobitne významné univerzálny horizont jeho výzvy, odkaz na ľudské práva ako spoločnú gramatiku a presvedčenie, že trvalý pokoj si vyžaduje inštitúcie a vzťahy medzi národmi, inšpirované dôstojnosťou každej osoby.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas Leva 14. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Dnešný deň o 20. ukončíme rozprávkou. Bagrík Pišta je veselý, usmievavý a vždy sa rád a bez váhania pustí do práce. Ale dnes ho čaká celkom iný zážitok než obyčajne. Autá sa na Pištu hnevajú, že spomaľuje premávku. Ako si malý bagrík poradí s nevraživosťou ostatných dopravných prostriedkov, zistíme v rozprávke Terezy Sebesty. O zvuky sa postaral Michal Kentoš, redakčne ju upravila Barbora Králičková. Preložila ju Dominika Sakmárová. Príbeh nám prečíta Miroslav Kolbašský. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Pred vrátami stavebnej firmy stál schovaný medzi ostatnými strojmi červený bager. Za predným sklom mal tabuľku s nápisom Pišta. A tak si hovoril Pišta. Všetci ľudia síce vedeli, že to bolo meno jeho vodiča, ale náš Pišta bol bager a o podobných maličkostiach nemal tušenie. Aj keby mal, iste by sa tešil, že sa s vodičom volajú rovnako. Aká náhoda! Bager Pišta bol oveľa menší než jeho kolegovia a keby nežiaril radosťou, nebolo by ho zrejme medzi ostatnými vôbec vidieť. On sa však len tak blízkal. Vodič Pišta ho umyl zvonku aj zvnútra a na dvere mu nalepil novú samolepku. To mohlo znamenať jediné. Konečne sa ide do akcie. Bager Pišta preto posledných pár dní nedočkavo poskakoval a obzeral sa. Netrpezlivo už očakával moment, kedy do práce dorazia vodiči, naštartujú stroje a pustia sa do práce. Bager Pišta totiž prestál v garáži celú zimu. Nie, že by v zime neboli bagre potrebné. On bol ale menší než ostatní a nemal toľko sily. Naposledy pracoval na jeseň. Vtedy už začínalo prituhovať a nad ránom už mal problémy rozrýpať zamrznutú hlinu. Vodič Pišta ho teda zazimoval a bager Pišta dlhé studené mesiace prespal. Teraz však bol plný elánu a odhodlania. Bager Pišta totiž nesmierne rád pracoval. Bavil ho ruch na stavbe a páčilo sa mu, keď po dlhom dni za sebou videl poctivo vykopanú jamu. Okrem toho, užíval si, ako si ho všade, kam príde, okukujú deti a s úsmevom mu mávajú. Z myšlienok ho vytrhlo zaklopanie na kapotu. To mohlo znamenať jediné. Pišta je tu. Vodič sa na bager usmial, otvoril dvere a bez otáľania otočil kľúčikom v zapaľovaní. Keby bager Pišta nebol taký ťažký, vzopel by sa na zadných kolesách ako kôň. Hurá! Pištovia spolu vyrazili von. Vodič Pišta si to namieril priamo na cestu, aby sa čo najrýchlejšie dostal na miesto určenia. Bager Pišta sa kochal slnečným počasím a usmieval sa na okolo idúce autá. Ale och, tie mu úsmev neopetovali, ba naopak, trúbili na neho zo všetkých síl. A ich vodiči na neho hrozili rukami. I bez bagríka na ceste sa kvôli nedalekej obchádzke tvorili kolóny a všetci okolo z toho boli nervózni. Pišta bol proste príliš pomalý. Čo si má ale počať? Rýchlejšie ísť nevie? Všetky tie trúbiace autá cestu opraviť tiež nevedia? To je predsa jeho práca. Bager Pišta zosmutnel. K rozbitej ceste došiel načisto bez nálady. Už ani slniečko mu nerobilo radosť. Napokyn vodiča Pištu začal čistiť dieru v zemi a vyberať z nej polámané kusy betónu. Ale vôbec si to neužíval. Keď bol hotový, nechal sa odstaviť vedľa cesty a skleslo sledoval príchod miešačky. V zápätí z nej začal na cestu odkvapkávať betón. Keď si pre Pištu popoludní prišiel jeho vodič Pišta, Bagrík ešte stále smútil. Vodič Pišta ho však poklopal po kapote a zašepkal: "Pozri, ako sme to dnes spolu pekne zvládli. Teraz sem začnú púšťať prvé autá." Tak to aj bolo. Po chvíľke okolo prešlo zelené osobné auto. Keď sa priblížilo k Pištom, zatrúbilo. Na bagrovo prekvapenie im však vodič nehrozil. Naopak, veselo na nich mával. Mával na nich aj vodič skútra, ktorý sa na opravenej ceste objavil ako druhý. A potom ďalší a ďalší. Vďaka novootvorenej ceste sa v meste prestali tvoriť kolóny a vodičom sa ako mávnutím čarovného prútika zlepšila nálada. Keď išli okolo, dobre si uvedomovali, že je to vďaka Bagríku Pištovi a jeho práci. Na budúce sa už snáď na neho za jeho pomalosť hnevať nebudú. A Pišta? Ten sa znova začal usmievať na svet. S vodičom Pištom pomaly vyrazili po novej ceste domov. Neponáhľali sa, užívali si slniečko a mávali všetkým, ktorí na nich čo i len kútikom oka žmurkli.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: Keď som na prelome tisícročí pracoval v rádiu Lumen, tak som 6 rokov býval v Selciach pri Banskej Bystrici. Na podnájme na fare. Krásny kraj, úžasná história a veľmi príjemní ľudia. A mali aj svoje rečové špecifiká. Raz mi istá pani hovorí, viete, vy ste môj protivný sused. Hovorím, aký? No viete, bývate oproti. Páčila sa mi slovná hračka so zámenou oproti a proti. Odtiaľ som prešiel na Podpoľanie, do Stožku. A tam som mal tiež suseda, ktorý nebol protivný, ale bol farárom vo vedľajšej farnosti. Spolupracovali sme a založili sme neskôr spolu aj Združenie 4K, ktoré stojí i za projektom Večera u Slováka. Vítam Dominika Markoša.
1: Ďakujem veľmi pekne. Naozaj to boli krásne časy, také nové farnosti, aj Stožok, aj Kriváň.
0: Aj Kriváň, áno. Pôvodne to bola Detva všetko.
1: Všetko Detva. Dnes by sme povedali, že je to dokonca na jednej strane diaľnice, ktorá tá ďalej vedie, ale vtedy sa ešte o diaľnici veľmi...
0: Na jednej strane Slatiny.
1: Na jednej strane Slatiny, tak. A tá slovná hračka je veľmi dobrá, lebo ju použijeme aj v takom... A možno pripomenutí našim divákom tej hlavnej myšlienky dnešnej relácie. A začal by som ešte možno na ceste, keď sme spomenuli tú diaľnicu, že jeden môj kamarát mi spomínal, ako si robil vodický preukaz a hovoril, že aký na začiatku mal taký strach, keď videl oproti ísť tie autá a mal vždycky taký dojem, že idú proti nemu, že sa musia niekde zraziť. Hej, a že ako to bude, či sa mu podarí sa tomu vyhnúť, alebo nie. A až nakoniec si potom uvedomil, že však je to nejaká tá čiara, ktorá tam je či už pomyselná, alebo aj namalovaná, či už plná, alebo prerušovaná.
0: Niekedy aj dvojitá.
1: A niekedy aj dvojitá, že táto trošku tak akoby moderuje a pomáha tým šoférom aj nám všetkým, aby sme si našli tú správnu cestu a jeden druhému sa vyhli, nenarazili do seba. A práve v tom oblasti duchovnom, tej viery, je to také naopak, že tam tiež my ideme nejakou cestou, každý z nás ako ľudia, človek, a teraz oproti nám ide Boh. Boh, ktorý kráča oproti nám, ale nie je proti nám. A cieľom nie je sa mu vyhnúť, práve naopak. Cieľom je na neho naraziť. Doslova akoby sa stretnúť s ním, pretože a je to tak od toho času Adama v knihe Genesis je tak ako napísané, že po tom, čo sa Adam a Eva dopustili toho prvotného hriechu, tak nastala tam tá komplikácia, že ako keby človek sa chcel Pánu Bohu vyhnúť. Nejako tak ho
0: obísť.
1: Že Boh sa pýta, že kde si Adam, kde si človek? A človek hovorí, skryl som sa, že dennodenne ten Boh ide nám oproti a predsa nie je veľa tých ľudí, ktorých ako keby tak stretáme aj možno v tom našom kňazskom povolaní, ktorých by si sa opýtal, že stretol si Pána Boha, on nie celkom vie porozumieť tomu, že čo sa ho vlastne pýtaš. A pamätám si aj takého vzácneho človeka, ktorý naozaj bol človekom hľadajúcim a som mu hovoril, ty si už niekedy stretol Boha, alebo vy ste už niekedy stretli Boha a on povedal, ešte nie, ešte sa mi to nepodarilo. A tak som si tak uvedomil, že ako to je, že Boh, ktorý nám vychádza v ústrety a človek akoby sa toho stretnutia bál. A nakoniec aj dnešné evanjelium, ktoré budeme počúvať o chvíľku, najmä ten jeho úvod, nám nepridáva veľa dôvodov na takú odvahu, že poď sa s Bohom stretnúť, bude to niečo výborné. A poďme si ho teda spoločne naozaj vypočuť znovu a potom si o ňom niečo povieme.
0: Nech sa páči.
2: Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala. Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho. Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil. Ja som poslaný iba k oveciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu. Poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona. Ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
0: Ďakujem, Aničke. To bola vlastne 15. kapitola, 21. až 28. verš u svätého Matúša. Ťažký taký text.
1: Ťažký, možno skúsme si uvedomiť nejaký ten kontext, ktorý nachádzame v predchádzajúcich kapitolách Matúšovho evanjelia, že Ježiš kráča smerom od Jeruzalema, vzdialuje sa od Judei, nejakej tej pomyselnej oblasti, ktorá bola tou najnábožnejšou, kde sa bol ten najväčší predpoklad, že sa tam môžeš stretnúť s veriacimi ľuďmi, s veriacim človekom, s dobrou vierou. A vlastne tam žili tí nábožní ľudia, tam bol chrám v Jeruzaleme, celý ten systém, obied, ľudia tam chodili na púte, žili tam kňazi, veľerada.
0: Žili tam rôzne školy. Tých učiteľov zákona vlastne.
1: Tak, zákonníci mali tam svoje školy, farizei, ktorí boli tí, akoby sa snažili dodržiavať naozaj striktne zákon, žiť podľa náboženských pravidiel. A tak to všetko tam ako bolo a Ježiš odchádza teda opačným smerom, do pohanského kraja.
0: Týrus a Sidon, čo boli pohanské mestá pri pobreží Stredozemného mora.
1: Tak. A je taká otázka, že prečo sa to deje. A samozrejme, nevidíme Ježišovi do duše a do jeho úmyslov, ale tie udalosti, ktoré opisuje Matúš v tých predchádzajúcich kapitolách, môžu niečo napovedať a o tých dôvodoch. A Ježiš napríklad tam spomína tú situáciu, že tento ľud, ktorý sa tu považuje za veriaci, je to ľud, ktorý ma uctieva iba perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Pamätáme si scénu, ktorá je tak z začiatku Ježišovho verejného účinkovania, keď sa ocitá potom v takých niektorých tých sporoch aj so zákonníkmi a s farizejmi, že oni nerozumejú tej také nejakého jeho viere, skôr ho považujú za nejakého takého možno trošku uleteného človeka a snažia sa ho nejako podchytiť v reči, znepríjemniť mu to. Jeho samotný domáci, čo je teda už Nazaret a trošku Galilea, ale ešte predsa tá zem, ktorá je nasmerovaná k tej viere, tak ho odmietajú a nepočúvajú. On sa čudoval ich nevere.
0: Áno.
1: Čudoval sa nevere. Potom máme tam samotných apoštolov, učeníkov Ježiša, o ktorých Ježiš hovorí, že prečo pochybujete, vy maloverní, alebo prečo máš takú malú vieru. Čiže toto všetko je možno takým kontextom, ktorý môže byť tými dôvodmi, prečo Ježiš sa uberá týmto smerom.
0: Tak môže to byť, že možno bol nahnevaný, alebo možno bol znechutený, ale možno to bolo aj preto, lebo Ježiš dosť rozlišoval, keď hovoril k širokému zástupu a keď hovoril k svojim 12. A často chcel, alebo aj širšiemu okruhu učeníkov, nielen 12, ale proste k učeníkom, tým blízkym, ktorým dával oveľa viac vedomostí, oveľa viac pochopenia. To sme počúvali pri tých podobenstvách o rozsievačovi, o kúkole, keď im to osobitne vysvetľoval. A zdá sa mi, že aj toto, čo Ježiš, že ich zobral do samoty, že chcel sa im venovať. A možno, že aj to celé dnešné evanjelium môžeme chápať ako takú súčasť Ježišovej školy pre tých najbližších.
1: Určite. A možno ešte mnoho ďalších dôvodov, ktoré sme nepovedali. A
0: to nechajme to nevidíme to otvorené.
1: Presne, že skúsme sa vrátiť, čo sa v tom príbehu stalo. Nech to už bolo tak, či onak. Že vidíme, že práve z toho pohanského kraja ide Ježišovi oproti žena, ktorá má v sebe veľkú vieru. A je to jeden z tých paradoxov, ktoré nachádzame v evanjeliu veľakrát, ktoré akoby nám sa prihovárajú. A je to naozaj v živote tak, že veľakrát ja by som chcel niekoho inšpirovať k viere. Pracujem na tom, namáham sa. A nakoniec zistím, že ten človek ako keby mi povie, a ja to až taký veľký záujem nemám. Alebo nemám na to až toľko času. Alebo nemám až toľko takej veľkej chuti.
0: Nie je to taká priorita pre mňa.
1: Nie je to priorita pre mňa. A na druhej strane stretávam určite ja aj tí ľudí, o ktorých by si možno nečakal až taký veľký záujem. A zrazu oni ten záujem prejavia, ten hlad po viere sa v nich nejako objaví. Napríklad my teraz tiež chystáme na krst jedného dospelého človeka, ktorý pred rokom vôbec akoby netušil, že sa na túto cestu vyberie. Ani on sám by to netušil, ani my by sme to o ňom nikdy nepovedali. A zrazu je tu ten fakt, že ten človek sa o to zaujíma. Tá viera je niečo, čo je pre neho dôležité. Ako sa stretnúť s tým Bohom? Niekto, kto uveril, že Boh aj mne ide oproti každý deň a ja sa mu nechcem už vyhýbať, ja už nechcem ho nejako míňať. Chcel by som naopak sa s ním, ako tak môžeme povedať tými našimi slovami, zraziť. Chcel by som sa s ním zraziť. Takže je to taká skutočnosť, možno aj v tom našom prostredí cirkevnom, náboženskom, kde ľudia akoby sa veľakrát uspokojia s tým, že stačí, keď tú vieru vyznávam ústami. Ale kde už je moje srdce, to už nech nikoho netrápi. Hej.
0: A kde sú moje činy,
1: to a kde sú moje skutky, to a názory. Hej. A uspokojíme sa, že máme nejaké tie svoje chrámy, tam sa prinášajú nejaké obety, to nejako podporujeme, tam možno
0: počúvame
1: to všetko, áno. Ale že vlastne stretnúť sa so živým Bohom, ktorý v Kristovi za nás zomrel a vstal z mŕtvych a ponúka nový život, keď sa s ním stretneš, to ti zmení život, to ťa nejako transformuje a on ti ten život ponúka a my sa učíme to nejako prijímať. V tomto sme sa tak obávam niekedy ešte tak veľmi, veľmi pozadu.
0: Lebo viera to je osobné stretnutie, ale to je odpoveď vlastne na ten Boží hlas, ktorému ty uveríš, že je najdôležitejší v tvojom živote. A keď ty ten Boží hlas nejako neberieš až tak vážne, alebo nechceš sa s ním v uvozovkách stretnúť, keď ho nechápeš ako súčasť nejako z toho svojho života a svojho životného dialógu, hej, keď berieš to duchovné iba ako nejaký súbor bohoslúžieb alebo folklór a tak ďalej, keď to berieš iba ako možno morálny imperatív, to ešte stále nie je stretnutie.
1: No.
0: Tam musí prísť k tomu stretnutiu a k tej odpovedi. Viera je odpoveď.
1: A preto je to naša relácia, lebo my vlastne cez túto reláciu ako keby kladieme tú otázku. Snažíme sa tým ľuďom, ktorí nás počúvajú, povedať, že Boh sa ti prihovára. Zover to vážne. Že je to naozaj o takom osobnom strete tej viery, daru, ktorý sa dáva, daru, ktorý sa prijíma v tom našom nejakom slobodnom osobnom rozhodnutí. A zase sú tie prostredia, na ktoré sú tie pravidlá naše ľudské, aj náboženské, aj cirkevné, a potom sú prostredia, kde sa tá viera odovzdáva, ktoré sú mimo akoby ešte tých pravidiel. A vtedy dochádza k takým zaujímavým, dramatickým a aj niekedy strohým situáciám. A jednu z nich práve opisuje aj dnešné evanjelium v tom rozhovore medzi Ježišom a ženou z pohanského kraja. Lebo my sme možno mohli povedať, že to bola pohanská žena.
0: Ano.
1: Ale pohanská žena nie je to isté ako žena z pohanského kraja. Pretože...
0: Áno. Po slovom pohanský my rozumieme skôr neveriaci. Áno, nebola neveriaca.
1: Áno, ona bola neveriaca. Áno,
0: ona bola veriaca.
1: To nám ten pán ukazuje, že daj pozor, že... Lebo to môže platiť aj naopak. Ja som stretol už zo pár takých príbehov, kde sa ľudia spoliahli na to, že toto je človek, ktorý pochádza z veriacej rodiny. Toto je človek, ktorý kedysi ministroval. Toto je človek, ktorý bol kedysi na birmovke. Toto je človek, ktorý kedysi slúžil v cirkvi. A nakoniec si ho niekto zoberie za životného partnera v manželstve a ukáže sa, že to nebolo vôbec šťastné riešenie, že tomu človekovi chýbajú základné ľudské princípy, také úcty, a možno slobody k tomu druhému. Je tam veľa manipulácie, veľa nátlaku. A sú z toho potom také kruté príbehy, ktoré poznáš aj ty, aj ja. A zároveň ma to tak akoby vracia k tomu, že v tom niektorých z tých prekladoch tohto dnešného evanjelia, ktoré sme my počúvali v slovenčine, a bol tam taký text, že dcéru mi hrozne trápi zlý duch, tak sú také preklady, kde sa hovorí, že moja dcéra je kruto posadnutá. Hej, že ako keby tá krutosť toho... vzbudzuje takú naliehavosť, že poďme to riešiť, poďme to, poďme nájsť niekoho, kto nám v tomto pomôže. A
0: tak tá žena aj bola taká, že na to naliehala na Ježiša.
1: Naliehala na Ježiša, áno.
0: Že to bolo niečo veľmi silné, musela to nejako riešiť.
1: Áno. A veľmi pekne sa nad tým zamýšľal náš biblista, Pálko Vilhan, tak možno by sme jemu dali ešte najskôr slovo, aby nám to skomentoval.
3: Ježiš v tejto časti evanjelia vyhlasuje, že cieľom a prioritou jeho misie, a tak aj jeho učeníkov, je Izrael. A to najmä jeho stratená časť. Napriek tomu sa vybral do oblasti na sever od Palestíny, k mestám Týrus a Sidon, ktoré sa nachádzajú na pobreží Stredozemného mora v dnešnom Libanone. Evanjelista Marek označuje ženu modernejšie, ako Grékyňu, pôvodom Syrofeníčanku. Matúš skôr starozákonným pojmom ako Kanánčanku. Nakoľko jej prosba na Ježiša bola mimoriadne urgentná, veľkým hlasom oslovila Ježiša mesiášským titulom Syn Dávidov, takže už samotným oslovením mu vzdala úctu, akú Ježišovi priznali len slepí a zástupy mali o tom pochybnosti. Keďže na to Ježiš nereagoval, žena urobila ďalšie gesto pokory a poklonila sa mu po zem, vzdávajúc mu tak božskú úctu. Napokon Ježiš svojim vyjadrením obsah vyjadril odpor voči pohanom, ktorý niektorí Židia prechovávali. Na to žena, poznajúc svoju slabú pozíciu a ešte väčšiu frustráciu, uznala, že nemá nárok na Božiu priazeň v rovnakej miere ako Židia. Jej odpoveď bola teda pokorným uznaním svojej menejcennosti pred Božím ľudom, ako aj vyznaním presvedčenia, že Ježiš neodmietne tých, čo ho úprimne prosia o spravodlivú vec. Jej trojnásobné pokorenie sa a vytrvalosť priniesla okamžité uzdravenie céry. Zdanlivá bigotnosť Ježiša voči cudzinke bola lekciou pre Židov, ktorí sa správali podobne a ubližovali tak nielen pohanom, ale aj marginalizovaným členom vlastného národa. Iba pokorná a úprimná viera umožnili Ježišovi, aby vrátil zdravie. Takto sa príhovor Kanánčanky, alebo predtým v podobnej situácii stotníka, stal príkladom pravej viery a poslušnosti voči Bohu, ktorá ku koncu Matúšovho evanjelia vyvrcholila misijným príkazom Ježiša, aby jeho učeníci išli do celého sveta a Božou mocou formovali všetkých na nový Boží ľud.
0: Ďakujem kolegovi Pavlovi Vilhánovi, nášmu biblistovi. Zaujímavo to interpretoval, túto relatívne ťažkú stať. Ja si pamätám, vždy s tým kazatelia majú problém s touto staťou, ako to interpretovať. Tam hovoril o tej dôležitej pokore.
1: No pre mňa, ja sa priznám, je to vždy také veľmi ťažké počúvať tento príbeh o tom, ako sa tá žena musí trojnásobne pokoriť, o tom, ako prichádza s tým boľavým srdcom, hľada niekoho, kto by jej pomohol, verí, že Ježiš by to teda mohol byť. A o tej takej zdanlivej bigotnosti toho Ježiša voči tej cudzínke, keď ona potrebuje akoby veľa tej pokory a ja, mne sa tak ako búri, lebo si predstavujem Boha, ktorý sa stal človekom a idem oproti a teraz ty prídeš za ním, niečo potrebuješ, ako sme hovorili, je to naliehavé, on si povie, je to naliehavé, ale najskôr si ťa ešte troška poskúšam. Tak to je niečo, čo ma akoby trošku tak akoby vždycky vytáča, ale ja sám samozrejme potrebujem ešte veľa pokory, takže to nechávam otvorené, ale premýšľam o tom všetkom takom rozdeľovaní, ktoré sme my akoby ľudia my identifikovali na tých teda veriacich a neveriacich, na tých, ktorí sú požehnaní a na tých, ktorí požehnaní nie sú, na tých, ktorí boli vyvolení ako prví a tí, ktorí boli druhí a tretí, tí, ktorí sú tí synovia a tí, ktorí sú potom tí psi. Vieš, všetky tie rozdelenia, ja som rád, že Ježiš nás akoby vracia ešte pred toto všetko, alebo ak to ináč povieme, akože by znovu nastoluje tú pôvodnú situáciu, kde všetci sú požehnaní, všetci sú pozvaní byť synmi a dcérami, všetci sú vyvolení. Áno, že to je ten Boh, ktorý ide v ústretí každému človeku a že Boh nie je ten, kto naozaj je proti niekomu a ak chceš, aby nebol proti tebe, no tak musíš mu najprv nejakoľko násobným spôsobom sa verifikovať a overiť aj tou cestou pokory, ktorá je samozrejme dôležitá, dobrá a inšpiratívna aj v tomto evanjeliu.
0: Ja si myslím, že to práve môže byť súčasťou toho Ježišovho pedagogického procesu, že on išiel s tými apoštolmi. a vlastne využíva situáciu s tou ženou, nie preto, aby im ukázal jej pokoru, alebo aby ju ponížil, ale preto, podľa mňa, aby im nastavil zrkadlo. Lebo keď to vidíš seba samého v tom obraze, tak inak môžeš vnímať veci. Akoby on im nastavil zrkadlo, že vy ich nazývate psami týchto pohanov. Ježiš nepoužil to slovo, tam to ešte zjemňuje, že šteniatá, a on to v inej reči nikde nepoužil. Čiže v podstate akoby nastavil zrkadlo tým svojim, hej, a potom im hovorí, a pozrite, ona má tú vieru.
1: Áno.
0: Hej, že vlastne tá viera je viac ako všetky tie ich triedenia, ich pohľady, ich nejaké škatuľkovania, ktoré mali v sebe. Hej. Ja, to je teda môj pohľad na to, že to je skôr škola pre nich a Ježiš využíva tú situáciu. Nie ide len o príbeh, ktorý sa stal, ide o ďalšiu nejakú tú pedagogiku, ako sme si to vravili nedávno aj pri tom zázraku na mori, pri utišení búrky, tak aj tu, že to je vlastne jeho škola. Ano, škola najbližším, škola učeníkom.
1: Hej, ale ja poviem aj to, že kto nám zaručí to, že v tejto Ježišovej škole ja si nezoberiem takýto príklad, že aha, Ježiš nazýva týchto ľudí štenatami, vraví, niekto od neho čo si chce a on sa tvári, že ho nepočuje. Tak ja to budem tak robiť, však Ježiš to tiež tak robil. Vieš, kde máme ten taký ako keby tú záruku, že kto to zoberieš z tej dobrej strany, my to všetko chceme z tej dobrej strany vysvetliť. Ja práve hovorím, že neviem, ako to má vysvetlenie a rozumiem tomu, čo hovoríš o tom zrkadlení sa a znova to nehávame otvorené, pretože ten Ježiš samozrejme potom na konci, keď odchádza z tohto sveta, vystupuje do neba, nehovorí to, že choďte len ku Židom, lebo pre nich som ja prišiel, ale posiela svojich učeníkov už do celého sveta. Hovorí, choďte do celého sveta, po samý kraj zeme, tam mi ohlasujte evanjeliu, tam získajte učeníkov, tam krstite ľudí, že je vidno, že to je naozaj ako je také jeho smerovanie a tam je to tá otázka toho, že keď človek stretne Boha kdekoľvek na tom svete, nie iba na tých putnických miestach, nie iba na tých nábožných miestach, ale kdekoľvek môžeš na to Boha naroziť každý deň a zažiť jeho blízkosť, tak vlastne sa stretneš s tým tajomstvom, že Boh je zdrojom života a on ti ten život akoby chce dať. A keď zažiješ, že ten život nejako trošku vieš od neho prijať, tak je to podľa mňa to najvzácnejšie, čo v živote na tomto svete môžeš zažiť, že ja keď to porovnám so všetkými tými vzácnymi vecami, ktoré som na svete zažil, a bolo ich veľmi, veľmi veľa, všelijakých divokých vecí, od, vymyslím si, že slávania svätej omše niekde na 6000-ovej hore, hej, od toho, že človek sa kúpe v jazere, v kráteri nejakej driemajúcej sopky a neviem čo všetko, potápanie sa v oceáne, nie je pre mňa nič cenejšie, ako keď som svedkom toho, že Boh sa stretne s človekom a vidíš, ako ten Boží život prichádza do človeka, alebo ja sa s ním stretnem a jeho život prichádza do mňa, alebo cez moju službu niekedy aj do tých druhých ľudí, že nič cenejšie nie je, nič vzácnejšie nie je a potom teda pozbudzujem nás všetkých, aby sme túžili a išli za tým.
0: To sa mi páči, ty si sa pýtal, že ako vieme si zobrať to dobré, hej? A v podstate ty to robíš, ty si to dobré berieš. A toto je to, že vlastne na všetky veci, aj náboženstvo, a čím znešenejšie veci, kde náboženstvo patrí, tým sa dajú viac zneužiť. Hej? A to by bolo to zlé ponímanie, že ako Ježiš prijíma tu jej pokoru, že tak aj my to budeme takto používať. To by sme zle pochopili, to by sme zneužili svoju vieru. Hej? Aj tí učeníci. Ale naopak, treba na veci pozerať pozitívne a vnímať Ježišov krásny, pozitívny pohľad plný lásky a vtedy pochopíš, o čo mu išlo úplne inak.
1: Áno, dívať sa na to tým pozitívnym smerom, to všetci chceme. Na druhej strane asi potrebujeme si s pokorou priznať, že nie všetkému, a čo sa v tom evanjeliu číta, sa dá len tak ľahko porozumieť a ľahko prijať, že to z nás všelijako vnútri sa dotýka. Ale to je to krásne pozvanie, ktoré asi dnes môže zostať v nás z tejto nedele, že skúsme byť svedkami takej tej skúsenosti, nielen teoretickej, ale praktickej, že sme sami trošku Boha stretli v živote ako niekoho, kto nie je proti nám. Niekto, kto naopak nám ide v ústrety, niekto, kto chce sa s nami stretávať, kto nás pozýva, aby sme ukázali nejakým svojím spôsobom, že máme tú plnosť života nielen v tom, že sa naháňame, aby sme toho mali čo najviacej, aby sme všade boli, aby sme ešte niečo nové zažili, nové niečo videli, nové niečo kúpili, ale práve možno, aby sme mali tú plnosť života v tom, že sme stretli Boha a On nám kus toho svojho života daroval.
0: Ďakujem. Takže Boha, ktorý ide oproti nám, ale nie je proti nám, je za nás. Dovidenia, priatelia. O týždeň tu bude Marián Bublinec.

Príjemný piatkový večer vám opäť po týždni prajú z jazzového klubu Rádia Lumen Peter Reguli a Robert Dragan. Dobrý rozhovor, dialóg, môže byť nepochybne jednou z najzmysluplnejších ľudských činností. Samozrejme, keď je zmysluplná aj jeho téma a keď sa diskutujúci vzájomne pozorne počúvajú. Pri dialogu v hudbe a v jazze obzvlášť sú tieto podmienky dobrého rozhovoru určite ešte dôležitejšie. Keby sa v improvizovanej jazzovej debate hudobníci pozorne nepočúvali, hrozilo by totiž, že sa po niekoľkých takto rozpadnú a bude po dialógu. Toto sa však rozhodne nemôže stať pri hudobnom rozhovore dvoch pánov, ktorých si ideme teraz vypočuť. Ja si ho vypočujem o to radšej, že obidvoch veľmi dobre poznám. Sú to moji dlhoroční hudobní súputníci a je to klavirista Claudius Kováč a saxofonista Martin Uherek. Na Martinov podnet sa začiatkom tohto roku rozhodli hudobne porozprávať a v štúdiu v Považskej Bystrici nahrali pozoruhodný album, ktorý tu mám pred sebou a ktorý nesie názov Two Buddies, dvaja kámoši. Ako tento hudobný dialog prebiehal, si teraz vypočujeme v úvodnej skladbe, ktorú skomponoval Frank Loesser a ktorá nesie názov I Never Been In Love Before. Nikdy som nebol zamilovaný.

Počúvame jazzový klub, ktorý je dnes venovaný hudobnému rozhovoru dvoch skvelých hudobníkov, klaviristovi Klaudiovi Kováčovi a saxofonistovi Martinovi Uherekovi. Znie nám hudba z ich čerstvého spoločného albumu Two Buddies, dvaja kámoši, na ktorom je okrem skvelej hudby pozorúhodné to, že ho nahrali učiteľ a žiak. Martina Uhereka sa Klaudius Kováč ešte v jeho tínedžerskom veku ujal a Martin pod jeho vedením vyrástol na jednu z najvýraznejších osobností minimálne československej hudobnej scény, ostatne ako viacerí ďalší Klaudiovi študenti. Ďalšia skladba nesie názov Childhood Memory, spomienka na detstvo. Napísal ju Klaudius a v jej meditatívnej, pokojnej atmosfére sa pokojne aj vy môžete zahlbiť a preniesť do svojich detských čias.

Doznela nám nádherná hudobná spomienka na detstvo z pera Klaudiusa Kováča a dnes nám ich spoločný dialóg s Martinom Uherekom na saxofóne uzatvoria spoločnou kompozíciou Not Turning Around. Ak vám bude trochu evokovať hudobný svet Friderika Chopina, nebude to náhodou. A keďže ich nový album predstavili len pred pár dňami, určite sledujte, kde ho ešte odprezentujú naživo, bude to nepochybne jedinečný zážitok. S hudbou Klaudiusa Kováča a Martina Uhereka sa s vami pre dnešok lúčia so želaním všetkého dobrého Peter Reguli a Robert Dragan.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, je až desivé, ako čisto telesná, no vážna choroba dokáže zmeniť a formovať život človeka. Ako môže ovplyvniť celé jeho myslenie a cítenie? Niektorí ľudia dokážu takúto chorobu zvládať. Iní sa nevedomky stávajú otrokmi svojej choroby. Intenzita a dĺžka utrpenia prispievajú k tomu, že postihnutá osoba je doslova opotrebovaná. Toto všetko rezonuje v príbehu o uzdravení chorého pri rybníku Betesda z 5. kapitoly Jánovho evanjelia. Uzdravenie tohto chorého predstavuje zvrat v službe Pána Ježiša Krista. Vzbudí nevraživosť na strane jeho protivníkov a nedajú mu pokoj, kým ho neznesú zo sveta. Všimnime si slova od 16. po 18. verš. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to robil v sobotu. Ale Ježiš im povedal: Môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Ich zrážka bola kvôli sobote. Nikdy mu neodpustili, čo robil v sobotu. Nenávideli ho, pretože povedal: Sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Zázrak, ktorý tu Pán Ježiš vykonal, zasadil vraždu do ich srdc. Nenávideli ho, pretože sa robil rovným Bohu. Tým, že sa robil rovným Bohu, sa jasne vyhlasoval za Boha. Počul som liberálov, ktorí tvrdia, že Biblia neučí Kristovo božstvo. Neviem, o čom rozprávajú. Buď sú úplne neznalí Biblie, alebo sú absolútne nečestní. Nemusíš súhlasiť s Pánom Ježišom a nemusíš súhlasiť s Bibliou, ale ako môžeš z týchto slov vyvodiť niečo iné? Robil sa rovným Bohu. Ak sa týmto nevyhlasoval za Boha, tak potom neviem, ako inak by to mal urobiť. Poďme na začiatok tejto kapitoly. Uvádza nás do židovského sviatku. Otázka je, ktorý sviatok to bol? Pravdepodobne to bola Veľká noc. Židia mali tri veľké sviatky. V knihe Deuteronomium v 16. kapitole v 16. verši sa píše: Trikrát v roku sa má každý muž objaviť pred Hospodinom svojim Bohom na mieste, ktoré si vyvolí. Na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánkov. Niektorí sa nazdávajú, že to boli letnice, pretože v 2. kapitole bola Veľká noc a v 7. kapitole slávnosť stánkov. Ján to neuvádza, pretože to nie je podstatné. Osobne sa nazdávam, že to znova mohla byť Veľká noc. Prečítajme si teda prvé tri verše. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda s piatimi stĺporadiami. V nich leželo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne. Pri Ovčej bráne bol rybník, ktorý sa nazýval Betesda. Betesda po hebrejsky znamená dom olív alebo dom milosrdenstva. Bolo tam 5 stĺporadí. V nich leželo množstvo chorých a bezvládnych. Nasledujúci 4. verš sa nenachádza v lepších rukopisoch. Tým nechcem povedať, že neverím v neomylnosť písma. Chcem vás ubezpečiť, že verím v neomylnosť písma. Prečo by som inak vyučoval celú Bibliu? Ale myslím si, že je dôležité brať na zreteľ znalcov písma, ktorí pripomínajú, že tento verš bol doplnený pisárom ako poznámka na vysvetlenie. Myslím si, že ide o faktickú poznámku, ktorá vysvetľuje, prečo tam tí ľudia boli. Ale hádať sa, či ten verš patrí do písma alebo nie, nestojí za to. Nepovažujem to za podstatné, pretože tu máme niečo oveľa dôležitejšie. Považoval som však za potrebné k tomu niečo povedať. Píše sa tu. Pánov aniel totiž z času na čas zostupoval do rybníka a rozvíril vodu. Kto vstúpil do rozvírenej vody ako prvý, vyzdravel, nech ho trápila akákoľvek choroba. Tento verš vysvetľuje, prečo tam všetci tí chorí a bezvládni boli. Verilo sa, že keď sa zvíri voda, prvý, čo vojde do vody, vyzdravie. Chorý, ktorého Pán Ježiš uzdravil, nevyzdravil vďaka zvírenej vode. 5. verš. Bol tam človek, chorý už 38 rokov. Ján nás vo svojom texte upozorňuje na jedného človeka. Či bol pri rybníku, stále nevieme. Čítame, že bol chorý už 38 rokov a podľa všetkého sa ťažko pohyboval. Mám pocit, že jeho stav bol spomedzi všetkých najhorší. Predstavme si, aké to muselo byť pre tohto človeka frustrujúce. Ak tam aj nebol 38 rokov, už tam bol pravdepodobne dosť veľmi dlhú dobu, možno niekoľko rokov. Musel byť starší a jeho stav bol dôsledok hriechu. V 14. verši mu Pán Ježiš hovorí: "Pozri, ozdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie." Môžeme si predstaviť, ako tam chudák ležal, s očami upretými na vodu a čakal, kedy sa voda zvíri. Nejako len dúfal, že sa mu podarí byť prvý vo vode. Ale jedno sklamanie striedalo druhé. Bol v takom zlom stave, že ho vždy niekto predbehol. Možno bol svedkom mnohých uzdravení. Pán Ježiš zrejme vedel, že už bol dlho chorý a už bol dlho pri rybníku. Všimnime si, ako ho osloví. Ján 5. kapitola, 6. verš. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: "Chceš vyzdravieť?" To je zvláštna otázka na chorého. Pripadá mi až absurdná, nie? Samozrejme, že chcel byť zdravý, ale Pán Ježiš mu kladie túto otázku z dvoch dôvodov. Poprvé, vzbudil v ňom nádej. Jeho stav bol beznádejný a myslím si, že svetelko nádeje v ňom už vyhaslo. Bol zúfalý. Po druhé, a to je to najdôležitejšie, Ježiš chcel, aby odvrátil svoj zrak od rybníka. Chcel, aby sa pozrel na neho. Nazdávam sa, že tento chorý človek si už okolie nevšímal. Oči mal len na rybníku. Pán Ježiš ho zaskočil touto otázkou: "Chceš vyzdravieť?" Normálny človek by sa asi na ňo pozrel a spýtal sa: "Čo je to za hlúpú otázku?" Povedal by: "Samozrejme, že chcem vyzdravieť. Ale to nie je môj problém. To, čo potrebujem, je, aby ma niekto zaniesol do vody." Toto je stav mnohých ľudí, ktorí len čakajú, že sa niečo stane. Dokonca si trúfam povedať, že je to stav nás všetkých. Čakáme. Len sa pozrime na ľudí v zbore a v kostole, ktorí čakajú, že ich pohltí nejaký prenikavý pocit. Potom sú tí, ktorí neustále odkladajú svoje rozhodnutie pre Krista. Nie sú ochotní sa k nemu obrátiť, pretože očakávajú nejaký pocit, čakajú, že sa niečo stane. Iní zase majú upriamený pohľad na prácu, na podnikanie a čakajú, že sa niečo stane a rýchlo zbohatnú. Žil som v Texase, kde ťažia ropu, a poznal som ľudí, ktorí len vysedávali a pozerali sa do vyschnutej studne. Žiadna voda sa v nej nevýrila, ani nič podobné. Bola vyschnutá. Chceli, aby sa z tej studne stal ropný vrt, a len do nej hľadeli. Boli vo vytržení z materiálnych vecí a preto stratili zo zreteľa Ježiša Krista. Sú potom takí, ktorí vzliadajú na nejakého človeka. Počuli o skúsenosti niekoho iného a čakajú, že niečo podobné sa stane aj im. Ale sú odsúdení na horké sklamanie. Veľakrát som sa s takými ľuďmi rozprával. Všetci spadajú do jednej z týchto kategórií. Všetci na niečo čakajú s upriameným pohľadom na niečo. Žiaľ, upriamujú sa na nesprávnu vec, alebo nesprávneho človeka, alebo nesprávnu udalosť. Položím ti otázku, milý poslucháč. Čakáš, že sa teraz niekedy niečo stane? Ak mi povieš, čo to je, mohol by som napísať tvoj životopis. Pavol napísal Tesaloničanom. Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu. Odvrátili svoj zrak od veci, ktorými boli obklopení v Tesalonikách. Upriamili svoj zrak na Pána Ježiša Krista. Tento chorý človek musel byť zarazený, že sa ho niekto také niečo spýtal. Ján 5. kapitola 7. verš. Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Aký smutný príbeh. Tento bezmocný, beznádejný a osamelý muž, možno bezdomovec, hovorí: Či by som chcel vyzdravieť? Samozrejme, že áno. Ale nemá ma kto zaniesť do rybníka. Ty by si ma doň zaniesol? Pán Ježiš ho vôbec nezamýšľa zaniesť do rybníka. 8. verš. Ježiš mu povedal: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Povedal mu, aby vstal, vzal si lôžko a išiel. Miesto pri rybníku mal uvoľniť niekomu inému. Mal si vziať lôžko, pretože ho pri rybníku už nebude potrebovať. 9. až 13. verš. A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota, a tak Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odpovedal: Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko a choď. Oni sa ho spýtali: Ktože je ten človek, čo ti povedal, vezmi si lôžko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vytratil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Židia ho obvinili z toho, že v sobotu niesol lôžko. Nuž, to dosvedčuje, že bol skutočne uzdravený. Neboli títo náboženskí predstavitelia smiešní, že sa nahnevali kvôli tomu, že niesol svoje lôžko v sobotu? Pán Ježiš sa zázračne vytratil z davu, pretože ten uzdravený nevedel, kto ho vlastne uzdravil. Čítajme ďalej 14. až 16. verš. Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu: Pozri, ozdravel si. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to robil v sobotu. Pán Ježiš ho uzdravil z telesnej choroby pri rybníku, ale jeho dušu uzdravil tam v chráme. Hriech bol príčinou jeho problémov. Najprv mal uzdravené telo a potom aj dušu. Spoznal totiž Ježiša. Už vedel, kto ho uzdravil. Tento bezvládny človek čakal a čakal, hľadiac na rybník, a jedného dňa Boží baránok išiel okolo a uvidel ho. Potom ten muž uvidel Ježiša. Bezvládny sa stretol so všemohúcim. Čo je na tomto príbehu pozoruhodné, je to, že v tom stĺporadí zostalo veľmi veľa neuzdravených. Podobne sú davy ľudí, ktorých Ježiš nespasí. Vary ich nie je ochotný spasiť? Je, ale oni sa k nemu neobrátia. Len čakajú, milý poslucháč. Čakajú, že sa niečo stane. Táto udalosť spustila prenasledovanie Ježiša jeho krvilačnými protivníkmi. Keď Ján hovorí o Židoch, má v skutočnosti na mysli židovských náboženských predstaviteľov. Od tejto chvíle ho prenasledovali a hľadali spôsob, ako ho zabiť. Čítajme ďalej 17. a 18. verš. Ale Ježiš im povedal: Môj otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Keď človek upadol do hriechu, Pán Ježiš a otec už nemohli odpočívať v sobotu. Aj keď si Boh odpočinul po stvorení sveta, po páde človeka už neodpočíval. Títo ľudia mu už nedali pokoj, kým si nezložili ruky pod jeho krížom. Dostávame sa teraz k ďalšej časti tejto kapitoly, v ktorej nachádzame tri Ježišove výroky týkajúce sa jeho osoby. Ten prvý máme v 19. a 20. verši. Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Pán Ježiš hovorí, že je Bohom a že robí to isté, čo Boh. Medzi otcom a synom je dokonalý súlad a harmónia. Obvinenie, ktoré proti nemu vzniesli, bolo preto absurdné. Syn neprotirečí otcovi, ani otec neprotirečí synovi. Ježiš robí to, čo robí Boh. Odpúšťa hriechy. Medzi otcom a synom je blízky, intímny vzťah. Druhý výrok je v 21. verši. Lebo ako otec kriesí a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje, koho chce. Ježiš dáva, udeľuje život tomu, komu chce. Ak otec kriesí z mŕtvych, potom aj syn kriesí mŕtvych. Pán Ježiš kriesil mŕtvych, pretože bol Bohom. Podobne apoštoli neskôr kriesili mŕtvych v jeho mene. Tretí výrok je tento, 22. a 23. verš. Veď otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Keď počuješ a uveríš jeho slovu, môžeš mať večný život. Prečo? Pretože Pán Ježiš robí to, čo Boh. Pretože kriesi mŕtvych a jedného dňa bude všetkých súdiť. Všetci sa pred neho postavia, či spasení alebo zatratení. V druhom liste Korinťanom, v 2. kapitole 10. verši sa píše, že veriaci sa ukážu pred jeho súdnym stolcom, aby si každý odniesol svoju odmenu. V zjavení Jána v 20. kapitole 11. verši sa píše, že zatratení predstúpia pred jeho veľký biely trón. Pamätajme na to, že Pán Ježiš prvýkrát prišiel ako spasiteľ, no druhýkrát príde ako sudca. Otec odovzdal synovi celý súd. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 5. kapitola 24. verš. Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Všimnime si, že má večný život, čiže už teraz. Veriaci nejde na súd ako zločinec, ale prešiel zo smrti do života. Toto je úžasné zasľúbenie, ale dal ho nám, to je dôležité. V týchto výrokoch Kristus hovoril o sebe. On je Boh. Na základe toho nám dáva aj svoje zasľúbenie o večnom živote.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac. Zachová

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svetca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: Biskup Martin ako odvážny a milosrdný vodca svojím príkladom strháva ostatných k radostnému šíreniu viery. Jeho hlavnou zásadou je neubližovať nepriateľom, ale premeniať ich na priateľov. Svojím spoločníkom vysvetľuje, že pohanské srdcia si nezískajú násilím, ale mocou Božieho slova a obetou lásky. Cieľom nie je len odstraňovať pohanský kult, ale viesť ľudí zo smrti do života. Pohanskú vežu, ktorú sa miestny farár bal zbúrať zo strachu pred poverčivými sedliakmi, po Martinovej výzve k spoločnej modlitbe búrka, blesk, rozpolí na kusy, čo miestni interpretujú ako víťazstvo kresťanského boha nad pohanským Taranisom. Pre záchranu 150 odsúdených na smrť neváha podstúpiť nočný modlitbový pochod. Prefekta Avicianusa zbaví démona, ktorý ovplyvňuje jeho rozhodnutia a dosiahne milosť pre všetkých. Martin učí svojich žiakov vnímať svet Ježišovými očami a byť pripravený slúžiť každému, kto klope na dvere.
1: Brr! Prečo sme len museli vyraziť v takomto hroznom nečase? Vietor mi trhá plášť a zima mi zalieza až pod nechty. Náš otec biskup predsa mohol počkať na lepšie počasie.
2: Ale no tak, brat Gabus, nebuď súkru. Náš otec Martin vravieva, že vojak bojuje za každého počasie. A len zlý legionár sa bojí vetra a dažde.
1: Lenže my nie sme rímski vojaci, Petronius. My sme mnísi. Radšej mám teplo kláštor, než toto blato. Brr.
2: Sme Boží legionári, Gallus. Je to pre nás vyznamenanie, že môžeme kráčať po jeho boku.
3: Bratia, nebojte sa. Sami démoni rozpútali tento výchor, aby nás odradili od cesty. Pán nás prevádza. Keď mu budete dôverovať, čokoľvek nás postretne, vždy nám bude na pomoci.
1: Nebojím sa ničoho.
2: Pozrite sa dopredu. Vidíte tie hradby?
4: Konečne. Strecha nad hlavou. Tam sa skrieme pred dažďom.
3: To je pevnosť Amboaze. Tam si odýchneme. Nie je to obyčajná pevnosť.
1: A čo je to? Hovor, otec Martin.
3: Je to Nemeton. Takto galskí pohania nazývajú svoje svätyne. Toto miesto je zasvetené Taranisovi, keltskému bohovi hromu.
1: Taranisovi? Bohovi hromu? Ejha.
2: Gallus, nehovoril si, že sa ničoho nebojíš?
1: Ako môžeme jesť chlieb tam, kde dupocu strašidlá?
3: Nemusíme sa báť, Gallus. S kameňou tejto pevnosti čo skoro postavia kostol.
1: Kostol? Tu, v divočine?
3: Myslí na ľudí na blízkom okolí. Dali im meno Pagani. Sedliaci. Žijú v strachu. Všade v lesoch majú sochy bôžikov. Chcem ich vyslobodiť, aby sa už nemuseli báť.
1: Áno, vidím ich chatrče.
4: A tí pred chatrčami majú v rukách kameň. Oni vyzerajú dosť nahnevanie, otče. Naozaj majú kamene.
3: Poďme k ním bližšie. Tí ľudia potrebujú našu pomoc blízka, nie naše kázne z diaľky.
2: Ale opatrne.
3: Pokoj tomuto domu.
5: Čo tu chcete? Počuli sme o tebe, biskup. Aký pokoj tomuto domu?
3: Taký, aký môže dať len jediný a pravý Boh.
5: Aký pokoj nám môže dať tvoj Boh? Rimania ho pribili na kríž, je to slabý Boh.
3: Prečo si myslíš, že je slabý?
5: Pozri sa na našich bohov. Teutates má v ruke kladivo, Esus má sekeru a Taranis vrhá blesky. Sú silní a mocní. Tvoj Boh má prevodnuté ruky a nohy. Ako nám taký Boh môže dať pokoj? Ako nás môže ochrániť?
3: Tvoji bohovia majú v rukách zbrane, aby ľudí strašili. Ale môj Boh dal svoj život za ľudí z lásky.
5: Z lásky? Z toho sa nenajeme.
6: Ticho buďte. Nevidíte, že moje dieťa zomiera?
3: Čomu je dcéra moja?
6: Je ťažko choré. Horí v horúčkach. Dala som druidovi kozu za čarovné imelo, ale nič nepomohlo. Umiera mi v náručí.
3: Dovoľ mi, aby som sa naň pozrel. Ak Boh dá, tvoje dieťa vyzdravie.
5: Ak tvoj ukrižovaný boh pomôže môjmu vnukovi, keď naše kúzle zlyhali, tak potom v neho uverím. Skús to, cudzine. Urob zázrak.
7: Otec Martin, dieťa už nedýcha.
3: Ticho, bratia. Modlite sa k Ježišovi spolu so mnou za toto dieťa.
6: Pozrite, líčka mu zružoveli. Už nie je tak strašne bledé.
5: To nie je možné.
1: Dýcha.
6: Moje dieťa dýcha. Otvorilo oči.
1: Zázrak. A videl som to na vlastné oči.
6: Je zdravé. Usmíva sa na mňa. Ďakujem ti, biskup Martin.
1: Zázrak.
5: Prekvapil si ma. Tvoj boh musí byť naozaj veľký, keď premohol smrť bez kladiva a sekery.
3: Ten zázrak som neurobil ja. To urobil Boh, ktorý je láskavý.
5: Nauč nás poznať tvojho Boha a ja chcem nemu dvíhať ruky.
3: Sľubujem, že vám pošlem kňaza. Ten vám všetko vysvetlí.
5: S mojou rodinou zvalíme túto pevnosť a z jej kameňov postavíme svätyňu tvojmu Bohu.
3: Nášmu Bohu.
5: Ďakujem ti, biskup Martin. Nášmu Bohu.
3: Petronius, Gallus, Florence. Dnes sme s Božím požehnaním urobili veľa. Vráťme sa domov. Je pred nami sviatok svätého Gaciána.
1: Oče, pozri. Už do nás nechcú hádzať kamene. Ten zázrak im otvoril srdcia viac než 1000 slov.
3: Máš pravdu, Florence. Slová bez lásky sú zbytočné. Ale tam, kde je láska, tam sa menia srdcia aj bez slov.

0: Uf, dnes je horúčava.
1: Vlečieme sa už 9 dní. Odpočiňme si tu pri studni.
0: Oddychneme si a dáme si aj dúšok čerstvej vody.
1: Je mi ľúto, oče, že som ti viac na ťarchu ako na pomoc. Stále nás voláš božími legionármi. Ja som asi zlý vojak. Som skoro o pol storočia mladší od teba a predsa nedokážem s tebou držať krok.
2: Netráp sa. Si môjim milým spoločníkom na tejto dlhej ceste. Ako sa cítiš?
1: No, už mi je lepšie, keď som sa osviežil. Len keby nebolo tak strašne horúco.
2: Už je neskoro, aby som ťa poslal späť do kláštora.
1: O nie, nikdy som nebol tak blízko pri tebe, ako v tieto dni, keď spoločne putujeme. Tvoje rozprávanie naplňa moje srdce.
0: Máš odpovede na všetky naše otázky.
2: Tak odvahu, synovia moji. Sme v polovici cesty k cisárovi Maximovi.
0: Pred rokom som ťa 9 dní sprevázal do Bordeaux. Bolo to 300 kilometrov na juh. Teraz putujeme do Trieru, 600 kilometrov na sever. Aký to má zmysel?
2: Synoda v Bordeaux vyhovovala španielským biskupom. Mali to bližšie, ale čo je dôležitejšie, padlo tam rozhodnutie o nebezpečnom bludnom učení Španiela Prisciliána.
1: Počul som o ňom. Hovorí sa, že je to prísny askéta.
0: Askéta?
3: Askéta je človek, ktorý sa z lásky k Bohu dobrovoľne vzdáva telesných pôžitkov, pohodlia a často aj majetku, aby sa mohol sústrediť na duchovný rast a sebazdokonaľovanie.
0: Aha, a čo je na tom zlé?
2: Prisciliána aj od svojich prívržencov vyžaduje tvrdé, kajúce cvičenia.
0: Aha, a čo je na tom zlé?
2: Maličkosť. Chýba tam dobrovoľnosť.
3: Ja ti to vysvetlím. Askéta je človek, ktorý sa z lásky k Bohu dobrovoľne vzdáva telesných pôžitkov a pohodlia. Nemusia byť všetci askéti. Je to dobrovoľné.
0: Aha, tak už rozumiem.
2: To však nebolo všetko. Práve jeho, nazvem to nesprávne názory, boli až diabolsky jedovaté.
1: Brr, až ma striaslo.
2: Priscilián, podobne ako manichejci, tvrdí, že duša človeka je od Boha a telo je dielom diabla. Takže jeho prísna a nedobrovoľná askéza bola proti telu.
0: No moment. Mýlim sa, keď viem, že Pán Boh stvoril človeka z prachu zeme a je povolané ku skrieseniu?
2: Správne hovoríš. Pravá kresťanská askéza nemôže nenávidieť telo. Naopak, robí z neho užitočný nástroj pre dušu.
3: Svätý apoštol Pavol hovorí: oslávte Boha vo svojom tele. Vidíš, aký je v tom rozdiel?
0: Áno.
2: Tento, nazvem to omyl, zviedol Prisciliána k hrozným záverom. Podľa neho je jedenie mäsa hriech, manželstvo je hriech. Začal popierať vzkriesenie tela a osoby božskej trojice nazýval zjaveniami. Namiesto vykúpenia prostredníctvom Kristovej krvi hlásal seba vykúpenie poznaním a askézou.
1: To ako je možné, že kresťan môže upadnúť do takýchto omylov?
2: Koreňom všetkého zla je pýcha.
3: Pýcha, kedysi zvrhla Lucifera a jeho druhov z nebeských trónov. Odvtedy obchádza svet ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
2: Prisciliaň a jeho prívrženci, zaslepení seba dôverou, hľadali vlastné cesty a nechceli sa dať viesť nežnou a istou rukou Matky Cirkvi.
0: Rozumiem. Pýcha je prvotným hriechom všetkých budárov.
2: Synoda toto všetko posúdila. Prisciliaň sa nedostavil. Miesto seba ustanovil španielského biskupa Instancia. Ten tvrdil, že sväté evanjelia nezjavujú pravdu všetkým, ktorí ju hľadajú, ale iba malému okruhu osvietených.
1: Strašné. Ako to nakoniec dopadlo?
2: Zúčastnení biskupy bod za bodom preskúmali Prisciliánovo učenie a vyniesli rozsudok.
0: Rozhodnutie synody.
2: Nedelný pôst, blud. Zavrhnutie manželstva, blud. Zákaz mesitých jedál, blud.
1: Takže synoda zrušila všetky pôsty?
2: Nie, ale urobila poriadok. Držíme sa slov apoštola Pavla. Krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Takže pôst áno, ale dobrovoľne. Prisciliánovi prívrženci nestáli pred synodou kvôli svojmu askedickému životu, ale pre omily, ktoré sme odsúdili.
0: Ako prijali rozhodnutie synody Prisciliánovi prívrženci?
2: Odmietli ho.
3: Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
2: Ale stále sú našimi bratmi a zasluhujú si našu lásku. Skúšali sme ich presvedčiť dohováraním, aby sa miernili, aby boli dobrí a tak si zachránili duše. Mali dosť času, aby sa sklonili pre rozsudkom cirkvi, ale neurobili tak.
1: Výsledok?
2: Biskup, ktorý na synode zastupoval Prisciliána, šiel do vyhnanstva. Prisciliaán sa odvolal na cisára v Trieri.
1: A cisár Maximus? Ako rozhodne?
2: Obávam sa, že celú vec vyrieši podľa spôsobu mocných tohto sveta, teda mečom.

0: Tvoja návšteva, biskup Martin, ma teší. Celá Gália ťa oslavuje ako divotvorcu. Už dávno som ťa chcel vidieť na vlastné oči.
1: Nemám podiel na tom, čo spôsobil všemohúci a dobrotivý Boh. Som iba jeho ponížený nástroj a stojím tu pred tebou ako žobrák.
0: Tak povedz, žobrák, čo si praješ?
1: Prosím ťa o milosť pre svojich blúdiacich bratov, ktorí chradnú v tvojich väzeniach.
0: Máš na mysli toho kacíra Prisciliána? Ty ma naozaj čím ďalej, tým väčšmi prekvapuješ. Ako môžeš prosiť milosť pre človeka, ktorý do svätej cirkvi vtrhol ako zúrivý vlk?
1: Lebo je človek a nie vlk. Tebe, cisár, neprislúcha súdiť ho. Urovnať vieroučný spor nie je tvojou vecou, ale vecou cirkvi.
0: Ale mnohí tvoji bratia ma uisťujú o opaku. Denne na mňa naliehajú. Žiadajú smrť pre bludára a jeho prívržencov.
1: Hanbím sa za nich. Boh nechce smrť hriešníka, ale chce, aby sa obrátil a žil. Je bláznovstvo zabíjať ľudí pre ich vieru, aj keď sa mýlia.
0: To povedz biskupovi Itacitovi a jeho spoločníkom.
1: Nemám nič spoločné s tými, ktorí od teba nespravodlivo žiadajú krv svojich bratov.
0: Dobre, budem o tom rozmýšľať. Mám moc prepustiť ich a mám moc ich potrestať.
1: Mýliš sa, cisár. Moc má iba Boh. Bez neho je cisárova moc úbohá. Nie moc, ale spravodlivosť je ozdobou kráľov. V knihe Prísloví sa píše, že spravodlivosť národy vyvyšuje, no hriech ich zbedačuje.
0: Páčiš sa mi. Tvoja reč je hodná biskupa. Mám pokrk prázdneho lichotenia, no ale uznaj. Azda nebude múdrejšie rozšliapať tlejúci uhlík. Neskôr sa rozhodnem.

0: Keď v 378. roku Góti porazili pri Adrianopole vojsko cisára Valensa, celá Trácia a Macedónia padli do rúk barbarov. Západorímsky cisár Gracián zreorganizoval Galiu a vytvoril Lagdúnsku provinciu, ktorej hlavným mestom sa stal Tours. Štátnou prestavbou sa zmenili aj cirkevné pomery a tak biskup Martin sa stal metropolitom novej rímskej provincie. Pre horlivého muža sa otvorilo nové a obrovské pole činnosti. Už nebol iba otcom svojho biskupstva, ale aj biskupom nad mnohými biskupmi. Ako vytrvalý a skúsený Boží legionár, nezaváhal a v celej provincii upevňoval Božie kráľovstvo. Martin vedel, že aj napriek všetkým cisárovým ediktom pohanstvo nebolo vykorenené. Prostredníctvom synod, ktorých sa osobne zúčastňoval, chránil čistotu viery. Ostro odmietal, aby o cirkevných otázkach rozhodoval svetský súd a najmä, aby boli heretici popravovaní štátom. V Trieri u cisára dosiahol aspoň dočasný sľub. Napriek tomu bol Priscilán odsúdený za mágiu a spolu s niekoľkými nasledovníkmi bol v roku 385 popravený. Bola to vôbec jedna z prvých poprav kresťana za herézu vykonaná kresťanskou mocou. Martin takto vstupuje do dejín ako jeden z prvých biskupov, ktorí presadzovali, že heréza sa má riešiť duchovnými prostriedkami a nie popravami.
1: Gallus, Petronius, pozháňajte Florenca, pôjdeme na cesty.
2: A kam nás dnes zavedieš?
3: Mám chuť pokresťančiť celý svet.
1: Dnes pôjdeme do mesta Vindinum.
2: Vindinum? Kde to je?
4: Čaká nás cesta na sever. Asi 3 dní. Ak sa poponáhľame, tak 2.
1: Správne. Tuším, poznáš cestu.
3: Aj tam si zbíjal?
4: Nie, ale som pripravený priniesť tam poklad viery.
1: O poklad viery sa tam stará biskup Liborius. Jeho navštívime. Je chorý.

0: neberte ani dvoje šiat, ani obu, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.
1: Nábožný biskup Liborius cíti, že sa jeho život končí tu na zemi. Poberá sa do večnosti.
0: Kone sú pripravené, oče. Môžeme vyraziť. Otec Martin, dovolí ti tvoj vek rýchlu jazdu?
1: Miloval som ju už v detstve. Pripomína mi mladosť a vracia spomienky. Ibaže sa ty bojíš rýchlej jazdy.
0: Bratia, štartujem 24-hodinové preteky do Le Mans. Jo!

0: Pomalte, počujete tú pieseň?
1: Naozaj, niekto tu spieva. A nie je to falošne, ale ani francúzsky.
2: Je to latinčina.
3: Pozrite, tam je sedliak, ktorý okopáva vinič a spieva.
0: Ešte som nepočul sedliaka pri práci spievať nábožné piesne. A ešte v latinčine.
2: Pristavíme sa a pozdravíme tohto nábožného sedliaka.
0: A čo naše pretekli 24 hodín Le Mans?
2: Nemaj strach, Galus. Čo je to pár minút zdržania pre nás, čo pracujeme pre večnosť? Pre pár minút v Pánom mene neprídeme o víťazstvo.
0: Keď Ježiš počul, že Lázar je chorý, tiež sa neponáhľal. Zostal ešte 2 dní na mieste a všetko stihol.
3: Správne, pristavme sa. Cítim v kostiach, že toto stretnutie bude pre Le Mans dôležitejšie ako nejaké 24-hodinové preteky. Amor in nobis
2: viva. Pozdravujem ťa, dobrý človeče. Z diaľky ucho počuje tvoj hlas. Oko vidí peknú prácu. Dovoľ, aby sme ťa nakrátko pozdravili.
0: Ako to, že spievaš piesne? Aké počuť len v kláštoroch a kostoloch?
4: Tak ma to naučil náš biskup Liborius. Je to svätý muž. Počkať, a vy štyria? Teda traja. A jeden vlastne... O, aký ja mám dnes šťastný deň. Veď ty si určite biskup Sturz. Biskup Martin?
2: Ty ma poznáš?
0: Teba, otče, všetci poznajú. Nečuduj sa.
4: Sprevádzal som biskupa Liboria, keď si kázal v Trieri. Dnes mám v pamäti tvoj hlas, tvoj pohľad a tvoju kázeň.
3: Sú to už roky, čo som sprevádzal otca biskupa na cieste do Trieru. Pamätám sa, že bola zima, ale o čom kázal... No schválne, pripomeň nám jeho slova.
4: Rozprával o lenivosti. Vlastne o usilovnosti. No, o Božom stvoriteľskom zámere.
0: Takže?
4: Pán Boh všetko, čo stvoril, bolo dobré. Ak sa stretáme so zlom, tak preto, lebo niekto Božie dielo pokazil. Alebo použil si také zvláštne slovo. Slovné spojenie. Ochudobnil.
2: Máš výbornú pamäť, pokračuj.
4: Pán Boh rozsial po zemi lásku, veselosť, usilovnosť, pravdivosť, trpezlivosť, vďačnosť. Voláme ich čnosti. Človek, ktorý niektorú z nich vo svojom vnútri ochudobní, púšťa do srdca nenávisť, smútok alebo lenivosť.
0: Voláme ich neresti.
3: Petronius Čuš, neruškazateľa, pokračuj.
4: Boh stvoril všetko dokonalé. Nestvoril lenivosť, ale usilovnosť. Na lenivosti a usilovnosti si predstavil stratégiu Božieho legionára.
0: Sme Boží legionári. Prepáč, pokračuj.
4: Kto sa chce zbaviť neresti, nech rozvíja čnosť, ktorú predtým ochudobnil. Kto je vedome a dobrovoľne usilovný, v tej chvíli určite nie je lenivý. A povedal si... Bratia a sestry, vedome a dobrovoľne rozvíjajme vo svojom vnútri čnosti. A na neresti neostane čas.
0: Výborne! Ty máš ale pamäť.
5: A kazateľské nadanie.
4: A ešte si povedal, kto je v tme, nesnaží sa ju vyhnať, ale snaží sa zapáliť svetlo. Tak to máme robiť aj my v boji proti nerestiam. Rozvíjať čnosti.
3: A čo robíš tu, keď si pred rokmi sprevádzal biskupa Liboria?
4: Biskup ma pred niekoľkými rokmi vysvetil na subdiakona. Ale potom ochorel, tak som sa vrátil.

0: prišiel domov.
1: Nenadarmo ťa Liborius naučil latinským textom. Nenadarmo si ho sprevádzal a pozorne počúval kázne.
2: Cítim to v kostiach. Dobrý Boh má s tebou veľké plány.
1: Sme na ceste k biskupovi Liboriovi. O pár dní zomrie a ty budeš miesto neho pásť osirelé stádo.
3: Tento muž sa stane biskupom?
4: Rozumiem, robíš si žarty. Však?
1: Vyzerám na to?
4: Som len úbohý sedliak, ktorý okopáva vinič a spieva latinské piesne.
5: Si subdiakon s obdivuhodnou pamäťou.
4: Ja nie som hoden kňazského úradu. A som ženatý a mám 9-ročného syna.
3: Nemať ženu a deti sa odporúča. Ale nie je to podmienka. Teoreticky sa biskupom môžeš stať.
4: Prosím, keď predstúpite k biskupovi Liboriovi, povedzte mu, že sa za ňo modlíme. A celá rodina. A poproste ho, nech nám žehná z neba.
1: Ako by ťa nemal žehnať? Veď budeš jeho nástupcom.
4: Nikdy by som nebol uveril, že taký svätý muž ako biskup Sturz si bude robiť zo sedliaka žarty.
1: Ver mi, nikdy som nehovoril vážnejšie ako teraz. Čo skoro sa stretneme.
3: Poďme ďalej, nech sme do západu slnka v meste.
5: Le Mans za 24 hodín. Uháňajme! Hio!

0: Brat Liborius, brat v biskupskej službe. Volal si ma, tak som prišiel.
1: Vždy si bol môjim veľkým vzorom. V tvojej prítomnosti môžem pokojne zomrieť.
2: Pozrite, oblečeno má kajúcu košeľu a miesto lôžka, vrstva popola.
3: Je to verný a pokorný Boží služobník.
0: Buď pokojný, Liborius. Tvoje skutky ťa budú sprevádzať.
1: Bremeno biskupa je ťažké a zodpovednosť pred večným sudcom veľká.
0: Buď spokojný. Stretneš milostivého sudcu. Sľubujem.
4: Zomiera. Budeme musieť zvolať ľud a miestny klérus, aby sa čím skôr uskutočnila voľba nového biskupa. Biskup Martin ako metropolita bude predsedať voľbe.
5: Pamätám si, keď v Tours zvolili za biskupa Martina.
6: Vox populi, vox dei. Hlas ľudu, hlas Boží.
4: Tvoja latinčina mi pripomenula sedliaka Viktora.
6: Viem, cítiš to v kostiach.
5: Povstaňte. Prichádza biskup Martin, metropolita z Tours.
0: Drahí bratia a sestry, prišiel som do Le Mans na žiadosť vášho biskupa, biskupa Liboria, ktorý už opustil tento svet. Nech zostane vo vašej pamäti svetosť jeho príkladného života. Modlite sa k Pánovi a ďakujte za dar jeho života, ktorý bol darom pre vás všetkých.
7: Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.
0: Moje miesto je v Tours a musím sa tam vrátiť. Nechcem vás však zanechať ako siroty. Klérus, spolu s veriacmi mesta, zvoľte si nového pastiera. Ak jeho voľbu potvrdia okolití biskupy, osobne ako metropolita budem predsedať jeho biskupskej vysviacke.
6: Čo myslíš, Gaus? Koho si vyberú?
5: Nepochybuj o slovách biskupa Martina. Hľadám medzi ľuďmi Viktora. Nevidíš ho niekde?
8: Subdiakona
6: Viktora. Tam je, vidím ho. Je v rozpakoch, ako keď mu o voľbe prvýkrát rozprával biskup Martin.
5: Idem za ním. Povzbudím ho a privediem.
8: Subdiakona
6: Viktora.
8: Nadajte
6: Subdiakona Viktora.
4: Cítim to v kostiach. Dobrý Boh má s ním veľké plány.
0: Bratia, pred niekoľkými rokmi subdiakon Viktor sprevádzal vášho biskupa. Bol svedkom jeho svätého života, s ním sa modlil, z jeho rúk prijímal sväté sviatosti. Svetou službou otca Libória si Pán vychoval jeho nástupcu.
5: Pán
6: je s tebou.
4: Nech sa Viktor stane našim otcom a pastierom.
5: Viktor, poď. Nemaj strach. Viem, myslel si si, že si z teba biskup Martin robí žarty. No to skôr Pán Boh. Tak poď.
0: Subdiakon Viktor, pristúp bližšie. Postav sa pred ľud, ktorý ti Pán chce zveriť, aby si sa stal jeho pastierom.
9: Ja nie. Nie ja. Som len jednoduchý sedliak. Mám ženu. Syna a malý vinohrad za mestom.
4: A predsa si ťa Boh vyvolil?
6: Ako si kedysi Boh vyvolil Saula a Dávida, ako si Boh vyvolil Martina, tak si povoláva aj teba. Príjmi voľbu nábožného ľudu a kňazov mesta Le Mans.
0: Drahá dcéra a manželka subdiakona Viktora, chceš, súhlasíš, aby sa tvoj muž stal biskupom v Le Mans?
10: Nie som hodná, aby som zasahovala do Božích plánov. Ak sa však tak stane, vezmi mojho nábožného syna Viktória k sebe do kláštora a moju hlavu zahaľ závojom, aby som sa v modlitbe a zasvetení viac páčila Kristovi.
0: Chlapče, Viktórius, vidíš, aké plány má Boh s tvojimi rodičmi? Chceš vedieť, aké má plány s tebou?
11: Ešte pred niekoľkými dňami som s rodičmi pracoval vo vinohrade. Teraz sa môj otecko stane biskupom, mamka príjme závoj zasvetených žien a ja by som tiež chcel svoj život zasvetiť Pánovi.
0: Staneš sa oblátom v kláštore v Marmutie a raz aj ty ako tvoj otec ponesieš berlu lemanského biskupa.
5: Petronius, všimol si? Boh má s každým skvelé plány. A zdá sa, že náš otec Martin ich pozná.
6: Veď denne sa s Bohom rozpráva. Hovorím, rozpráva. To znamená, že nielen hovorí Bohu, ale aj Boha počúva. Keby si sa pri modlitbe neponáhľal, teda nerobil by si z rozhovoru monológ, tiež by si viac vedel.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Túr a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Veríme v jedného Boha, ktorý ako jediný dokáže naplniť najhlbšiu túžbu ľudského srdca. Smrť nie je koniec. Boh nás očakáva s otvorenou náručou a pozýva nás do neba. Nebo nie je len miestom bez bolesti a utrpenia. Je to plnosť života, radosti a lásky. Predstavme si najkrajší okamih svojho života. A potom si predstavme, že je nekonečne krajší, hlbší a nikdy sa neskončí. Tak môžeme aspoň trochu tušiť, čo znamená nebo. Táto nádej dáva nášmu životu zmysel a cieľ. Boh je silnejší ako smrť. Niekto však možno povie, ja Boha nepotrebujem. Aj bez neho sa mi žije dobre. Napriek tomu verím, že každý človek po Bohu túži, aj keď si to možno neuvedomuje. Všetci sme rozdielni, ale spája nás jedna spoločná túžba. Túžba naplno žiť. Nechceme len prežívať zo dňa na deň. Chceme rásť, rozvíjať svoje schopnosti, niečo po sebe zanechať a predovšetkým byť šťastný. Zároveň si však môžeme všimnúť zvláštnu skutočnosť. Keď dosiahneme to, po čom sme túžili, počase zatúžime po niečom ďalšom. Človek akoby stále hľadal niečo viac. Vidíme to aj pri materiálnych veciach. Nový dom, auto alebo iné veci nám môžu priniesť radosť, ale len na určitý čas. Potom sa objaví ďalšia túžba, ďalší cieľ, ďalšie viac. To samo o sebe nie je zlé. Vďaka tejto túžbe sa svet rozvíja. Vznikajú nové nápady, pracovné miesta a aj lepšie podmienky pre život. Napriek tomu však materiálne veci nedokážu úplne nasýtiť ľudské srdce. Podobne je to aj so zážitkami. Chceme veľa cestovať, veľa zažiť a naplno využiť každú voľnú chvíľu. Niekedy sa dokonca hovorí o strese z voľného času, keď sa snažíme do jedného víkendu alebo dovolenky zmestiť čo najviac aktivít. Ani množstvo zážitkov však človeku neprinesie trvalé šťastie. Ešte bližšie k podstate sa dostávame, keď hovoríme o láske. Je veľkým darom nájsť človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku opetuje. Túžba po vernosti, prijatí a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Pre mnohých je láska dôležitejšia než majetok či úspech. A predsa ani ona nedokáže naplniť všetku našu túžbu. Ľudia sú krehkí. Prichádzajú choroby, sklamania, konflikty a napokon aj smrť. Ani to najkrajšie manželstvo nie je dokonalým rajom na zemi, pretože ho tvoria dvaja nedokonalí ľudia. Keď sa na to všetko pozrieme úprimne, zistíme jednu vec. Naša túžba po živote je väčšia než všetko, čo nám môže ponúknuť tento svet. Nie sme teda stvorení na niečo viac? Kresťanská viera odpovedá áno. Najhlbšou túžbou človeka je Boh. On je tým, po kom naše srdce túži, aj keď to často hľadáme na iných miestach. Len v ňom môže človek nájsť plnosť života, po ktorej od začiatku túži.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Ten dom je neskutočne malý, s prameňom, čo všetko zmenšuje. Budeme úplne maličkí, začneme rád.

sadu. Dnes ťa hľadám, bledoký rybár, prebudiť chcem všetok zvyšný čas, nech môžem zbierať jablká, vedome vypiť zrelý mušt. Viem, všetko je prítomnosť a chvíľa, práve v tejto chvíli rozkvitla, a ja som konár, koreň, kvet, skrátka muž, muž rád.

na malú, ako spí, ako sní, opäť raz svitá, tak počavitaj, dodaj.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Pomodli sa aj za to, povedal Jozef, aby nám ani teraz nechýbala jeho pomoc. Akože by nám mohla chýbať? V jej hlase zaznel údiv. Nie, prirodzene, že nie, priznal. Ja tiež verím, že on bude vždy s nami. No každá chvíľa prináša nové nebezpečenstvá. Bude treba rozhodovať sa. Iste budeš vedieť, čo treba robiť. Zmlkol. Miriam má pravdu, uvedomil si. Ak mi on prikázal plniť úlohu otca, nepochybne stojí pri mne. Ja to však necítim. Neustále sa vracia strach. Vracia sa pocit bezradnosti. Nikdy neviem celkom určite, či cesta, ktorú som zvolil, je tá, ktorú som mal vybrať. Pocítil na ramene dotyk jej ruky. Tak veľmi sa o nás staráš, povedala, a v jej hlase cítil lásku. A ja za teba musím stále ďakovať. Starám sa, ako viem, no keď prichádza rozhodujúci moment, on všetko berie z mojich rúk do svojich. Jej ruka silnejšie stlačila jeho rameno. Koná ako otec. Nie len jeho, ukázala na Ježiša, ale aj tvoj a môj. Putovali ďalej pod hviezdami obsypanou klembou oblohy. Cesty, ktorými išli, boli prázdne. Prechádzali cez spiace dediny. Vo vrchoch zavíjali šakali a ich blízkajúce sa oči ich neprestajne sprevádzali. Pes sa od nich nevzdaľoval, stúpal pri oslových nohách s nastraženými ušami. Zavše ticho zavrčal. Pozvoľna ich začala premáhať únava. No obloha nad skalnatou stenou, vyčnievajúcou spoza vrchov, sa už začala rozjasnievať. Obrysy hôr zvýrazneli, hviezdy na východe hasli a ostatné stratili svoj sklený lesk. Ticho, ako keby sa ešte zväčšilo. Bolo v ňom počuť hučanie mora, také rovnomerné, že sa zlievalo do vedna s tíšinou. Z akejsi záhrady, okolo ktorej prešli, začuli kikiríkanie kohúta. Noc padala na zem ako plášť, zosúvajúci sa z ramien. Keď vyšli na malý vršok, Jozef sa poobzeral na všetky strany. Múrom obohnané mesto, ktoré už mali za sebou, bola nepochybne Gaza. Línia zelene, ktorá zatvárala cestu, musela byť líniou hraničnej rieky. Nemali k nej ďaleko. Ale deň sa už začal a oni sa nachádzali na otvorenom priestranstve. Od rieky ich oddeľovala trasa, ktorá viedla z Gazy do Bér Šeby. Ak sa chceli dostať na hranicu, museli ňou prejsť. Terén na oboch stranách trasy bol otvorený a holý. Ak opustia hory, pri ktorých sa teraz nachádzali, nenájdu už nejaký úkryt. Ostať v horách alebo ísť ďalej. Zas sa musel rozhodnúť. Ako ťažko je rozpoznať vôľu najvyššieho v tých najobyčajnejších veciach. Medzi horami sa dalo skryť a v úkryte prečkať do noci. Odišli však bez potravy a bez vody. Deň medzi skalami bez jedla a pitia, obzvlášť pre dieťa, bol nepríjemný. Bolo by potrebné, a tu aj napriek únave, čo najrýchlejšie doraziť k rieke, preplaviť sa cez ňu a odpočinúť si až na druhej strane. No, čo tam nájdu? Vedel, že za riekou sa začína krajina Nabatejského kráľovstva. Nabatejský kráľ bol Herodesovým spojencom. Jozef sa však nazdával, že na tamtom brehu bude môcť istejšie hľadať pomoc po dedinách a osadách. Najradšej by mal rieku už za sebou. Znepokojovalo ho však, či mu toto rozhodnutie nediktuje netrpezlivosť. Bol unavený, ako veľmi však musela byť unavená Miriam. Nepovedala mu to, no únavu jej čítal z tváre. a ako sa prepravia? Tam, kde chceli prejsť cez rieku, neviedla nejaká cesta. Aby došli k frekventovanej ceste, museli by prejsť veľa stadií na juh. Stretli by sa s putujúcimi a kto vie, či nie aj s vojakmi. Cesta mohla byť strážená. Možno tí, čo ich hľadali v Aškalóne, číhajú na nich pri rieke. Úvahy mu prebleskovali hlavou ako vtáky, ktoré vleteli do klietky a darmo hľadali únik. Musel sa však rozhodnúť, musel svoje rozhodnutie predostrieť najvyššiemu. Skôr ako zišiel k čakajúcej manželke a dieťaťu, obrátil sa tvárou k horám, medzi ktorými tam ďaleko ležal Jeruzalém, a pomodlil sa krátku berachu. Ó Pane, Ty dávaš ľudskému srdcu pokoj. Daj, aby rozhodnutie, ktoré urobím, bolo také, aké chce Tvoja vôľa. Zostúpil k zvršku. Miriam sedela na zemi a krmila Ježiša s výškami jedla, ktoré vzala so sebou. Osolk másal suchú, úbohú zeleň, ktorá sa predierala spomedzi balvanov. Pes ležal s vyplazeným jazykom a dýchčal. Lačne civel na kúsok osúcha v Ježišovej ruke. Ako si sa rozhodol? Opýtala sa a pozrela na Jozefa.
1: Zdá sa mi, že sa ešte musíme trochu ponamáhať, aby sme prišli k rieke a prepravili sa na druhú stranu. Možno to bude ťažké, veľmi ťažké. Ak si myslíš, že tak máme urobiť, poďme. Obrátila sa na Ježiša.
0: Už si zjedol, synček? Zdvihol k nej oči.
1: Nejedol som. Mama je hladná, Kadu je hladný. Aj otec, aj Kadu, aj ja sa najeme, keď prejdeme cez rieku. No ty musíš jesť teraz, lebo už ideme ďalej. Nie si príliš zmorená? Opýtal sa ticho.
0: Za riekou si oddychneme.
1: Ach, keby som si bol istý.
0: Musíš byť pokojný, Jozef. Pozri, Ježiš sa teší, že ho osol nesie.
2: Nesadla si na osla. Posadila naň iba Ježiša. Chlapca zabávalo, že ide sám. Šúchal bosými chodidlami po chlpatom krku zvieraťa, radostne sa smial. Bol ako vždy veselý a rozradostený. Slnko sa vygúľalo spoza vrchov a jeho žiara hneď stlmila a udusila svieži morský vietor, ktorý cítili v noci. Kamenistá rovina rýchlo strácala svoj chlad. Došli k ceste. Bola postavená z veľkých tabúľ a prečínala jej dráhu priamou, rovnou čiarou. Skôr ako ju prekročili, nechal stáť svojich za kríkom, obsypaným ružovými kvietkami, a sám vyšiel na cestu. Bola prázdna, ale kdesi v diaľke sa mu marilo, že vidí pohybujúce sa ľudské siluety. Kývnutím privolal Miriam. Prešli cez cestu, ako keby prekračovali cez prach. Hustá stena zelene, ktorou bol zarastený breh rieky, bola už neďaleko, ale priestranstvo, ktoré ich od nej oddeľovalo, bolo úplne otvorené. Hoci cítil, že náhlivosť Miriam vyčerpáva, nútil ju, aby šla rýchlo. Zadýchčaní sa priblížili k spleti trnistých kríkov, spoza ktorých prichádzala osviežujúca vôňa rieky. Po chvíli, keď kríky mali už pred sebou, obzrel sa a strepol od strachu. Na ceste, na mieste, kde ju prekročili, boli traja jazdci. Nešli, ale stáli s hlavami obrátenými k rieke. Vyzeralo to, že sa dívajú na nich. Najviac ho znepokojovalo, že tí ľudia nesedeli na osloch, ale na koňoch.
3: Rýchlejšie, precedil cez zuby, rýchlejšie. Musíme čo najrýchlejšie vojsť do rieky.
2: Lenže trnisté kríky tvorili jednoliatý múr, ktorý sa nedal prekročiť. Pomedzi ne neviedol nejaký chodník. Ostávalo iba jedno, vojsť medzi trne. Jozef rozhrnul porast a snažil sa obchať tam osla. Zviera sa však spätilo, nechcelo ísť. Miriam zavinula Ježiša do plášťa a jej hlavu mu zakryla, vzala ho na ruky a šla prvá. Videl, ako jej trne rozodírajú odev a zraňujú jej ramená. Na kutone sa jej objavili červené škvrny. Chránila dieťa a predrala sa až k rieke. Osol sa však stále nedal vtlačiť medzi trne. Ako zápasil so zaťatým zvieraťom, zbadal, že tí traja muži, ktorí predtým stáli na ceste, zišli z nej a zamierili k rieke. Nenapredovali rýchlo, ale poberali sa po ich stopách. Bolo čosi zvláštne a hrozné v tom, ako pomaly postupovali za nimi. Slnko sa odrážalo od toho, čo mali na hlavách. Zablislo sa, ako keby blesk prebehol. Iste mali na hlavách príľby. Boli to teda vojaci. Jozefa zachvátila panika. Nezvyčajne prudko mykol osla. Zviera zarazené takou surovosťou sa konečne podvolilo. Išlo za Jozefom a nechávalo na ostňoch celé chumáče srsti. Aj on mal ramená dopichané. Ale konečne prešli cez prekážku s kríkou.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Kráčam po ulici v dave ľudí. Zrazu počujem, ako niekto kričí meno. Moje. Marek. Otáčam sa za hlasom. Vyruší vás to, keď počujete svoje meno. Je to veľmi pekné, také ľudské niekomu dať meno. Nesiete so sebou posolstvo života toho, ktorého meno máte. Sprevádza vás celým životom. Za svoj život ho už píšete automaticky. Meno a priezvisko. Každým napísaním svojho mena odkrývate svoju identitu. Boli časy, v ktorých meno neznamenalo nič. Ľuďom boli priradené čísla. I teraz ešte medzi nami sú starci a starenky, ktorí prežili koncentračné tábory. Nechcú o tom rozprávať, lebo je to bolestné. Keď namiesto dokladu s vašou fotografiou sa preukážete iba číslom vytetovaným na predlaktí. Z tých tisícov čísel každé malo a vždy má svoj príbeh. Číslo 16670. Väzeň, ktorý počul hlas blížneho. Vymenil sa na miesto neho, aby prijal miesto v cele smrti. Z lásky. Stojím pred celou, v ktorej zomrel Maximilián Kolbe. Nemusel. Chcel. Nie si iba číslom v zozname. Máš svoju hodnotu, hoci niekedy to vyzerá, že radšej by si chcel byť číslom. Aby ťa nikto nepoznal, neoslovil, nezavolal. Ale Boh ťa volá po mene. Si vzácny v jeho očiach. A túto vzácnosť môžeme vidieť iba cez oči obety, všímavosti. Mať svoje zmysly pripravené použiť ich pre plán s ním. Kiež každé započutie svojho mena v dave nás pozýva k väčšej úcte k životu. Svojmu i tomu vedľa nás. Iba vtedy sa pre nás stane väzeň zo Osvienčimu číslo 16670 konkrétnym stvorením s menom Kolbe. Ďakujem ti, Maxi.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Opozičné strany opäť vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Podľa spišského biskupa Františka Trstenského proces blahorečenia nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Uviedol to v reakcii na diskusie ohľadom napredovania v kauze blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka. Chorvátsko bojuje s jedným z najhorších požiarov od samostatnosti. Evakuovali už vyše 2000 ľudí vrátane Slovákov.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Jan Maľa a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Opozičné strany opätovne vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Dôvodom je varovanie Národného bezpečnostného úradu pred použitím dopravných radarových kamier, ktoré podľa úradu predstavujú významné kyberbezpečnostné riziko. Kamery mali byť nasadené v testovacej prevádzke na automatizované odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky. Ex-minister vnútra Roman Mikulec poukázal na to, že politickú zodpovednosť nesie práve minister vnútra.
2: Matúš Šutaj Eštok cielene zrušil súťaž, ktorú mal pripravenú na tieto kamery pred 3 rokmi. Cielene zadal nové podmienky do súťaže, ktoré mu potom Úrad pre verejné obstarávanie zastavil, pretože videl v tom machinácie vo verejnom obstarávaní. Cielene Matúš Šutaj Eštok vydal pokyn zjavne niekomu, pretože sám úradník to nemohol len tak urobiť, aby boli nakúpené iné kamery. No a teraz sa ukázalo, že tieto kamery sú vážnym ohrozením.
1: Ministerstvo vnútra sa zaoberalo všetkými zisteniami Národného bezpečnostného úradu o nebezpečných dopravných radarových kamerách. Na ich základe prijalo aj opatrenia, o ktorých verejnosť informoval minister vnútra. Hovorca rezortu Matej Neumann uviedol, že o analýzu žiadalo NBÚ práve ministerstvo vnútra.
3: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
1: Opozičná SAS vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška na zverejnenie kompletného finančného plánu dokončenia rozostavaných nemocníc na Slovensku. Informoval o tom poslanec parlamentu Tomáš Salaj. Povedal, že práve minister zdravotníctva žiadal opozíciu, aby dala garanciu, že aj po voľbách nájde peniaze na dostavanie nemocníc. Salaj si podľa svojich slov uvedomuje, že nemocnice treba dostavať, odmieta však dávať garancie, ktoré presahujú volebné obdobie, pretože sa bavíme o stovkách miliónov eur. Salaj preto žiada ministra Šaška, aby finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc priniesol aj do parlamentu a prerokovali ho.
4: Zverejnite kompletný finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc. To znamená, povedzte verejnosti, koľko to ešte bude stáť, čo už je zazmluvnené, čo ešte treba zazmluvniť, čo ešte bude treba obstarávať, čo už je obstarané. Koľko záväzkov z toho bude v tomto volebnom období a koľko záväzkov z toho prípadne na budúce volebné obdobie, to je to, o čom Kamil Šaško hovorí, že máme garantovať. Netušíme, o čom sa rozprávame. Pán minister, zverejnite ten kompletný finančný plán.
1: Poslanec za SAS apeluje aj na zmenu podmienok verejného obstarávania v súvislosti so zabezpečením techniky do nemocníc. Hoci nemocnice budú hotové až o niekoľko rokov, obstarávanie sa musí začať už teraz a žiada preto Kamila Šaška, aby lepšie nastavil tieto podmienky a nenechával zodpovednosť na budúcu vládu.
4: Zmente podmienky verejného obstarávania tak, aby bolo možné o tie 2-3 roky v čase, keď sa bude tá technika dodávať, robiť referencovanie ešte raz a v prípade, že sme to obstarali príliš draho, lebo o 2 roky bude ten prístroj lacnejší, tak aby ten dodávateľ bol povinný poskytnúť tej nemocnici zľavu.
1: Minister priamo na tieto výzvy ešte nereagoval, ale už skôr vysvetľoval, z čoho budú rozostavané nemocnice napríklad v Banskej Bystrici aj v Martine financované. Uviedol, že bude potrebné hľadať zdroje na dofinancovanie ich výstavby. Povedal, že tie zdroje a riešenie jednoducho nájdu, pokiaľ k tomu budú mať prístup. To znamená napríklad v rozpočte na budúci rok. Na nemocnicu v Martine bude potrebných doložiť ešte 200 miliónov eur.
5: V v rámci Martinského projektu, ktorý bol v inej fáze, inak bol naprojektovaný, inak bol dimenzovaný, tak aj tu je veľmi porovnateľná tá suma celková za stavbu, hýbeme sa niekde medzi 350 až 400 miliónmi eur, tak na toto z plánu obnovy od začiatku bolo alokovaných 250 plus minus eur a už tedy bolo jasné, že ten zvyšok ide zo štátneho rozpočtu.
1: Na výstavbu novej nemocnice v Banskej Bystrici bolo z plánu obnovy vyčlenených vyše 350 miliónov eur. Podľa premiéra má hrubá stavba stať približne 308 miliónov. V nasledujúcich rokoch pribudnú výdavky na vnútorné vybavenie a technológie, ktoré budú hradené zo štátneho rozpočtu. Premiér dodal, že dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur.
0: Krátko z domova.
1: Únia miest Slovenska sa ohradzuje voči aktuálnej analýze spoločnosti CRIF k hospodáreniu samospráv za minulý rok. Hodnotenie hospodárenia bez bližšieho popísania príčin a dôvodov poškodzuje podľa Únie prácu samospráv a vytvára negatívny dojem o tom, čo sa v mestách deje. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z júnového rozhodnutia Najvyššieho súdu. Ten zamietol návrhy odsúdených na povolenie obnovy konania. TASR poskytol uznesenie súdu. Jeden z navrhovateľov obnovy konania Milan Andrášik. Rozhodnutie Národnej rady je právoplatné. Štát doteraz vyplatil 262 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré zasiahlo ničivé krupobytie, humanitárnu pomoc v celkovej výške 334 tisíc eur. Dnes o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Policajti, pyrotechnici, poriečne oddelenie, prezídia policajného zboru a aj plavebný úrad zasahujú dnes v katastri obce Moča v okrese Komárno. Dnes v popoludnejších hodinách prijala polícia oznámenie o náleze lodnej míny. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Stredné a vysoké školy by mali poskytovať svojim žiakom a študentom štipendia na rozbeh vlastného inovatívneho podnikateľského zámeru, biznisu alebo startupu priamo počas štúdia. Presadiť by to chcelo opozičné progresívne Slovensko, ktoré predložilo do Národnej rady novelu vysokoškolského zákona, ktorou by sa menili aj ďalšie zákony. Stoja za ňou poslanci Michal Truban a poslanec Michal Truban a poslankyne Tina Gažovičová a Greta Gregorová.
0: Cirkvi.
1: Spišský biskup František Trstenský zverejnil na sociálnej sieti vyjadrenie k diskusii okolo biskupa Jána Vojtašáka. Reagoval tak na výhrady Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku k napredovaniu kauzy jeho blahorečenia. Proces blahorečenia podľa biskupa nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Zhodnotiť treba celý jeho život, sumarizuje Pavol Jurčaga.
6: Spišský diecézny biskup s pozornosťou a citlivosťou vníma diskusiu, ktorú vyvolala informácia o pokračovaní kauzy blahorečenia Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka.
7: Osobitne s úctou vnímam vyjadrenie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Rozumiem tomu, že téma spojená s obdobím slovenského štátu môže v židovskej komunite a v spoločnosti otvárať bolestné spomienky a vyvolávať vážne otázky. Nechcem tieto otázky obchádzať ani zľahčovať.
6: Medzi veriacimi existuje dlhodobá úcta k svedectvu biskupa Jána Vojtašáka v období komunistického prenasledovania a k jeho utrpeniu. V cirkvi preto prebieha skúmanie jeho života a možnej mučeníckej smrti. Opäť biskup František Trstenský.
7: Počas návštevy Slovenska v roku 1995 svätý Ján Pavol II. V Levoči vyslovil podnet, aby bol začatý cirkevný proces blahorečenia biskupov Jána Vojtašáka a Pavla Petra Gojdiča. Začatie procesu blahorečenia však nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Práve naopak, proces sa začína preto, aby cirkev mohla dôkladne a pravdivo preskúmať život kandidáta a posúdiť, či spĺňa podmienky, ktoré sú potrebné na blahorečenie.
6: Ako súčasný spišský diecézny biskup cíti osobitnú zodpovednosť za spôsob, akým pristupujeme k životu jeho predchodcu.
7: Cieľom nie je vytvárať idealizovaný obraz biskupa Jána Vojtašáka, ale prispieť k poctivému skúmaniu jeho života.
1: správu o úmrtí Dariny Laščiakovej, výraznej osobnosti slovenskej kultúry, folklóru a rozhlasovej tvorby, so zármutkom prijala aj Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Ako uviedol predseda rady bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, jej nezameniteľný hlas prinášal krásu slovenskej ľudovej piesne do domácností mnohých generácií. Bola však oveľa viac než vynikajúcou speváčkou. Ako redaktorka, etnografka a oduševnená interpretka pomáhala uchovávať a odovzdávať bohatstvo ľudovej kultúry, osobitne tradície rodnej Oravy. Správu o jej úmrtí s ľútosťou, ale aj s kresťanskou nádejou prijal aj spišský diecézny biskup a spolurodák z Tvrdošína František Trstenský. Podľa neho niesla vo svojom hlase Oravu, jej krásu, vieru, tradície i pamäť generácií.
7: Mám na ňu osobné spomienky ešte z detstva. Ako malý chlapec som ju počúval v našom farskom kostole v Tvrdošíne, keď spievala vianočné koledy a mariánske piesne. Jej hlas mal v sebe niečo, čo sa nedalo len počúvať, lebo to zostalo aj v človeku. Dodnes si pamätám atmosféru tých chvíľ. To, čo prijala doma, dokázala svojím spevom odovzdať ďaleko za hranice svojho rodného kraja. Jej hlas tichol, verím však, že pieseň, ktorou človek počas života oslavuje Boha a rozdáva krásu druhým, sa smrťou nekončí. Nech jej Pán daruje večný pokoj.
1: Biskupy s vďačnosťou myslia aj na jej hlbokú vieru, ktorá sa odrážala v jej živote a umeleckom prejave. Oceňujú, že aj prostredníctvom Rádia Lumen zostane jej spev súčasťou duchovnej a kultúrnej pamäti Slovenska. Cyklopúť nitrianskych kňazov v tomto roku zamierila do okolia Balatonu. Cyklopútnici začali svoju púť návštevou v Sékes Fehervári, kde navštívili pamätný kostol niekdajšieho stolično-belehradského biskupa Otokára Prohásku, rodáka z Nitry, a uctili si jeho pamiatku pri jeho hrobe. Neobyšli ani Vesprém, odkiaľ vesprémsky arcibiskup Gyorgy Udvári daroval do Nitry relikvie blahoslavenej Gizely, uhorskej kráľovnej a manželky svätého Štefana kráľa, kde navštívili aj obnovenú katedrálu svätého Michala. Odtiaľ si to cyklopútnici namierili už k brehom Balatonu, kde v meste Tihány navštívili známy benediktínsky kláštor, v ktorom je pochovaný uhorský kráľ Ondrej I. s manželkou. Po 10 mesiacoch sa v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu končí stáž Kláry Tomášikovej. Do Ríma prišla vlani v októbri, teraz sa pripravuje na návrat domov. Viac o svojej skúsenosti povedala v podcaste Vatikánskeho rozhlasu, informuje Ľudovít Malík.
8: Klára Tomášiková ukončuje po 10 mesiacoch stáž v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Do Ríma sa vrátila po magisterskom štúdiu, ktoré šťastí absolvovala vo večnom meste, ktoré si obľúbila. Počas stáže sa venovala príprave spravodajstva, práci so zvukom aj textom vo viacerých jazykoch. Jedným z najsilnejších zážitkov bolo osobné stretnutie so Svätým Otcom na výročnom stretnutí dikastéria pre komunikáciu, hovorí stážistka Vatikánskeho rozhlasu Klára Tomášiková.
9: Sme mali možnosť prísť na každoročné stretnutie dikastéria pre komunikáciu, kde nás prišiel pozdraviť Svätý Otec. Napriek svojmu nabitému programu trval na tom, že si chce s každým podať ruku a s každým prehodiť pár slov. Takže to bolo pre mňa v podstate nečakané, ale veľmi príjemné.
8: Stáž jej podľa vlastných slov priniesla aj povzbudenie vo viere. Klára pozorne sledovala vyjadrenia pápeža Leva XIV. A spôsob, akým komunikuje.
9: Myslím si, že mi dodala mnoho takého optimizmu a naozaj mám veľkú radosť aj zo samotného zvolenia pápeža Leva XIV., pretože myslím si, že otvára veľmi dôležité témy, že hovorí trefne a zároveň s veľkou láskou.
8: Okrem profesionálnych skúseností si Klára odnáša aj spomienky na kolegov zo slovenskej redakcie.
9: Všetky tie úsmevné príhody sa spájajú s tým kolektívom, ktorý tu je, a s našou spoločnou prácou. Budem tak veľmi pekne spomínať na tie momenty, kedy sme sa napríklad naozaj nevedeli dosmiať v tých nahrávacích štúdiách.
8: Klára Tomášiková sa teraz vracia na Slovensko, no na svoj rímsky rok bude spomínať ako na obdobie, ktoré jej prinieslo nielen nové zručnosti, ale aj hlbší pohľad na vieru.
1: Katolícki biskupi Filipín nariadili všetkým farnostiam a cirkevným spoločenstvám v krajine, aby 6. septembra slávili Deň stvorenstva. Liturgia má byť venovaná Dňu modlitieb za ochranu stvorenstva. Biskupská konferencia v aktuálnom pastierskom liste upozorňuje na prehlbujúcu sa ekologickú krízu a jej dôsledky pre obzvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva. Filipínski biskupi označujú ničenie miestnych ekosystémov a globálnu klimatickú krízu za naliehavú pastoračnú výzvu. Ostrovy krajiny podľa nich čoraz viac zasahujú najmä silné tajfúny.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Chorvátski hasiči od noci na dnes zasahujú proti rozsiahlemu požiaru, ktorý ohrozuje známe prímorské letovisko Omiš neďaleko Splitu. Podľa vyjadrenia šéfa hasičov Slavka Tucakoviča vznikol požiar včera večer v obci Lokva Rogoznica a následne sa pre meniaci sa silný vietor rýchlo rozšíril. Ide o jeden z najhorších požiarov v histórii Chorvátska od získania samostatnosti v roku 1991. Pred ohňom muselo utiesť už vyše 2000 ľudí. V evakuačných centrách v Omišia Splite nocovalo okolo 300 ľudí, predovšetkým z Česka, Slovenska a Poľska. Šéf Červeného kríža v nedalekom Splite Tomislav Gojo uviedol, že niektorí cudzinci prišli o doklady, či odišli bez liekov. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
10: Polícia dnes popoludní uviedla, že pri prehľadávaní miesta požiaru našla telo. Okolnosti smrti preveruje a nariadila pitvu, pričom záchranári pátrajú po jednej nezvestnej osobe. Podľa neoficiálnych informácií médií ide pravdepodobne o bosniansku občianku. V súvislosti s požiarom lekári v Splite ošetrili okolo 40 ľudí. V nemocnici zostáva 14 pacientov, z ktorých 7 bojuje o život na jednotke intenzívnej starostlivosti. Medzi zranenými boli Chorváti aj turisti z Nemecka a Poľska. Andrej Plenkovič odcestoval do zasiahnutej oblasti, pričom pri rokovaní v samotnej Omiši sľúbil zasiahnutej oblasti vládnu pomoc. Do oblasti sa dnes vydal aj prezident Zoran Milanovič. Na niektorých miestach ľudia utekali pred požiarom pomocou najrôznejších prostriedkov, aj na vodných bicykloch. Požiar zničil až 1000 hektárov územia, niekoľko domov a vozidiel. Nasadených bolo od noci takmer 300 hasičov a hasiacie lietadla Canadair. Dnes popoludní vypukol pri Omiši ďalší nový požiar. Hrozbu zhoršil je aj ďalší rozsiahly lesný požiar, ktorý sa rozhorel na polostrove Peliešac medzi Splitom a Dubrovníkom, kde oheň taktiež ohrozuje domy a na miesto zamierili tiež hasiace lietadla. Na otázku, prečo obyvatelia a turisti v zasiahnutej oblasti nedostali varovanie prostredníctvom systému včasného varovania a krízového riadenia, chorvátsky premiér Andrej Plenkovič priamo neodpovedal. Zdôraznil však, že požiar sa šíril extrémne rýchlo. Kľúčovými faktormi bol silný vietor a fakt, že vypukol v noci. Slovenský premiér Robert Fico telefonoval s chorvátskym naprotivkom, ktorému vyjadril solidaritu a ponúkol pomoc. O situácii hovoril aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku Hanou Kováčovou. Veľvyslanectvo ani Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomácie dosiaľ nemajú informáciu, že by medzi obeťami alebo zranenými boli slovenskí občania. Krízové centrum a veľvyslanectvo telefonicky kontaktovalo 30 slovenských turistov. Rezort neeviduje žiadnych zranených Slovákov, no nevylučuje prípad poškodenie majetku. Slovenskí policajti poskytujú súčinnosť chorvátskym kolegom a sú pripravení pomôcť slovenským občanom. Ministerstvo zahraničných vecí odporúčilo Slovákom v Chorvátsku nevstupovať do zasiahnutých a uzavretých oblastí, ponechať prístupové cesty voľné pre záchranné zložky, rešpektovať pokyny miestnych úradov a nevystavovať sa riziku pri pokuse hasiť. Dopravnú situáciu si vodiči môžu overiť na webovej stránke chorvátskeho autoklubu. Pri plánovaní cesty medzi Splitom a Makarskou je potrebné počítať s výraznými obmedzeniami a využiť alternatívne trasy. Rezort radí Slovákom, ktorí plánujú cestu do Chorvátska, aby kontaktovali svoje ubytovanie a informovali sa o aktuálnom dianí.
1: Rusko dnes odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že Moskva nevidí žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kyjevu vraj len poskytli čas na oddych. Téme sa venuje Alžbeta Pavlíková.
11: Zacharovová podľa svojich slov reagovala na medializované vyjadrenie tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana, že Turecko predložilo Rusku aj Ukrajine návrhy na pozastavenie vojenských operácií v Čiernom mori. Obe krajiny v oblasti v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na komerčné plavidlá, v dôsledku čoho sa zvýšili ceny obilia na svetových trhoch. Rusko však podľa Zacharovovej od Turecka žiadny formálny návrh nedostalo. Agentúra Reuters včera s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informovala, že Ukrajina prostredníctvom sprostredkovateľa odovzdala Rusku ponuku na vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Hovorkyňa ruskej diplomacie vo vyhlásení obvinila Kiev z bezohľadných teroristických činov namierených proti lodnej doprave. O útokoch Ruska sa však podľa Reuters vôbec nezmienila. Podľa Zacharovovej sa situácia v tomto kontexte nezlepšila, takže nie je žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by kievskému režimu poskytli len dočasný priestor na oddych. Zároveň označila za nereálne, aby sa Ukrajina a Rusko vrátili k tzv. Čiernomorskej iniciatíve z rokov 2022 až 2023, ktorá obom krajinám ako významným vývozcom obilia umožňovala naďalej zásobovať svetové trhy. Zacharovová tvrdí, že dohoda sprostredkovaná Tureckom a OSN bola jednostranná. Agentúra Reuters pripomenula, že iniciatíva zliehala potom, ako Rusko obvinilo Ukrajinu a Západ, že nedodržali svoje záväzky vyplývajúce z dohody.
0: Krátko zo sveta.
1: Stíhačky z misie protivzdušnej obrany NATO zostrelili dnes skoro ráno dron, ktorý vstúpil do vzdušného priestoru Lotyšska. Jeho ozbrojené sily, ktoré o tom informovali na platforme X, na teraz neposkytli podrobnosti o drone ani o jeho pôvode. Fínsko preventívne dočasne obmedzilo leteckú a námornú prevádzku v oblastiach vo východnej časti Fínskeho zálivu, ktorý susedí s Ruskom. Dron neznámeho pôvodu havaroval dnes aj pri obci Lunsavita v župe Tulce a ležiacej na východe Rumunska v delte Dunaja. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany s tým, že incident bol nahlásený prostredníctvom tiesňovej linky 112. Dron sa zrútil v zalesnenej oblasti približne 5 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Podľa prvých informácií sa pohyboval vo veľmi malej výške, preto ho nezachytili radarové systémy. Incident sa zaobišiel bez zranení či materiálnych škôd. Líder britskej strany Reform UK Nigel Farage bol znovu zvolený za poslanca v doplňujúcich voľbách v obvode Clacton so ziskom takmer 63% hlasov. Farage sa ešte pred sčítaním všetkých hlasov vyhlásil za víťaza. Na vyhlásení výsledkov sa však nezúčastnil. Ako dôvod uviedol, že ho polícia informovala o organizovanej kampani s cieľom narušiť a znevážiť výsledok. Polícia však jeho slová nepotvrdila. Francúzska ústavná rada dnes zablokovala zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov. Opatrenie, ktoré malo začať platiť na jeseň, by podľa nej neprimerane zasahovalo do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety hokejista roka. Zo slávnostného gala večera si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Slavkovský má za sebou sezónu, v ktorej si vytvoril osobné maximá v zámorskej NHL. Najproduktívnejším Slovákom sa stal s priepasným náskokom 46 bodov.
12: Vážim si to rovnako. Ako vždy, myslím, že tá sezóna bola na konci celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
1: Počas slávnostného gala večera v Košiciach vstúpili do siene slávy slovenského hokeja bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätných majstrovstvách sveta 2002 vo Švédsku. Slovenské bežkyne obsadili v štafete 4x400 metrov na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame konečnú 9. priečku v národnom rekorde. Kvarteto v zložení Viktória Korbová, Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká dobehlo v dnešnom prvom rozbehu na 6. priečke a medzi najlepšiu osmičku sa neprebojovalo. Štafetu hodnotí Ema Zapletalová.
13: Som spokojná, moja úloha bolo dostať kolik čo najlepšiu pozíciu a teda som rada, že som to dotiahla na druhej pozícii a dostala som babi do výhodnej pozície, aby držali kolik vpredu, takže moja úloha myslím, že bola splnená, počula som, že tá medzica bol 49, čo som rada.
1: Do finále postúpili priamo z dvoch rozbehov najrýchlejšie tri štafety a ďalšie dve časom. Najslabším časom sa do finále dostali Poľky, ktoré dobehli pred Slovenkami 5. a mali o desatinu lepší čas. Futbalisti Dunajskej Stredy sa na jesene nepredstavia v pohári Euro... pohárovej Európe. Po úvodnom debakli v treťom predkole konferenčnej ligy na pôde holandského tímu Enschede 0-6 sa v domácej odvete rozlúčili so súťažnou remízou 3-3. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavlo

0: postúpil do semifinále na 200 metrov motýlik. V poradí kvalifikačných časov sa umiestnil na 24. mieste. Plavec Jakub Gergel nepostúpil do semifinále na 1500 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v Paríži. Za najrýchlejším Oliverom Clementom z Nemecka zaostalo 54,85 sekundy. V kvalifikácii obsadil 19. miesto. Volejbalistky Slovenska zvíťazili v generálke na blížiace sa majstrovstvá Európy. V Bratislave zdolali Španielky 3-2. V stredu triumfovali nad rovnakým súperom 3-0. Európsky šampionát je na programe od 21. augusta. Slovenské reprezentantky odohrajú v Göteborgu v rámci D skupiny postupne zápasy proti Francúzsku, domácemu Švédsku, Chorvátsku, Taliansku aj Čiernej hore. Slovenská reprezentantka Tereza Šaranová obsadila na majstrovstvách sveta v modernej gymnastike v nemeckom Frankfurte 71. miesto v kvalifikácii viacboja. Za tri najlepšie zostavy nazbierala kumulované skóre 65,450 tisícin bodu a v konkurencii 93 klasifikovaných gymnastiek sa neprebojovala do finále pre najlepšiu osemnástku. Bratislava bude od 16. do 23. augusta hostiť majstrovstvá sveta v zápasení do 20 rokov, na ktorých sa predstavia stovky mladých športovcov z viac ako 60 krajín. Hlavné mesto sa tak na viac ako týždeň stane centrom svetového zápasenia a privíta budúcu generáciu hviezd tohto športu. Šampionát pod hlavičkou United World Wrestling ponúkne súboje vo voľnom štýle, grécko-rímskom aj ženskom zápasení. Organizátori očakávajú približne 700 zápasníkov, ktorí zabojujú o 120 medailí. Pre Slovensko pôjde o podujatie najvyššej medzinárodnej úrovne a zároveň významnú príležitosť ukázať, že dokáže hostiť veľké športové akcie svetového formátu.
1: Počasie.
0: Aké počasie máme očakávať v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Ešte stále tlaková výš, prílev teplého vzduchu. V noci v horských dolinách už to nepôjde na 4 stupňa, ale asi 7 stupňov. Na juhu to môže byť už takmer, pôjde k hranici 20-ky, čiže zase čakám, kedy bude ďalšia tropická noc. No a potom cez deň, tak na sobotu by to už mohlo vyťahnuť na 35 stupňov.
0: Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný volumen pripravili a vysielali technik Jan Maľa a Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Dnes vás, milí poslucháči, zavediem do krajiny trúbiaceho kameňa, meričkovky, zachovanej tradičnej architektúry a zaujímavého kroja. Suchaň je staré slovanské pomenovanie označujúce v lete vysychajúci potok alebo jazierko. Podľa tohto javu získala meno aj obec Suchaň, ležiaca v okrese Veľký Krtíš. Nedaleko sa nachádza aj Dačov lom. O Sucháni nám porozpráva starostka obce Anna Triznová a zaspieva nám dedinská folklórna skupina Sucháň z hudobného CD a na prestrieť Sucháňa Kugulienka Kukala. V druhej časti zaostríme na susednú obec Dačov lom, o ktorej nám poskytnú informácie miestny evanjelický kňaz Juraj Macko a rodák Ján Danka. Ich rozhovor oživíme piesňami, ktoré interpretujú Emília Priatková, Zuzana Kukučková, Mária Brlášová, Zuzana Danková, Anna Kýpeťová, Ľubica Peničková a Valéria Debnárová. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Pavol Horňák a redaktorka Mária Trubíniová.

0: So starostkou obce Suchaň Annou Triznovou sa budeme v nasledujúcich minútach, milí poslucháči, rozprávať o tejto hontianskej obci. Skúsme ju našim poslucháčom opísať, lebo my sme celoštátne rádio, čo znamená, že nás počúvajú aj na východe, aj na západe Slovenska, severe. Aký je Suchaň, kde sa nachádza, aká je jeho história?
1: Obec Suchaň leží na južných svahoch Krupinskej planiny. Pomenovanie dostala podľa rovnomerného potoka Suchánsnik, ktorý v letných mesiacoch vysychá. Obec Suchaň leží v nadmorskej výške 500 metrov a najvyšší bod Veľký hrb má zcela 600 metrov štvorcových. Prvá písomná zmienka sa datuje z roku 1633. Naša obec sa môže pochváliť takými zaujímavosťami, alebo ralitou lepšie povedané, a je to trubiaci kameň, ktorý pochádza z čias prítomnosti Turkov. Taktiež máme pamätihodnosti, medzi ktoré radíme dva ľudové domy, ktoré sú zariadené dobovým nábytkom a sú omietané hlinou a vyvápnené. Sú zariadené tak, ako to naši predkovia mali. Ďalej máme evanjelický kostol, ktorý pochádza z roku 1530 a tiež je zaradený ako kultúrna pamiatka obce. Počet obyvateľov v minulosti sme mali okolo 630. V tomto čase, v tomto období máme 265, takže je to pomerne veľký rozdiel od minulosti.
0: My nahráme náš rozhovor v ľudovom dome. Poďme ho predstaviť našim poslucháčom, z akých častí sa skladá.
1: Tento ľudový dom bol postavený v roku 1830. Dispozičné riešenie tohto ľudového domu pozostáva z izby, takzvanej chyže po suchánsky, kde sa vlastne aj nachádzame. Táto kuchyňa je zriadená, alebo v minulosti to používali aj kuchyňu, aj na spanie, takže je zariadená dobovým nábytkom, kredencami, skriniami, alebo to volali naši predkovia kasne, stoly, lavice vyzdobené, vyšívané obrusy našou typickou suchánskou štipkou. Samozrejme, máme tu aj kolísku s bábetkom, ktoré aj kolísky si ľudia vlastne všetko v minulosti vyrábali sami. Máme posteľ ešte z minulých čias, kde sú vyšívané krásne periny, truhla, kde sa vlastne odkladali košele, proste oblečenie. Po stenách máme rôzne pobožné obrázky, obrázky v starých krojoch. Z chodby sa vchádza do dymovej kuchyne, ktorá bola atypická tým, že v tejto dymovej kuchyni bola mašina, teda špora, kde si gazdinka varila. Pieklo sa tam aj chleba, chlebíka, a počas zimných mesiacov, keď boli zabíjačky, tak v tejto dymovej kuchyni si ľudia udili slaninu, mäsko, klobásy a také typické pre Suchaň mäso, aby teda sa nepokazilo, tak si dávali do nádob, kde to mäso bolo posypané soľou, a takto vlastne sa to mäso skladovalo, bolo v takom slanom náleve, takže keď sa už varilo, už ho nebolo treba nejak osoliť, len nejak dochutiť korením. No a takto vlastne tí naši predkovia si to zachovávali.

0: Akým spôsobom vedeli vykresať oheň v takýchto dymových kuchyniach?
1: Tak v dymových kuchyniach u nás v Sucháni sa robili takže také triesky, ktoré sa volali párané triesky. To bol tak na nejakých 40 cm také drevo a sekerkou. Po stojaci bolo to drevo a sekerkou sa vlastne kresalo a to drevo sa tak ako keby páralo. Takže preto sa aj volá, že párané drevo.
0: Z tohto nášho uhla pohľadu, ako kde nahrávame, vidíme ešte tretiu miestnosť. Tej sa čo nachádza?
1: Tretia miestnosť to bola komora. Tam v komore tiež naši predkovia komoru využívali samozrejme aj na uskladnenie. Konkrétne v tomto dončeku máme posteľ, kde je atypická posteľ, takisto s vyšívanými perinami. Na tých perinách tá vyšívka sa volá zuby. Tiež máme lavicu umiestnenú, kredenec s rôznymi nádobami, ktoré používali. Tiež sme akože zachovali modlitebné knižky alebo tranosciuse, ktorý boli písané švabachom. Naša obec bola čipkárskou obcou v minulosti. Teraz už tá paličkovaná čipka už sa nepaličkuje v našej obci, ale samozrejme naše paličkované čipky, naše vzory sú už aj v zahraničí známe a v tejto miestnosti máme aj krosná, na ktorých sa tkalo, aby sme návštevníkom ukázali teda aj ako sa tkalo plátno.
0: Venujme sa na chvíľočku aj vášmu kroju, ktorý je naozaj dosť vzácny. Myslím si, že len v Dačovom Lome a v Suchani sa nosí taký jednotný variant. Z akých častí sa skladá napríklad ten ženský odev?
1: Takže ženský odev, keď začneme tak po poriadku, keď sa už žena mala akože obliec, tak na spodok išiel rubáš, samozrejme bez podprsenky, vtedy nevedeli, čo sú podprsenky. No a už potom postupne na rubáš sa uväzovala keceľa, to je taká akože spodná biela sukňa, na ktorú sa dávala vrchná sukňa. Tie boli tiež pre staré ženy, pre taký stredný vek a pre mládež a takisto boli aj detské, ale vlastne detičky mali také jednoduchšie tie šatočky alebo nejaké sukienky. No potom sa obliekol oplecko sa oblieklo, ktoré bolo bohato vyšívané pri krku. Tam taká vyšívka, tá sa volala podrlačka a takisto boli vyšívané rukávce. Potom na toto oplecko sa dal lajbrík, ktorý bol tiež bohato zdobený, ale samozrejme tiež to išlo, to zdobenie podľa jednotlivých období, treba z jar, leto, zima a takisto no, tie generácie vekové, ktoré ich používali. Potom sa pripla pintňa, no a nakoniec žena si na hlavu dávala čepiec, ktorý bol cez čelo previazaný kosičkou. A z kosičky boli vyšívané rôzne tiež látky použité, boli tam strápce. No a nakoniec si žena dala na krk galvon. To bol v novodobejšie, ale v minulosti ženy nepoznali galvony, lebo tam sa zo všelijakých perličiek skladali, aby zakrylo ten otvor z toho oplecka, ale vtedy si ženy vyhotovovali ku tomu kroju na krk také stuštičky, buď sa vyšívali, alebo už potom boli kupecké, že si našili taký pásik a to si vlastne dali na ten krk.

0: Ako sa tak pozerám na vaše sukne, tak vo vrchnej časti vašej sukni pod driekom je zaujímavá výšivka. Mala nejaké meno špeciálne?
1: Áno, táto výšivka sa volá hakle a takisto tieto hakle boli vyšívané. Takisto zase, čo sa týka aj období, aj zase tej vekovej kategórie, ono sa to muselo tak nadrobnúčko tá látka naskladať, potom sa to stiahlo tak takými tromi niťami po krajoch a v strede a už potom tá vyšivkárka svojou fantáziou vyšívala rôzne vzory, ktoré sú veľmi nádherné. Takisto napríklad smutočné kroje, aj na tých boli takisto robené, len už to bolo čiernou niťou. Bolo to dané teda, ako som už spomínala, tým jednotlivým obdobiam a tým rodinným situáciám a takisto vekové kategórie tých žien.
0: Čo nosili muži?
1: Muži nosili košele, ktoré boli tiež, okolo krku bola výšivka a celé to náprsie bolo vyšité, ale v minulosti väčšinou to boli len nejaké také nazberkané, také pásiky a takisto aj do poľa to už nosili také jednoduchšie z ľanového plátna to boli, aby vlastne keď pri tej práci robili, kosili, žali pri mašinovačkách, tak používali také tenšie plátna. No a náš kroj mužský pozostával z tejto košele. Potom sa nosili nohavice, to boli také sviatočné kroje. Rajtky sa aj volali, to boli čierne, to boli vlastne aj na svadbu, také rajtky nosili. Na to však mali vysoké tie čižmy. No a na to ešte išla kabanica.
0: Pracovný odev muža? Tí asi nechodili na polo veľmi v tých rajtkách?
1: Pracovný odev muža, to boli zase gaty, sa to volalo, to boli tak pod koleno, boli široké, oni sa naskladali, aby trošku také rančeky boli. A oni tým, že boli široké, no tak im to vzdušnilo, že nepotili sa, no a do toho poľa tiež nosili také jednoduchšie košele z tenších látok.

0: Pred nami je aj zavité bábetko. Čom boli malé detičky v Suchani oblečené?
1: Bábetka v Suchani boli oblečené, mali vlastne takú košielku, čepček na hlavičke, no a vlastne tie nejaké tedy plienky neboli, ale určite dávali také tenké materiály, látky z tenkých materiálov. No a bola perinka, ktorá bola tak štvorcová a ono do šikma sa to dávalo a od spodu sa prehodilo, potom sa boky prehodili, no a samozrejme, kde malo bábetko hlavičku, tak tam tiež už boli nejaké tie ľudové ornamenty akože vyšité. No a takéto bábetka sa dávali do Beučova po suchánsky.
0: Ešte stále sa v Suchani venuje niekto výrobe takýchto krojov, či už len máte tie pozostatky z tej práce vašich predkov?
1: Takže už výrobe krojov, žiaľ, už nám také ženy pomreli, dá sa povedať aj tie hakle, ktoré vyrábali. No ale každá domácnosť, každá rodina tých krojov ešte sú, ešte to akože si odkladajú a už vlastne nemáme v tej obci nikoho takého, kto by vedel už takto pracne takýto kroj vyrobiť.
0: Dovoľte mi ešte poslednú otázku. Pri akých príležitostiach ešte nosia Suchančania kroje? Kedy ich teda vytiahnu z tých kasní alebo z truhlic?
1: My sme mali folklórnu skupinu, žiaľ už aj tá sa nám už proste nepracuje, nakoľko však ľudia nám aj odchádzajú, aj sa odsťahovali. Takže pri tých folklórnych, to sme už stále nosili ako v krojoch teda. A keď sú nejaké obecné oslavy alebo nejaké také okrúhle cirkevné sviatky, tak vtedy sa poobliekame do týchto krojov, takisto chlapi.
0: Keby to bolo vo vašich silách, ktorú časť vašej tradičnej kultúry by ste spropagovali ešte viacej pred verejnosťou? Máte krásne tradičné staviteľstvo, kroje, takisto ľudia ešte vedia, niektorí teda pracovať rôznymi technikami. Čo je takou topkou, čo by ste teda vyzdvihli, že v Suchán teda stojí za to navštíviť a vidieť?
1: No tak ja si myslím, že sú to tieto dva ľudové domy, lebo naozaj sú zariadené takým tým dobovým nábytkom, ako vlastne si to zariadovali naši predkovia. No a takisto aj náš evanjelický kostol je zaujímavý. A v neposlednom rade by som určite návštevníkom ponúkla našu realitu, možno, že celého Slovenska, a je to trubiaci kameň, ku ktorému vedie z obce naučný chodník, zelená značka, a po asfaltovej ceste vedie žltá kratšia trasa po žltej značke. Máme v obci také pútače a tiež aj pri odbočke, kde je žltá trasa, tak tam máme tiež taký pútač, aby vlastne tí návštevníci vedeli sa ku tomu trúbiacemu kameňu dostať.

0: Zo Sucháňa, milí poslucháči, sme sa vybrali aj do Dačovho lomu a konkrétne sa o histórii cirkevného zboru a celkovo života v Dačovom lome budeme rozprávať s námestným farárom, s Jurajom Mackom. Aká je teda história toho cirkevného života v tejto obci? Môžem prezradiť teda poslucháčom, že v minulosti to bola väčšinová evanjelická obec augsburského vierovýznania a v súčasnosti je tu už niekoľko denominácií. Takže poďme zaostriť na tú históriu, pán farár. Aká bola?
1: Cirkevný zbor je starý. Ale prvýkrát, čo sa spomína, súvisí s odchodom farára 1608 Jana Fidelianusa. Starší, môžeme povedať, že cirkevný zbor je preto, lebo pri oprave, generálnej oprave chrámu Božieho 1905 roku, keď bol obitý do kameňa, tak sa zistilo, že pôvodný kostol bol postavený v románskom slohu, čo je asi tak 13. storočie. Potom opravovaný bol 1713, ale ešte predtým, v 15. storočí, bola pristavená svätyňa, ktorá bola v gotickom slohu. V 1790 roku bola pristavená veža a generálne bol prestavený staviteľom Milanom Harbincom v 1905 roku v gotickom štýle podľa svätyne. Kostol máme originálny, pekný. História cirkevného zboru, čo sa týka pôsobenia ľudí, kňazov, ktorí tu boli, je tiež veľmi bohatá, lebo môžeme sa pochváliť, že v našom zbore, ktorý pred 100 rokmi počítal skoro 1000 duší, pôsobil aj biskup Jeremiáš Pilárik, ale žiaľ 1743 roku zomrel pomerne mladý. Pochovaný je v chráme Božom pred oltárom. Z významných farárov, ktorí pôsobili, je kňaz, biskup a filozof Samuel Štefan Osusky, pôsobil v priebehu prvej svetovej vojny. Po ňom prišiel Jurius Derer, ktorý po vojne druhej svetovej organizoval repatriantov Slovákov z Maďarska a snažil sa podľa plánu postaviť im 13 kostolov, ale z toho potom nástupom iného spoločenského zriadenia zišlo. Ďalším takým významným farárom, ktorí pôsobili tu, je Otto Wiesner, ktorý preložil symbolické knihy a za to bol zaistený na našej fare a odsúdený a bol aj väznený. Ďalší, ktorý tu pôsobili, je poeta, literát Vincent Bláško. Čo sa týka súčasnosti evanjelického cirkevného zboru, počítame 160 duší. Veľmi sme sa umenšili. Je to prirodzený vývoj nielen pre cirkevný zbor, ale aj pre obec. Mnohí mladí sa z dediny odsťahovali. Nie je ani zamestnanie, nemajú sa kde zamestnať, ale snažíme sa a prosíme pána, aby sme ešte prejavili ten život viery, tak ako sa nám dá. A pán nám požehnáva. Štatisticky, keby sme zobrali, tak už by sme nemali tu byť. Lebo vymreli všetci tí, ktorí pred ešte 20-30 rokmi stvorili živú súčasť cirkevného zboru, ale pán nám pridáva, vďaka Bohu, stále nových a sme tu. A za to buď Bohu chvála.

0: Juraj Macko je našim hosťom v relácii Fujarvočka moja. Rozprávame sa o histórii cirkevného zboru v Dačovom Lome. Prezradím, že leží tento cirkevný zbor v okrese Veľký Krtíš. Vy ako kňaz je dôležité, aby ste poznali miestnych ľudí, aj tú ich tradičnú kultúru, aj tú históriu z rôznych prameňov.
1: Áno, poznám aj tú tradičnú kultúru a môžem povedať, že sa nám podaril, dá sa povedať, na túto dobu veľmi husársky kúsok, lebo pred 3 rokmi sme vydali CD-čko, 8 CD-čiek s originálnymi piesňami, je ich tam vyše 500. Nahrali sme a tie ženy, ktoré spievali, sú to autentické piesne. Neprijali sme si ani nejaký doprovod. Prijal som si, aby v pôvodnom nárečí, v pôvodnom nápeve boli všetky naspievané. Aj sa nám to podarilo. Už možno, že teraz by sa nám to nepodarilo, lebo tie ženy, žiaľ už, niektoré ani nie sú medzi nami, ich pán ich povolala. Niektoré sú už tak zostarlé, že by už to nedokázali. Ale tento zámer sa nám podarila puť. Táto pochválený pán, aj tí, ktorí to budú počúvať, aby sprítomnili si, že čo sa tu spievalo, akí ľudia žili, čím sa aj v tej voľnej chvíli zaoberali, ako vyjadrovali svoje city, že dokázali aj pri tej náročnosti života zabaviť sa, dokázali nejako vyplniť ten čas, ak mali nejaký voľný, aj v súvise s tým, čo sa týka tej ľudovej zábavy a piesni.
0: V Novej aj Starej zmluve je niekoľko príkladov, ktoré používali svetopisci, či už z pastierskej alebo roľníckej kultúry. Pán farár, vy používate vo svojich kázniach, či už pre Dačov Lomčanov alebo Suchánčanov, takéto tie príbehy, ktoré im možno môžu byť v srdcu blízke, keďže sa nachádzame v takej poľnohospodárskej oblasti, kde bol rozšírený či už chov oviec, dobytka a celkovo to poľnohospodárstvo?
1: Samozrejme, podobenstvo a pána Ježiša Krista sú vrcholom príbehu, ktoré sa týkajú aj tej poľnohospodárskej oblasti činnosti človeka. Trebárs podobenstvo o štvorakej pôde, vynikajúce. Podobenstvo o zrne, o rozsievačovi. Je veľmi krásny obraz, keď hovorí pán Ježiš Kristus, že roľník zaseje semeno a potom sa nestará. A semeno rastie, Boh mu dáva telo. A potom len príde a zoberie úrodu. Tak sa pán stará aj o nás. A to myslím, že ľudia veľmi dobre chápu, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárstvom a vedia si to dať do súvisu s tým životom aj svojim, aj s odpovednosti pred pánom za to, ako žijú.

0: Bože môj, ja som tvoja, ty si môj, Bože môj.
1: Váš obľúbený príbeh, podobenstvo, ktoré je zachytené v Novej zmluve, je aké?
2: O rozsievačovi, to je taký vrchol toho podobenstva, skôr, lebo to vystihuje charakter a zameranie ľudí, povahy ľudí, aj čo sa týka tej oddanosti, čo sa týka toho duchovného sveta, duchovného života. Každý, kto ho pozná, tak vie, o čom tam Pán Ježiš Kristus hovorí a čo chce tým povedať. Každý sa tam môže nájsť.
1: My spoločne sedíme pred múzeom. Izba našej minulosti Dačov Lom prevádzkuje Evangelická cirkev Augsburského vierovýznania. Čo v tejto miestnosti môžu vidieť návštevníci? Čo tam vlastne je ukryté? Aké poklady?
2: Sedíme pred bývalou evangelickou školou, ktorá nám bola v rámci reštitúcií vrátená. Máme tu vlastne také dvojmúzeum. Jedna taká miestnosť, jedna táto časť tvorí tú ľudovú tradíciu. Nazvali sme ju Izba ľudových tradícií. A teraz, čo sa nachádzame, tak sa nachádzame pri tej druhej časti. To je izba našej minulosti, ktorá sa týka toho všetkého, čím bol spájaný ten život tej staršej generácie, ktorá ešte teraz si pamätá na to minulé obdobie. Máme tam vlastne zhromaždené všetko, čo sa nám podarilo z toho života, ktorý sme žili, aj zozbierať, aj čo sme dostali darom. Čo sa týka tej izby ľudových tradícií, tam snažili sme sa zobraziť ten život toho roľníka, ktorý ozaj vyšiel za rána a pracoval a snažil sa zadovážiť všetko, aj pre živobytie, aj čo sa týkalo jeho rodiny, aj čo sa týkalo jeho odevu. Sú tam tie veci, ktoré sa týkali roľníckeho života vo všetkých oblastiach.
1: S evanjelickým kňazom Jurajom Mackom sa v Dačovom Lome rozprávame nielen o viere, o kresťanstve, ale aj o tradičnej ľudovej kultúre v tejto obci. Vám sa čo najviac páči z tradičnej ľudovej kultúry?
2: Z tradičnej ľudovej kultúry sa mi musí páčiť o mnoho, lebo je tu úžasný odev. Je na ňom veľa ručnej práce a keď človek ho vidí, tak si musí uvedomiť, koľko ochoty, obetavosti, práce venovali hlavne ženičky tomu svojmu odevu, ale aj mužský odev je tiež bohato zdobený. Čo sa týka tej ľudovej kultúry, spevu, tak ozaj sú tu hlboké piesne, ktoré majú svoju výpovednú hodnotu pre život. Ľudia vyspievali v nich všetko, svoju bolesť, svoje trápenie, svoju radosť, svoju nádej. Všetko je v tých ľudových piesňach. Kto ich pozná, kto ich počúva, tak si uvedomí, že s čím tí ľudia žili a v čom bol základ ich života, v čom skladali svoju nádej, v čom videli perspektívu svojho života, budúcnosť. Ľudová kultúra je veľmi bohatá aj v našej dedine, v našej oblasti ako na celom Slovensku a vďaka tým, ktorí ju vytvorili, ktorí na ju zanechali.

0: Pred hudobným vstupom, milí poslucháči, ste počúvali rozhovor s evanjelickým kňazom Jurajom Mackom. Rozprávali sme sa o obci Dačoulom a v tejto téme pokračujeme aj po pesničke. Našim hosťom bude Ján Danka, s ktorým sa ale zameriame na trošku geografickú oblasť a povieme si viac o Dačoulomskom chotári. Vo vašom veľkom chotári sa nachádzajú aj zaujímavé lazy alebo aj osídlenia. Môžeme aspoň niektoré vymenovať a trošku opísať, pán Danka?
1: Môžeme sa troška na to pozrieť. Dačoulomský chotár je pomerne veľký, rozprestiera sa na dosť veľkej dĺžke a vlastne hranicu tvorí Oremlas, Senohrad, Sucháň, potom pokračuje to dole cez hory, až sa to stretáva s Plachtincami, s Hornými Plachtincami, pokračuje zase cez Hornoplachtinské lazy, ďalej to pokračuje smerom na Modrý kameň, na Riecku horu a tak zase sa to vracia cez vojenský priestor Lešť a tak to uzatvára východnú stranu, tvorí vlastne hranicu vojenský priestor Lešť. Čo sa týka tých lazov, pomerne ich bolo dosť veľa. Lazy boli pomenované tak, ako hneď začneme od Oremlazu, tam bola Močár, bola tam Peničková dolinka, Klinková dolinka, bol tam Fídová Belovlas, potom to pokračovalo nad Domlinami, potom to pokračovalo ďalej Útlakov, za Útlakov sa nachádzala Kanada, potom keď ideme druhou stranou zase, tak od tejto strany Senohradskej zase tam začínali tiež taká osada lazy, volala sa Novina, potom pokračovalo to Ivaniškovou, potom to pokračovalo Polovmi, a Matúšovými lázmi končilo. To už potom schádza do Plachtinskej doliny. Takto vlastne sú popísané tie osady, ktoré sa tak nazývali láznické osady. Boli to prevažne láznické osady. Aj dosiave to zaužívané, tak sa to aj volá, že idem na lázy. Tak na lázy, ale na ktoré to je ťažké povedať, lebo ich bolo pomerne dosť veľa, takže vždy sa musí aj pripomienkovať, že na ktoré lázy, či idem na Útlaku, či idem na Močár, či idem do Noviny, či idem do Kanady, do Polvom alebo kdekoľvek.
0: V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici v depozitári sa nachádzajú viaceré textilné odevné súčiastky z Dačovho lomu, ale je zaujímavosťou, že sa tam nachádzajú ľajblíky, ktoré majú taký podpolianský šmrnc. To znamená, že osídľovali tieto lazy podpoliansky prisťahovalci, ako to bolo v tých susedných chotároch, ako je Cerovo, Litava alebo Senohrad?
1: No samozrejme vec, to už bola taká na tú dobu daná vec, že tí ľudia z tých oblastí, ako je spomínané to Podpolianie, alebo už ktorý to je región, tak sa snažili ísť trošku nižšie za pôdou, mysleli si, že pôda bude lepšia, že bude sa im úrody budú mať lepšie, bude sa im lepšie žiť, tak takisto aj sem prisťahovali sa. A vlastne to bolo to, že väčšinou prisťahovalcov boli všetci katolíci. Lebo pôvodne toto bola čisto ako evanjelická obec a týmto prisťahovalectvom vlastne prišli sem medzi nás žiť aj katolícke rodiny. No a vlastne Kanada sa volá preto Kanadou, aspoň z histórie, že vlastne si to tam vykovčovali, proste vyčistili, tak ako osídľovali Kanadu osídlenci, že proste vytvárali nejaké mesta alebo to už nejaké celky, regióny. Takisto aj tu vytvorili si tú Kanadu a preto sa to volá Kanada, lebo oni si to sami vlastnými rukami vyčistili. No a potom už tam sa usadili na dlhé roky, takže toto boli oni. Toto boli vlastne tí prisťahovalci, tí, čo prišli z toho Podpolania. To sa týkalo takisto Podpolania, slatinských lazov. To patrí všetko do Podpolania.
2: Keď

0: Počúvate Fujarvočku moju dnes o Suchani a Dačovom lome, teda sme v regióne Hont a našim hosťom je aj Jan Danka. Čím sa ľudia živili, či už sa rozprávame o obci alebo o priľahlých lázoch?
1: Väčšina poľnohospodárstvom. Každý robil na tom svojom poličku, ktoré ako mal. Základ samozrejme tvorila krávka nejaká, nejaké ovečky, kozičky a takto žili, čo si vedeli dorobiť na tom svojom poli. To bola ich obživa, to bolo ich zamestnanie na tú dobu, čo potrebovali, aby niečo predali. Robili sa ešte, boli aj dane, viete, to tedy muselo sa odvádzať či cirkvi, či učiteľovi. To boli také poplatky hmotné proste, ktoré naturáli, ak sa dávali ľudia, ktorí nemali peniaze, tak splácali to aj takýmito vecami. Proste to, čo dorobili, tak z toho sa vždy niečo muselo odviesť. Lebo to už aj dejiny, také história, ťažko tu tak, lebo to, čo bolo to najdôležitejšie, to keď zhorelo na Dačolome notárstvo, tak všetko odišlo dymom preč, stadial to. Všetky tie zápisy, dôležité argumenty, proste, ktoré boli uložené, tak vlastne tie vyhoreli, tak z toho je ťažko robiť aj nejaké poznatky. To už len tak, čo si tí najstarší pamätali a potom vznikli nové kroniky, či cirkevná kronika, obecná kronika, no ale tá cirkevná kronika je najstaršia. Bol tu posledný zakladateľ Dačov lomu, tak ten sa volal Dačov, ten najmladší potomok z nich je pochovaný v Kosihovciach, kde ho boli navštíviť aj ľudia z Dačov lomu, ten hrob, uctili si jeho pamiatku, dokonca teraz malo byť aj jedno jeho výročie. Bohužiaľ, kvôli pandémii sa to všetko neodohralo tak, ako by to malo byť, ešte nebola ani pripomienka, takže s tým sa počíta do budúcna. Či sa to panovníkom tedy odvádzali nejaké čiastky, nejaké tie z toho, čo si dorobili ľudia, tom sú nie nejaké záznamy, nejaké argumenty, ale toto je také bežné, že sa to tak vždy nosilo tomu učiteľovi, tomu farárovi a týmto ľuďom, proste takýmto, čo tvorili ten kultúrny základ tej obce.
0: Jedna hontianska pesnička, spieva sa v nej, že bola som ja v tej krupine v jarmoku, kam chodili Dačov lomčania na nákupy, keď potrebovali si kúpiť, alebo niečo na odievanie, alebo niečo do domácnosti, že kam sa chodilo na jarmok.
1: No viete, z dôvodu toho, že ten chotár je taký na dĺžku dosť dlhý, vlastne, tak aj tu boli také špecifika, že každá strana chodila do toho jarmoku, kde im bolo, dá sa povedať, bližšie, lebo my sme tak na rozhraní Modrého kameňa, ešte bývalej Lešti, kde sa tiež poriadali takedy jarmoky, no ale ten Modrý kameň, no, tam inkvinovala tá Kanada viac menej a tá útlaka, týmto bolo bližšie tam. No a týmto, čo bolo bližšie, z Močary napríklad bolo tiež blízko do Pliešoviec, tiež sa chodilo na jarmoky. No a samozrejme, vec, všetci ľudia tak vždy inkvinovali ku Krupine, no lebo to im bolo také najbližšie, tá Krupina, takže najviac by som tak povedal, že do Krupiny a cez Bzovík a tak. Takže obhospodarovali tieto väčšie obce, alebo aj tieto mestečka, proste, kde navštevovali tieto jarmoky, kde už vymieniali si ten tovar, alebo aj čo mali, predali, alebo keď nemali, tak kúpili. Chodievalo sa na zvody, to už sa chodievalo s krávami, keď sa obchodovalo s hovädzím dobytkom a tak. Zvody bývali na Bzovíku, takisto Priešovca bývali zvody. To bolo bližšie do Krupiny, sa nechodilo, ale na zvody sa chodievalo na Bzovík a do týchto Priešoviec.

0: Pred týmto našim rozhovorom s Janom Dankom sme sa boli pozrieť aj na Zlobovom laze, aby sme si prezreli naživo celý dačolomský chotár. A teda v pozadí som mala možnosť vidieť aj vojenský výcvikový priestor Lešť. Akým spôsobom ovplyvnil tento váš sused život v Dačovom lome, ak by sme tak mohli trošku zafilozofovať?
1: Tak ja si myslím, že dosť veľmi, lebo predtým obec mala podstatne viac obyvateľov a keď prišlo toto vysťahovanie, tak mnohí ľudia sa odsťahovali, čo bolo troška aj na škodu. Niektorí zostali, niektorí sa presídlili z tých lazov, ako boli Veľké Bláto, Malé Bláto, s tým, tam, čo som spomínal, na Domliny a tie dolinky, tam Klinková dolinka, Peničková dolinka, čo sa týka tých lazov, tak tí vlastne niektorí sa odsťahovali, ale málo ktorí sa, poväčšina, to sa porušilo, tie lazy, a ľudia odišli bývať, odsťahovali sa preč, pokiaľ mali možnosť. Tí, čo nemali možnosť, tak zostali tu v obci, našli si bývanie, alebo dokonca už niektorí aj mali nejaké bývanie, lebo viete, vtedy to fungovalo tak, že niektorí mali v dedine dom, ale mali aj lazy. Takže tí, ktorí mali takéto dvoje bývanie, tak tým to vôbec nerobilo problém, že keď sa museli vysťahovať, tak ukončili tú činnosť na tých lazoch a presťahovali sa do toho obydlia, čo mali v dedine. Tak to fungovalo tu vo viacerých dedinách, že bolo také dvojité bývanie, že mali aj v dedine dom, aj na tých lazoch dom. Lebo ono to tak aj bolo, že cez tú zimu sa držali v dedine a cez to leto na lazoch. Tak im to tak vyhovovalo pre ten dobytok, aj všetko, čo pestovali, tak sa nachádzalo viac menej okolo tých lazov. Tak ten vojenský priestor dosť zasiahol do tejto časti, takisto zasiahol, ako čo sa týka aj do urbárskej stránky, vlastne tam urbár Horný Dačolom prišiel o polovicu svojho majetku, ktoré bolo vykúpené pre potreby vojenského výcvikového priestoru, takže vlastne aj tupca prišlo kus lesa, no a takisto ľudia, no doposiaľ to poznať, ešte boli tieto domy, kde títo ľudia žili, tak najkrajšie to vidno máji, keď rozkvítajú čerešne, takže, alebo všetky ovocné stromy, proste tak, keď sa človek pozrie trochu ďaleko hľadom, tak to presne tak vidieť, že tie domy boli, ktoré boli vysídlené. A takisto popri potoku, my to voláme dolina, ináč je to oficiálne Plachtinský potok, ale u nás to Polomianský je dolina, tak tam sa nachádzalo 5 mlynov, tak z tých mlynov boli vysídlené, dá sa povedať, no vysídlené, ťažko povedať, ale dva boli určite vysídlené. Loderov a Jonášov mlyn a z časti ešte aj Frankov, lebo ten už tak akože končil činnosť, ale tak týchto sa to týkalo najviac. Hrončekov ten bol viac menej už ako zaniknutý a Bosákov ten ostal, ten ešte potom fungoval za čas, potom aj ten skončil činnosť. Ale nebol vysídlený, ale tu boli vysídlené aj tieto mlynárske rodiny, takže vlastne bol to dosť veľký zásah aj do regiónu, aj do tej situácie, aká tedy aj tu bola, viete, lebo ľudia vtedy boli naučení na tú stranu, chodilo sa takisto krížom, sa chodilo do Lešti. To všetky tieto cesty sa už uzavreli odtedy, viete, a vysťahovala aj Lešť. Bolo to také dosť tedy smutné, no ja si tak trochu pamätám ešte, keď ešte sa stavali aj tu po lazoch, niekde sa opravovali domy, alebo tak dovážali si stavebný materiál z tej Lešti, to sa rozprávali, chodili na koňoch, lebo tedy prevažne na koňoch, krížom, no sem tam to bolo aj už na traktore, ale málo, tak sa rozprávali stále z Lešti, lebo tam aj tie krovy rozberali a stade sa dalo aj drevo doviesť a také na tieto stavebné práce. Tak trochu si na to tak pamätám ešte ako malý chlapec, že ešte sa chodilo tam toto rozberať. Ale tu už tieto lazy, to si tí, ktorí odchádzali, buď si to oni rozobrali, alebo to z časti aj asi popredali, možno ak mali možnosť nejakú. Ale zase to neboli nejaké veľmi honosné domy na tú dobu, viete, sa nestávali také domy ako teraz, že sa pomúrnice dávali 30 na 30, alebo viete, to bolo, aké drevo bolo, z takého sa stávalo. No. Ale bol to zásah, bol to veľký zásah a dlho sa na to spomínalo. Ťažko to ľudia zabúdali. Viete, lebo taká vec sa ťažko zabúda. No. Keď človek, dá sa povedať, že z donútenia, no možno, viete, možno sa našiel aj taký, čo boli rady, že stade odišli, ale takí boli možno jeden alebo dvaja, tí druhí. Zas sa to z toho tak netešili. Lebo niekde boli aj veľkí gazdovia, Takže tí vlastne prišli tam o to celé gazdovstvo, čo roky ich predchodcovia, oni už ako potomkovia pokračovali v tom hospodárení, tak o toto všetko prišli. Tak bol to dosť veľký zásah teda. Aj do tej štruktúre obce, ako sa dá povedať, lebo hovorím, znížil sa aj počet obyvateľov, no a potom samozrejme sa upravovala aj hranica. To všetko bolo akože vyhradené, boli tam tabule, ešte dosiaľ niekde vidieť staré tabule, teraz sú už akože nové výstraha pred vstupom do tých vojenských objektov.

0: Ja.
1: My sme sa po dlhom čase ale stretli v roku 2021 pri Meričkovke. Povedzme našim poslucháčom, že čo je to tá Meričkovka, lebo by som ich chcela aj tak pozvať, aby určite prišli pozrieť, možno že aj v tom čase Veľkej noci, k tomuto krásnemu miestu. Čo je vlastne teda tá Meričkovka, pán Danka?
2: No, má to taký zaujímavý názov Meričkovka. Ani neviem, ako to vzniklo, viete, lebo je to aj také úsmevné, lebo tá Meričkovka sa tak spájala s takým, túto ľudia používali, keď mal niekto bordel na dvore, alebo okolo domu, to je jedno, kde. A tak tí druhí vraví, pozri sa, ten má bordel ako na Meričkovky. My sme to ako deti vnímali, viete, no to bolo Meričkovka, čo to môže byť Meričkovka. No ale pretože som ja mal starú mamu zo Sucháňa, tak sme dosť často navštevovali ešte jej žijúcich rodičov a prechádzali sme cez tú Meričkovku, tam viedol chodník na Suchán. To bola taká najkračšia cestička, skrátka tým chodníkom na ten Suchán. Tak aj so tou starou mamou som chodieval a som sa aj spýtoval, prečo je tu stará mama taký bordel? A ona vraj, to je bordel, vidíš, to je bordel ako na Meričkovky, ale reko, ale prečo? No, tak ona potom sa mi to aj snažila vysvetľovať a tak. No, ale potom mi hovorila, že čo tam chodia ľudia, teda ľudia robiť, že vlastne sú to studničky, kde sa dá urobiť nejaká očista, že to pomáha aj malým deťom pri určitých chorobách. No, tak som to tak pochopil. No, ale potom, viete, doba sa menila, doma rýchlo nasledovala, všetko sa pomenilo, chodník sa zarástol proste. Až po, dá sa povedať, po rokoch sme prišli na takú vec, že táto Meričkovka, táto patrí do územného celku Urbár Horný Dáčovlom, tak sme na výbor porozmýšľal nad tým, či by sme to náhodou tak nezverejnili, nesprístupnili, nespropagovali, proste trošku upravili to a tak ďalej. No tak sme sa dohodli, že do toho ideme, že do toho zainvestujeme, tak sme toto tak aj upravili trošku, aby to bolo také dôstojnejšie. Je to aj značené ako turisticko-naučný chodník, ktorý teda, dá sa povedať, že vychádza z Dáčovlomu, ale vlastne prichádza na Sucháň, tam vás dovedie po značkách a tam stade vlastne pokračuje po druhých značkách, sa dostanete na Trúbiaci kameň aj na Španí las. No ale táto Meričkovka dlhé roky bola taká zabudnutá a ja som žil v tom domnení, že tam naozaj nikto nechodí. No ale veľmi milo som bol prekvapený, keď som začal na tomto pracovať, keď som chodil značiť a všetko a bol som na Veľký piatok a keď som tam videl, koľko rodín, a to bolo len cez deň a oni už chodili o tej polnoci, to už neviem, koľko tých ľudí bolo, ale keď som videl, že boli tam desiatky ľudí, tak hovorím, preto to sa to oplatí robiť. A ešte nás veľmi zaujalo to, že vlastne na internete, keď som to skúsil hľadať, tak niekto úplne cudzí sa začal podieľať na týchto studničkách Meričkovka. To bolo najzaujímavejšie. Doteraz niekto pribil dve tabule s nadpisom Meričkovka, proste s tým usmernením, že kde to je, a dosiaľ sme nezistili, kto tie dve tabule tam umiestnil. Tak viete, naši ľudia to nepoznali, čo teda cudzí ľudia to poznali, a to som tu stretol ľudí, nehovorím, že zo Sucháňa, to už ani nehovorím z týchto našich obcí, ale ja som tu stretol ľudí zo Zvolena, z Banskej Bystrice, od Štiavnice a z týchto. Lebo viete, keď som videl, tak už som bol aj zvedavý, tak som sa ich opýtal, veď tak, čo by mi nepovedali, že skáde sú tí ľudia, tak oni mi povedali, že skáde sú, že sa o tom dozvedeli, takže boli tu. Prevažná časť bola s deťmi menšími a tak ďalej, tak som bol z toho prekvapený. Tak potom som to aj tým na výbore, čo sú Urbáre, Horní Dáčovlom výboristi, tak som sa im to snažil trošku aj vysvetliť, aj objasniť, aj hovorím, je to navštevované. Tak sme si to získali, sme si sympatie aj všetkých ľudí, ale keď sme tam prvú brigádu tvorili, tak sme sa slyšli na brigáde štyria, ja a môj kamarát Látko Slávik a pán farár a starosta obce. To boli brigádnici, viete, tak sme sa tak milo zasmiali nad tým, no tak sme ale dopadli, z Meričkovky asi nič nebude. No ale keď sme boli na ďalšej brigáde a prišlo 40 ľudí, tak potom každý len tak pozeral, že ako sme to všetko dokázali. No tak, takto sme dokázali obnoviť Meričkovku a pokračuje to ďalej. Ak to má slúžiť ľuďom na nejakú tú očistu alebo na pomoc pri rôznych chorobách, nech to slúži, ale Ten bordel, to znamená to, že kto tam príde, tak vlastne to, čo by mal mať oblečené a teda čo si chce teda umývať, to by mal tam nechať. Takisto tie poháriky alebo šáločky, čo si naberá tú vodičku, lebo to sú horské studničky, to sú plitké studničky, to sa tam nedá vedrom naberať vodička. Takže všetok tento materiál, proste, s ktorým narábajú, nechávajú tam. A preto sa to hovorilo, že keď tam ľudia prišli, tak to vyzeralo, ako keby tam prešli ľudia a sa povyzliekali. No áno, vyzeralo to tak, ale z dôvodu tohto, že taká bola povera, a tá povera sa, dá sa povedať, aj dosiaľ náplňa, lebo vždy, keď prídem po Veľkom piatku, vždy tam niečo nájdem. Samozrejme, máme teraz tam dosť premnoženú zver, potom to ona tak ako poroznáša. Ale viete, je to tak. Je to tak, ľudia to dodržujú, vedia o tom, snažia sa to tak dodržiavať, ako to je. A nikde to tam není napísané v návode, že ako to majú robiť. A tí ľudia to tak robia. Čo sa sám čudujem, nie len sám, ale aj tým, čo sa na tomto diele, tak teda vo výskume najviac podielal, to je Janko Mihalkin zo Suchania, on je pôvodom Dačov Lončan, ale on vlastne bol taký dútor tohto všetkého, kde ma podporoval, preto aby sme tú Meričkovku dotiahli do toho úspešného záveru, tak sme potom prijali aj uznesenie, že akýkoľvek zákaz v tej časti tej Meričkovky výrubu stromov, alebo žiadna ťažba tam nebude pokračovať ako v lese.

Čas Fujarvočky mojej sa naplnil. Zobrali sme vás do malebného a tak trošku zabudnutého kúta Hontu, a to do Sucháňa a Dačov lomu. O ich histórii nám porozprávali starostka obce Sucháň Anna Triznová, evanjelický kňaz Juraj Macko i miestny rodák Jan Danka. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Pavol Horniak a od mikrofónu vás pozdravuje Mária Trubíniová. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k vatikánskemu dokumentu s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Tento dokument nám ukazuje, ako môžeme tisícročnú múdrosť a etické princípy kresťanskej tradície aplikovať na najnovšie technické výzvy. Poznať jeho obsah je dôležité pre každého, kto chce rozumieť tomu, ako si v ére algoritmov a pokročilých technológií zachovať ľudskú dôstojnosť, kritické myslenie a pevné hodnoty. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Vzdelávanie formuje rozum tak, aby vedel správne uvažovať, hľadať a uchopiť pravdu, pričom podporuje harmonický rozvoj jazyka hlavy, jazyka srdca a jazyka rúk. Nežijeme už len v dobe používania digitálnych nástrojov, ale v hlboko digitalizovanej kultúre, ktorá mení spôsob komunikácie, poznávania, vzťahov a prístupu k informáciám, čo je v dnešnej dobe obzvlášť dôležité. Namiesto podpory vzdelaného intelektu, ktorý prináša do každej práce a povolania silu a vznešenosť, môže nadmerné využívanie umelej inteligencie viesť k oslabeniu samostatnosti študentov, závislosti od technológií a obrazoviek.
1: Zaujímavé je rozlíšenie medzi jazykom hlavy, jazykom srdca a jazykom rúk. To znamená, že aj náš rozum sa prejavuje nejakým spôsobom a vyjadruje nejakým spôsobom, čiže má svoj jazyk. Aj naše srdce má svoj jazyk, lebo ten vzťah lásky používa rozličné vyjadrovacie nástroje. A aj jazyk rúk, teda naše skutky, čiže rozum, voľa a city, to všetko človek má v moci a sú to mohutnosti, s ktorými pracuje a ktoré môžu obohacovať jeho život. Veľa počúvame o tom dnes, ako pracovať s týmito nástrojmi umelej inteligencie, so sociálnymi sieťami, s dátovými formami, pretože čo všetko a aké stopy to zanecháva v deťoch, toho budeme svedkami v nasledujúcich rokoch. Fakt je, že to mení obraz sveta.

Niektoré systémy umelej inteligencie síce podporujú rozvoj kritického myslenia a schopnosť riešiť problémy, mnohé však stále ponúkajú len hotové odpovede, bez podnecovania samostatného uvažovania či tvorby vlastných textov. Vzdelávanie by sa teda nemalo zameriavať len na rozvíjanie zručností mládeže, zbieranie informácií a rýchlych reakcií, ale malo by podporovať zodpovedné prejavy slobody, vďaka ktorým sa človek v kľúčových okamihoch dokáže rozhodovať so zdravým rozumom a inteligenciou. V úzkom prepojení na uvedenú skutočnosť by sa aj vzdelávanie v oblasti využívania foriem umelej inteligencie malo zamerať predovšetkým na podporu kritického myslenia. Je potrebné, aby si používatelia všetkých vekových kategórií, najmä však mladí ľudia, osvojili kritický prístup pri používaní údajov a obsahu zhromaždeného na internete alebo vytvoreného systémami umelej inteligencie. Školy, univerzity a vedecké spoločnosti sú vyzvané, aby pomohli študentom a odborníkom spoznať sociálne a etické aspekty vývoja a používania technológií.

Často používame výraz nadobudnúť kritické myslenie a rozlišujeme pritom od myslenia kritizujúceho, lebo mať kritizujúce myslenie znamená moralizovať, hodnotiť, rozprávať o nedostatkoch, a mať kritické myslenie znamená mať úsudok o veciach a čo najobjektívnejší. A tento úsudok o veciach pochádza z rozumu, vôle a citov človeka. Samozrejme, je to, dáva to dokopy celý postoj, ktorý človek zaujíma k jednotlivým skutočnosťam, ktoré ho stretávajú každý deň. Na tejto ceste môže byť nápomocná umelá inteligencia, keď rozvíja schopnosť kritického myslenia, alebo myslenie kritizujúce, to máme v krvi, to nás netreba učiť. Ale kritické myslenie, k tomu sa treba dopracovať.

0: Svätý Ján Pavol II už pred rokmi zdôraznil, že v dnešnom svete poznačenom rýchlym vedeckým a technickým pokrokom je význam a naliehavosť úloh katolíckej univerzity stále väčší. V súčasnosti, keď ľudstvo stojí na križovatke dejín, sú katolícke univerzity povolané byť laboratóriami nádeje, ktoré múdro a tvorivo skúmajú realitu z interdisciplinárneho hľadiska aj v rámci jednotlivých odborov. Ich úlohou je objavovať pozitívny potenciál nových technológií a nasmerovať ich k eticky zodpovedným aplikáciám, ktoré posilňujú spoločenskú súdržnosť, spoločné dobro a dialóg medzi vierou a rozumom.
1: V oblasti vzdelávania vieme, že veľkú tradíciu majú univerzity, a vznikli preto, že to bolo pričinenie cirkvi už v stredoveku. Prešlo to potom do novoveku. V súčasnosti vidíme rôznosť univerzít, ale katolické univerzity si zachovali svoju vlastnú tvár a ako hovorí pápež František, sú to laboratória nádeje. Ide len o to, aby naďalej sa podporoval dialog s vedou a so spoločnosťou.

Zároveň je potrebné pripomenúť známu skutočnosť, že moderné systémy umelej inteligencie môžu generovať nepresné či nepravdivé informácie. Študenti ich potom môžu považovať za správne, čo predstavuje riziko pre samotný vzdelávací proces. Hrozí tak legitimizácia falošných správ a posilnenie dominancie určitých kultúrnych naratívov. Postupne sa hádam jasnejšie vyprofiluje rozdiel medzi korektným a nekorektným využívaním umelej inteligencie vo vzdelávaní. Kľúčové však zostáva, aby bolo jej použitie vždy transparentné a nebolo zneužívané na skresľovanie informácií.

téma skresľovaných informácií, ktorú vidíme vo svete, sa týka samozrejme aj vzdelávania, lebo sa snažíme pravdivo informovať druhých, ale týka sa to aj iných oblastí. To vidíme predsa v politike, vidíme to od hlavných predstaviteľov štátov. A keď sami počúvame o tom, ako klamú, ako zavádzajú, ako dezinformujú, no potom sa nemôžeme čudovať, že to má dopad aj na nižšie vrstvy obyvateľstva a že tá dezinformovanosť poškodzuje ako rakovina celé ľudstvo.

Umelá inteligencia, dezinformácie, deepfake a zneužívanie. Umelá inteligencia môže slúžiť na podporu ľudskej dôstojnosti, ak pomáha ľuďom preniknúť do hĺbky zložitých problémov alebo ich vedie pri hľadaní pravdy. Zároveň však predstavuje vážne riziko, že bude generovať manipulovaný obsah a falošné informácie, ktoré sa môžu zdať vierohodné pre ich podobnosť s pravdou. Takéto dezinformácie môžu vzniknúť aj neúmyselne, napríklad pri tzv. Halucináciách umelej inteligencie, keď systém uvádza nesprávne údaje, ktoré môžu pôsobiť presvedčivo. Keďže napodobňovanie ľudských prejavov je základnou funkciou generatívnej umelej inteligencie, je veľmi náročné týmto rizikám predísť. Takéto skreslenia však môžu mať vážne dôsledky pre jednotlivcov aj spoločnosť. Preto je nevyhnutné, aby všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na vývoji a používaní systémov umelej inteligencie, zabezpečili, že verejne sprostredkované informácie budú pravdivé a overené.

Zo skúsenosti, spoznania, vývoja ľudstva vieme jednu dôležitú pravdu, že Pán Boh nemusí trestať svet, lebo ľudia sa potrestajú sami a ľudia vyrobia také skutočnosti, ktorými dokonalým spôsobom vymyslia na seba bič. A to platí aj o umelej inteligencii, ktorá môže byť výborne využitá v prospech človeka a môže byť aj elegantným spôsobom zneužitá a môže manipulovať s ľuďmi, zavádzať, oklamať a tým pádom sa človek sám potrestá. Čiže ten pokrok musíme nazerať z viacerých hľadisk, nakoľko nám on pomáha alebo nakoľko nás aj môže ubíjať. Všetci sme hákliví na to, keď niekto nehovorí pravdu. Čiže všetci sme citliví, čo to v nás je za senzor, ktorým chceme, aby sme boli informovaní pravdivo. A preto všelijaké virtuálne skutočnosti a fejkové informácie a dezinformácie, prekrúcanie pravdy, uráža nás to a preto sa prirodzene tomu bránime.

Kým umelá inteligencia má iba potenciálne predpoklady generovať nepravdivé informácie, oveľa závažnejší problém je úmyselné zneužívanie umelej inteligencie na manipuláciu. Môže k tomu dôjsť vtedy, keď jednotlivci alebo organizácie s úmyslom oklamať alebo spôsobiť škodu zámerne generujú a šíria falošný obsah, ako sú napríklad deepfake fotografie, videá či zvukové záznamy, ktorých cieľom je nepravdivé zobrazenie osoby upravené alebo vytvorené algoritmom umelej inteligencie. V prípade deepfake ide o zreteľné, otvorené poškodzovanie so zámerom ublížiť konkrétnej osobe. Napriek tomu, že ide o digitálne falzifikáty, škody, ktoré spôsobujú, sú skutočné, nefalšované. Takéto útoky zanechávajú hlboké rany na ľudskej dôstojnosti a môžu nenávratne poškodiť život obetí.

To, ako umelá inteligencia môže manipulovať s informáciami, je známe. Ale dôležitá je poznámka, ktorú Svätý Otec a Dikasterium pre náuku viery uvádzajú v dokumente Antiqua et Nova.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu pozornosť pri dnešnom počúvaní. V relácii Výber z pápežských encyklík sme sa prostredníctvom dokumentu Antiqua et Nova pozreli na dve dôležité oblasti nášho života s umelou inteligenciou. Hovorili sme o vzdelávaní, v ktorom umelá inteligencia nesmie nahradiť naše vlastné premýšľanie, a zároveň sme sa dotkli tém dezinformácií a halucinácií umelej inteligencie, teda rizík, kedy nás technológia môže uviesť do omylu alebo byť zneužitá na manipuláciu. Dokument nás jasne vyzýva, aby sme v digitálnej dobe zachovali ostražitosť, múdrosť a overovali si fakty. Z košického štúdia sa lúči tvorivý tím relácie Výber z pápežských encyklík v zložení Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, a vitajte pri našej profilovke so súčasnou kresťanskou hudbou. A skúsme počúvať srdcom. Dnes vás prevediem albumom Tria, ktoré si hovorí Struny a srdce, Strings and Heart. Album Plastic Wine je o tom, že Boh sa dá